פמפית גלגלץ, פמפית גם גלי צהל, השתלטנו על שני התדרים, מה שנקרא אצלנו איחוד שידורים. העורכת שלנו היא גיא ניג'אר, הטכנאי באולפן זה אייל הוברמן, אני אופרי בר. עכשיו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד עם הגרסה החיה אצלנו באולפן גלגלץ של השיר של ישי סוויסה, שממש התפוצץ ברשתות. בוא תגיד שלום, זמין לכם להזנה בכל מקום.

0: אס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן? אה.

גלץ וגלגלץ, אנחנו מתעוררים הלילה, אם לא שמתם לב. מי שבחמל, מי שבסיור, מי שבשמירה. מוזיקה לפעמים זה יותר טוב מקפה.

עכשיו הכל בסדר. כשהמוזיקה פוגשת את הלילה, פתאום דברים יושבים יותר בנחת. אין על עומרי סמדר, פיצח את הדרך לשלב בין האוס וטכנו לשירים ישראלים שלנו. עכשיו הכל בסדר והכל גם יהיה בסדר, כל עוד אתם חגורים והפעלתם אורות ואתם ערניים בנהיגה. אם זה לא, זה בסדר גם לעצור בצד. גלץ וגלגלץ, ממשיכים עם Ace of Base, All That She Wants.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

עד שתבין אותי, אם אתם כמו שירי מימון, מרגישים שלא מבינים אתכם, בא לכם לשתף. 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. כמובן לא בנהיגה. 3-32, גלץ וגלגלץ. ממשיכים עם השיר המדהים הזה של אדלה. ניקול קידמן. וואו, וואו, איזה שיר.

קילין מסופטלי. נכון, נכון, זאת לא רליז. אלף פוג'יז, עם שיר שבאמת הורג ברקות שלו. איתי לוי יסכים איתנו. כאילו באמת, מסתבר שאיתי לוי ממש אוהב את קילינג מסופטלי. אחלה טעם. אז אנחנו איתו עכשיו, 08, מאלבום שלו.

3:54, וזה הזמן שלנו לסגור שעה שנייה שלנו יחד כאן, בייחוד שידורים, גלי צהל וגלגלץ, אבל אין לה ללכת, יוצאים לקצת חדשות וחוזרים למוזיקה שמעוררת לנו את הלב והנשמה, במיוחד בשעות האלה המאוחרות. נסיים עם השיר שכבש את העולם לפני שנה, ממש שנה, כן?

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי ב3 אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
5: שחר אמנו, שישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
6: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
7: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 4. לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. משרד התחבורה מודיע שהטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל תתקיימנה מיום שישי, אך צפויים עיכובים במועדי ההמראות שלהן. בהודעת המשרד נכתב כי בתום תאום של כלל הגורמים הנחוצים, סוכם שטיסות של החברות הישראליות מדובאי תחלנה בשישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאתן. עוד הוסיף המשרד כי על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהם הוזמנו כרטיסי הטיסה ולפעול על פי הנחיותיהן ועדכוניהן. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תגבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים, ברקע התלבטות הנשיא טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר בחירות האמצע במדינתו. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עד 3 נוסעות מטוסים עם הספינות המלוות אותן, ובכך להעניק גמישות לנשיא ולמפקדים האמונים על המערכה. על פי הדיווח, קבוצות התקיפה של נוסעות המטוסים יכללו קרוב ל-20,000 אנשי צוות, עד 150 מטוסי קרב ומספר רב של משחטות המסוגלות לשגר טילים ולהתגונן מפני מתקפות טילים. ברקע הדברים, לפני מספר שעות פרסם מרכז הסחר הימי של בריטניה כי מחלית נפגעה מחימוש כשעברה במצר הורמוז. עוד התקן המרכז כי פרצה שריפה במחלית, אך לצוותה שלום. הקואליציה בהבלת סעודיה הודיעה כי הרתה בהצלחה טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לעבר חמיס מושייט בדרום מערב סעודיה. מוקדם יותר הממשלה בתימן הודיעה כי ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החות'ים במחוז תעז. מוקדם יותר דיווחו סוכניות ידיעות בתימן על מתקפה נרחבת של סעודיה בארבעה ממעוזי החות'ים. המטרות הותקפו במחוז תעז בבירת צנעה וכן במחוזות אמרן וסעדה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול תקפו החות'ים את תחנת הכוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, העיר השנייה בחשיבותה לאסלאם. כדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל סיימה בטקו 0 מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. תחזית מזג האוויר למחר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
10: זה גלגלץ.
11: גלגלץ, עושה לי את הדרך.
12: חג סוכות שמח מגלגלץ.

איכות שידורים, גלץ וגלגלץ, אנחנו איתכם עד הבוקר כאן עם מוזיקה לשעתיים הקרובות עד שהשמש ככה תתחיל לעלות. העורכת היא גיא אנג'ר, הטכנאי שאיתנו הוא אייל אוברמן, אני אופרי בר, ממשיכים עם עדן בן זקן וססון שאולוב.

4:18, כל אנשי הלילה, שלום. ספרו לנו ב-052-90-2002, מה עשיתם אתם בכל המועד? מוזמנים לספר, כמובן אם אתם לא בנהיגה. וזהו, מסתיים לו חג הסוכות. כבר התרגלנו לראות את ארבעת המינים בכל מקום. וסוכות מבצבצות מהבתים. וזהו, זה כאילו מסתיימת לתקופת החגים. בצורת עד חנוכה, קצת מבאס, אבל זה המעגל של החיים, העונות, החודשים, השנים. צריך לזכור ליהנות מזה, להעריך את הרגע.

גלץ וגלגלץ. כמעט 4:30. לתוך הלילה. יש מישהו שקם עכשיו ככה לריצה אולי? לתפילה אולי חלקכם? משכימי הקום, בוקר טוב. מי שאיתנו עדיין מהלילה, שלום גם לכם. זה הזמן שיש מיקס בכבישים כזה, אז תיזהרו, שמרו אחד על השני.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה.
1: אבל יש לכם מישהו אחר?
0: נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

כמה לעתים יש לאופק הדנק? זה לא נורמלי. נתתי לך בית. איזה אנרגיה יש לו ואווירה. טוב, גלץ גלגלץ, ממשיכים עם The Weeknd ו-Deaf Punk. זה סטארבוי, אתם מכירים, אתם יודעים.

יהודים מחפש תשובה. כמה כוח יש בשיר הזה, בקריאה הזאת, בתפילה הזאת שלהם, שמפלחת את הלילה החשוך, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות הלילה. לתת למוזיקה, לחדור לנשמה, לעורר בנו ואותנו לקראת סוף השבוע, סוף חג סוכות, אולי חלקכם מצטרפים אלינו מלימוד, או שנה רבה, לקראת שמחת תורה, תאריך שבשלוש השנים האחרונות הפך מאוד אמביוולנטי, שמחה ועצב מתערבבים. ופה, הביחד הזה, סביב המוזיקה, נותן עוגן. והנה אמיר דדון, בגרסה המקסימה שלו. בשיר השנה שלנו בגלגלץ, זה חי באולפן גלגלץ. כולם גנבים.

גלץ וגלגלץ. כיף לנו, לא? טוב, אבל כל כיף צריך להיגמר מתישהו. שעה שלישית שלנו תמה, הסתיימה. אבל אנחנו נחזור לשעה האחרונה, ככה נפתח את הבוקר 5 עד 6. בינתיים נסיים עם ארקטיק מונקיז.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. משרד התחבורה מודיע שהטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל תתקיימנה מיום שישי, אך צפויים עיכובים במועדי ההמראות שלהן. בהודעת המשרד נכתב כי בתום תיאום של כלל הגורמים הנחוצים, סוכם שטיסות של החברות הישראליות מדובאי תחלנה בשישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאתן. עוד הוסיף המשרד כי על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהם הוזמנו כרטיסי הטיסה ולפעול על פי הנחיותיהן בעדכוניהן. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של טילי פטריוט כדי להגן על מתקני נפט וגז בסעודיה ובקטר. כך מסרו שני גורמים אמריקניים ומקור אזורי אחד לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, וושינגטון ביקשה להרגיע את שתי בעלות בריתה ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה החיוניים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ החליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. קודם לכן מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט כי צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תגבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים, ברקע התלבטות טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר בחירות האמצע במדינתו. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עד שלוש נוסעות מטוסים יחד עם הספינות המלוות אותן, ובכך ליצור אפשרויות פעולה שונות לנשיא ולמפקדים האמונים על המערכה. על פי הדיווח, קבוצות התקיפה של נוסעות המטוסים יכללו קרוב ל-20 אלף אנשי צוות, עד 150 מטוסי קרב ומספר רב של משחטות. הלחימה בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החותים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי היא עירתה בהצלחה טיל בליסטי ששיגרו החותים לעבר חמיס מושייט בדרום מערב סעודיה. מוקדם יותר הכריזה הממשלה בתימן כי היא ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החותים במחוז תעז. קודם לכן דיווחו סוכנויות ידיעות בתימן על מתקפה נרחבת של סעודיה בארבעה ממאוזי החותים. המטרות שהותקפו הן במחוז תעז, בבירת צנעה, וכן במחוזות אמרן וסעדה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול תקפו החותים את תחנת הכוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, שהיא העיר השנייה בחשיבותה לאסלאם. ומזג האוויר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן הצופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

חמש ועוד שבע דקות. אתם הליכות שידורים, גלץ וגלגלץ. איזה כיף זה לשמוע במהדורת חדשות, טפטופים. ובאמת התחיל לרדת קצת גשם השבוע, אין על הריח הזה של הגשם שנכנס עמוק לנשימה, ואנחנו כאן עם מוזיקה שנכנסת עמוק לנשמה, שבחרה גיא הניג'ר, הטכנאי שאיתנו זה דניאל פרמר שושני, אני אופרי בר. עכשיו עם סטיב לייסי, איזה כיף שהוא איתנו בפלייליסט. הביא אלבום נדיר נדיר, וזה שיר הנושא. האמת, וייב חורפי קצת. Oh yeah.

זה הזמן להרים את הרמקולים, מוניקה סקס. מדברים על התחושה כשאנחנו מדברים ולא שומעים אותנו ולא מקשיבים לנו. אז גלץ וגלגלץ, אנחנו מקשיבים לכם, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2. אם אתם יוצאים לרוץ, תנו איזה סלפי מהריצה, אם אתם מסיימים תפילה, לילה שענה רבה, תנו איזה אות, כמובן רק לא בנהיגה. לכל מי שבדרכים, הנה שיר בדיוק בשבילכם. סו בזהירות.

איזו גרסה מגניבה של מירי מסיקה לעוף מוזר. בכללי יש משהו בקאברים שזה מאוד מרגש, כי מציגים לך שיר, ואתה בטוח יש שיר והוא יכול להישמע רק בדרך מסוימת, ואז מישהו בא והופך את הכל. זה חי מהמצד הישראלי כאן בגלגלץ, זה חי אצלנו בלב, מוזיקה. שיח עכשיו.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: איזה שיר ממיס. בועז שרבי, את לי לילה. וזהו, אנחנו בשעה ככה שהנפרדים מתחילים להיפרד מהלילה. עוד מעט השמש תעלה. כמה מכם חרוצים שלחו לנו תמונה שיצאתם לריצה. יוסי מאלת, ממפרץ אלת, ככה שלח לנו שהוא רץ על הים האדום. גם אתם מוזמנים לשלוח לנו 052-90-2000 ואז 2 לא בנהיגה, ככה מהריצה שלכם, או התמקמתם בספוט טוב לצפות בזריחה. זריחה אחרונה לפני שבת, ואנחנו מקבלים אותה פה, גלץ וגלגלץ, איכות שידורים, נכנסים לסופש, זה פרטסי.
1: אני נלחם בעשן

Empire State of Mind, פארט 2, בטח שמתם לב, זה בלי ג'ייזי, אבל בגרסה שקטה יותר עם הקול המלאכי של אלישיה קיז. טוב, מניו יורק נוסעים מערבה ללוס אנג'לס. מישהו צפה בלה לה לנד לאחרונה?

גלץ וגלגלץ. הגענו לסופה של השעה האחרונה שלנו יחד, איך אומרים, אל תהיה עצוב שזה נגמר, חייך שזה היה, ואין דרך טובה יותר לפתוח את הבוקר מחיוך, אז מקווה שגם אתם מעלים לעצמכם איזה חיוך קטן, ברכב, בשמירה, בחמל, מריצת הבוקר שמלא מכם שלחו שעכשיו אתם רצים, אז איפה שלא תהיו, תודה. לצוות שלנו, גיא הניג'ר שבחרה את השירים המעממים, הטכנאי דניאל פרמר שושני, אני הייתי אופרי בר, ותודה לכם בעיקר שאתם פותחים את הלב למוזיקה ולצלילים של העולם היפה שלנו, שיהיה בוקר קסום, שבת שלום וחג שמח.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
3: מועדים לשמחה ולהסחך, והיום איך בונים סוכה. הענפים של ארזי הלבנון נקראים דליות, כך גם ענפי הגפן והזית. אמר יחזקאל הנביא על הארז, ויף, כלומר נעשה יפה הארז, ויף בגודלו באורך דליותיו.
4: הארז בלבנון יזגה, הארז בלבנון יזגה.
3: כתוב בתהילים כארז בלבנון. הדלית או הדליה הן ענף שיכול לשמש להכנת הסכך לסוכה. המשנה מגדירה מה מותר לעשות בהתקנת הסכך. אגב, כך אנו לומדים פועל מיוחד. מי שמושך את ענפי הגפן כלפי מעלה, על כך אומרים שהוא מדלה את הענפים. אני קורא ממסכת סוכה. הדלה עליה, על הסוכה, את הגפן ואת הדלעת ואת הכיסוס, וסיכך על גבה של הסוכה פסולה. מדוע פסולה? משום שהמצווה מן התורה היא חג הסוכות תעשה לך. ודרשו חכמנו את המילה תעשה שצריך לעשות את הסוכה, כלומר את הסכך. ואם רק הדלת ענפים אל הסוכה, לא עשית פעולה של ממש של הכנת הסכך. הלשון העברית בנויה על שורשים. לא כמו האנגלית למשל. אצלנו השורש הוא מלך, עליו מוסיפים ה' מלכה. התואר מוסיפים ו'ת' מלכותי. באנגלית האיש הוא קינג. האישה היא קינגה. לא, אצלם הוא קינג. היא קווין, והתואר רויאל. שלוש מילים שונות לחלוטין. נשוב להדליה בין שני שותפי. מה השורש של ההדליה?
5: דלי.
3: נכון, דליה היא ענף שמתרומם. דלי הוא הכלי שמעלים בו את המים. והאנשים המרימים את הפנינים מקרקע הים הם דולי הפנינים.
5: אז מה הכוונה כשאומרים שהנושא בלתי נדלה?
3: הכוונה שהנושא עמוק ורחב. אתה שואב עוד ועוד ועדיין נשאר מה לדלות ממנו.
6: נעלנה לירושלים, שם נחול הכל הלל.
3: סוכות הוא חג העלייה לרגל אל בית המקדש. מזמור חנוכת הבית לדוד, תהילים פרק למד, פותח ואומר, ארוממך השם כי דיליתני. דיליתני, רוממת אותי. ארוממך השם כי דיליתני, אני ארומם אותך. כי אתה רוממת אותי. דיליתני, כמו הדליית הענפים. מדלים את הענבים, את הדליות, את הזמורות, בקרמים, כדי שהגפן תטפס. אבל בסוכה אין הדליה. כי כתוב בתורה שצריך לעשות סוכות, לא למשוך ענפים, אלא להביא ענפים שלמים. חג שמח.
7: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, כף א' בתשרי תשפ"ז, 2 באוקטובר 2026. בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. טיסות החילוץ של הישראלים מדובאי. משרד התחבורה הודיע הלילה שהטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל תחלנה היום, אך צפויים עיכובים במועדי ההמראות שלהן. בהודעת המשרד נכתב כי בתום תיאום של כלל הגורמים הרלוונטיים, סוכם שטיסות של החברות הישראליות מדובאי תחלנה בשישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתיאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאתן. עוד הוסיף המשרד כי על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה ולפעול על פי הנחיותיהן. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של טילי פטריוט כדי להגן על מתקני נפט וגז בסעודיה ובקטר. כך מסרו שני גורמים אמריקניים ומקור אזורי אחד לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, וושינגטון ביקשה להרגיע את שתי בעלות בריתה ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה החיוניים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. קודם לכן מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט כי צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תקבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים. זאת ברקע התלבטות טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר בחירות האמצע במדינתו. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עוד 3 נוסעות מטוסים יחד עם הספינות המלוות אותן. מפלגת בל"ד אישרה את החלטתו של יושב הראש סמי אבו שחאדה לפרוש מהתמודדות לכנסת במסגרת הרשימה המשותפת. מוקדם יותר היום הציעו לו שופטי בית המשפט העליון להסיר את מועמדותו לכנסת לאחר שהעבירו לו שככל הנראה ייתנו פסק דין שיאשר את פסילתו. בבל"ד הודיעו כי אבו שחאדה ימשיך לכהן כיושב ראש המפלגה והוסיפו כי ההחלטה אינה נסיגה מעמדות המפלגה ואינה כניעה למסע הסתה והפסילה שהוביל הימין, לשון הודעת המפלגה. השר איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילת אבו שחאדה, בירך על הפרישה, אך כתב ברשומה ברשת איקס כי מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. כך בן גביר, ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הלחימה בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החות'ים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה לפני כשעתיים כי הרתה בהצלחה טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לעבר חמיס מושעת בדרום מערב סעודיה. מוקדם יותר הכריזה הממשלה בתימן כי היא ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החות'ים במחוז תעז. קודם לכן, דיווחו סוכניות ידיעות בתימן על מתקפת נרחבה של סעודיה, מתקפה רחבה של סעודיה בארבע ממעוזי החות'ים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל סיימה בתיקו 0 מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. ומזג האוויר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. מדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: חג הסוכות בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

ארבע דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם מגלי צהל. יום שישי הגיע, זה אומר שאנחנו עם יוצאים לאור. זו התוכנית שלנו כאן מדי שישי, שבה אנחנו קוראים עיתונים, מספרים לכם על מה כתוב שם, מנסים לזכור את הכותרות ואת החדשות, וגם את הכתבות המעניינות, לפחות חשבנו שהן מעניינות, וגם הדברים שיכניסו אותנו לסוף השבוע בצורה מעט יותר רגועה מה... תרלול הכללי, נכון? יש איזה תרלול כללי שבאמת הגיע לשיא השבוע עם, עם הסיפור הזה של החטיפת מטוס, פליי דובאי, והגיבורים שלנו באמת... ממש עם של גיבורי על, זה הסיפור שלנו, כן, של עם ישראל. העיתונים מלאים בסיפורי, בגלל שאנחנו, אתם יודעים, שלוש שנים, שמחת תורה בסוף השבוע הזה, אנחנו שלוש שנים אחרי הטבח בשמחת תורה, 7 באוקטובר 2023, העיתונים מלאים בסיפורי החזרה, בסיפורי החזרה של היישובים בעוטף, של התושבים שחזרו ליישובים, גם החזרה לצפון שפונה וכבר שכחנו, אבל בעיקר על מה שקורה בעוטף עזה, וגם על האנשים, על על שורדי השבי ועוד ועוד. אבל כל זה איתנו עוד מעט. אנחנו בדרך כלל פותחים עם דברים אחרים, עם כותרות, זה תכף אנחנו נעשה. עוד לפני כן אנחנו נשמע קצת מוזיקה, זו מוזיקה מיוחדת מאוד היום. את כל זה נעשה בעזרתו האדיבה של עידן עיני, יקירנו שהשכים קום הבוקר. בוקר טוב עידן, ואפילו הצליח לפתוח לנו את האולפן, שזה בכלל הישג מופלא. אני רן קורץ, נון עזרה לנו עם המוזיקה. אנחנו נפתח עם שיר נהדר של עקיבא, צעדים, שיהיה לכולנו בוקר טוב ושקט.

0: יפה, נכון? עקיבא עם צעדים נוציא אותנו לדרך. 6:10, אנחנו עכשיו עם הכותרות של העיתונים. נפתח עם ידיעות אחרונות. טיסת הבלהות היום שאחרי, הפרצה שאף אחד לא טיפל בה. לצד גבורת הטייס ההודי והנוסעים הישראלים, חשף ניסיון הפיגוע בטיסה FZ1073 כשלי אבטחה חמורים. גורם בכיר מציין כי הנהלים המיוחדים שסוכמו בין ישראל לאיחוד האמירויות לא נאכפו במלואם במשרד התחבורה, זאת למרות התראות השבק בנושא. גם ראש הממשלה טען הייתה כאן פרצה במשרד, מתנערים, לא אחראים על בדיקות הרקע של טייסים בטיסות זרות. זו הטענה, מחדל פיקוח. אז יש טענות על כשל הבטחה, איך ייתכן שטייס ממדינה שאין לישראל יחסים איתה עלה על הטיסה לארץ? הטיס את המטוס, מה זה עלה על טיסה? ראש הממשלה אמר, ברור שהייתה כאן פרצה. שאלות הקשות, האם התייחסו להתראות של שבק על מעטפת הבטחה לא מספקת בטיסה מהמהירויות? טוב, השאלות מופנות כאן בעיקר למשרד התחבורה, כמובן. ידיעות אחרונות, אני חייב לומר, דווקא כולנו באופוריה מהאירוע, נכון? יש איזו תחושת אופוריה כללית כזו שיצאנו מזה והישראלים גיבורים וכולי. ידיעות אחרונות ממש מחבא את החגיגה. עוד טוב, יש פה ככה, יש פה גם כותרות, שוב כותרות אנטי נגיד ממשלה, נקרא לזה כך, או אנטי נתניהו. מהתביעה עד הפרוטוקולים, רונן בר לא מוכן לשתוק, אם האמת שלו הוא ילך רחוק, אומר נחום ברנע. ודרור שלום, ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון לשעבר, אומר אילולי טראמפ החטופים היו ממשיכים למות בשבי. והורים שכולים חוזרים לחוסר העונים הנורא בשיחות הטלפון האחרונות עם ילדיהם לפני מותם. זאת אומרת, אם אתה לא בדכדוך עד עכשיו, אפשר לקרוא את העיתון ואת ידיעות ולהיכנס לדכדוך. נשארו תלויים באוויר, אלפי ישראלים במזרח ובדובאי נמצאים במצב של חוסר ודאות מוחלט לגבי שובם ארצה, אחרי שחברת פליי דובאי ביטלה את כל טיסותיה לישראל. איריס ליפשיץ קליגר כותבת על זה. אל על, ישראל וארקיע נערכות להפעיל כבר היום טיסות חילוץ מיוחדות. שמענו שיש איזה שהם סימני שאלה סביב העניין הזה, נכון? אז אנחנו נלך הלאה. באישור בית המשפט נחשף כמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף אריה עמידרור. במשך כ3 שנים הוא נאבק כדי למנוע את פרסום שמו ואת הדחתו מהצבא. סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של האלוף במילואים יעקב עמידרור כמובן. טוב, ידיעות אחרונות לוקחים לעצמם את כל הקרדיט, אבל היו גופי תקשורת אחרים שדרשו לחשוף את שמו, כולל דורון קדוש שלנו. נשיא העליון קבע שיש אינטרס ציבורי לגלות מי הקצין שעליו אמר הרמטכ"ל כי הוא נושא באחריות לאירועי הטבח. הוא 3 שנים הצליח למנוע את פרסום שמו. תראו מה זה. יוסי יהושע כותב, היו נכונים תמיד. אחד הלקחים המרכזיים של אירועי השבוע האחרון וגם של 7 באוקטובר הוא שלא תמיד תהיה התראה קונקרטית וברורה, ולא את הכל אפשר לחזות מראש. צהל הגיב אתמול על הסרט נאזה. כמעט חודש אחרי, הצבא פרסם ביקורת נוקבת נגד הסרט שעורר סערה עולמית. אלישע בן קימון כותב על זה. לפי דובר צהל, יוצרי הסרט לא קיימו צעדים בסיסיים של בדיקת מקורות והצלבת עובדות. הם לא שאלו, הם לא פנו לצהל לתגובה. זה מה שאמר אתמול דובר צהל תת אלוף אפי דפרין. בינה מלאכותית מעולם לא בחרה באופן עצמאי מטרות לתקיפה בצהל. עוד הם אמרו, מעולם לא אישרנו מצב, הנה, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי בעזה שבה היה צפוי כי יהרגו 500 אזרחים או מספר המתקרב לכך. בשום שלב גם לא ניתן ברצינות נגד צהל שתקיפה שלו גרמה למספר הרוגים בסדר גודל כזה או קרוב לכך, כן? רק קצינים ומפקדים מאשרים מטרות, לא בינה מלאכותית. וגם אין אישור אוטומטי לתקיפה בכלל. הטענה הייתה שקיים מחירון, כאילו. אבל, בינתיים, תראו את העניין הזה. נאזה שובר קופות באירופה. כן, באירופה וספציפית באיטליה, הוא סרט מצליח ביותר. הפרט המדהים הוא שהסרט ניצח סרט הוליוודי שפעם היה מצליח בכל הזמנים, שזה היה הנוקמים סוף הדר... אוקיי, סוף משחק הדרן, בסדר. שזה סרט שיצא עכשיו כנראה באיזושהי הוצאה מחודשת. בכל מקרה, הסרט הגיע למקום הראשון בטבלת שוברי הקופות באיטליה. מדהים. הנה עוד הדאגה, אפרופו איטליה, דאגה החוק להגדרת אנטישמיות שמפלגת איטליה. דאגה בקהילה היהודית, מפלגת מרכז שמאל, מסרבת לתמוך בחוק למאבק בשנאת יהודים. הסיבה, חשש לפגיעה ביכולת למחות נגד ממשלת ישראל. בימים הקרובים צפוי הפרלמנט באיטליה להצביע אחרי חודשים ארוכים של דיונים על אימוץ הגדרת ה-IHRA, זו ההגדרה של אנטישמיות שאומצה בכל העולם. גם אצלנו אגב, האוניברסיטאות קיבלו את ההגדרה הזו מאוחר מאוד, אגב, מאוחר מאוד, לקח להם הרבה זמן. הגדרה קובעת כי במקרים מסוימים התבטאויות של אנטי-ציונות וביקורת ישראל נחשבות כאנטישמיות. למשל, במקרים של סטנדרט כפול, כן? כלפי מדינת ישראל לעומת מדינות אחרות. זאת אומרת שאם אתה אומר, נגיד, רצח עם נגד מדינת ישראל, שהרגה לפי טענות חמאס 70 אלף איש בעזה, ואתה לא אומר רצח עם, נגיד, נגד, אני יודע מה שקורה ב... סודן, בקונגו, בתימן, מה שקרה בסוריה, במקומות כאלה, אז אתה בעצם קובע סטנדרט כפול, ואז זו בעיה. גם התנגדות לעצם קיומה של ישראל או לזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי אסורה על פי ההגדרה הזו. בכל אופן, בינתיים לא מצליחים לאשר את זה, כן? באיטליה. מהשבעה באוקטובר, אגב, שימו לב, חל זינוק דרמטי בתקריות האנטישמיות באיטליה. בשנת 2025 היו קרוב ל-1,000 מקרים של תקריות אנטישמיות באיטליה, רק באיטליה, כן? יותר מכפול מאשר בשנת 2022, שזה גם הרבה. בוא נלך לדברים אחרים. העליון המליץ לאבו שחאדה, יושב ראש בלד, להסיר את מועמדותו בגלל הדברים שהוא כתב ב-8 באוקטובר. הוא אגב חזר בו מהדברים שהוא אמר. אומרים שאנחנו למדים שהוא תומך טרור, זה מה שאמר השופט שטיין. אבו שחאדה אמר, הפסקה לא כתובה נכון, כוונתי הייתה להזהיר שאני נגד אלימות של מדינה וארגון טרור. בין זה לבין להפוך אותי לתומך במאבק מזוין, בחיי לא תמכתי באלימות. גדלתי בלוד ואני מכיר קורבנות של 7 באוקטובר, כך הוא אומר. אתמול היו גם דיונים בפסילתן של הרשימה המשותפת, של רם, של חבר הכנסת אופר כסיף. בית המשפט עוד לא הכריע. הוא אמור להכריע, ממה שהבנתי מכתבת, הכתבת הפוליטית שלנו, אפרת אביבי, הוא אמור להכריע עד יום ראשון. הוא גם יכול להודיע היום או במוצאי שבת על החלטתו. בכל אופן, אבו שחאדה בינתיים הסיר את מעמדותו, כן? אנחנו מקריאים מהעיתון, אבל בעצם כבר הלילה הוא הודיע שהוא מסיר את מעמדותו. ברדוגו מצטרף לקמפיין של נתניהו אחרי שהוא עלה מהרדאר. מקורבו של ראש הממשלה שב אמש לצוות שמנהל את האסטרטגיה לקראת הישורת האחרונה של הבחירות. אגב, הנשיא טראמפ אמר, נתניהו הוזהר לפני, לא מאמין. אני לא מאמין לדיווחים האלה, כך הוא אומר, בראיון למגזין טיים. והוא התייחס לאפשרות שאייזנקוט ינצח בבחירות, אמר, לא שמעתי עליו דברים רעים. תשמעו את זה. בסדר? הייתה רוצחת שניסו להוציא אותה להורג. קריסטה פייק, בת 50, רוצחת שהייתה אמורה להפוך לאישה הראשונה, זה יותר מ-200 שנה שמוצאת להורג במדינת טנסי. לאישה 19 בלבד שהוצאה להורג בארצות הברית אי פעם. לא, אז ניסו להוציא אותה להורג, לא משנה על מה, גם על זה יש איזושהי מחלוקת. היא ביצעה פשע בגיל מאוד מאוד צעיר. בגיל 18, כן, בשנת 1995, והיה הרבה שנים של עירורים וסיפורים. בקיצור, היא כיבדה שתי מנות של, אני לא יודע מה זה, סם מדכא שגורם למוות באמצעות דום נשימה. בקיצור, היא נותרה בחיים ובהכרה חלקית. יותר מ-40 דקות לאחר המנה האחרונה, הרשויות נאלצו להפיק את ההליך והיא פונתה בהמשך מהכלא לבית החולים באמבולנס. ועכשיו נלחמו על חייה שם. בקיצור, לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה. האמריקאים, אה? מטורף. עוד. לדניאלה פיק וקוונטין טרנטינו, בייבי שלישי. מזל טוב לחברים, שיהיה במזל, נקרא להם. הוא אחד מאנשי הסברה הכי טובים שיש לנו, אני חושב. אח או אחות לליאו בן השש ואדריאנה בת הארבע. הם נישאו בנובמבר 2018. חיים גם בתל אביב, גם בלוס אנג'לס. יצא לי לראות את טרנטינו בתל אביב, שזה מחזה, באמת מחזה. רוקדים עם הזיכרון, משפחות שקולות יצאו הערב להקפות הראשונות עם ספרי התורה שהוכנסו לזכר בניהם הנופלים. בשמחת תורה הם יצאו כך. טוב, זה היה ידיעות אחרונות, כותרות שלו. עמדתו הפוליטית של העיתון ברורה, אני חושב, מהכותרות הראשונות שקראנו. באמת אנחנו קרובים מאוד לבחירות. מעריב לעומת זאת נותן לנו כל שבוע את הסקר שלו, ש באמצעותו אנחנו יכולים לעקוב אחרי המצב, כן? איך המצב משתנה, כי כל שבוע הסקרים אפשר לדעת, נכון? סקרים כאלה, סקרים אחרים, אבל אצל מעריב אפשר לראות מגמות. אז שימו לב, סקר מעריב, הקואליציה ממריאה, אופוזיציה צוללת. גוש מפלגות הימין מתחזק השבוע בשני מנדטים ל-51, בעוד גוש מפלגות השינוי נחלש בשני מנדטים ל-50 ושלושה מנדטים. שני שליש מהישראלים חוששים מאירוע ביטחוני בסדר גודל של 7 באוקטובר. מה עוד יש? כן, נתניהו, אנחנו ככה נדפדף לנו לרגע במעריב. טייס המשנה עבר שטיפת מוח איסלאמיסטית, נכון? זה מה שאמר לנתניהו לפוקס ניוז. אינדוקטרינציה, הנה הצלחתי להגיד את המילה הזו, זה מה שהוא עבר. החדרת דעות, זה בעברית, או שטיפת מוח אם תרצו. נשיא הרצוג שוחח עם הגיבורים שלנו, הגיבורים שהצילו את המטוס, בהם טכנאי בדימוס של גלץ. כן? זה שקשר, זה שקשר את החוטף, קשר אותו עם האוזניות. אין יותר גלי צהל לקשור את החוטף עם האוזניות, נכון? צביקה מנס וטלי מנס, אשתו שהיא כנראה הגיבורה הגדולה, גם כמובן יניב חיון ואחרים, אבל טלי מנס היא טריה על האירוע החריג. עוד, נושאת מטוסים אמריקאית שלישית הגיעה למזרח התיכון, טראמפ החליט לשלוח לאזור את תיאודור רוזוולט, יחד עם פריסה נוספת של דיוויזיית נחתים, כך מדווח. חוסל מחבל שחטף שישה ישראלים מקיבוץ בערי, שני מחבלים אגב ביום שלישי חוסלו. בחודש שעבר חוסלו 70 מחבלים בהם בכירים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי, אם תשימו לב, מחסנים את כל אלה שיודעים עליהם שהשתתפו בישיבה באוקטובר. ישראלי טבע על המוות באגם בנורווגיה. הקייק שעליו היה הצעיר עם החבר התהפך והוא נהרג, אין חשד לפלילים. אזרח ישראלי נהרג בתאילנד, טרם נשלל מניע לאומני. רבבות מתפללים השתתפו אתמול בברכת הכהנים, המעמד השני של ברכת הכהנים בכותל המערבי לציון חג הסוכות. מחיר הדלק, לא למלא דלק, מחיר צפוי לרדת, נכון? 7.77 שקלים. הורידו לנו כבר שקל דרך מס הבלו. זה היה אמור להיות חצי שקל יותר, וגם לפני כחודש, חודש ומשהו, הורידו עוד חצי שקל. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על 7.77 שקלים, והיינו אמורים להיות ממש עם שקל יותר כבר היום. הליגה נגד השמצה הוציאה מחקר שמטריע על הדרה שיטתית של אומנים יהודים וישראלים. אומנים יהודים מבוטלים, מוכנסים לרשימות השחורות ונדחקים החוצה מהחיים התרבותיים. קוראים לזה behind the frame, מאחורי המסגרת. זה המחקר שלהם. לא ניתן לארץ? עוד כמה מילים מהארץ. טוב, יש פה ככה. מכונת הספינים של ראש הממשלה עבדה קשה, אך הטענות שהפיצה הופרחו במהירות. דוח בעזה, עודף התמותה ב-2025 נמוך מכפי שהעריכו. מה זה? למשרד הבריאות ברצועה. 70% ממקרי המוות ברצועה ב-2025 נגרמו ישירות מהמלחמה. 24,000 מקרי מוות לעומת 6,000 בשנת 2022. 7,000 מבין ההרוגים לא נהרגו ישירות מהתקיפות. מדובר בתמותה עודפת של 1,300 בני אדם לעומת 2022. טוב, לא ברור מה העניין הזה. קצת מתקופילי, הייתי אומר. אנחנו נסיים כאן, נצא להפסקה, נשמע כמה הודעות ונחזור עם סיפור מאוד מאוד מיוחד.
1: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח
2: והשמחה גדולה.
3: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
4: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
3: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
5: אי אפשר היה לעשות דבר ממה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
3: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
6: לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
3: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל. וחי בהם, שני, 7 בערב. בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: אז לפני ש-6.29 בגלי צהל, לפני שנשמע את השיר הבא, אני רוצה לספר לכם סיפור על עמוסי. מי היה עמוסי? עמוסי היה ילד מקסים שבגיל מאוד מאוד קטן חלה בסרטן המוח. ההורים של עמוסי לא רצו שידע שהוא חולה, והם הסתובבו איתו ברחבי העולם מנסים למצוא פתרון למחלה הקשה. די, עמוסי חווה את החיים כטיול מתמשך עם ההורים האהובים שלו שם, משפחת פינקס היקר. חשוב לספר על עמוסי בהקשר לשיר שהוא מאוד אהב את הזמר טונה. הוא ממש משחר ילדותו, מה שנקרא. הוא דקלם שירים שלו בעל פה. לפני שנה בערך טונה הוציא אלבום עם השיר קשה בכדור הארץ, ועמוסי, כמו עמוסי, לא אהב את השיר, השם של השיר הזה. הוא אמר, למה הוא אומר שקשה בכדור הארץ? דווקא כיף בכדור הארץ. ההורים של עמוסי, כמו שהבנתם, הם אנשים בעלי תושייה ורצון חזק. הם הצליחו להגיע לטונה דרך המרגן שלו, ליאור מילר. הם העבירו לו את המסר של עמוסי, ואכן יום אחד, קצת אחרי שטונה הוציא את השיר, זה היה לפני קצת יותר משנה, שנה וחודש וקצת, הם קיבלו סרטון וידאו מטונה שהעביר מסר לעמוסי ואמר לו, אתה באמת צודק, עמוסי היקר. כיף בכדור הארץ. יום לאחר מכן, עמוסי החזיר את נשמתו לבורא. השבוע הלכו בני המשפחה להופעה של טונה, ושם, בלי שהם ידעו, עמוסי הקדיש את השיר הזה לעמוסי, ואמר שעמוסי צודק, באמת כיף בכדור הארץ, ואז הוא הוסיף את מה שאימא של עמוסי אומרת, שכיף בכדור הארץ קשה, זה רק הפורמט. היא הוציאה ספר נפלא, מעיין, שמספר על סיפורו של הילד, שכולנו צריכים ללכת באורו. קוראים לספר כיף בכדור הארץ, תעשו גוגל, כיף בכדור הארץ. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לעמוסי ולכל המשפחה הנהדרת. הנה טונה, עם קשה בכדור הארץ. כיף בכדור הארץ, קשה זה רק הפורמט.

הביטחון החדש. יש באוויר את התחושה הזאת שמשהו מדיני גדול עומד לקרות, הכל מוכן לזה, האינטרסים המשותפים, הצרכים של המפרציות שישראל יכולה לספק, האויב של ישראל הפך לאויב שלהן, וזה יקרה בטווח זמן לא רחוק. זה מה שאמר גורם ישראלי שמעורב כבר שנים רבות ביחסים עם המפרציות. נקווה. עוד כותב לנו דני זקן בישראל היום, הנה המחשה לנזק האסטרטגי הישיר של הפרעות שעושים יהודים ופלסטינים ביהודה ושומרון. 51-48 תוצאות ההצבעה בסנאט האמריקני שהפילה הצעה לאסור לאלתר כמעט את כל הסיוע הביטחוני לישראל אם לא יתקבל דוח מקיף על הריגת 9 אזרחים אמריקנים ביהודה ושומרון. הפרש של 3 קולות בלבד לטובתנו באחד מהמוסדות הפוליטיים החשובים בעולם. הוא גם כותב על ענייני הנפט וסיפורים, ואנחנו נבטא על כך. בידיעות אחרונות כותב... מי? זאב אברהמי. זאב אברהמי כותב על העיר האסורה. מי זו העיר האסורה? סאוטה. אלפי בני אדם שחדרו ממרוקו לסאוטה, המובלעת הספרדית הזעירה באפריקה, פזורים עדיין במחנות מוקי צחנה ואלימות בחוף, ביערות ובבתי הקברות. האוויר מלא סירונות ומסוקים, ועל הקרקע הייאוש אוחז בכולם, מאגרים כמקומיים. בינתיים הציבור הספרדי זועם, הימין הקיצוני חוקך ידיים בהנאה, ואירופה כולה מתבוננת מבחוץ בחרדה. ביקור בעיר הפסטורלית שהפכה בין לילה לאפוקליפסה שמאיימת לפרק את היבשת. ברגע שאתה יורד מהמעבורת ויוצא מהטרמינל בסאוטה, מתנפלים עליך מאגרים. הם לא מבקשים כסף או נדבה, הם מצביעים על הפה ומסבבים את כף היד על הבטן שלהם, רעבים. אנחנו מדברים על מאות בני אדם ב-20 הדקות הראשונות שלך בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. עיר של 84,000 תושבים שבסוף יולי נכנסו אליה או פלשו, תלוי מי אתה מדבר, כ-80-100,000 מאגרים לא חוקיים, רובם גברים, רובם ממרוקו. תחשבו רגע על אילת, נכון? בכל זאת גם עיר מבודדת, תחשבו שזה בערך באותם סדרי גודל, אילת אולי טיפה יותר קטנה, תחשבו שבאותו לאילת ייכנסו 80-100,000 מאגרים. רובם אגב חזרו תוך יום, נשארו בין 8-12,000, לפחות רבע מהם קטינים ללא ליווי הורי. יש עוד מובלעת ספרדית, מליה, שחולקת גבול קרקעי עם מרוקו, אבל נכנסו אליו מספרים נמוכים יותר. קבוצות של מאגרים נמצאות בכל מקום בסאוטה, על ספסלים, בפארקים, בסדרות, בכיכרות, בחצרות בתים, על המדרגות, במגרשי המשחקים. הם מסתובבים ועומדים חסרי מעש, טלפונים חרישים בידיהם, הבעת עיניהם כבויה. פעם בכמה דקות מתפתחת תגרה והשוטרים המקומיים מפרידים בין הניצים. הסצנות האלה, כשברקע פסקול של סירנות ומסוקים שחגים תמידית בשמיים, מציירים תמונה אפוקליפטית, דיסטופית. יש פה אגב תמונה, ממש תמונה, שאתה באמת רואה פה, אני יודע, בין עשרות למאות בני אדם פה על החוף. הכל מתרחש תחת עיניהם הפקוחות של חיילים ספרדים שנקראו לסאוטה. עשרות מכוניות עם משטרה וצבא, חלקן משוריינות ועם תת מקלע על הגב, מפטרלות בעיר. נסיעה ברחובות מגלה עוד ועוד חברות מאגרים. רובם נדמה הולכים ללא מטרה אמיתית. ידיהם תמיד מלאות באוכל או שתייה. יריות ברזנט, סקיות, זבל שאספו, צמיג שישמש להם ככרית, כפות מרים... וגם הכתפיים עמוסות, כך הם בונים את אוהליהם, בתיהם הזמניים בצפיפות נוראית, בלי תנאים סניטריים מינימליים. מרכז הקליטה היחיד בעיר עם 500 מקומות היה מלא עוד לפני הפלישה, עכשיו נמצאים בו 800 מאגרים לא חוקיים, 300 מהם נשים, 180 קטינות, 5 בהיריון. זה...

מי שלא מצליח להגיע לשם הולך לאיזה חוף, חוף הטרמפולינה, פלאיה דל טרמפולין. הוא נקרא כך בגלל הסיכוי של המאגרים לקפוץ לאירופה. האלימות במחנה רוכשת כל הזמן. רבים פה על הכל, על כל סנטימטר או פירור, בעיקר בלילה, אחרי שהשוטרים והמתנדבים יוצאים מהמתחם. כל פעם שנפתח מקלט חדש, מתפתח מרוץ מטורף של מאגרים שמגיעים מהחוף, מהיערות, מאיפה לא, בניסיון להשיג קצת פרטיות וצל. אין סחורה נדלנית מבוקשת יותר מהצל. אשרף יוספי אומר, למרוקו אני חוזר רק מת. תן לי רולס רויס וארמון ואני לא חוזר. אין לי שם עבודה. אם היו פותחים את הגבולות, חצי ממרוקו הייתה עוזבת. טוב, זה... צרות שלהם, כן? נחזור לעניינים שלנו. יש פה... כתבה שמאוד אותי אישית מאוד הטרידה, על רמי דודיאן. רמי דודיאן שהציל צעירים ממסיבת הנובה, משיק ספר חדש שמשחזר את מראות הזוועה בהם נתקל בטבח שמחת תורה. והוא מספר בעיקר בריאיון הזה על התקלה שהייתה לו עם התקשורת, על העניינים שהיו לו עם התקשורת. זה קצת, קודם כל הכותרת היא, דודי פטימר כותב, אי אפשר לצאת משבעה באוקטובר, והוא סוגר חשבון עם התקשורת, מתאר את השגרה שמלווה אותו. הנה, בוא נספר לכם את הסיפור הזה. באפריל 2025 הוא ישב מול אופירה אסייג וחיים לוינסון בתוכניתם בקשת 12, נאלץ להתמודד עם טענות שהטילו ספק בסיפור שהפך אותו לאחד מסמלי 7 באוקטובר. השניים הטיחו בו כי לפי מידע שהגיע לידיהם הוא הציל פחות אנשים ממסיבת הנובה מכפי שטען. ואז אמרו שהוא רוכב על הסיפור שלו מ-7 באוקטובר, מעביר הרצאות מורת אלפי דולרים. הוא קפה מול המצלמות. אבל אחרי זה, זמן קצר לאחר מכן, תוכנית המקור ברשת 13 בהגשת רביב דרוקר, עמדה לפרסם תחקיר לפיו דודיאן העביר הרצאות רבות בתשלום, במהלכן סיפר שוב ושוב גרסאות שלטענת התחקיר כללו סיפורים מומצאים, לעתים אף השמיטו את חלקם של אחרים. הייתה פה סערה ציבורית. אחרי זה עשו סולחה מתוקשרת בינו לבין החבר'ה של ערוץ 12. הסולחה בערוץ 12 הגיעה מיוזמתי, על אף שגם המראיינת רצתה בה. היה חשוב לי להראות שרמי מאחד, שרמי רוצה לקרב לבבות. כשעשו לי את האמבוש הזה בשידור חי, התמודדתי ונכנסתי למשבר עמוק מאוד שהביא אותי ממש עד לקצה וגרם לי למחשבות אובדניות. אילולי עם ישראל שהגיע בהמונה ולנו לחצר באותו שבוע בשירה ובדמעות, היה לי והרים לי כרזות של גיבור ישראל חי, אני כבר מזמן לא הייתי כאן איתך, הייתי מתאבד. מדהים, באמת מדהים. כמה אחריות, גם התקשורת יש לה אחריות, לא רק אחריות לדווח, אלא גם להיות אחראים כלפי האנשים שהיא מדווחת עליהם. רוצים קצת אופטימיות? תאמינו לא, אני אלך לארץ בשביל אופטימיות. הנה הסיפור של פרופסור חוסם חייק. אם החזון שלו, חוסם חייק, בחור שנראה מהטכניון, כן? מהמדענים המצליחים בישראל, פרופסור להנדסה כימית ונאנוטכנולוגיה, מהטכניון שלנו, כן? אם החזון שלו יתגשם, בקרוב נוכל להדביק על גופנו מדבקה קטנטנה שתנטר את הבריאות שלנו ותזהה מחלות בשלב מוקדם, מאלצהיימר עד סרטן. זה נשמע משוגע, כותב גדעון לב, עד שמגלים מי האיש מאחורי המיזם השאפתני. המחלה, הוא פיתח, כן? מדבקה כזו, כן? המחלה הראשונה שהמדבקה, פשוט מדביקים אותה על הגוף, כן? יש בה חיישנים וכו'.
המחלה הראשונה שהמדבקה שלך הגזייתה היא שחפת, המחלה הזיומית הקטלנית בעולם. המדבקה נוסתה על כ-2,000 בני אדם בהודו, דרום אפריקה ולטביה, והשיגה 90% דיוק בגילוי שחפת פעילה, וכן בגילוי שחפת שאין לה סימפטומים. מדהים, נכון? מה עוד הוא מספר? החזון אינו עוצר באבחון. חייק שואף להפוך את המדבקה למערכת רפואית שתספק טיפול ותעקוב אחרי השפעתו. המדבקה תרכז תמונה מתמשכת על מצבו של האדם. אם מתגלה אות המעיד על סיכון לפרקינסון למשל, נוכל לחבר אליה מחסנית זהירה עם תרופה להאטת התקדמות המחלה. עוד לפני למה אומרים שהוא בן אדם רציני? תשמעו את זה. עוד לפני המדבקה פיתח חייק אף אלקטרוניק שמנתח נשימה של אדם ומזהה בסימנים מוקדמים למחלה. המכשיר משמש כיום באופן ניסוי בבתי חולים בעולם לאבחון סרטן ריאות. מחקרים הראו שביכולתו לזהות את המחלה בשלבים מוקדמים, לעתים עוד לפני הופעת תסמינים ניכרים. כל כבוד לבחור הזה. הוא אגב מספר על עצמו הוא גדל עם תחושה שהוא מוכרח לנצח. הוא גדל במשפחה נוצרית ענייה. באקדמיה לא קיבלתי שום הנחות ועברתי דברים קשים. בזמנו קיבלתי איומים כי אני ערבי שעובד בתחום החיישנים, שזו טכנולוגיה שנוגעת לטילים. עברתי גם השפלות חוזרות בנתב"ג. לכן שוויון כל כך חשוב לי, כך הוא אומר. בוא נמשיך. מקור ראשון, כן, לא קראנו עוד ממקור ראשון היום, אז יש לו, קודם כל הכותרת שלהם היא יפה, נכון? האנטיתזה של הכותרות המדכאות. בארי צומחת שוב, זו הכותרת הראשית שלהם. יש את הסיפור פה על בנו של המגד שנקרא על שם מפקדו שנפל. בנם הרביעי של קצין השריון סגן אלוף למד ורעייתו דפנה שנולד בשבוע שעבר, הוא נקרא בשם אחיה. לזכרו של אלוף משנה אחסן דקסה, מפקד חטיבה 401 שנהרג בג'באליה לפני שנתיים. מדהים, נכון? אחיה על שמו של אחסן דקסה. מה עוד יש לנו? רצינו לקרוא לכם את ה... הנה. טוב, היינו בשמחה ועניינים, אבל בכל זאת. הולדת הטרגדיה מתוך המחנאות. בפעם השישית רן ברץ כותב את זה. בפעם השישית ברצף אנו ניגשים למערכת בחירות שיסודה בחרמות, באגו ובתורת הגוש המסוכנת שימצו הימין והשמאל. כך הפוליטיקאים קלעו אותנו במבוי סתום במקום לייצר מנהיגות לאומית שתוציא את המדינה מהבוץ. התופעה המדהימה ביותר בבחירות 2026 היא שאין שידור חוזר של הבחירות שקדמו להן, כולל חמשת סבבי הבחירות של 2019 עד 2022. במבט על, מבט קשה בפוליטיקה שבה כוח המשיכה של ההווה המיידי והמרגש הוא חוק טבע, זהו מצעד עיוולת פוליטי, מצעד ההנהגה והציבור גם יחד. בדיעבד אפשר לקבוע שהמשמעויות של המצעד הזה קיומיות כמעט, ובכל זאת דומה שעם ישראל ומנהיגיו מתעמקשים להמשיך לצעוד כל הדרך אל פי התהום. אני מדבר על זה שאנחנו חזרנו בעצם פשוט למחלוקות האלה, נכון? אז אולי די עם המחלוקות ועם הפילוג הזה, נכון? היום ונורא. יש בחירות, בסדר, אלה רוצים להיבחר, ברור שכל אחד רוצה להיבחר, אבל כמה אפשר? באמת. רצינו עוד. טוב, רצינו באמת הרבה דברים. לא הספקתי פה היום. יחידת המודיעין קמה מחדש, כותבים לנו בגלובס, על דחייתה של
יחידת חצב שנסגרה ב-2021. כל מי שהיה במודיעין מכיר את חצב. חצב הייתה יחידה המאתרת מידע מודיעיני ממקורות חשופים. היא נסגרה ב-2021. בעקבות טבח 7 באוקטובר התגלתה נחיצותה בזיהוי החטופים בעזה ומיקומם על ידי הצלבת פרסומים של תושבי הרצועה ברשתות. בינואר היא הפכה למבצעית עם יותר תקציבים ופי 3 כוח אדם, ועכשיו מספקת מטרות לחיסול מחבלים ישירות מהטיק טוק. היא נקראת יחידת אוסינט, מה שנקרא, כן? והיא נסגרה ב... כן? למרות שהחל מסוף 2020 פרסם חמאס תיעודים של תרגילים צבאיים שכונו משענת איתנה, בהם נראו כוחות מתאמנים בפריצת גדר המערכת, פיצוץ שערים של יישובים, ירי חקטי לחיפוי, השתלטות על מוצבים טנקים. טוב, זה מכניס באמת שוב לשאלה, איך לא שמנו לב, איך סגרו את היחידה הזו? יחיא סינואר עצמו נאם בדצמבר 2022, רק 10 חודשים לפני הטבח, והזהיר כי נבוא אליכם במבול שלא תוכלו לעצור, באלפי רקטות ובשיטפון של חיילים בלתי נפסק. אז זה על זה. יש טור של שכותב גולה מאיראן, הכלכלה לא תקרוס מפצצות, הוא מדבר על מה שקורה באיראן, אלא מהשוד של השלטון. מסתבר ש-60% לפי הטענות, 60% מהאושר של איראן נשלט בידי 4 ישויות כלכליות גדולות ששייכות ללשכת המנהיג העליון. יש לזה כל מיני שמות שאני לא אשבור את השיניים שלי, שבורות מספיק גם ככה. הרשויות האלה אינן משלמות מיסים, אינן נותנות דין וחשבון לאיש, ושולטות בכל מוסדות הפיקוח, כולל מערכת המשפט. המודל הכלכלי שלהן מבוסס אף הוא על שוד. הן משתלטות בכוח על פרויקטים ממשלתיים במחיר גבוה פי כמה מעלותם האמיתית, גובות את הכסף ומשאירות את העבודה לא גמורה. הוא מראה פה כמה התייקרו מוצרי צריכה בסיסיים בין אוגוסט 25 לאוגוסט האחרון. למשל, קחו ביצים, בסדר? מוצר בסיסי מאוד, אורז, 300%, זאת אומרת זה פי 3 יותר יקר היום מאשר זה היה. טוב, נשאר ככה, נסיים עם ערן אפרת. ערן אפרת שכותב לנו גם בגלובס על בעלי חיים. זה משהו ככה אופטימי. שימו לב, אתם ידעתם שדולפינים יש להם דרך מיוחדת להשתמש בקונחיות כדי ללכוד דגים. הדולפין מכניס את הדג לתוך הקונחייה, מרים אותה מעל פני המים ומנער אותה, כך שהדג מחליק ישירות אל פיו. זה כשלעצמו מרשים, אבל התצפית המעניינת באמת הייתה של אם וגור שביצעו את ההתנהגות יחד. הגור לומד את הטכניקה מהאימא שלו. זאת אומרת, מדובר על העברת ידע מדור לדור. לוויתני אורקה, כל ולד חדש שמצטרף ללהקה עובר מסע מפרך של 4 שנים בהן ילמד הכל, לצוד, לתקשר, להתגונן, והזכרים אפילו יקבלו עזרה בבחירת הנקבה על ידי האם או הסבתא. תדעתם. בקיצור, הוא אומר, גילויים מפתיעים יצוצו כמו פטריות אחרי הגשם בזכות החוקר החרוץ, ה-AI, שיוכל לחקור מחדש אין ספור מחקרים ותצפיות שנאספו לאורך השנים. גם על החתולים שלכם, אתם יודעים שיש חתולים שלכל חתול יש למעשה טביעת אצבע כימית בשתן שלו, הרכב ייחודי של מולקולות שרק חתולים מסוגלים לפרש. קיצור, סיימנו, זהו. אנחנו נסיים עם השיר הכה אופייני וכה מתאים למצב שלנו. הנה התקווה 6. נגיד תודה לפני לעידן עיני, תודה לכם על ההזנה. מיד אחרינו ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, וזה מוקדש לעם ישראל ובטח לגיבורים שלנו, גיבורי על. סוף שבוע נעים, חג שמח. עושה משמרות באוגדה.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיעים?
5: לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית צויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
8: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
7: קשר אדם, מחר, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
9: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
10: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
11: חברות התעופה הישראליות יפעילו טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב, אך צפויים עיכובים בהמראתן, כאן נעמה מזור. לאחר השעיית טיסות חברת פליי דובאי בעקבות ניסיון חטיפת מטוס החברה שהיה בדרכו לתל אביב, גורמי הביטחון התירו לאלעל, ארקיה וישראל להפעיל טיסות בתשלום בכיוון אחד, שישיבו ארצה את הישראלים שנותרו בדובאי ובארצות המזרח. לאחר שהאמירותים חזרו בהם, גורמי הביטחון קיימו דיונים עמם, ולבסוף האישורים לטיסות התקבלו, אך לפי משרד התחבורה צפויים עיכובים בהמראתן.
12: במפלגת בלד הכריעו כי יושב ראש המפלגה סמי אבו שחאדה הוא מספר 3 ברשימה המשותפת יפרוש מתמודדות לכנסת, כאן אפרת אביבי. במפלגה הבהירו אמש כי למרות הפרישה, אבו שחאדה ימשיך לכהן בתפקיד היושב ראש ולהוביל את המפלגה. ההחלטה הגיעה לאחר ששופטי בגץ אותתו אמש בדיון כי תוצאת פסק הדין המסתמנת היא פסילה. במפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה, מתחו ביקורת על כך שבעקבות המהלך לא יפורסם פסק דין בנושא.
13: בכיר בחברה ממשלתית נחקר אמש בלהב 433 בחשד לזיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. כאן טוביה יגלניק. רשות עוקב לחקירה ושוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית לצורכי החקירה. הוא שוחרר בתנאים מגבילים. הרקע לפרשה הוא חשד שהבכיר זייף ושיקר לגבי קורות חייו וניסיונו הניהולי. בעקבות כך הוא הודח השבוע מתפקידו בדירקטוריון החברה, לאחר שגם מינויו ליושב ראש החברה בוטל.
14: נבחרת ישראל סיימה בטקו 0 מול קוסובו בליגת האומות, כאן יובל ישראלו. הנבחרת השיגה נקודה ראשונה בבית, וביום ראשון תפגוש שוב את אירלנד. בכדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 102-98 את ריאל מדריד, ועלתה למאזן של 2 ניצחונות והפסד 1.
15: עלייה בטמפרטורות וגשם מקומי צפויים בסוף השבוע, עם התחזית כאן ערן קורץ. היום יום שישי תחול עלייה קלה במידות החום, כשמקומי צפוי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן נוספות רעמים יחידות. מחר, שבת, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי עד שעות הצהריים, ותורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שתשובנה להיות רגילות לעונה.
9: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם ישראל פישר.
10: 7:02, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, הושענא רבה, ערב שמחת תורה, היום כ"א בתשרי תשפ"ז, 2 באוקטובר 2026. בהמשך המשדר נציין כאן 3 שנים לפרוץ המלחמה, אבל אנחנו פותחים בהודעת משרד התחבורה הלילה שמעדכן כי הטיסות של חברות התעופה הישראליות אכן ימריאו במהלך היום מדובאי לישראל. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, במשרד מציינים כי צפויים עיכובים במועד ההמראות. בוקר טוב נעמה.
0: בוקר טוב ישראל, כן, אכן שעות מותחות חלפו עבור הישראלים שמבקשים לחזור ארצה לאחר שכבר התקבלו אישורים לחברות התעופה הישראליות לנחות בשדה התעופה בדובאי. האמירותים אמש חזרו בהם, השיחות ביניהם ובין גורמי הביטחון נמשכו לתוך הלילה, ואכן היום אנחנו קמים להודעת משרד התחבורה שמאשרת כי יצאו טיסות של החברות הישראליות מדובאי, אך בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים של גורמי הביטחון צפויים עיכובים במועד יציאת הטיסות מדובאי, וכי על האזרחים השואים שם להיות בקשר מול חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה שלהם ולפעול לפי הנחיותיהן והעדכונים שלהן, כך משרד התחבורה הלילה. כלומר, ישראל, בתום תיאום בין הגורמים הרלוונטיים, אכן התקבלו אישורי נחיתה, אך צפויים עיכובים בטיסות שהראשונה בהן של חברת אל על הייתה אמורה להמריא מדובאי כבר ב-11 הבוקר. ואם אמרה את הטיסה הראשונה, אנחנו נוכל להכריז באופן רשמי על מבצע השבת הישראלים מדובאי ומארצות המזרח. כזכור, ישראל, לאחר אירוע טרור בטיסת פליי דובאי, הודיעה החברה על השעיית טיסותיה לישראל וממנה עד לסיום חקירת המקרה, דבר שהותיר ישראלים רבים ללא אפשרות לחזור ארצה.
10: כן.
0: לפי הערכות, כ-10,000 ישראלים ממתינים כעת לטיסה לארץ. בתוך כך גם אמש הודיע שר האוצר כי הוא הנחה את משרדו להקצות למשרד התחבורה תקציב מיידי הדרוש לקיום טיסות החילוץ, ומשרד התחבורה קרא לחברות הישראליות לשמור על רמת מחירים הוגנת לכרטיסי הטיסה ולא לנצל את המצב המורכב. במקביל לטיסות החילוץ, גם רשות שדות התעופה הודיע כי על מנת לסייע לישראלים לשוב ארצה גם דרך מעברי הגבול היבשתיים, היום הוערכו באופן חד פעמי שעות הפעילות בשני מסופים, מסוף נהר הירדן יפעל עד השעה 6 בערב, ומסוף ערבה יישאר פתוח עד 8 בערב. אז כן, ישראל, ייתכן ויחלוף עוד זמן עד שכלל הישראלים המבקשים לשוב מהמזרח ישובו ארצה, אבל היום, כל עוד לא יהיו שינויים נוספים של הרגע האחרון, אמור לצאת לדרך באופן רשמי הצעד הראשון במסע להשיבם הביתה.
10: נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
10: ומצטרף אלינו עכשיו עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
10: מה הפרטים שאתם בארקיע יודעים, קיבלתם ממשרד התחבורה לגבי טיסות החילוץ הללו?
5: נכון לאור, נכון לאתמול בלילה, התקנו אותנו שיש עדיין, מה שנקרא עד הרגע האחרון, ויש עדיין בעיות באישור של האמירתים לקיום הטיסות. כיוון שהטיסה שלנו היא יוצאת יחסית מאוחר, היא ממריאה מישראל רק בשעות הצהריים המאוחרות, וממריאה מדובאי רק בשבע, אז אני נותן לבוקר להתעדכן, ונכון לציין, נכון לשעה זו, הטיסה שלנו מתוכננת לצאת בשעה 7 מדובאי, כל עוד לא נאמר אחרת. ולכן אני מאוד מקווה שיצליחו בשעות הקרובות לאפשר את קיום הטיסה.
10: לצערנו, חברות התעופה הישראליות מנוסות מאוד בטיסות חילוץ, בטח בשלוש השנים האחרונות. איך זה משפיע על לוח הטיסות, על טיסות אחרות של ארקיע למשל?
5: ציינת עובדה מאוד חשובה, מכיוון שאנחנו בסוף חג הסוכות ורוב המטוסים עכשיו מאוד עסוקים בהחזרת הישראלים מחופשות החג, שזה ימים מאוד עמוסים עד יום ראשון, ולכן מאוד הלוח הטיסות מאוד צפוף. כן הצלחנו לגייס מטוס אחד לטובת טיסת השבת הישראלים, ולכן הוא גם יוצא בשעות פחות שגרתיות, אומרים מפה רק בצהריים ואמרים מדובאי רק בשעות הערב המאוחרות. אני אומר שוב, יש שם אלפי ישראלים, צריך להבין שפליי דובאי מטיסה ביום רגיל 10 טיסות, כפול 150 בערך נוסעים בטיסה, מדובר כל יום ב-1500 נוסעים, מה גם שהימים כפי שציינתי אחרי החג, אז יש אלפי ישראלים שחוזרים הביתה אחרי חופשות החגים.
10: מציין שישראלים שחוזרים לא רק מחופשה בדובאי, אלא משתמשים בדובאי בתור בסיס לקונקשן, לטיסות המשך.
5: בהחלט, אז דובאי הפך להיות האב המרכזי של מדינת ישראל בטיסות קונקשן לכמעט כל יד בעולם, בעיקר לירדי המזרח. אנחנו רואים את זה בכמות תנועת הנוסעים הענקית שיש גם בפליי דובאי וגם באתיחאד דרך אבו דאבי, וההצטברות של הישראלים שם היא גדולה. אני כן יודע שיש לא מעט ישראלים שוויתרו על טיסה מדובאי לישראל ומנסים דרך מקומות אחרים, בעיקר רבים באתונה, בלארנקה. יש לנו עשרות ישראלים שהזמינו טיסות, אבל אני כן חשוב לציין, כמעט שאין כיסא פנוי עד יום ראשון בטיסות מראש.
10: כלומר, לא משנה אם זה מהטונה או ישראלי שנתקע בבנקוק וחושש לחזור דרך דובאי, או שאמירייטס למשל לא מוכנים להעלות אותו, לא משנה מה, הטיסות כמעט מלאות עד יום ראשון.
5: כן, כל הטיסות לישראל בכלל וכל חברות התעופה כמעט מלאות, כפי שציינתי, בגלל התנועה אחרי החג. כן, יש עדיין מקומות, גם מהטונה ראיתי שיש, והיום בערב, וגם אנחנו הוספנו טיסה אחת מבנקוק לתל אביב מחר בשעות הערב, ואתה יודע, אני הרבה שנים בתעופה, הטיסה הזאת התמלק ב-5-6 שעות, 300 נוסעים כבר הזמינו, נשארו על המקומות. צריך להבין שעיקר, באמת, עיקר מסת החוזרים מהמזרח, ובנקוק הוא גם איזשהו סוג של אב שכולם מתנגזים לשם. אני מאוד מקווה שהטיסות האלה ייפטרו, נכון זה מעט מדי, בסך הכל החברות הישראליות היום תכננו להוציא 3 טיסות, שזה קרוב פלוס מינוס ל-500 נוסעים, מחר אנחנו גם נפעיל טיסה, ואני מקווה מאוד שאתה יודע, אבל למרות האירוע, האירוע הוא נס גדול ואירוע מצער, הוא בהחלט אירוע רע מאוד לתעופה בכלל, לתעופה מדינת ישראל בפרט, זה פתח שוב את החזרה של החברות הישראליות לדובאי, מה שלא היה במשך מספר חודשים משאגת הארי.
10: זהו, אתה מאמין שזה יימשך גם אחרי טיסות החילוץ, שאתם תוכלו לחזור לטוס לשם באופן רציף?
5: כן, זה התוכנית שלנו, ויחד אנחנו תואמים יחד עם גורמי הביטחון. העניין היה שלא טסנו, מכיוון ששינו את פרוטוקול הביטחון הישראלי, והאמירתים סירבו לקבל את הפרוטוקול החדש ולאפשר את קיום הטיסות. אני מאוד מקווה שבזכות האירוע הזה, אז היה שיח להבנתי, גם בלחץ השגריר הישראלי שם, וגם בזכות גורמי הביטחון, היה לחץ ענק על האמירתים לאפשר קיום טיסות סדירות גם של חברות ישראליות. צריך להבין, האמירתים מאפשרים, זה חלק מהסכם תעופה הדדי, העניין שהביטחון לא, הם לא ישבו את כל דרישות של מדינת ישראל, אבל אני יכול להגיד עכשיו שכרגע התוכנית היא, כבר משבוע הבא לחזור לטיסות סדירות יומיות של כל החברות הישראליות. אנחנו לפחות נפעיל, בדרך כלל בעונה הזאת בדובאי אנחנו מפעילים 2-3 טיסות ביום, זה שיא העונה לדובאי בגלל מזג האוויר שם שהוא הופך להיות נעים, ואני מאוד מקווה שזה שער הכניסה חזרה לחברות ישראליות לדובאי, לאפשר לישראלים לבחור בין טיסה אמירתית.
10: עכשיו אני בדיוק מקבל עדכון שהטיסות של אל על שהיו אמורות להיות היום בוטלו, אתם עוד לא קיבלתם הודעה על זה?
5: לא, אלא עשו את השיקול שלהם למה לבטל. אנחנו שוב, חשוב לי להדגיש, אני מנצל את השידור, שהטיסה שלנו כרגע מתוכננת בזמן, היא צפויה מתוכננת להמריא בשעה 7 שעון דובאי, 7 בערב היום. אני מאוד, שוב, מאוד מקווה שיצליחו לפתור את כל העניינים שלא נסגרו או שהפתיעו אותנו שוב בערב. אתמול אני יודע בשיחות שלי לעומק הלילה גם שמנהל רטה שמואל זכאי וגם נעלי הביטחון בשיחות אינסוף עם האמירתים, אני מקווה מאוד שזה מה שנקרא היה רק קשיים כדי להניע את המנוע הזה של טיסות השבת הישראלים. אני בטוח שאם תצא טיסה אחת זה כבר יפתח מה שנקרא, יפתח את המסת חזרה, אבל אני שוב אומר לצערי אין מסה, הטיסות מאוד מצומצמות. חייב לציין, אתה יודע, זה להקים טיסה מיום להיום בשדה שלא טסו לשם חודשים ארוכים את כל מערך הביטחון, זה לא מובן מאליו, ומערך הביטחון הישראלי באמת עשה מאמצים עילאיים כדי לאייש שדה מיום ליום, וזה בהחלט אירוע מכונן, הייתי אומר.
10: כן, שר האוצר סמוטריץ' אמר אתמול שהוא הנחה להקצות תקצוב מיידי לטיסות החלופיות, אבל במקביל אנחנו רואים דיווחים של ישראלים שנתקעו בתאילנד למשל, שהם אומרים שטיסות דרככם, דרך הרקיע, יכול להגיע ל-$2,000 לכרטיס במחלקת תיירים. שוב ביקורת על המחירים המזנקים של החברות הישראליות.
5: אני רוצה בדיוק להסביר את הנזר. קודם כל, כל הטיסות מדובאי, יש לנו מחיר של בין $279 ל-$340. המדינה,
10: שזה סביר בהחלט.
5: מאוד, זה אפילו פחות מהעלות. צריך להבין, הטיסה לדובאי היא כרגע בנתיב של לפחות 3 שעות טיסה לכל כיוון. זה לא טיסה זולה, וזה מחיר אפילו פחות ממחיר העלות. צריך לציין שהמדינה באירוע של טיסות מדובאי החליטה אתמול לסבסד את הטיסות הריקות מישראל, מכיוון שכרגע לא מאפשרים לנו לקחת נוסעים מתל אביב לדובאי, וזה צעד בהחלט מבורך וצעד חשוב. שאני מוציא טיסה ריקה מתל אביב לבנקוק שעלות הטיסה רק לכיוון אחד היא קרוב לכיוון, קרוב ל-$250,000 לכיוון, ותוסיפת, אז אין מי שסבסד את זה, אין מי שיממן את זה, ולכן מחיר הטיסה בטיסה של 12 שעות לכל כיוון, הוא צריך הטיסה משם, מה שנקרא לחסות את עלות הטיסה הריקה מתל אביב, וזה עלויות הטיסה בטיסות ארוכות טווח של מעל 24 שעות טיסה, לא חשוב.
10: עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, תודה רבה לך, והצלחה.
5: תודה לכם, תודה לבוקר.
10: ועכשיו אנחנו עוברים אל חקירת טייס המשנה חשוד בניסיון הפיגוע במטוס חברת פליי דובאי. סעודיה העבירה אותו אמש לידי איחוד האמירויות בליווי אנשי ביטחון אמירותים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים הידועים לנו מהחקירה עד כה. שלום ג'קי.
16: שלום ישראל, וצריך להדגיש מיד שזאת לא חקירה מסובכת, או לא אמורה להיות לפחות. הטייס התוקף, אזרח אומני, נמצא בידי החוקרים, והוא המחולל המרכזי של המתקפה הזאת. הוא לא עבריין מנוסה שמתורגל בחקירות ויקשה על החוקרים, והחקירה גם מתמקדת פחות או יותר בשאלה אחת, האם הוא הופעל על ידי אחרים, או פעל באופן עצמאי, האיראנים או איזה ארגון ג'יהאד אולי, ולכן חקירה פשוטה יחסית ומהירה שאמורה להסתיים בקרוב, אם לא הסתיימה כבר. הסעודים סיימו את הפרק שלהם בפרשה הזאת. אתמול בבוקר הגיע מטוס אמירותי עם צוות של אנשי ביטחון, נחת בסעודיה, לקח איתו את טייס המשנה האומני, החשוד המרכזי, ואת הטייס השני שנפגע, אזרח הודי. שניהם עכשיו באבו דאבי, בהשגחת גורמי הביטחון של איחוד האמירויות, והאמירותים ידעו להוציא מהם, במיוחד מהאומני, מה שצריך, ואם הם לא ידעו, אז הידידים הישראלים שלהם, שסביר שגם הם שותפים בחקירה, יעזרו להם למצות אותה. יש להניח, למרות שאף אחד לא אומר לנו, אבל סביר שגורמי ביטחון במסקט, נסיכות אומן, גם הם שותפים לחקירה. משמע שמדובר כאן בחקירה משולשת או מרובעת. ישראל, איחוד האמירויות, סולטנות אומן וגם סעודיה שנתנה את האכסניה ביממה הראשונה. מה שמעניין אותנו ישראל זה האם התוקף, הטייס המשנה פעל לבדו, אבל מה שמעניין את האמירותים זה משהו אחר לגמרי. הנזק למוניטין של ענף התעופה שלהם, יש פה כשל חמור מבחינתם, לכן הם בפרופיל נמוך ביומיים האחרונים, והם ימשיכו להיות בפרופיל נמוך גם בימים הקרובים.
10: צריך להגיד שענף התעופה באמירויות זה אחד מהמנועים הכלכליים שהם לא קשורים לנפט, אחת מחברות התעופה הגדולות והידועות בעולם מהאמירויות,
16: שעובד הרבה מאוד על מוניטין, חשוב להם מאוד המוניטין הזה, ולכן הם בפרופיל נמוך, אתה שומע מהם מעט מאוד, וזה גם מה שיקרה בזמן הקרוב, ישראל.
10: ג'קי חוגי, תודה רבה לך.
16: תודה.
10: ובתוך כך, ניסיון חטיפת המטוס מחדד את החשש במערב מהתרחבות זרועות התמנון של איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען אמש כי לטהרן יש קשר ישיר לאירוע. שלום לכתבת חדשות החוץ שירה אתר.
17: שלום ישראל. אז נשיא ארצות הברית מפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר טהרן. אמש על מדשאות הבית הלבן, בתגובה לשאלת כתב אם ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שלשום קשור לרפובליקה האסלאמית, אמר טראמפ, לפי מה שאני שומע, יש קשר לאיראן.
18: Has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane is linked to Iran? We're working on it right now, they're being very open with us. I would say the answer based on what I'm hearing is yes.
17: הייתי אומר שהתשובה בהתבסס על מה שאני שומע היא כן, טען טראמפ. בתגובה לשאלת כתבת אם ארצות הברית תגיב צבאית במידה והדבר יתברר כנכון, השיב, אם כך נקה בהם חזק, אל תדאגו. עוד יהיה נשיא ארצות הברית אמש, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, עכשיו אני צריך לקבל החלטה, או שאיראן תקבל את העסקה או שהיא לא תתקיים יותר. ולא רק במקרה הזה, יש חשד למעורבות של טהרן. ממש במקביל לדבריו של טראמפ, מעבר לים, מתקבר חשד שאיראן עומדת מאחורי פיגוע טרור נוסף. בלונדון נעצר חשוד בריטי בעל אזרחות איראנית, בחשד לתכנון פיגוע הטרור בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה, שאירע ביום ראשון לפנות בוקר. אותו בסיס משמש גם את ארצות הברית, וממנו המריאו בעבר מטוסים לתקיפות באיראן. המעצר מגיע יממה לאחר שגם ראש ממשלת בריטניה, ברנם, הצהיר כי קיים חשד שטהרן עומדת מאחורי ניסיון התקיפה. אז החשש מזרועות התמנון לא מרפא, ואנחנו נצטרך להמתין לעדכונים נוספים שיבהירו לנו את התמונה, אם אכן מדובר במעורבות איראנית.
10: טוב, קצת כלכלה, אז היועצת המשפטית לממשלה אישרה, ומשרד האוצר מפרסם באיחור את טיוטת צו הפחתת מס הבלו על הדלק. ההוזלה תיכנס לתוקף רק ביום ראשון בחצות, אחרי שכבר ראינו את מחירי הדלק מזנקים. שלום, שוב שלום לכתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור.
19: כן ישראל, נכון, לאחר העלייה במחירי הדלק שהביאה את המחיר של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי לשיא של כל הזמנים בישראל, 8 שקלים ו-27 אגורות, והציב את ישראל במקום השישי בעולם במחירי הדלק, אמש פרסם משרד האוצר את טיוטת צו הפחתת מס הבלו שצפויה להוריד את המחיר ב-50 אגורות לליטר. הורדה הזאת הצטרף להפחתה שנכנסה לתוקף מוקדם יותר החודש, גם היא של חצי שקל לליטר, במטרה להיאבק בעלייה המחירים שנובעת בין השאר מהחלשות השקל מול הדולר לאחרונה וכן עליית מחירי הנפט בעולם. עם אישור הייעוץ המשפטי במשרד האוצר כי אין מניעה משר האוצר סמוטריץ' לחתום על צו הוזלת מחיר הבנזין לחודש הקרוב כפי שביקש וקבלת האישור מהיועצת המשפטית לממשלה, הצו להפחתת המס פורסם להערות הציבור. בראשון הקרוב השר צפוי לחתום עליו ולאחר מכן ההוזלה תיכנס לתוקף בחצות הלילה שבין ראשון לשני. תוקפם של שני הצווים שהפחיתו את מס הבלו צפוי לפוג בעוד כחודש, ולפי הערכות הפסד הכנסות המדינה ממיסים לאחר שתי הפחתות המס הסתכם בכ-437 מיליון שקלים.
10: כן, תודה נעמה. עכשיו פוליטיקה. במפלגת בלעד הכריעו כי יושב ראש המפלגה, סמי אבו שחדה, יפרוש מהתמודדות לכנסת. זאת אחרי שאתמול המליצו לו שופטי בגץ, שדנו בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית, שהוא צריך לשקול לפרוש מההתמודדות. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, את מסכמת לנו את הדיון שנערך אתמול במשך כ-7 שעות בבית המשפט העליון. שלום אפרת.
20: בוקר טוב ישראל, נכון. אז אתמול, כמעט בחצות, מפלגת בלעד מקבלת החלטה לפי היושב ראש המפלגה, מספר 3 ברשימה המשותפת, סמי אבו שחדה, יפרוש מההתמודדות לכנסת. ההחלטה הזו מתקבלת אחרי שעות ארוכות של דיונים, כשבמפלגה מקפידים לציין בהודעה רשמית שאבו שחדה יוסיף לכהן כיושב ראש המפלגה, ויוסיף גם להוביל אותה בפועל. זה קורה אחרי שאמש בגץ דן בהחלטת ועדת הבחירות לפסול את אבו שחדה, ושם, בתום הדיון ישראל, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פונה גם לאבו שחדה וגם לעורך הדין שלו, ואומר להם, התוצאה המסתמנת שצפויה היא אישור הפסילה. ולכן אנחנו השופטים מציעים לכם לשקול אם אתם מעדיפים לפרוש מההתמודדות, או להתעקש לחכות לתוצאה, ואז ככל הנראה אנחנו השופטים נושא פסק דין שהוא תקדימי ביחס לעשורים האחרונים. עמית מוסיף גם שהשופטים תמימי דעים לגבי שעת הנפש שמעורר המאמר שכתב אבו שחדה. נזכיר, אנחנו מדברים על מאמר שעמד במוקד הפסילה שלו, שם הוא כתב על מתקפת 7 באוקטובר, שעם אז הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזאת, הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ומוקד. ופשוט יותר, יש גם איור שצורף למאמר, דמות של חייל בשחור לבן שטילים חודרים לראשו, אז המשפט הזה נידון בהרחבה במהלך הדיון. נציין שאבו שחדה לאורך תקופה ארוכה וגם אתמול אומר שהוא בדיעבד היה מתנסח אחרת, שבמאמר יש דברים לא נכונים ושהוא פעיל למען זכויות אדם שנים רבות, מתנגד לכל אלימות שהיא. זה פחות שכנע לא את היועצת המשפטית וגם ככל הנראה לא את השופטים. מי שמותח ביקורת על האירוע הזה זה השר איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את בקשת הפסילה. הוא בעיקר מותח ביקורת אתמול על בגץ שמאפשר לאבו שחדה לפרוש מבלי שניתן פסק דין בנושא.
10: היום, הושענא רבה, ערב שמחת תורה. מחר, בעוד 23 שעות למען האמת, אנחנו נציין 3 שנים לאותו יום קשה, יום ששינה את ישראל לנצח, היום הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל מהקמתה, הטבח הקשה ביותר ביהודים מאז השואה. עשרות ישראלים נחטפו לעזה, לא כולם חזרו בחיים, אבל יש מי שכן ניצל מהמנהרות, מהמקום הקשה ביותר שאפשר שם בעזה, מתנאים לא תנאים, וחזר אלינו רק לפני כשנה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לשורד השבי, אלקנה בוחבוט.
21: בוקר טוב.
10: אנחנו מדברים בערב שמחת תורה, אנחנו מציינים ממש את יום השנה השלישי לאותו יום ארור, כמעט שנה מאז שחזרת. איך התחושות?
21: שמה, זה יש הרבה תחושות, רגשות מעורבים, גם שמחה, גם עצב. מדבר עליי באופן אישי. כמובן, אנחנו נכנסים אחד התאריכים הכי קשים שיש לנו במדינת ישראל. ועם זה מלווה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מחשבות, הרבה דברים. לא פשוט.
10: רעיונות שנתת כמה פעמים אחרי השחרור, תיארת את הקשיים בשיקום, תיארת למשל את הקושי לישון באחד הרעיונות שהיו לך. יש שיפור עם הזמן?
21: אני יכול להגיד לך שזה בדברים מסוימים. בגדול כן עומדים לחיות ליד הדבר הזה, אנחנו חייבים. בסופו של דבר החיים הם יותר חזקים מהכל. אבל זה לא קל, גם ככל שעובר הזמן העבדה בעצם היא מלוות וזה נמצא, זה נוכח באירועים מסמכים, באירועים פחות מסמכים. יש המון ימי זיכרון, יש המון מפגשים, יש לא פשוט.
10: אתה בקשר עם מי שהיו איתך במקומות הכי קשים שאפשר, שם, בשבי?
21: כן, בטח, חד משמעית.
10: אתם שומרים על קשר כל הזמן?
21: משתדלים. אנחנו משתדלים לשמור על קשר, משתדלים להתראות, אתה יודע, במקומות כאלה ואחרים. כן, אפשר להגיד שאנחנו שומרים על קשר, ואנחנו די מחוברים.
10: לפני שנה אנחנו עוד לא מציינים את יום השנה לשחרור, אנחנו קרובים לזה, היית שם עמוק במנהרות של עזה, עכשיו יש לך תינוקת בת חודש, נכון?
21: כן, בת חודש ויומיים.
10: זהו, חודש ויומיים, ואני חושב שאולי זו הדוגמה הכי גדולה לאיך שהחיים חזקים יותר מהכל. עכשיו, כשאתה מחזיק את מישל הקטנה, אתה מצליח לשכוח לך מה רגעים ממה שעברת שם?
21: תקשיב, שאני מחזיק אותה בגדול, אני כמובן אני משתדל לנבל את המחשבות שלי ואת כל הדברים רק אליה ולהתמקד בה, אבל אין ספק, אין ספק שזה לא מובן מאליו, וגם יש את הרגעים שיש את ההתרגשות ויש את הבכי ויש הכל, יש הכל פשוט.
10: איך למשל חוגגים אצלכם את שמחת תורה, את היום הזה שהפך להיות מאוד טעון לכולנו ובטח לכם, למי שחווה דברים נוראים והיה שם במקומות הקשים האלה?
21: אז ככה, אני אגיד לך עליי באופן ספציפי שאני מעביר את זה בבית, יחד עם אשתי, עם הילדים שלי. אני מעדיף ככה להיות איתם. שבוע הבא יש שבוע שהוא לא פשוט, אני נוכח לכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אבל אני מקווה שבאמת השבוע הזה רק נלמד, ובאמת כל העם הזה באמת יתייחד ויתאחד בשביל כל הלוחמים האלה וכל הנרצחים שנרצחו בטבח הזה של 7 לאוקטובר, וליום אחד כולם יזכרו ויבינו, ומי שהיה ומי שראה, זו הזדמנות באמת לשתף ולספר, כי אנחנו ההסברה הכי טובה של עצמנו. אני תמיד אומר את זה ותמיד אומר את זה, אל תסמכו על אף אחד בכל הדבר הזה. אז מי שהכל באמת ביום הזה לשתף איזה סיפור, לשתף איזה מעשה גבורה של לוחמים, של שוטרים, בוא נגיד שלא חסר סיפורים, זה יהיה משהו שבעצם אני חושב יביע כבוד לאותם אנשים שבאמת הלכו ביום הזה ובשנתיים, שלוש האחרונות. וזה מה שאני אישית מבקש מהעם הזה.
10: אתה, למשל, היית במסיבה ברעים ועזרת לפנות משם אנשים.
21: נכון. אני הייתי אחד, אני יחד עם משה ומיכל זכרונם לברכה, עוד כמה חבר'ה, באמת אנחנו היינו מהמארגנים של האירוע הזה, ומתוקף אחריותנו כאחראים באמת רצינו לוודא שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים. כמובן לא תיארנו אף אחד שאנחנו נמצאים באירוע בסדר גודל כזה, אבל כן, ממש ככה.
10: לסיום, מה אפשר לאחל לך? או משהו שאתה חושב שאתה או אתם כמשפחה צריכים, אתם מקבלים את כל המענה שאתם צריכים בכלל?
21: בגדול אני אגיד לך, יש מענה מסוים, ויש לפעמים גם דברים שאתה יודע, לא הכל אומר לך טוב, יאללה, בסדר, ככה וככה, יש דברים שאנחנו גם צריכים להילחם עליהם, חד משמעית.
10: כמו מה?
21: תשמע, זה לא נושא שאני יכול שבא לי להיכנס אליו בכלל, אתה יודע, בכלל כל החג הזה וזה, אני גם לא נכנס לדברים האלה, אבל ללא ספק, תשמע, יש זכויות כאלה ואחרים שאנחנו עדיין צריכים להילחם עליהם בסופו של דבר. אני חושב שכמונו יש עוד רבים, אם זה לוחמים ואם זה אנשי פוסט-טראומה כאלה ואחרים, ואני מאמין שבעזרת השם, בסופו של דבר, כולם יקבלו את המענה ואת המעטפת שצריך, וזה הכל.
10: אז מה בכל זאת נאחל לך לקראת השבוע הקרוב, שיהיה קשה, קשה מאוד?
21: קודם כל, אני אגיד לך את האמת, לאחל לי שיעבור בקלות, אני יודע שהוא לא יעבור בקלות, אז זה לא משנה. אבל באמת להסתכל על הדברים, כל אחד, שוב, גם אני מדבר על עצמי, שאני באמת אשתדל קצת להעמיק יותר ולהבין איפה אני כן יכול להיות טוב יותר ואיפה אני יכול כן לקחת את הדברים הטובים עם כל אותם אנשים שהיו סביבי ואיבדתי, וזה לא מעט, ובאמת להמשיך את הדרך של כל אותם אנשים, ובאמת, זה משימת חיי כרגע, ובעזרת השם, נעשה את ההסברה הזו באמת כמה שצריך, ואני מאמין שאנחנו באמת בסופו של דבר, כוחנו באחדותנו, ואני רוצה באמת שרק בשביל היום הזה, שכולם רגע שימו את הדברים בצד, ובשביל אותם אלפי האנשים האלה באמת נתת את האום הזה ולכבד אותו כולם.
10: בהחלט, אני מסכים איתך, ומהפה שלך אנחנו נגיד לכולנו, לבורא עולם, שנעביר את הימים האלה מאוחדים כעם אחד, ניקח את הטוב בכל אחד, ולך אישית אני אאחל נחת מהמשפחה המתרחבת.
21: אמן. כל עם ישראל, תודה רבה, אמן, אמן, אמן, אמן.
10: תודה, תודה, חיבוק גדול.
21: חיבוק ענק, תודה ותודה.
10: ואחרי מה ששמענו עכשיו, ולמרות הדברים הנוראים שאנחנו כאן עברנו, אז הנה הדבר הבא, רשימות שחורות, שיבושים מאורגנים ואיומים. מחקר חדש של הליגה נגד השמצה שפורסם אתמול חושף הדרה שיטתית של אומנים יהודים וישראלים בארצות הברית. עם הפרטים כתבנו לענייני תפוצות איתי יואל גלילי. בוקר טוב איתי.
1: בוקר טוב ישראל. שים לב לניסוח החריף בו משתמשת הליגה נגד השמצה. לפי ממצאי המחקר, היוצרים היהודים והישראלים מוחרמים במוזיאונים, בתעשיית הבידור ובהוצאות לאור בארצות הברית, תופעה מדהיגה שהתרחבה מאז טבח 7 באוקטובר. במוזיאונים למשל, מתוך 40 מוסדות שנבדקו בהתאם למדיניותם, רמת הייצוג ביצירותיהם ושיתופי הפעולה שהם מקיימים, 12 סובלים מליקויים חמורים ביחס שלהם ליהודים וישראלים, ורק אחד הצטיין. בעולם הספרות, מחברים אמריקניים העידו כי זהותם היהודית או הציונית הופכת אותם למסוכנים מדי לייצוג ופרסום של כתביהם, כך אמרו להם. זאת למרות שלפי סקר מצומצם שערך הארגון בקרב אזרחים אמריקנים, רובם מעוניינים בשילובם של האומנים מהקהילה היהודית בעולם התרבות. בליגה נגד השמצה מאמינים כי הגורם לכך הוא בעיקר קבוצות אקטיביסטיות, שמפעילות לחץ על מרכזי תרבות שונים במטרה להפריע לפעילות האומנים היהודים. לשם כך הם משתמשים בהטרדות, הפצת סטריאוטיפים אנטישמיים ואף ונדליזם במוסדות עצמם. הארגון קורא לכל האומנים להתעורר לפני שהקולות היהודיים בארצות הברית יושתקו לחלוטין.
10: כן, אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, ומיד נחזור עם עוד סיפורים בערב החג הזה, שהפך להיות יום טעון במיוחד בחברה הישראלית. מיד חוזרים.
9: חג הסוכות בגלי צהל. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
2: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
9: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
10: חזרנו, 7:34 בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת ערב שמחת תורה ושנה רבה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לרב סרן במילואים עידו יצחקי, מ"פ כיסופים בשבעה באוקטובר.
3: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, תודה רבה על ההזמנה המבורכת הזאת.
10: כן, אני, אנחנו מדברים בתאריך שבוודאי מחזיר אותך 3 שנים לאחור.
3: בוודאי, אמנם עברו 3 שנים, אבל אתה כל יום חוזר אחורה. אחד המשפטים היותר קשים שאחת המשפחות השכולות אמרו לי בימי הזיכרון, זה מרגיש כאילו זה היה אתמול, זה מרגיש כאילו זה היה לפני עשור, אבל בוודאי אתה כל יום שם.
10: אתה גם מרגיש ככה? כאילו זה היה אתמול וכאילו זה היה לפני עשור?
3: בוודאי, סתם משפט מדויק, משפט מאוד מדויק, לצערנו הרב.
10: כן, אתה גם כתבת ספר על מה שקרה שם באותו בוקר בנזכיר, היית ממפי כיסופים שם.
3: נכון מאוד, אני כתבתי ספר במהלך השנתיים הללו, יש שנה אחרי השחרור בעצם, כתבתי ספר שנקרא בדמי תחילה, ספר הנצחה ומורשת עבור כל הנופלים והגיבורים, 8 הגיבורים שנפלו, שברשותכם אני אמנה את שמם, שזה אורי שני זכרונו לברכה, ראם בטיטו, דוד מיטלמן, נועם בן מוחה, יחיאל בן חמו, עדי צור, תומר נגר וגיא בזק, וכמובן כל 59 גיבורים שלחמו בקיבוץ כיסופים ובמחנה. ספר עדות, דוקו רומן, ספר מאוד מיוחד, ציוני ישראלי עבור כל בית במדינת ישראל, ספר מאוד משמעותי, אני כמובן שבוי בו, אבל ספר מאוד מיוחד שאחד הדברים המשמעותיים בו זה שהצנזורה אישרה אותו, שנמצאים בו כל העדויות והקלטות הקשר, ומה שיפה בו ומיוחד זה שהוא דוקו רומן, כל אזרח ישראלי במדינה יכול לקרוא אותו, והיום הוא נמצא בכל רשתות החנויות ממש בחודשיים האחרונים.
10: אז השאלה שלי, מאיפה שואבים את הכוח לכתוב ספר? ראינו הספרים שיצאו על המלחמה, גם של שורדי שבי וגם של לוחמים, אבל מאיפה שואבים את הכוח לכתוב את הדברים האלה? כי זה אומר גם לפשפש בתוך עצמך באירוע מאוד קשה שאתה עברת, ובאובדן שאתה חווית של אותם חברים, לוחמים אמיצים שציינת את שמם.
3: שאלה מצוינת. אני חושב שפשוט אחד הדברים שעזרו לי באמת להחלים עם עצמך, על גודל האחריות, על האובדן, על המשמעות, על הכאב. בסוף שעובדים עם טראומה, אתה צריך לדעת להסתכל לאמת בעיניים ולחפור בתוכה ולדעת לכתוב את הדברים. ואחד הדברים שעזרו לי באמת גם לעצמי במהלך, במסע הריפוי הזה, זה לדעת רגע להסתכל לאמת בעיניים ולדעת. דוקו רומן, כל אזרח ישראלי במדינה יכול לקרוא אותו, והיום הוא נמצא בכל רשתות החנויות ממש בחודשיים האחרונים.
10: אז השאלה שלי, מאיפה שואבים את הכוח לכתוב ספר? ראינו הספרים שיצאו על המלחמה, גם של שורדי שבי וגם של לוחמים, אבל מאיפה שואבים את הכוח לכתוב את הדברים האלה? כי זה אומר גם לפשפש בתוך עצמך באירוע מאוד קשה שאתה עברת, ובאובדן שאתה חווית של אותם חברים, לוחמים אמיצים שציינת את שמם.
3: שאלה מצוינת. אני חושב שפשוט אחד הדברים שעזרו לי באמת להחלים עם עצמך, על גודל האחריות, על האובדן, על המשמעות, על הכאב.
21: סוג שעובדים טראומה, אתה צריך לדעת להסתכל לאמת בעיניים ולחפור בתוכה ולדעת לכתוב את הדברים. ואחד הדברים שעזרו לי באמת גם לעצמי במהלך במסע הריפוי הזה זה לדעת רגע להסתכל לאמת בעיניים.

0: אחד הדברים שעזרו לי באמת להחלים עם עצמך, על גודל האחריות, על האובדן, על המשמעות, על הכאב. בסוף שעובדים טאום, אתה צריך לדעת להסתכל לאמת בעיניים ולחפור בתוכה ולדעת לכתוב את הדברים. ואחד הדברים שעזרו לי באמת גם לעצמי במהלך במסע הריפוי הזה, זה לדעת רגע להסתכל לאמת בעיניים ולדעת לחקור מה היה ומה פקדתי ומה חיילי עשו הגיבורים ולדעת לחפור לעומק הפצע. לאט לאט כשהבנתי את גודל האמת, הבנתי שגודל הסיפור הוא באמת באמת משמעותי, ולכן חשוב מאוד לכתוב את זה. ולאט לאט, כל פעם כאשר הלכתי במהלך הקרב, זאת אומרת, לימים, כל פעם שנזכרתי בעוד סיפור, ששמעתי עוד סיפור סורליסטי או מרגש כזה או אחר של הלוחמים, התחלתי לכתוב אותו לאט לאט על מחברת עם ממש עם דף ועט, ולאחר מכן גם כמובן בתהליך ליווי המשפחות השכולות המדהימות, שכל פעם שאתה שומע ואתה בא לחזק אותם ומתחזק בעצמך ועובר באמת באמת טלטלות עם עצמך, אז לאט לאט כתבתי עוד ועוד כדי להחסים אותם באמת על הדף ולדעת להוקיר תודה ובסופו של דבר ליצור את הספר הזה. אבל זה מאוד מאוד לא פשוט, עברתי מסע מאוד מאוד מפרך, אבל אין ספק שהוא עזר לי ובעיקר לנפשי.
1: אולי זו דרך לשיקום באמת, אתה אומר זה עזר לך בעיקר לנפשך, ואתה מספר גם על מפגש עם המשפחות השכולות, שאתה אומר אתה בא לחזק אבל גם מתחזק, באיזה אופן?
0: וואו, זו שאלה מצוינת. בסוף כשאתה מגיע בטח לתור מפקדה של הפלוגה, אז אתה האדם שעליו נשענים, וזה בסדר גמור וכך צריך להיות. וכאשר אתה מגיע לחזק אותם ולחזק את רוחם ולדעת שאתה שם עבורם, לא מאיזה צורך, באמת מבחירה, מרצון, הם באמת בני משפחה שלי, הם כולם. וכשאתה מגיע לחזק אותם, אתה בטח נזכר בבנים, ובטח מדבר על הבנים שנפלו על הגיבורים. ואתה באיזשהו מקום החוסן הנפשי שלהם, וכשאתה מגיע אליהם הביתה, אתה לא מאמין, וכל פעם אתה מגלה מחדש כמה המשפחות האלה מדהימות ומיוחדות, ונותנות משמעות לי ולעוד הרבה אנשים בעולם, ועם חוסן לאומי ש... שלא ניתן לתאר במילים באמת. והם מחזקים אותך, מחזקים אותך לדעת שאתה בסדר, שאתה טוב, שמואבות אותך, שאתה אוהב אותם, שמואבות את המדינה, שמואבות בטח את הבן שנפל קודם כל, אבל מחזקות את רוחך, ממש ממש בצורה משמעותית, שאתה, יש לך למה לקום בבוקר ולהתפתח, ולהמשיך לדחוף את חייך, ולא לוותר.
1: כן, והקרב, את הקרב עצמו, אתה... זוכר, אמרת גם, כאילו זה היה אתמול, כאילו לפני עשור, אבל מה היה שם באמת בקרב? הרבה אנשים שואלים עדיין את עצמם על כל האירועים האלה. מה אתה זוכר?
0: אני אתן רק ספוילר לספר. כולם, כמובן, כולם מוזמנים ללכת ממש לחנויות ולהסתכל באתר האינטרנט, וגם כמובן היום ללכת לעיין בספר, וגם היום אני מתחיל, התחלתי בהרצאות מאוד מיוחדות שלאט לאט כבר תפסות את כל היומן. אבל אני אגיד על הקרב, הקרב עצמו הוא קרב יוצא דופן, הוא אחד מהקרבות הגדולים שהיו באוגדת עזה, מה שצריך לדבר עם שומתי הכלי לשעבר עם הרצי הלוי. זו פלוגה מיוחדת שאני יודע לישון, שאני הולך לישון בלילה, אני כמובן עושה את האחריות, האשכול, האובדן, אבל עם זאת אני יכול להגיד שהחיילים, אני יודע אחרי תחקיר עמוק באמת ונוקף, שאין לי אף לא לוחם אחד שלא השפיע על המערכה ולא נלחם. ומה שהיה שם בבוקר, ממש בנקודות קצת של ציון, קודם כל פלוגה רובעית ב', אני מדבר על הפלוגה שלי, אני לא מדבר על אחרות, אני לא מדבר על אחרים, אני לא מדבר על פוליטיקה ואסטרטגיה, יצאנו קורנות עם שחר על הגדר, וב-5.30 אנחנו על הגדר, במוכנות לקורנות עם שחר לפתיחת הציר, וב-5.37 אני מחלק את הגזרה לפקודות, ובעצם ב-6.30, 6.29, המספר שלו מתחיל בעצם כל הגשם הארטילרי הרקטי, הפרזה של גשם סגול, טנק לעמדות והשמדה של כל האויב גבוה מערב, ולאט לאט מתחיל בעצם קרבות בלימה והשעיה, על כל אורך הגדר, עם מסגרות של כרמל א', בובלה של אורי שני זיכרונו לברכה, הממם המצטיין שלנו, ושל לבנת הסיור בפיקוד הזה של מתן, ושל ממם הטנקים של גיא, ועם בנציה שמה למחלקת האלון, וסליחה, מפקד כיתת מחלקת האלון, והרבה הרבה מאוד קרבות בלימה שבמזמין, במקביל כל הפלוגה הוקפצה על ידי לקיבוץ כיסופים, כי זה לב ליבו של המשימה, ובזמן שבעצם אנחנו מנהלים רוב הפלוגה,

0: קרבות בלימה על מרחב הגדר. המטרה זה להגיע לקיבוץ כיסופים, כי זה לב ליבה של המשימה שלנו, להגן על האזרחים. וחשוב לי להגיד פה שהמשימה לא עמדה. זאת אומרת, חלק בדור ברור באופן מובהק של לקיחת אחריות, אני אומר בסוף משימה היא שחור ולבן.
1: אבל גם חמאס לא הצליח לעשות את מה, את כל מה שהוא תכנן.
0: נכון, יש להגיד את זה, וכן, אני התרגשתי לשתקוף, תודה רבה, אני מעריך את זה, אבל כן התרגשתי לשמוע את זה גם שראינו את הקלטות החמאס ואת הצפצים שלהם, אבל נכון, משימה היא שחור ולבן, נכון שחמאס הצליח לעמוד במשימה שלו וברח בסוף, אבל אם זאת בסוף קיבוץ כיסופים, על אף כל הדברים ועל אף הגבורה של הלוחמים והמפקדים, נחדר ונרצחו לי 12 אזרחים.
1: יש תחושת אשמה? אתה אמרת שפגשת את הרמטכ"ל הרצי הלוי, מה שמעת ממנו אולי, הרמטכ"ל לשעבר?
0: כן, בוודאות שבטח, בוודאי שיש, זאת אומרת, אני אומר, אני כמפקד של פלוגה, אמנם אני מפקד זוטר, סוף סרן, אבל ברור שיש לי את התחושה הזאת. בוודאי, מה זאת אומרת? על אף עדיין, אני אומר, אחד הדברים שמקלים זה שאני יודע שבסוף, אני יודע שהפלוגה ואנחנו, ובאמת, אחרון החיילי, עשינו את כל שביכולתנו, באמת אני אומר, כל שביכולתנו כדי להשפיע על המערכה ולהשמיד אויב, להציל אזרחים, וזה גם כך היה. אבל כן, זה משהו שצריך לדעת להתמודד איתו, ו...
1: אז נגיד שוב את הספר בדמי, תחיי לעד, תמצא בחנויות הספרים, אפשר לחפש באתר, הוצאת ספרי ניב. רב סרן במילואים, עידו יצחקי, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך.
1: ספורט, חול ים וזיכרון שלא נגמר. בחוף רישמן בתל אביב התאספו אתמול מאות אנשים לטורניר פוצ'יבולי גיבורים, אירוע ספורטיבי ייחודי לזכרם של 24 נופלים במלחמה. כתבנו אדם אמר פגש שם את המשפחות השכולות ואת השחקנים.
2: על קו המים אין הנחות, המכות חדות, החול אף והשחקנים מזנקים כדי להשאיר את הכדור באוויר. אור, שמשחק לזכר סמל ריף הרוש, עלה לרשת עם יעד ברור.
3: בסופו של יום אנחנו מייצגים פה לוחם, אז אנחנו באים ונלחמים, באמת נותנים הכל. באים לנצח, לטרוף את החול, והייתה לי פה איזה נקודה שבאמת הבאתי כדור בלתי אפשרי מבחינתי. למטרה כזאת אתה מוכן להקריב אפילו יותר, ואיכשהו הצלחתי לעשות מזה נקודה.
2: האנרגיות על המגרש מקבלות משמעות אחרת ברגע שהקרוז מקריא את השמות. החולצה עם תמונת הנופל הופכת כל נקודה לעניין של כבוד. כך מתאר זאת עמית, חברו של סמל ראשון, סהר סודאי, זיכרונו לברכה.
4: את האמת שבמשחק הזה גם שמתי לב שאיך שאמרו בקריזת השם של סהר, פתאום הוא נכנס לטירוף, היה הרבה יותר טוב. ואני חבר של סהר, הצפייה שלי רק עולה ממנו, בעזרת השם נביא לאח שלו גביע.
2: לא כולם כאן הכירו את הנופלים באופן אישי. בעיני אור ובעיני רבים אחרים שהגיעו לחוף, זו דרך לגמול תודה. דרך הרגליים.
3: התגייסנו למשימה הזאת, זאת זכות עבורנו. אני חושב שכל חייל שהקריב את חייו בשבילנו, בשביל שאנחנו נחיה, נשחק ונהנה, מגיע לו שתהיה לו הנצחה ברמה הכי, הכי, הכי גבוהה, והתגייסנו למשימה בלי לחשוב פעמיים.
2: מחוץ לקווים עומדות המשפחות השכולות, מביטות בחול החם, בקצב המהיר ונזכרות. לאורי שמח, אביו של סמל ראשון עידו שמח, זו בדיוק הדרך שבה בנו חיבר בין אנשים.
5: במהלך הלחימה בעזה, דו יצא להפוגה, שעשיתי לו יום כיף, והייתה חבורה של חיילים כנראה גם בהפוגה ששיחקו בו פוצ'יבולי. והיה הכי טבעי, דו התחבר אליהם ושיחק איתם. זה משחק ככה שמחבר אנשים.
2: בין קריאות העידוד לחיבוקים בסיום, המגרש הזה הוכיח אתמול זיכרון מסוג אחר. לא דומם, לא כבוי, אלא מלא חיים, אנרגיה ותנועה.
1: כן, תודה רבה אדם על הכתבה הזו. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לרויטל מרקוביצ'י, אלמנתו של ארתור זכרו לברכה, שוטר במתחם הנובה.
6: בוקר טוב.
1: ביום רביעי, טקס הזיכרון הלאומי שהתקיים, זו השנה השלישית בפארק הירקון, נכון?
6: נכון, זה כבר שנה שלישית שעם ישראל בא ומחזק אותנו. וזה טקס שצמח והגיע מהעם, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים לקראתו, כי בתוך כל הכאב והכאוס ובתוך כל מה שאנחנו עוברים, לדעת שהעם כולו איתנו. וזה מאוד מרגש אותנו.
1: ואתם בעצם קוראים לכל עם ישראל לבוא ולהשתתף איתכם, לתת לכם את החיבוק הזה, נכון?
6: זה חשוב לנו מאוד. זה טקס שנותן גם התנחת מצד אחד ביום הקשוח הזה, וגם את הכוח שאנחנו מקבלים, אנחנו קוראים לכל העם לבוא. הטקס הזה הוא צמח ומתקיים וקורה אך ורק בזכות העם, בזכות הגיוס שהעם כולו היה למען הטקס הזה, והוא לא היה יכול להתקיים אם לא היה לנו כזה עם מדהים ומחבק ומרגש. ואנחנו קוראים ומבקשים עוד ועוד אנשים, אנחנו רוצים לפתוח את הטקס לעוד ועוד אנשים, אבל בשביל זה באמת אנחנו צריכים את העזרה ואת הגיוס של העם המדהים שלנו. כל מה שהבן אדם צריך לעשות זה פשוט להיכנס בגוגל טקס הזיכרון הלאומי 2026 ולבוא ולהיות איתנו.
1: כן, צריך להגיד שכל ההפקה זה לא, זה האזרחים שתורמים לדבר הזה, לאירוע הזה, והכל בעצם מיועד גם לזיכרון, גם להנצחה, דברים שמארגנת תנועת קומו.
6: תנועת קומו שכבר מאז השביעי באוקטובר היא קמה ממשפחות שכולות, ובאמת, הם מלווים אותנו והם עושים כל כך הרבה מיזמים מדהימים ומרגשים, ואני שמחה וגאה להיות חלק מהדבר הזה. אני חושבת על הפן האישי שלי בכל בכל הסיטואציה הזאת, וכמה ארתור שלי היה בטוח גאה להיות חלק מהדבר הזה אם הוא היה פה איתנו. אז אני מרגישה את החיבוק הזה של התנועה המדהימה הזאת, ואנחנו רוצים שהשנה הזה יהיה הטקס הכי הכי גדול והכי מרגש שיהיה לציון האירועים של השביעי לאוקטובר, עם המון המון אומנים ואנשים שהתנדבו להיות חלק מהדבר המרגש והגדול הזה, וזה מה שחשוב.
1: ערב שמחת תורה, אנחנו מדברים ממש, מציינים מחר 3 שנים לאותו יום קשה, יום ארור. אפשר עוד לציין את החג הזה?
6: מבחינתי כמשפחה ומבחינתי כאשתו של ארתור, זה חג שאני מדלגת עליו כל פעם מחדש, ואני לא 3 שנים מהאירוע, אני מבחינתי עוד בתוך האירוע. זה כאב שאי אפשר להסביר אותו, ואי אפשר באמת להעביר את העוצמות שאנחנו מרגישים כמשפחה וכל העם כמובן, אבל בעיקר המשפחות שאיבדו את הדבר הכי יקר והכי קרוב להם. אני יכולה להגיד שארתור שלי הוא היה שוטר שעבד בנובה כבר מערב שמחת תורה, והוא עשה הכל בשביל לעזור שם. הוא נלחם שם במשך שעתיים, הוא נפצע והמשיך להילחם למרות שהוא נפצע מירי. והדבר שאני תמיד תמיד זוכרת ואומרת זה שלא משנה מי שהצליח מהמשפחה לדבר איתו באותו בוקר, ארתור אמר דבר אחד, אני מפנה מפה את הילדים וחוזר הביתה. ועצם זה שאנחנו גם מציינים כאילו שנה לזה שהחטופים חזרו, אז מבחינתי הוא החזיר את הילדים, ובעצם זה שאנחנו נשב ונשיר ונפקה ונהיה ביחד, זה גם דרך שלי להנציח אותו, והדרך שלי שהוא יהיה שם איתנו, ואני קוראת לכולם לבוא להיות איתנו, לחזק אותנו, כי אין דבר יותר מחזק מהעם הזה.
1: משם שואבים נחמה גם?
6: גם אם זה לשניות ספורות, אז נגיד שכן, אבל נחמה, אין לנו הרבה נחמה, אבל אנחנו משתדלים. אנחנו נלחמים כל יום, ואנחנו מבינים שיש לנו עם מדהים, שאנחנו צריכים להמשיך. וכן, אנחנו שואבים קצת נחמה מהרגעים האלה. חיבוק זה דבר תמיד מנחם.
1: רויטל מרקוביץ' היא אלמנתו של ארתור, זכרו לברכה, שהיה שוטר במתחם הנובה לקראת טקס הזיכרון הלאומי שיתקיים ביום רביעי בפארק הירקון. עדיין אפשר לתרום לטקס, וכמובן
6: לתרום ולהגיע, וכל מה שצריך לעשות זה באמת להיכנס לאתר שאמרתי והכניסה היא בחינם. אז רק להירשם ולתרום כדי שנוכל להמשיך.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, וגם חיבוק גדול ממני.
6: תודה רבה. כל טוב.
1: מיד אחרינו, מחשבות בעם. שלום, משה שלונסקי.
7: בוקר טוב. שוב ישראלים תקועים, שוב חילוץ, שוב אנחנו לבד. כבר התרגלנו. איך אירוע אירועי הופך לפשלה של כל הרשויות? כבר התרגלנו. נתניהו עושה סיבוב ניצחון על האירוע? הנה, הזהרתי. גם כאן התרגלנו. ובשטחים כרגיל פוגרומים כל לילה, בכפר ג'לוד הפורעים תוקפים את הצבא. לא ברור מי שולט בשטח. ולא נשכח, השבעה באוקטובר, במעריב, שני שליש מהאזרחים חוששים מאוקטובר נוסף, ואצלנו רק מחממים ומזהירים. אפילו בכדורגל אין לנו נחמה. אז מי שמחפש כבוד לאומי, שיחפש בסודות אחרים. חג שמח, הבוקר אירי צ'אבה איתי לשדר. נפגש בשמונה.
1: נפגש בשמונה. תודה רבה, שלונסקי. אנחנו ממשיכים, אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לרב דורון פרץ.
8: בוקר טוב, ישראל וכל המאזינים.
1: את האביב של סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, שנפל בשמחת תורה, שנה לפני 3 שנים. אנחנו מדברים באושנה רבה, את רצון, יום של לימוד תורה ופשפוש במעשים. מה אתה יכול להגיד לנו על הלילה הזה שהבנתי שהיית בו בשיעורי תורה כל הלילה?
8: כן, אתה יודע, מאוד התקבל פה בארץ ככה של הרבה לימוד תורה. הסתובבתי, הייתי בבנייני האומה, באירוע של 2,700 חבר'ה מחוץ לארץ של יישב יוניברסיטי. אחרי זה הייתי ביישוב בשומרון, ואחרי זה חזרתי לירושלים לנוער שלמדו. זה זמן מורכב, זה זמן, הבן שלנו דניאל לא רק נפל בשמחת תורה, הוא גם נחטף, הוא נחטף ונפל בעצם, הוא נלחם בנחל עוז עם הצוות שלו, היה מפקד טנק, ונלחמו ממש בעוז ובגבורה במשך שעתיים ורבע, עד שהצליחו להדוף הרבה הרבה מחבלים. סיפר לנו אלוף פיקוד דרום דאז, שאחרי שהוא קרא את כל התחקירים, הוא אמר שעם הטנק של דניאל והחברים שלו, תומר לייבוביץ, זכרונו לברכה, וגם איתי חן, זכרונו לברכה, והיחיד ששרד וחזר היום לפני שנה בדיוק בשנה רבה במתן אנגלסט, הרי זה היום לפני שנה שכל החיים חזרו. אילולי הקרב גבורה שלהם, איך הוא אמר לי, אם הוא לא היה איפה שהיה ולא נלחם איך שנלחמו, מאות רבות היו, יותר היו נהרגים לו עלינו. אז לא פשוט, מצד אחד זה היום בעצם לפני 3 שנים, יום לפני שקרה מה שקרה, ומורכב. מצד שני, אני אגיד לך, היום הזה זה היום ש-20 החיים חזרו, וזה גם היום לפני שנה שהתבשרנו שדניאל חוזר. היה לו את הזכות שקודם כל במשך 163 ימים התפללנו וקיווינו שדניאל חי, עד שנודע לנו שהוא נהרג בשמחת תורה בשביל באוקטובר. והוא חזר בליל שמחת תורה בדיוק לפני שנה. הוא היה בין הארבע הראשונים, הארונות הראשונים שחזרו, והתפסרנו בשנה רבה בצהריים בסביבות 4-5, בסוף השנה רבה, ערב שמחת תורה, התפסרנו שדניאל כנראה בין הארונות שחוזרים, והוא חזר בשעה 8 בערב. סיפר לנו הרב אודי שוורץ, סגן אלוף רב
1: ברבות הצבאית,
8: שקיבל את ה... זאת אומרת, הוא היה עם החיילים שקיבלו את הארונות. הוא אמר לי, דורון, התפללנו תפילת מעריב, לב שמחת תורה, ובדיוק עמדנו להתחיל את ההקפות, ובדיוק הגיע הארונות. אז במקום להסתובב עם ספרי תורה, ככה הגיע הארונות בדיוק בדקה הזאת שהתחיל את הקפות. אז זמן מורכב, לצערי, מה שלמדתי כבר מאיזה כבר 3 שנים, שהזמנים הכי הכי שמחים הם גם הזמנים הכי עצובים. שמחת תורה זה יום כל כך שמח, אבל יום כל כך עצוב בשבילנו גם כן. ובכלל, כל פעם שזה יום שמח, מורגש יותר החיסרון של דניאל. הרי הוא היה אמור להיות שם, זה דווקא מי בשמחות, אבל זה...
1: אז זהו, אנחנו באמת מסתכלים על יום שהוא בעל משמעות דתית עמוקה, מתחילים מחדש את אותו מחזור של קריאה בתורה. מה בכל זאת אפשר לקחת, להביא ליום הזה, כדי שהוא ישמור על המשמעות הדתית היפה והעמוקה שלו?
8: קודם כל, הוא יום שמחה. אסור לשכוח את זה, זאת אומרת, זה יום שמח, זה שמחת תורה, זה יום ש, כפי שאמרת, זה אגב שיא השמחה, כתוב, ושמחת בחגך והיית אך שמח, כאילו, מהות השמחה זה סוף סוכות, ככה שזה חג של זמן שמחתנו, בסוף זה שיא השמחה. לכן, הוא יום שמח, ורופטים עם התורה, וזה יום שמחה, אבל... יש גם כאב, יש גם חיסרון, יש גם דברים מועקה ודברים קשים, אבל למדתי, אני לך ישראל, אני לך הבן הבכור שלנו, יונתן, גם נלחם באותו יום, היה אז מפאי בצנחנים, הוא חטף כדור, הוא נפצע, אז היה לנו בן אחד, דניאל נהדר, והשני בסורוקה. ברוך השם, חטף כדור בירך, ברוך השם, בסדר. הוא התחתן 10 ימים אחרי זה, ב-17 באוקטובר.
1: 10 ימים אחרי שהוא נפצע, הוא התחתן, וואו.
8: 10 ימים שתוך כדי זה שהוא צולע, וגם כן שהאח שלו נהדר. קיבלנו החלטה להמשיך עם החתונה, אומנם חתונה קטנה, ביטלנו את עולם השמחות, וקיבלנו החלטה לא פשוטה, יאללה, בוא נעשה חתונה קטנה, ניתן להם להתחתן, איכשהו נתגבר על זה, ובעזרת השם דניאל יחזור נעשה משהו יותר גדול. ומה למדתי שם ישראל? גם בזמן שמחה אפשר לשמח ואפשר גם לבכות. איך כתוב בפיוט המפורסם שיש את זה של הספרדים לפני התקיעות, שזה נקרא פיוט שערי רצון, זה מפורסם, כתוב עין ומר בוכה ולב שמח. יכול להיות שיש עין ומר בוכה שהוא בוכה ובוכה, אבל הלב הוא שמח. ואני למדתי, זה נשמע קצת הזוי, אבל חווינו את זה וחווים את זה כל יום, וחווינו את זה בחתונה. שמחנו, רקדנו על יונתן ובכינו על דניאל. וזה הלך ביחד. אני הולך, זה הולך ביחד, זה הולך ביחד. ואני חושב שהחיים הם עסקת חבילה, החיים הם לא פשוטים. צריך לדעת לשמוח על מה שיש ולבכות על מה שאין, ו... יום שמחה זה יום שמחה, החתונה זה חתונה, שמחת תורה זה שמחה, אבל לא לשכח את מי שאין, אפשר גם לבכות על זה וגם לשמוח על זה. כתוב אגב, ואני אסיים עם זה, כתוב בקהלת של שלמה המלך המפורסם.
1: כן. הרב דורון פרץ, סביב של סרן דניאל פרץ, תודה רבה לך.
8: כל טוב, חג שמח.
1: אנחנו מסיימים את בוקר טוב ישראל, נגיד תודה לנועם נקש ואורי שירזי, דרור צוקר, אדווה בייזר, עידן עיני, עדי דיסטלמן, יוסף גרוסמן, משה שלונסקי ואירית לינור, מיד אחרינו, להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב ומאדים לשמחה, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. טיסות החילוץ מדובאי, חברת אל על הודיעה על ביטול טיסות החילוץ שתוכננו להיום מדובאי, והחברות הישראליות האחרות עדיין לא קיבלו את אישורי הנחיתה מהאמירותים. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
1: לאחר שלא התקבלו אישורי הנחיתה הדרושים באמירויות, אל על מבטלת את טיסות החילוץ שלה מדובאי ארצה, כשהראשונה מהן הייתה אמורה להמריא כבר ב-11 הבוקר. הטיסות המתוכננות של ארקיע וישראל טרם בוטלו, אך הן צפויות להמריא רק בשעות הלילה, ואם הן אכן יצאו, זה יקרה רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים. ממשרד התחבורה נמסר כי צפויים עיכובים במועד סטן.
0: ומנכ״ל חברת ארקיע אוס ברלוביץ' אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, אנחנו עדיין מתכננים להוציא היום את הטיסות.
2: התכוננו אותנו שיש עדיין בעיות באישור של קיום הטיסות. כיוון שהטיסה שלנו היא יוצאת יחסית מאוחר, אני נותן לבוקר להתעדכן, ונכון לשעה זו הטיסה מתוכננת כל עוד לא נאמר אחרת. אני מאוד מקווה שיצליחו בשעות הקרובות לאפשר את קיום הטיסה. כמעט שאין כיסא פנוי עד יום ראשון.
0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של טילי פטריוט כדי להגן על מתקני נפט וגז בסעודיה ובקטר, כך מסרו מקורות לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, וושינגטון ביקשה להרגיע את בעלות בריתה ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה החיוניים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. מצרים סילקה הלילה דיפלומט אתיופי משטחה והורתה לו לעזוב תוך 48 שעות את קהיר. הצעד החריף בא לאחר צעד דומה של אתיופיה אתמול, שהורתה לדיפלומט מצרי להרוז את חפציו ולעזוב את אדיס אבבה בתוך יומיים. גורם מצרי אמר כי החלטת הסילוק של הדיפלומט האתיופי נעשתה בחוסר ברירה והביעה צער עליה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי היחסים בין שתי המדינות השכנות החריפו בה האחרונה בשל המתיחות על השימוש במי הנילוס. שלוש שנים לטבח שמחת תורה, שורד השבי אלקנה בוכבוט שנחטף במסיבת הנובה ושוחרר לאחר שנתיים בשבי חמאס, קורא ביומן הבוקר להזכיר את סיפורי הגבורה ולהתאחד לכבודם של הנרצחים.
3: אני מקווה שבאמת השבוע הזה רק נלמד, כל העם הזה להתייחד ולהתאחד בשביל כל הלוחמים האלה וכל הנרצחים, ולשתף איזה סיפור, לשתף איזה מעשה גבורה של לוחמים, של שוטרים. זה יהיה משהו ש... בעצם אני חושב יביע כבוד לאותם אנשים שבאמת תרקו ביום הזה.
0: מזג האוויר, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן אוספות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח
1: והשמחה גדולה.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור, עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלונסקי, תודה רבה. לא יכולתי לעמוד מנגד.
0: כן.
1: להשאיר פה את המיקרופון לאנשים שהם לא אני, זה נראה לי חוסר אחריות כלפי המאזינים, כאילו זה התעללות בחפים מפשע.
0: אני חושב שהם עברו את זה בשלום, אבל טוב שחזרת.
1: לא חושבת.
0: לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להקריא לך דברים שכותבת אופרה לקס, אמא של נווה, היא סיירת מטכ"ל שנהרג בקרב על בארי, והיא אומרת, מספרת שביקשו ממנה בקיבוץ בארי לטעת עץ, בחרנו ברימון קטן מהחצר של איריץ קוזין שנרצח, ושקד יפהפה מהבית של רוני ברוך. כל בוקר וכל ערב ובוקר יצאנו לחצר וחיפשנו סימנים. עלי נבל, עלי התייבש, ואז הופיעו עלים חדשים. ביום הזיכרון לחללי צהל כבר היו לשני העצים ענפים רננים ועלים ירוקים מבריקים. חודש אחר כך הוציא הרימון הקטן עשרות פרחים אדומים שהפכו לרימונים. לא חשבתי שיש בטבע נחמה, בדרך כלל אני כועסת על החיטה שצומחת שוב ועל הפרחים שממשיכים כמנהגם. ראו היה שהצבע יעצור, יתאבל וישבוט, אבל העצים האלו שהחלו את דרכם באדמת בארי, הוצאו לנו במחווה של שותפות, טופלו בידיים אוהבות כדי שהכל יצלח וניטעו מחדש בלוד, מלמדים אותי שאפשר לקבל גם מהטבע גם כוחות.
1: היא נהדרת אופרה לקס, והיא כותבת הרבה, אתה יודע, אני חושבת שאנשים שהם לא בתוך הקרביים של הדבר הזה, אתה רוצה לדעת, כן, יש נחמה, כן, מתאוששים, וזה אתה לא... העניין של מסע מתמשך, של התמודדות מתמשכת, של חיסרון מתמשך, זה משהו שרק אנשים כמו משפחות השכול, כמו משפחת לקס, יכולים באמת להבין. ההתמודדויות שלהם הם הירואיות והם לא נפסקות. היא גם כתבה על היחס של, אתה יודע, לשמחת תורה, לחגים, לאמונה, איך אתה בבית הכנסת. השאלות של זה לחיות חיים אחרים וחדשים לגמרי, עם קושי מאוד גדול ועם צער מאוד גדול.
0: ומסתכלת על שמחה, החיים אחרת.
1: אני שמחה שהיא מצאה נחמה בעץ השקד ובעץ הרימון שנתן, כן, ריחות. תראה, אנחנו רואים, שנייה, אנחנו רואים את זה, התכוונו לדבר על זה בהמשך, אבל אני חושבת שאם פתחת בזה...
0: לא, אז אני רוצה עוד סיפור קטן שמזכיר לי מאופרה לקס.
1: כן.
0: כמה ימים אחרי המלחמה עברו חיילי גדוד 51 בחממות של בארי, ולא היה אף אחד, אז הם השקו את החממות והשאירו פתק, אנחנו מקווים שלא עשינו טעות כי השקנו, כי זה נראה לנו יבש, כן. גדוד 51 גולני, כן. ואני זוכר שראיתי את זה וזה היה אחד זה ממש תפס אותי, כאילו כן. להתחבר לטבע, לצמחים, באמצע המלחמה המטורפת הזאת.
1: לא, זה, אנשים רצו לעשות מה שהם יכולים מול אירוע שלא היה כמותו לפני כן, ובגלל שהשבעה באוקטובר הוא יהיה בשבוע הבא, ושמחת תורה, זה היה בשמחת תורה גם, שזה גם כן בסוף השבוע הזה. אז יש... מה עושים הדבר הזה? ועכשיו, אני לא מדברת על, אתה יודע, על דברים רשמיים, ממלכתיים, זה של מה עושים עם שמחת תורה. כבר היו לנו שניים כאלה מאז.
0: אוקיי.
1: מה אתה עושה עם זה? והמלחמה עדיין נמשכת. בעזה עדיין יש מלחמה. חמאס עוד לא הוכרע. בעוד לבנון יש עניינים, איראן עוד יש עניינים. ויש עכשיו איזה דיון בדרגות שונות של סערה סביב אתר הנובה. ומה עושים שם? אם אפשר לעשות שם אירועים שמחים, אפשר לציין שם את שמחת תורה, זה מעורר, יש אנשים שאומרים, הנה, אנחנו נחגוג את חגי ישראל, למרות שטבחו בנו בחג, שזה לא דבר ראשון, שלא פעם ראשונה שקורה, ויש כאלה שאומרים שזה חילול המקום. זה...
0: מה את חושבת?
1: אני אומרת ש... הדעות השונות הן בקרב אנשים שהם יש להם נגיעה בעניין. אני לא חושבת שיש אנשים שהם באים דווקא לעשות את הפיקניק באתר הנובה בשמחת תורה. אלה שרוצים לעשות שם את שמחת התורה זה אנשים שגם כן חוו את השכול. אני לא יודעת, אתה יודע, זה כמו שהיה, שיש ויכוח שהוא לא ירד מסדר היום, האם זה נכון שיום הזיכרון הוא יהיה צמוד ליום העצמאות. זה כל שנה יש.
0: בעיניי זה מבריק. אבל בעניין של הנובה, אני ממש, ברור לי לגמרי, זה אתר זיכרון, ביום הזיכרון, תעשו את שמחת תורה במקום אחר. לא צריך לעשות, אני לא רוצה להגיד אצבע בעין.
1: אתה עושה את טקס יום עצמאות בהר הרצל, בבית קברות.
0: ועדיין אני אומר לך שבנובה, זה, לא, בהר הרצל יש את ערב יום הזיכרון, והכניסה ליום העצמאות.
1: הכניסה ליום העצמאות, כל המופעים של יום העצמאות.
0: אני חושב,
1: היה פעם לדעתי איזה מופע שם באחד מימי העצמאות, ממש הראו את קבר הרצל ברקע.
0: אוקיי, אז אני בכל זאת אומר שלא צריך, אנחנו עוד 3 שנים אחרי האירוע הזה, לא מוכחים הקפות במתחם רעים. אני פשוט שמעתי על זה ואמרתי, זה משהו מטורף. אני פשוט לא מבין איך דווקא שם בימים האלה תעשו הקפות במקום אחר. עזבו, אנשים באמת באים לקברים, הם לא צריכים את ההקפות האלה. אני לא רוצה להגיד אצבע בעין, אני לא בטוח שזה שם, אבל זה ממש מיותר, וכל הזמן אומרים אחדות ואחדות. תוותרו, פשוט תוותרו על העניין הזה.
1: תראה, אני לא יודעת, בגלל שאנשים שרוצים לציין את זה, יש משפחות שכולות שרוצות את זה, ויש כאלה שלא. תראה, בסופו של דבר, מי שהכריע כאן, אבל בעיניי זה הכרעה, שהיא, בוא נגיד ככה, מדובר באיש פוליטי וחילוני, ויאלו סטרינסקי, יורק הקהל, שהוא לא מוכן לזה. אבל אני, אתה יודע, אני אין לי אמון במוטיבציות שלו, ובזה שהוא אומר שזה כמו לעשות...
0: אני גם לא אפשר, אני יודע.
1: האירוע, תראה, קודם כל, האירוע שנקרא שמחת תורה ברעים, הנה, אני קוראת פה מאתר כיפה, הוא מתקיים השנה השלישית, כולל תפילות, לימוד, סיפורי הנצחה וגבורה, ניגונים והקפות שניות במוצאי החג. ואנחנו יודעים שגם שורדי השבי וגם שורדי הנובה וגם הם שולחים אותם לריטריטים, שולחים אותם למסיבות, הם מצטלמים מכל מיני מקומות בעולם כחלק מהעניין של להיות...
0: איך גם זה מסתדר?
1: אני לא מבינה למה דווקא האירוע הזה הוא לא ראוי.
0: כי זה באתר הזה, זה לא במקום הנכון, אבל איך זה ישר, אני לא רוצה לקלל, אבל מעצבן אותי כאילו כיפה וימין. יהיה בעד ההקפות, הצד השני יהיה נגד ההקפות, החלוקה הזאת משגעת אותי.
1: אני רק רציתי לתת קרדיט לאתר, אז הם נותנים פה, אין פה שום דבר פוליטי שהם אומרים.
0: אני חושב שזה לא נכון, לא מעניין אותי מה יושב ראש קופת חולים, סליחה, קרן הקיימת. זה לא מעניין אותי, אני חושב שזה טעם רע, לעשות הקפות באתר ההנצחה של רעים. פשוט תאמרה, תלכו כמה קילומטר הצידה, אני לא יודע, תעשו את זה בבארי, תעשו את זה, לא יודע, אבל
1: בעיניי זה טקסים דתיים, גם ההקפות, זה טקס דתי.
0: אבל לא מוכרחים שם, אין ויכוח שזה טקס, וזה ראוי והכל, דווקא שם, באתר ההנצחה.
1: כן, אני אומרת, אני אומרת, יש רגליים לטיעון שלך, שאתה מציג אותו בלהט שבעיניי מוגזם, אבל יש גם רגליים לטיעון שדווקא במקום הזה מספרים את סיפורי הגבורה, זה היה טבח שמחת תורה, יש לזה קונוטציות
0: עד עכשיו
1: דתיות.
0: עכשיו הכל בסדר, עד עכשיו
1: אני אומרת שיש גם טיעונים לא רעים לזה שכן, במקום הזה אנחנו מתחברים ליהדות שלנו, אנחנו עושים את הטקסים היהודים שלנו, מספרים את סיפורי גבורת האנשים.
0: מעניין אותי לראות חלוקה.
1: ועובדה שיש משפחות שכולות שהן כן מעוניינות לעשות את זה שם.
0: הרוב הגדול לא. עכשיו, אלה שעושים את ההשוואה לאושוויץ,
1: אנחנו לא יודעים שהרוב הגדול לא.
0: הרוב הגדול לא, טוב. הרוב, תאמיני לי שהרוב הגדול לא.
1: למה להאמין לך?
0: כי זה בדרך כלל מאחורה.
1: כי זה מה שאתה חושב?
0: מאחורי זה פורום גבורה, ככה. כי אלה המספרים גם.
1: פורום גבורה הם לא שייכים למשפחות שכולות ומשפחות לוחמים?
0: אני רק אומר לך, תבדקי מי בעד.
1: תבדוק אתה אמרת שהרוב זה.
0: הרוב הגדול, נכון?
1: לא, אני לא יודעת. גם אתה לא יודע, אבל אתה קובע שזה הרוב הגדול.
0: אני לא אוהב את החיבור של האנשים שאומרים, באושוויץ לא עושים את זה, אני לא חושב שזה נכון, זה השוואה לא נכונה. מאוד לא אהבתי את זה.
1: אושוויץ זה לא שלנו, אושוויץ זה של הגלות, אני לא חושב.
0: לא, אבל המחשבה הזאת שאילו לעשות במקום האסוני הזה, את האירוע, השוואה היא לא נכונה.
1: נכון, אבל בגלל שאתה חושב שזה ימנים וזה פורום גבורה, אם זה היה, אם היו עושים את זה, אני יודעת
0: שזה... לא, אני חושב שזה לא נכון בלי קשר, מפריע לי שזה חלוקה עוד פעם ימין-שמאל. נדמה לי, זאת תחושה שלי.
1: אתה אוקיי. עושה את החלוקה ימין שמאל, אני אומרת, טוב. אבל יכול להיות ש, שלפעמים, בכל מיני נושאים, יש חילוקי דעות, ואתה לא יכול להגיד שזה, לפסול את כל הטיעונים. אני מבינה גם את הטיעונים האלה וגם את הטיעונים האלה, ואני חושבת שדווקא ההחלטה אוקיי. שלא לעשות את זה שם היא החלטה פוליטית של, של אוסטרינסקי.
0: אמרתי לך, הוא לא מעניין אותי בכלל.
1: אותי הוא מעניין?
0: לא, אותי הוא לא מעניין בכלל.
1: אותי הוא מעניין. אותי מעניין שאיש פוליטי נמצא בראש מוסד לאומי כמו קק"ל, הוא גם זה שהחליט לפנות את חוות הרועים בגליל.
0: ואם זה היה משום הימין, זה היה בסדר?
1: לא.
0: אבל תמיד זה היו מינויים כאלה.
1: קודם כל...
0: את רוצה להיכנס לעניין של קופת חולים?
1: קופת חולים או קק"ל?
0: זה פשע מתמשך. תגידי, מה יש לי היום? מה זה הקטע הזה?
1: יאללה, בוא נעבור נושא, כי גם היה לנו את עניין חטיפת המטוס על ראש שמחתנו, לפחות על ראש שמחתי.
0: שאלה.
1: כן.
0: פעם היינו שואלים, כשהיינו הצעירה, את לא יודעת?
1: כן.
0: איפה היית שנרצח קנדי? אז עכשיו אני שאלת, איפה היית בבוקר של הסיפור?
1: אתה יודע שקודם כל, בגלל שהיה פה ניסיון לעשות עוד 9 בספטמבר, הפעם מכוון בלעדית כנגד יהודים, אז...
0: ישראלים, לא סתם יהודים.
1: יהודים. אני לא חושבת שאכפת לאנשים כאלה, כמו הטייס האומני, איזה, כולנו יהודים מבחינתם. אפילו אתה, שאני לפעמים מפקפקת, אתה יודע.
0: הפקפוק שלך נותן לי רק כוח.
1: אני יודעת.
0: הלאה.
1: אתה יודע שאני מרגישה שכל מה שאני מפקפקת ביהדות שלך, אז אתה מתקם להגן עליה, ואני מרגישה שנותן לך זריקת מרץ יהדות, ולעורר בך את הניצוץ היהודי. אני עושה את זה לטובתך.
0: אני לא צריך את זה ממך.
1: אבל בכל זאת מקבל בונוס.
0: את זה לא, את זה לא.
1: אז בתשעה בספטמבר, 2000 זה היה, שנת 2000, זה היה, היינו...
0: דבר, רציתי על...
1: לא, אני אומרת, זה דברים שאני זוכרת את אירועים כאלה, כי אנחנו ציינו שנתיים לתוכנית המילה האחרונה, נוחה עדן, וראינו את זה בטלוויזיה של העורכת, ופה... את יודע, קמתי בבוקר, היה לי תור לרופא המשפחה, וראיתי, בהתחלה, את יודע, יש איזה קריאת מצוקה, איזה מטוס שנעלם, וזה הכל היה, גם בהתחלה לא ידעתי שזה עם ישראלים, ובדרך לישראל, והלכתי ברגל לרופא, ואז היו שם שני אנשים שחיכו גם כן בתור, ושאלו אותי, קצת בקנטרנות, אבל בשוב הבנות חיננית, נו, מה חדש היום? אז אמרתי להם, אני לא יודעת, אני חושבת שחטפו מטוס. עכשיו, בעודי מחכה שיגיע תורי, אני רואה כתובית על המסך, החשד, הסיבה, כשכבר חידשו את הקשר עם המטוס, קטטה בין הטייסים. ואז אני יושבת עם מישהי אחרת שיושבת בתור, אני אומרת, מה זה הדבר הזה? כאילו, טייסים הולכים מכות בטעתי. אז זה היה כאילו כל רבע שעה היה משהו אחר. שם הייתי.
0: אני הייתי בחדר כושר בבוקר, כן. ומישהו אמר לי, אתה יודע, אבא שלי אומר לי שמה שקורה בישראל ביום אחד קורה בשוויץ בשנה. הוא אומר, יופי, אוקיי, נכנס, מתקלח, יורד לקפה, פותח, אני מחובר לאתרים שהם לא לפרסום, ואז אני מתחיל לראות את הטירוף הזה, זה באמת מתחיל מאיתות לחטיפה, 7,000-5,000, זה, כן, 7,500, זה בעיה, ואז העסק הזה מתגלגל באמת במכות בין טייסים, זה נשמע לי מאוד מוזר, זה נראה רע מאוד, ובאמת העסק מתגלגל, ואת מרגישה בבית קפה, כל האווירה משתנה, וכמובן זה עוד צנזורלית, אבל בטלגרם הכל בחוץ, אי אפשר לשמור פה על סוד גדול, ואז כל רגע יש סיפור, אבל השיא היה שחברת פרסום הצליחה בזמן הזה של טייסים שהולכים מכות, שמראים שני טייסים רבים על מכשיר חשמל, כאילו להרוויח את הדבר הזה, זה באמת, גם זה ישראלי, אבל תשמעי, דיברנו על ניסים וכל זה, באמת אין לי כוח לחבור לסיפור הזה, ויש עניינים אחרים בצד
1: למה
0: הזה.
1: למה אין לך כוח? זה...
0: אני לא רוצה לחזור פעם המאה, אנחנו נהדרים, אנחנו נפלאים באמת.
1: נכון.
0: וכמו כתב... מישהו אמר לי, תגיד אם זה היה קורה באירופה, בארצות הברית, אמרתי לו, אני חושב שהמטוס היה מתרסק.
1: כן. כתב מישהו בשם רשף שי בטוויטר, נטפליקס צריכים לעשות מנוי לישראל.
0: לא, עכשיו... זה גם, אי אפשר לכתוב תסריט
1: תראה.
0: כזה.
1: יש, היו דברים, בכלל, אתה יודע, לא רק אנטבע, אנחנו עשינו את האירוע על אנטבע, ספילברג עשה על מינכן, ואיך כאילו, איך אנחנו הגענו בחפים מפשע והישראלי הנוקם המתייסר וכל מיני דברים כאלה שבאמת אין לי כוח אליהם. אנחנו הטובים, הם הרעים, והטובים צריכים להשתמש בכוח כלפי הרעים ולהכניע ולהכריע אותם. וברור שלא יעשו, נטפליקס לא תעשה מנואל ישראל, למה? כי בכל מקום צריך להראות איך הישראלי מתלבט, גם כשהוא נלחם בחמאס, שזה עיין ערך פאודה. ופה, אני לוקחת את זה למקום שבו אני מרגישה ישראל, יש את מבצע ארנון, מבצע ביפרים, חיסול נסראללה, חיסול הנייה באיראן, בדירה שלו, בדברים מהסוג הזה, לא יעשו על זה, בגלל שישראל בעיני הכוחות היצירתיים הנפלאים בעולם, היא פושעת מלחמה מעצם לידתה. ואני חושבת שתמיד מדברים על זה, השידור הציבורי, ושמה צריך שידור ציבורי, הם עושים כל הדברים, נדבר אולי בהמשך על אחד מהם. סיפורי הגבורה ברמת האקשן ההוליוודי, שהטובים האמיתיים, נגד הרעים האמיתיים, וגם הסיפור הזה, אתה יודע, שרברב, יניב חיון, שיש לו אגב ציון ממש גבוה באתר מדרג, שאני משתמש בו.
0: יפה, יפה, אוקיי, זאת זווית מעניינת.
1: כן.
0: אני לא מופתע גם, כן, כשאת רואה אותו אני לא מופתע.
1: בחור מתושייה, רופא שיניים שטיפל בטייס הפצוע, הטייס עצמו שבאמת הצליח גם ללחוץ על הקוד וגם לפתוח טייס ההודי.
0: עוד בחור אחד, מנס, שהוא טכנאי גלי צהל לשעבר.
1: אה, וואלה? כן, נהדר. כן,
0: היו שם ארבע. הסיפור של האוזניות, קשר אותו עם האוזניות, ישר בגלי צהל.
1: ברור, זה בגלי צהל. מי אמר שרות בגלי צהל הוא לא קרבי?
0: אחרי שירדנו על כל העולם וכל זה, בואי נחזור הביתה. אצלנו בבית רואים, כשכל פעם אתה מרים אבן במדינת ישראל, יוצאים אקרבוטים. אז כבר היה אירוע נפלא, אבל אז בודקים, איך יכול להיות שיש טייס אומני, ומתברר שכרגיל בדברים הפשוטים האלה, בלגן גדול, לא ברור מי אחראי, שבק אומר משרד תחבורה, משרד תחבורה אומר שבק, תשמרו עלינו. בחייכם תשמרו עלינו, על הדבר האלמנטרי הזה כל כך פשוט, לבדוק את למה בכל פעם שמרימים פה אבן יוצאות צרות. אני לא מבין, באמת, באירוע
1: בגלל שמי שרואה רק אקרבוטים, ויש לו זאת בדיוק המנטליות שלו, אז הוא יראה גם כשיוצאת רקפת, הוא יראה אקרב.
0: לא, לא. גמרנו, נס גדול היה פה.
1: זה אתה.
0: ועכשיו, לא, זה אני, כדאי שזה יהיה גם את, כדי שימנע בהמשך דברים כאלה, כל הדברים האלה, זה החיים שלנו.
1: ואתה חושב שלא, אתה חושב שלא נערכים מזה עכשיו?
0: אני לא יודע, כל פעם נערכים על אחרי.
1: אל-על היא זאת שתחלץ את הנושאים, מבינים שהטייס האומני, ככל הנראה, הייתה לו אזרחות כפולה, גם של האמירויות, אגב, גם הטייס ההודי, שיש לו גם אזרחות של האמירויות.
0: שיבדקו אותנו, זאת האחריות שלהם, זה הכל.
1: ויש עוד אחריות, שבחיפושיך אחרי טיסות זולות, לאתרים שבוא נאמר, שהם עד לפני שנים ספורות, אז הם היו אתר לא בטוח, אז גם כן ישראלים יכולים לחשוב על זה, וגם לעשות כמו אירית, וזה להישאר בארץ ישראל ולתרום לבניינה, במקום לחפש כל מיני דברים במדבר של ערבים.
0: תסי לשדה התעופה, תעצרי את המיליונים שיוצאים. אין מקום בעולם שתשים כל כך הרבה.
1: זה כרוך בזה שאני אסע לשדה התעופה, אני לא אוהב.
0: פעם תשאלי את עצמך למה ישראלים כל כך אוהבים לצאת החוצה.
1: למה?
0: למה את חושבת?
1: כי אנחנו אנשים סקרנים ואוהבים לראות מקומות ולבזבז כסף בארצות הגויים. אנחנו כאלה.
0: ואני חושב שיש עוד סיבות. רוצים קצת לנוח. דני סנדרסון, הולכים אלינו נודע. כל כך נכון, זה הצעה של שיר של אירית, אבל הוא שיר מצוין.
1: נכון. הולכים אל הנודע, גאולה.
0: שמענו.
1: משיח, תחיית המתים.
0: המשיח בדלת.
1: וכמובן, כיבוש גירוש
0: והתיישבות. תפתחי את הדלת, תפתחי את הדלת.
1: וניצחון בבחירות קודם.
0: את מתחילה עוד פעם הפוליטיקה?

0: לא יכולה להכניס שיר בלי פוליטיקה, לא יכולה.
1: זה דני סנדרסון?
0: לא השיר, הכניסה לשיר, האינטרו, לבריאות.
1: כן, אני אומרת, בוא נראה.
0: שקרה אירוע, אמרתי לעצמי, איך ביבי יעשה איזה סיבוב, כמובן.
1: או, כי כל דבר קשור לביבי, אם טוב לביבי, רע לביבי.
0: לא, אני לא אומר, גם אלה שהתחילו להגיד, הוא ראש ממשלה, זו גם אחראי על הפשלה הזאת. די, מספיק לבלבל במוח, זה קשקוש, אבל הוא עשה סיבוב יפה.
1: בראשית ברא נתניהו את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
0: איפה תוהו ובוהו?
1: ויאמר ביבי נתניהו והיא אור.
0: עכשיו תוהו ובוהו, איזה אור, איזה אור, איפה את רואה אור?
1: זה המוח שלכם.
0: גם הזמין את האנשים אליו ללשכה, עושים סיבוב גדול, אבל יש לו שיטה מדהימה. לפני שלושה שבועות הוא הודיע שקט, אנחנו יכולים להיות רגועים, כי האויבים מורתעים. זה היה לפני שלושה שבועות. השבוע הוא יצא בהודעה שיש סימנים לאירוע ביטחוני מתקרב. אף אחד לא יודע על סמך מה הוא אמר את זה. משרד, ביטחוניסטים, כל מי שמטפל לא יודע על מה הוא מדבר, אבל יש סימן. ועכשיו, כאילו, ואז הוא מכוסה. זאת אומרת, אם יקרה משהו, אז אומר, אמרתי. אם לא יקרה משהו, אז אומר, אמרתי לכם שהם מורתעים. זאת אומרת, הוא מסודר מכל
1: המקורות. זה כמו התראות שנתן רונן בר? כן.
0: לא, את רוצה להיכנס לעניין הזה עכשיו? למלחמה המגילה הזאת שמתנהלת? את כל הדבר הזה אפשר, אני לא רוצה עוד פעם לחזור לעניין של ועדת חקירה, את כל זה אפשר לפתור, אבל אני אומר, הדרך שלא להפוך את השיח, פתאום יש סכנה ביטחונית, פתאום קוראים, מכריחים אותו לקרוא ליושב ראש האופוזיציה, הוא מגיע ואז מדברים, אף אחד לא מבין על מה מדובר, ונופל מהשמיים האירוע הזה, אז קאט, שר הביטחון אומר, תקשיבו לעזרות שלנו. שזה באמת ספר, היה פעם שדרויאנוב, ספר הבדיחה והחידוד? נכון?
1: כן.
0: נכון, אז זה ממש ככה, הצהרות של שר הביטחון. בקיצור, תנו לנו שקט, אל תגידו איפה שאין בעיה, אל תיצרו פאניקה, אל תיצרו התחממות, אני גם לא מאמין לאלה שאומרים, ביבי ייצור מלחמה לפני, זה שטויות במיץ עגבניות, לא אוהב את זה, לא מאמין בזה, אבל לחמם את העסק הוא עושה יפה מאוד, וחבל, זה לא לעניין.
1: אני לא, תראה, אני חושבת, משערת, מנחשת, בפזיזות, בנועזות, בהרפתקנות, שלראש הממשלה נתניהו יש הרבה מידע מודיעיני שנגיד לך ולי אין. עכשיו ראיתי את ההזרה שלו, יש הבדל בין, אני יודעת מה קורה בחזית הרשמית, לבין הניסיונות הבלתי פוסקים של אויבי ישראל ואנטישמים, לבצע אירועים כמו חטיפת המטוס, שאנחנו עוד לא יודעים, זה היה מפגע שעל דעת עצמו החליט לעשות מעשה, אם זה היה משהו בהנחיית איראן, זה עניין בחקירה, אני יודעת, לא כל כך מיימנה של הסעודים והאמירטים, שאנחנו לא, נחיה ונראה, אבל אנחנו יודעים מה ניסו פה לעשות. והקטע שכל מה שנתניהו עושה, הוא אף פעם לא קשור לעובדה, או שהוא יודע דברים, או שהוא ראש ממשלה. זה כאילו, כל דבר שנתניהו יעשה או יגיד, הוא כנראה רוצה להשיג מזה משהו, לקושש מזה משהו. עכשיו אני ראיתי את הפגישות שלו עם גיבורי הטיסה. אני ראיתי, א', אני לא חושבת שיש מישהו, ראש ממשלה, מכל כיוון שלא היה רוצה לפגוש אותם,
0: ואדם
1: שלא היה רוצה לדעת מה היה. אני ראיתי מישהו שפשוט רוצה לדעת מה היה. ספר.
0: זה לא זה, הוא רוצה לעשות סיבוב עליהם, לא רוצה לדעת מה היה, הוא ידע לפניהם. אבל אני מסכים איתך שכל ראש ממשלה קורא להם, אבל אצל ביבי, אבל אצל, סליחה ביבי.
1: ומה שאייזנקוט, שנייה, מה שאייזנקוט ולפיד עשו, הם לא רוצים שיהיה להם איזה רווח פוליטי, כשיאיר לפיד דורש, מבקש, תובע, תדרוך בעקבות
0: העניין של נתניהו,
1: שהוא מדבר ושהוא אומר שמטוסי חיל האוויר זה לא תפאורה, בעוד שיאיר לפיד לקראת סוף כהונתו הצטלם גם כן ונתן כל מיני התראות שבגבו מטוס של חיל האוויר.
0: את ראית את ביבי, את נתניהו, מה הוא היה לבוש? זה היה חקי של בן גוריון, כאילו בצל, כן, חקי של בן גוריון, אתה, על יד המטוסים.
1: עכשיו עצור, עכשיו אנחנו עוצרים הכל. אנחנו מפסיקים את השיחה הפוליטית. ועכשיו אני פונה אליך לא בתור בן אדם ששנאתו לנתניהו והימין העבירה תולדתו, אלא
0: לא מבזבז זמן על שנאה.
1: אלא קונוסר של הלבשה גברית. כמישהו שאני יודעת שזה קטע שלך בחיים. אתה צריך לדעת שעניין ז'אנר החליפות הבהירות הוא עניין. והוא בדרך כלל נהוג, שאתה יודע, המנהיגים וזה, הם לובשים חליפות כהות. הייתה אפילו מחלוקת האם מותר ללבוש חולצה שאינה בצבע לבן, או תכלת בהיר, מתחת לז'קט שחור, שחור כה, אפור כה, וכחול כה. ואתה יודע שיש את הגרסה הזאת שאומרת שהחליפה יכולה ליותר בהירה, זה יש בזה חדשנות, יש
0: לא,
1: בזה.
0: זה יפה,
1: אבל
0: לא,
1: זה לא בן גוריוני. זה לא בן גוריוני.
0: לא, הצבע הוא בן גוריוני. עכשיו בואי נגיד לך משהו. בחיים נתניהו לא מצטלם עם חליפה על יד מטוסים. תמיד עם מין פלייט ג'קט, כל מיני דברים כאלה. כן. הפעם זה היה אירוע.
1: זה היה יפה הזאת. בעיניך ככה.
0: אני אוהבת את... יפה ומעצבן. יפה ומעצבן. לא, אתה עושה סיבוב כל הזמן. כל הזמן זה קרוסלה.
1: הוא עושה לנו סיבוב. כל פוליטיקאי רוצה...
0: כן, אז עכשיו הוא ראש ממשלה.
1: הוא לא עושה סיבוב, הוא ראש ממשלה.
0: כשמישהו מודיע שיש סימנים למתקפה על מדינת ישראל ערב הבחירות, ואומר, כל רשויות הביטחון אומרים, אנחנו לא יודעים למה הוא מדבר, זה לעשות עלינו סיבוב.
1: הם לא...
0: אוקיי, זה לא פעם ראשון.
1: אני רוצה לומר לך מי הם כל רשויות הביטחון. כל רשויות הביטחון, מה זה? זה ראש... רשויות הביטחון, זה ראש הממשלה ושר הביטחון. כל אלה שהם מתראיינים כאלה בתדרוכים, ראיתי איזה כותרת במעריב מחוצפת לחלוטין, ואני רואה, אני אמצא אותה, שנייה, שווה לחכות. איפה הקבוצה שיש רק לי? הנה פה. טטטם, הנה. זה המעריב נימה לי יום שלישי.
0: נו.
1: הנה. אחרי ההזרה מהסלמה, חשש בצהל, נתניהו מחפש תירוץ לדחות בחירות, ולא ניתן יד למלחמה חדשה ומיותרת. זה אלה שרוצים להמשיך את מרד הגנרלים.
0: זה מרד גנרלים, ולא היה מרד גנרלים, ולא הייתה בגידה, וזאת כותרת קשקוש. זאת כותרת, אני מסכים שזאת כותרת קשקוש. אבל זה שבצהל לא יודעים על מה הוא מדבר, זה גם לא חדש.
1: אבל תראה, יש פה עוד משהו, שזה, אני לא יודעת מה קשפוש, אבי בנייהו, שהיה מפקד גלץ והיה דובר צהל, שצייץ, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, צריך להיצמד לדגל שחור ולהיות מוכן להניפו באם יידרש, הוא שומר הסף הראשי בחודש הקרוב. וזה אומר ששוב, יש דרישה מראשי הצבא לפעול על דעת עצמם ולא על פי הוראות הדרג המדיני. וזה
0: לא,
1: נראה לי תשמע, משחק באש, אם תשאל אותי.
0: אוקיי, לא, אז אני לא חושב, אני חושב שיש איזה דאגה כזאת.
1: הרמטכ"ל,
0: הוא כפוף לדרג המדיני. הוא כפוף מתנהג כמו שהוא כפוף לדרג המדיני.
1: לא, לפי בנייהו, בנייהו קורא לו לא לפעול על דעת עצמו.
0: יש רגעים מסוימים בהיסטוריה הישראלית שעוד לא קרו, אני לא יודע.
1: בנייהו.
0: יש רגעים מסוימים בהיסטוריה הישראלית שצריך לעשות מעשה. אנחנו לא שם, אנחנו רחוקים משם, תודה לאל, אבל צריך לחשוב.
1: אבל אני קראתי לך עכשיו כאילו גורמים בצהל ומחוץ לו, שהם קוראים לצבא. הצבא הוא זה שיחליט אם מלחמה היא מיותרת או לא מיותרת. רמטכ"ל הוא שומר סף.
0: המחלק, הצבא לא מחליט.
1: שלונסקי, אתה שוב לא נותן לי להשלים
0: איזה... נכון, אמרת, איך את אומרת לי תמיד? את חוזרת על אותם הדברים.
1: לא, אני מנסה לענות לטיעון שלך. ואני אומרת שברגע שאתה מבקש מהדרג הצבאי לפעול על דעת עצמו, לקבוע איזו מלחמה היא מיותרת, מתי להילחם, עם מי להילחם, ובאיזה חודש הרמטכ"ל צריך לא בהכרח לסור לפקודות הדרג המדיני, זו קריאה למרד. אני בשלה לא, לצאת לזמרי.
0: זה לא נאמר שם, זה לא נאמר שם. זה מה שנאמר שם, יכול להגיע למצב. נאמר. יכול להגיע למצב, אנחנו לא שם. אפשר לצאת?
1: אני מבחינתי בטח.
0: ברור.
2: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה
3: חג סוכות שמח מגלי צהל עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
4: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
5: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
4: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
6: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
4: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי. אני לא מאמין שזה אני.
4: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים
7: יוצאות מהבית להגן על הבית.
8: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
9: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
7: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
10: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: אבל כמו שאני אומר, חוזרים לתוכנית האהבה של גלי צהל. כן. זה מה אהבתי, עירית?
1: מה אהבתי? מאוד מאוד אהבתי את נאומו של נתניהו באום. עכשיו, לא בגלל שאני אוהבת נאומים, ולא בגלל שאני אוהבת נאומים באום, ואני כבר אומרת לך, אני גם לא כאלה מלא איך שאני אוהבת נאומים של נתניהו. אתה יודע, זה תפקיד שהוא ממלא, אין לי הנאה מזה. אגב, יש לי חברה, תראה באיזו חברה עילית אני מסתובבת. כשהיא, את התקופה שהיא הייתה עושה ספונג'ה בביתה, אז באוזניות היא הייתה שומעת את הנאומים של צ'רצ'יל. זה הרמה הגבוהה, זה הרמה הגבוהה. אני לא הגעתי לרמה הזאת.
0: את שומעת את נתניהו?
1: מה?
0: את עושה ספונג'ה בכלל?
1: מה שקוראים מיני ספונג'ה, עם המטליות...
0: ומה, את שומעת את נתניהו?
1: לא, כשאני... לא, בגלל זה אני אומרת, okay. שזה שאהבתי, יש בזה חריגות, בגלל שינוי הקונספט. ושזה, אנחנו לא ידענו מושתת לשלום, ותראו מה זה, להגיד, אל תתעסקו איתנו, יש פה את הברברים והעולם נכנע להם, ואנחנו נאבקים, מאוד אהבתי את זה.
0: העולם נרש, מה נאום, כן. כן.
1: Okay. זהו, זה הדבר השני שאני אוהבת.
0: כל כך הרבה אהבה בשבוע אחד.
1: כן, אתר, ערוץ פיד ימין בטלגרם, שהם אוספים ערוץ ימני, כפי שאתה יודע, והוא אוסף שם כל מיני חדשות שמעניינות את הימין, באות מהימין, אפשר למצוא בנו כל מיני דברים שאתה לא מוצא במיינסטרים, זה השלמות לה... הוא עשה ספירה של מספר הצפיות בעולמיות, עכשיו זה צפיות שהם ספרו עם AI ועם כל מיני כלים, וזה גלויים איזה יומיים שלושה אחרי הנאום, 91 מיליון צפיות ישירות שאפשר היה לספור, עשו איזה מנגנון שפוסל את הצפיות הכפולות, וגם ישבו לנאומים של מנהיגי מדינות אחרות, פשוט בפער עצום מכול. לא, בגלל זה אני אומרת, okay. שזה שאהבתי, יש בזה חריגות, בגלל שינוי הקונספט. ושזה, אנחנו לא ידענו מושתת לשלום, ותראו מה זה להגיד, אל תתעסקו איתנו, יש פה את הברברים והעולם נכנע להם, ואנחנו נאבקים, okay, מאוד אהבתי את זה.
0: העולם נרש, מה נאום, כן. כן.
1: Okay. זהו, זה הדבר השני שאני אוהבת.
0: Okay. כל כך הרבה אהבה בשבוע אחד.
1: כן, אתר, ערוץ פיד ימין בטלגרם, שהם אוספים ערוץ ימני, כפי שאתה יודע, והוא אוסף שם כל מיני חדשות שמעניינות את הימין, באות מהימין, אפשר למצוא בנו כל מיני דברים שאתה לא מוצא במיינסטרים, זה השלמות ל... הוא עשה ספירה של מספר הצפיות בעולמיות, עכשיו זה צפיות שהם ספרו עם AI ועם כל מיני כלים, וזה גלויים איזה יומיים שלושה אחרי הנאום, 91 מיליון צפיות ישירות שאפשר היה לספור, עשו איזה מנגנון שפוסל את הצפיות הכפולות, וגם ישבו לנאומים של מנהיגי מדינות אחרות,

0: עולמיות. עכשיו זה צפיות שהם ספרו עם AI ועם כל מיני כלים, וזה גלויים איזה יומיים שלושה אחרי הנאום. 91 מיליון צפיות ישירות שאפשר היה לספור, עשו איזה מנגנון שפוסל את הצפיות הכפולות, וגם ישבו לנאומים של מנהיגי מדינות אחרות, פשוט בפער עצום מכולם. כלומר, המסר הזה גם חלחל אל העולם, ואנשים מצאו בזה עניין.
1: יש לצלחות גדולות לנאומים שלו כל השנים באום.
0: אז ניס, זה מה שאני, למה אתה מתערב לי בעבוד?
1: אני מתערב לך בעבוד, אני מתקן אותך, אני לא רוצה שתעשי טעויות. הנאום נועד כאילו החוצה, נועד פנימה, אבל בסדר.
0: הוא נועד החוצה והוא מצא את דרכו החוצה.
1: מה את לא אהבת השבוע?
0: אני, אין לי דברים שאני אוהבת השבוע. אמרתי.
1: לא יודע מה לעשות, עירית מלאה אהבה, באמת. אוקיי. מה אני אהבתי השבוע?
0: מה?
1: אהבתי שעם ישראל יצא לטבע, כאילו, באמת, בכל המקומות, בצפון, בדרום, בכל מקום שהיה נהדר. מה לא אהבתי? שני דברים. אחד, איך שנראית התנועה בכבישים, אני לא יודע כמה את נוסעת תל אביב ירושלים.
2: יצא לי.
1: זה קשה. ונוהגים, נהגים שלא נוהגים בדרך כלל, וזה פשוט היה פחד ימים לנהוג בכלל, בכל המועד אני משתדל לא לצאת החוצה, אבל...
0: אני משתדל לא לצאת החוצה בכלל.
1: אוקיי, אבל בעניינים משפחתיים ירדתי, קשה מאוד. מה שלא אהבתי עוד, זה הייתה שבוע חתונה בערערה של בחור מפרדיס. וכנראה היו עיריות בפרדיס לפני החתונה, כי תושבים מזיכרון אמרו שיש עיריות. באמצע החתונה מגיעה המשטרה, עוצרת את החתן, את האבא שלו ואת הדי-ג'יי, לוקחת אותו, החתונה נמשכת, החגיגה נמשכת, כמו שאומר השיר, החגיגה נמשכת, נעמי שמר.
0: לא, החגיגה נגמרת.
1: נגמרת, נכון. ולוקחים אותו למעצר, ואחרי זה מביאים אותו לשופט, והשופט אומר שאין עילה למעצר. ואז לוקחים אותו למשפט מחוזי, לא יודע את השם.
0: אולי השופט ערבי, ואחרי זה
1: ערבי היה במחוזי, יהודי היה ב... אל תתחילי עם זה. אל תתחיל עם זה. בקיצור, לא הייתה עילת מעצר. באמצע החתונה, תגידו, אתם לא יכולים לחכות 3-4 שעות? אגב, יכול להיות שהיו יריות שם מהכפר, זה לא בלתי סביר. אבל זה לא היה הם, זה לא היה בבית שלהם. ביום של חתונה, גם שכל צריך, אינטליגנציה רגשית. תחכו כמה שעות, תעצרו אותו אחר כך. אגב, החתן רופא ברמבה. אבל...
0: נו, בסדר, אנחנו יודעים שיש איזה רופא ברמבה שעכשיו... תראה, זה שמישהו רופא ברמבה, עם כל הכבוד, זה לא...
1: למה את לא יכולה להגיד על משהו? אתה יודע מה? למה? אף פעם לא תגיד. אתה יודע מה? לא נשמע הגיוני.
0: בגלל שאני יודעת שנבנית תושבי זיכרון יעקב אומרים שיש הרבה מאוד דברים שקורים בכיוון הזה, האמת עיריית מפורדיס, בגלל שאנחנו יודעים שבמגזר הערבי יש עיריות בחתונה, עם נשק שלא בטוח שבכלל מותר להם להחזיק אותה.
1: גם זה לא היה בחתונה, זה היה בכפר אחר, עוד לפני החתונה. לא משנה.
0: ולכן, אני, כשמספרים לי סיפורים כאלה, וזה, שוב, מדינת ישראל מתחזרת לערביה, אני מתקשה להתרגש, ואני אומרת שהעניין של... אני חושבת בסופו של דבר, שאם אתה מדבר על דברים שצריך לעשות, והרבה פעמים דברים צריכים לעשות, ויש כמו אוזלות יד, עניין של ההזנחה של צבירת הנשק במגזר הערבי, בחתונות או שלא בחתונות, היא סכנה לאומית. עכשיו, תראה, אתמול היה דיון בפסילת חבר הכנסת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. אני לא אתעכב על הדבר הזה, אני רק אומר ככה, בסופו של דבר בגץ החליט שלא לא יכתוב פסיקה, והמליץ לו להפרוש יצחק עמית, אמר לו, מתגבש פה רוב, אני לא מבינה את הטיזר הזה, מתגבש פה רוב לפסילה שלך, אז תסיר את מועמדותך, כדי שבגץ לא יכתבו פסק דין. בנוגע לפסילת הבריאה, לא הייתה להם בעיה, אתה יודע, לפסול נגיד את מיכאל בנרי, על זה שהוא כתב על שערבים אומר הצחנית, ושמתנהלת נגדו חקירה בחשד להסתה לגזענות, וכל מיני זוטי דברים כאלה. עכשיו תשמע, אני התייעצתי ושמעתי משפטנים של חלקם, מכל קצווי הקשת הפוליטית. יש בעיה אפילו עם הפסילה הזאת, לפי ההלכה שהייתה נהוגה בבית המשפט העליון עצמו, ואפילו של יצחק עמית. שאישר את...
1: בגלל אירוע אחד, בגלל אירוע אחד, אוקיי.
0: אבל פה בגץ מצא את עצמו בזה שלפי ההלכה שהוא בעצמו נהג, לפי איך שיצחק עמית בעצמו נהג, הם היו צריכים לדחות את הבקשה לפסילה ולאשר לסמי אבו שחאדה לרוץ. אבל פה בגץ מתנהג כמו איזה סוג של שחקן פוליטי, נותן כאלה עצות, אומר, תחסוך לנו את זה של לכתוב פסק דין, לנמק את עצמנו, ואז ישנאו אותנו או מפה או משם. בגץ צריך לנמק את החלטותיו, וכל העניין של ה... אירוע שבו אנחנו אומרים, בוא נעזור אחד לשני, אתה תסיר את המועמדות שלך, ואנחנו לא נכתוב פסק דין, סוג של מריחה לא רצינית מצד בית המשפט.
1: אני דווקא אהבתי את ההחלטה הזאת, וטוב שהוא פרש, ואני לא נכנס לשיקולים, הייתה שם בעיה בעניין של ההחלטה.

0: אבל זהו, זה שאוטומטית ועדת בחירות, כל בחירות באירועים האחרונים, כל דיון בוועדה מוצאים את כל המפלגות הערביות, מציעים לפסול אותן. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו פוסלים 2 מיליון איש ממדינת ישראל להיות מיוצגים. קצת שכל. עכשיו, ברור שזה לא יאושר. בכל פעם אותו דבר, איזה מין ריטואל.
1: למה זה ברור שזה לא יאושר?
0: מפני שאין סיבות טובה. זה שני דברים שונים.
1: את עזמי בשארה, שריגל בשביל האויב, ריגל בשביל חיזבאללה, לא פסלו.
0: כי אז העניין של הריגול לא היה...
1: את היבה יזבק לא פסלו. שהיא ללעת המחבלת הרוצח מפיגוע בכביש החוק שהיא גיבורה פמיניסטית.
0: לא היה מידע על ריגול שבא לעליון. על מה את מדברת? לא היה מידע. אבל אני רוצה לקחת אותך עוד פעם אחרי הסיפור של ערבי ישראל.
1: רגע, אני רק רוצה להעיר הערה קטנה על זה, איך אפשר לפסול. אני אומרת, אני לא מעוניינת לפסול אותם, אבל אני ממש לא חושבת שאנשים שהם מסרבים להכיר בלגיטימיות של קיומה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית.
0: הם מכירים, הם רק לא עומדים ושרים את האמנון.
1: לא, מנסור עבאס אמר שהוא מכיר בגלל שהוא יודע שאם הוא לא יכיר, אז יפסלו
0: את האחים המוסלמים שלו. הוא אמר עשרות פעמים, אמרת? לא אמרת. מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, הוא אמר את זה עשרות פעמים, וגם אחרים, הם לא מתים על זה, כי הם פלסטינים, הם חשבו שיהיה פה מכה.
1: אני לא רוצה נציגים, אני לא רוצה פלסטינים בפרלמנט.
0: הם גרים פה, זה הבית שלהם, אני לא רוצה לחזור על זה. ואחרי שדיברנו על הבית של 2 מיליון פלסטינים פה בתוך ישראל, לפני שנה התחיל פה ויכוח, התחיל ויכוח, כמעט אמרתי בכיתה, באולפן על העניין של מה שקורה לילה, לילה בשטחים, אמרתי, זה לא קורה, ותן לי דוגמאות. לילה, לילה, 100 האנשים האלה, 120 שהם כנראה 1,000 תוקפים, אבל עכשיו לא רק תוקפים פלסטינים, הם גם תוקפים את חיילי צהל, וזה ייגמר, אני אומר לכם, באסון. חיילי צהל ניסו השבוע להחזיר לפי צו בית משפט, את משפחת טובאסי לבית שלה בג'לוד, הותקפו, ובגלל שקיבלו הוראה לא להשתמש בנשק חי, זה נגמר, וטוב שכך, זה נגמר בלי הרוגים. החברים האלה מנוער הגבעות, וזה לא רק נוער הגבעות, פשוט משתוללים בשטחים, והנזק שהם עושים, מה עושה נזק יותר גדול לישראל? נאזה, או הדבר הזה שמה שקורה בשטחים?
1: נאזה.
0: מה שקורה, לא, נאזה אנחנו עושים אתה. את העניין, מה שקורה בשטחים, אנחנו נשלם על זה מחיר יקר, וחוץ מזה שוכחים דבר אחד, אנחנו, כאילו, אנחנו מדברים על המוסה, אנחנו מדברים על לא בסדר, על פגיעה בצבא, יש גם פלסטינים שנפגעים, גם זה צריך להגיד, על שריפת בתים, שריפת מסגדים, גניבת כבשים, לילה לילה, זה חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, הם לא סופרים כבר את הצבא. כשחלק מהצבא הוא בכלל האנשים שלהם. זה אסון שמתקרב עלינו, ואנחנו משלמים על זה מחיר מאוד מאוד יקר.
1: אתה מרגיש שבאת את דעתך בחופשיות עכשיו אליי.
0: תודה
1: כל
0: רבה.
1: כל השקר ועלילת הדם הזאת של טרור המתנחלים שחיים כחלוצים, כיבורים.
0: שקר?
1: בתוך סביבה.
0: את קוראת לזה שקר ללילה,
1: כן.
0: לילה שדובר
1: כן.
0: צהר
1: לא,
0: מודיע
1: לא,
0: את זה.
1: לא, לא, סליחה.
0: המשטרה
1: לא
0: מודיע
1: אני
0: את
1: מנסה,
0: זה.
1: אני מנסה, אני רוצה לא, לענות לך בנוחיות.
0: פשוט אני נרעש מהמילה כן. שקר.
1: נכון, אז תתרעש, בסדר. כן. אני לא קראתי תתרש, לזה שקר, כן. קראתי לזה עלילת דם, כן. שהיא סוג של שקר. וכאילו שמה שקורה ביהודה ושומרון, לא השטחים, יהודה ושומרון, המקום שבו, שם הגענו לארצנו, עוד בימי התנך, לשומרון, ואחר כך ליהודה. ושם בארץ ישראל קם העם היהודי ובו צבא דמותו הרוחנית, זה הקטע ממגילת העצמאות שאני כן זוכרת, זה שם. והמחשבה שהטרור שהאזור הזה נמצא בו, הוא לילה לילה מיהודים, זה שקר גס.
0: לא, זה לא שקר גס, סליחה שאני קודם, זה לא שקר גס, זה מוכח בעובדות.
1: אל תבקש סליחה, פשוט אל תקטע אותי. בסדר, אתה הצגת את העובדות העלילתיות שלך.
0: את קוראת למשהו שקר גס שהוא עובדתי.
1: שקר גס ועלילת דם.
0: נכון, שהצבא מדבר על זה, השבת מדבר על זה, ואת אומרת שקר גס.
1: אני רוצה לומר, הציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון הוא ציבור אלים, הוא משתלט על אדמות בכוח ובעורמה, וחייבים, אנחנו, היהודים, שזהו ארצנו, להשתלט על מקומות שהם מכוונים להשתלט אליהם. העניין של תקריות של אנשים שהם משלנו, ושהם אלימים, ושהם גם בטח, בטח ובטח שפוגעים בחיילי צהל, אני כמובן מגנה את זה בכל תוקף, זה לא מוסיף לנו, ואני חושבת שהם צריכים להיות מטופלים על ידי okay. רשויות החוק. אבל הטרור שמשתולל ביהודה ושומרון, לילה לילה, ובוקר בוקר, עם ברבוקי תבערה, הרעלת עיזים, והוכבשים שהייתה השבוע. זה הטרור הפלסטיני, וכמו שאמר מיכאל בן חורין, אומה רצחנית, וזה מה שהיא עושה.
0: 100%, אנחנו נסמוך על מיכאל
1: בן חורין. אנשי יהודה ושומרון המתיישבים הם גיבורים גדולים, והם ישרדו גם את עלילות הדם שאתה מפיץ כאן באופן.
0: אין פה עלילות דם, ואת אומרת שזה שקר, אבל את משקרת, זה לא נכון. יש שם לילה, לילה פרעות. לשמחתי, השבק והצבא הוריד את היקף הפעילות הפלסטינית בהרבה מאוד.
1: לא מספיק.
0: אבל כן, אבל החברים האלה זוכים לתמיכה שקטה מלמעלה, ומבצעים לילה לילה את הדברים. תמיכה שקטה.
1: זה אינטרס לאומי, זה לא אינטרס לאומי.
0: זה לא עבודה של נוער הגבעות. זה לא עבודה של נוער הגבעות. זה עבודה של הצבא והמדינה, ולא שלהם. הם לא שוטרים, ואין להם סמכות, והם צריכים להיות בבית סוהר. אבל אחרי אירוע
1: של 100 אנשים, זה טרור של אנשים שנמצאים בחזית, וכל מה שהם רוצים זה לשחוט יהודים ולגרש אותם. מי שנמצא בחזית ההתיישבות, הוא צריך גם להילחם בעצמו.
0: אני לא צריך להילחם,
1: שנייה.
0: לא, רגע, שנייה, רגע, לא.
1: שוב אתה מתקש לסגור. בואו נעבור לשיר, יש לנו מעט זמן.
0: אני רק אומר לך, הם לא הצבא, ואין להם סמכות לעשות את זה. זה הכל.
1: בסדר. שיר חדש לישי ריבו בשיתוף עם זושה, שהוא אומן שלמדתי להכיר לאחרונה, אבל שיר חדש לישי ריבו, ואני תמיד אוהבת דרך עושים באהבה.

0: יש דיון באולפן.
1: כן.
0: AI או כדורגל?
1: לא יודעת. אמרתי שתבחר. זה לא היה דיון באולפן, נתתי לך את חופש הבחירה, וכרגיל, אתה לא יודע מה לבחור.
0: בחירה קשה, לא כרגיל, אני בדרך כלל יודע. פעם הייתי רוצה את שניים, אבל אני אלך על הכדורגל בכל זאת, שבוע הבא נעשה על AI, כי זה יודע קיים.
1: לא יודעת, אולי בשבוע הבא
0: אני מסתכל על כמה מפילים הנבחרת ישראל בכדורגל במשחק מול אירלנד, ואחר כך מתפלים שהרגליים של השחקנים כבדות.
1: מי הפיל עליהם? אנחנו יודעים שנבחרת ישראל מפסידה.
0: לא, אל תתחילי גם את, לא?
1: היא לא מתחפרת טובה, נו, מה אתה רוצה? אני לא אומר
0: טוב. גם אירלנד לא טובה, וקוסובו לא מי יודע מה. המשחק עם אירלנד היה ביזיון גדול, אבל אני בכלל לא מאשים לא את השחקנים ולא את המאמן. מדינה שלמה הפיל עליהם את התיק הזה. אין כבוד גדול בכדורגל, כבוד מרוויחים במקומות אחרים, לא בכדורגל, ושם אנחנו לא מרוויחים. עזבו את השחקנים, תנו להם לשחק כדורגל בשקט. החבר'ה הצעירים האלה, הרגליים שלהם רעדו במשחק נגד אירלנד, קיבלנו 3-0 ברבע שעה במשחק מביש. אני אומר לכם, לא אשמה של השחקנים, תפסיקו להפיל עליהם את
1: התיק הזה.
0: לא,
1: של מי זה?
0: שמתנהלת מערכת שלמה, שהתקשורת מובילה בה. מה זה קרב מול אירלנד? חיים ומוות, לא חיים ומוות, ולא קרב מול אירלנד, משחק כדורגל וככה צריך להתייחס אליו. גם ככה אנחנו לא שחקנים מי יודע מה, אבל עוד מפיל... קושרים להם את הרגליים בעניין הפוליטי. תרחיקו את הפוליטיקה, תנו להם לשחק כדורגל, שיעבור בשלום. אפילו 0-0 אתמול עם קוסובו זה בסדר. ירד, זה סבל גדול, שתביני.
1: עכשיו תקשיב לי ותקשיב לי טוב.
0: תקשיב לי טוב,
1: זה אני רואה. חוכמה ממישהי שלא מתעניין בכדורגל.
0: את מפסידה.
1: קודם כל, עירים הם אומה אנטישמית מתואבת, ואגב, הם שמרו גם על ניטרליות במלחמת העולם השנייה עם הנאצים, לא נתנו להציע...
0: אגב, את יודעת שעירים במוצא שלהם הם גרמנים?
1: העירים לא נתנו להציע בריטי לאגון שם בנמלים, כי הם היו ניטרליים, הם היו לטובת הנאצים, יש שם את אחד המנהיגים שלהם המפורסמים האלה, אימו דבלרה.
0: טובת הפי-אלו, כל השנים, המחתרת העירית, טובת הפי-אלו כבר בשנות
1: ה-60. זה אומה משוקצת, אבל, ואני חושבת שהיה סיפור שהשחקן היהודי שלהם, כשניגנו את התקווה הזו, הוא הפנה את הגב או משהו כזה, כדי שלא יחשבו שיש לו איזה כבוד, אני לא יודעת, אתה צפית בזה, אני לא. אבל אני, אחרי ש אמרתי מי הטובים פה ומי הרים, אני רוצה לומר ככה. ספורט מקצועני הוא ספורט שבו הבן אדם עומד בלחץ, ויש פרסומות, ויש ביקורות, ויש עיתונאים, ויש עיתונאים אוהדים, ויש עיתונאים שהם לא אוהדים. תפקידו של אתה נמדד בזה איך אתה יכול לשחק טוב, גם בשקלול כל הדברים שהם נמצאים שם מחוץ למה שמחוץ למגרש. והסיבה שהם חטפו 3-0, זו רק אחריות שלהם, ובגלל שהם לשחקנים עסקו טובים. עכשיו, אני לא אכפת לי כדורגל, אז לא אכפת לי כדורגל הישראלי הוא כדורגל לא טוב.
0: זה כואב.
1: אבל הקטע, אפילו אני לא אשים את האנטישמים, האירים או האנטישמים בקהל או את הזה, הם לא עשרים, לא נבחרת טובה, בסדר גמור, אני חיים זה בשלום.
0: אני מאשים אותנו, בהתנהלות שלנו, בזה שהפכנו את המשחק כדורגל למשהו לאומי וכל זה, אני חוזר עוד פעם.
1: זה תמיד משהו לאומי.
0: כבוד מרוויחים במקום אחר. בגדה, במקומות אחרים, ביהודה ושומרון, כמו שאת אומרת, כן, שם מרוויחים כבוד.
1: גם תל אביב היא בגדה המערבית.
0: כן, כל מדינת ישראל זה גדה מערבית.
1: בסדר, שלונסקי, תן לי נשום קצת, בחייך, הבנתי. אני צפיתי בסדרה, זה שני חלקים של סרט...
0: את רוצה להגיד שאת לא צופה בכדורגל?
1: לא, לא מעניין אותי כדורגל.
0: מפסידה.
1: לא, אני לא מפסידה, אני בת. צפיתי בסרט דוקו בשני חלקים, בין דשא לאבן, בכאן, על חייה של נעמי שמר. עכשיו תשמע, הסרט מבחינתי, בגלל שאני מאוד מתמצאת גם ביצירתה של נעמי שמר, וגם בחייה, כי אתה יודע, הערצה כזאת, אתה עוקב לאורך השנים, אתה יודע, דברים שקרו. אז כשראיתי את הסרט, עשו היטב רבה קטעים ארכיונים לא מוכרים, קטעים כן מוכרים, וזה, זה היה מבחינתי כאילו ערך ויקיפדיה מצולם. פחות כאילו סיפור של איזה דמות שבאמת היה מה לספר עליה, ושאתה פעילה לאורך שנים רבות. אני מאוד ממליצה על זה, כי אני חושבת ש... לתת כבוד לענקי התרבות של ישראל, ונעמי שמר מת את הסוג של נס חד פעמי, אחת ל-500 שנה יוצא כישרון כזה, אז אני מאוד ממליצה על זה, אחת ממסדי התרבות שלו.
0: יואנה גונן, את לא קוראת עיתון הארץ, יש חידון כל שבוע 20 שאלות, שאם את עונה על 2-3 שאלות, את גאון. אז היא שאלה על איזה יישוב, תרגי, תרגי, תרגי, תבליגי.
1: כמו שאתה מבליג כשאני מדברת?
0: על איזה, שותק. באיזה יישוב התכוונה על חוכשת האקליפטוס? אני לא יודע, נדמה לי שזה הכנרת. כשהיא כתבה את חוכשת האקליפטוס. כן, אז אחת, לפעמים אחד מ-20, שתיים מ-20, אני יודע, זו הייתה אחת השאלות. כל מה שאמרת, נעמי שמר, הוא נכון, היא אחת מהגדולות, אין פה מה בכלל.
1: אגב, היה שם איזה משהו, היא עברה, אחרי שהתברר שהיא באמת ימנית, שהיא הצטרפה לעלייה לגוש אמונים.
0: כולם עושים טעויות.
1: לא, הייתה צודקת פשוט הרבה לפני כולם, אבל על החרם, שאת יודע, החבר'ה שלה בממסד האמנותי, אלא לפעמים את יודע, הרמות גבה, ושדן מירון כתב כמה היא לא מוכשרת, ונחום ברנע אמר שאם הוא היה רואה אותה ברחוב, מי שהיה בן אדם שרואה אותה ברחוב צריך לעבור לצד השני, כל מיני דברים נבזיים כאלה, אבל בכל זאת אתה רואה בסופו של דבר, אם האומן הוא באמת מאוד גדול, השירים שלו מדברים בעד, בעד עצמם ובעדו, ואחד התכונות הנפלאות שלה, הייתה מכסת, מקומות, חגי ישראל, חילות צהל.
0: המדהים, הידע המדהים שלה במקורות. זה דבר, לא דתייה, אבל ידע. כמו שולה אלוני, ידע את המקורות.
1: יש משהו, תדענן, שטורניה שלי שאולי תצטרף אליה, שאומנים בני זמננו, הספקטרום של הנושאים שהם כותבים עליהם, הוא לטעמי קצת מצומצם.
0: ברור, אם את לוקחת את המילה געגוע ואהבה מהטקסט, הלך עליהם. לא, הלך עליהם. אחד השירים שהיא כתבה, אני מאוד אוהב, זה יחזות הנחל בסיני, זה הייתה יחזות של הנוער העובד של דליה, מכן ברוחוב.
1: איזה יופי.
0: וזה... באמת זה שיר מרגש, אבל בחרת שיר אחר.
1: כן, גם בגלל שאנחנו לקראת שמחת תורה, ושמחת תורה אנחנו מסיימים את קריאת החומש, ומתחילים שוב לקרוא את התורה מבראשית. ובגלל זה, ולכבוד שמחת תורה, ולכבוד ההתחדשות שלנו כעם וכתאריכים, אז החגיגה נגמרת יהורם גאון. המפיק היה אדם אמר, הטכנאי בן שני, ונברך את כולם בשבת שלום וחג שמח.
0: חג שמח והקפות רק אפשר צריך.

0: וצהולה.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
6: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
5: מה שעלה לכתב, שני, באחת בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
1: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב ומועדים לשמחה, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. טיסות החילוץ מדובאי, חברת אל על הודיעה על ביטול טיסות החילוץ שתוכננו להיום מדובאי, והחברות הישראליות האחרות עדיין לא קיבלו את אישורי הנחיתה מהאמירותים. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
1: לאחר שלא התקבלו אישורי הנחיתה הדרושים באמירויות, אל על מבטלת את טיסות החילוץ שלה מדובאי ארצה, כשהראשונה מהן הייתה אמורה להמריא כבר ב-11 הבוקר. הטיסות המתוכננות של ארקיע וישראל טרם בוטלו, אכן צפויות להמריא רק בשעות הלילה, ואם הן אכן יצאו, זה יקרה רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים. ממשרד התחבורה נמסר כי צפויים עיכובים במועד סטן.
0: ומנכ״ל חברת ארקיע, עוז ברלוביץ', אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, אנחנו עדיין מתכננים להוציא היום את הטיסות.
2: עדכנו אותנו שיש עדיין בעיות באישור של קיום הטיסות. כיוון שהטיסה שלנו היא יוצאת יחסית מאוחר, אני נותן לבוקר להתעדכן, ונכון לשעה זו הטיסה מתוכננת כל עוד לא נאמר אחרת. אני מאוד מקווה שיצליחו בשעות הקרובות לאפשר את קיום הטיסה. כמעט שאין כיסא פנוי עד יום ראשון.
0: מלחמת רוסיה אוקראינה, הרוג אוקראיני ושני פצועים בתקיפה של מוסקבה הלילה בקייב. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
3: מעיריית קייב נמסר כי במהלך המתקפה הרוסית הלילה נפגע בניין מגורים בבירה האוקראינית, בו נהרג אדם אחד ונפצעו שניים. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי תקף מטרות לוגיסטיות ותשתיות צבאיות בלבד באמצעות כתבאמים.
0: ולפני זמן קצר הודיע קרמלין כי רוסיה תמשיך בתקיפות עד להפסקה מוחלטת של אספקת נשק ודלק לאוקראינה דרך הים השחור. שלוש שנים לטבח שמחת תורה, שורד השבי אלקנה בוחבוט שנחטף במסיבת הנובה ושוחרר לאחר שנתיים בשבי חמאס, קורא ביומן הבוקר להזכיר את סיפורי הקבורה ולהתאחד לכבודם של הנרצחים.
4: אני מקווה שבאמת השבוע הזה רק נלמד, כל העם הזה יתייחד ויתאחד בשביל כל הלוחמים האלה וכל הנרצחים, ולשתף איזה סיפור, לשתף איזה מעשה גבורה של לוחמים, של שוטרים. זה יהיה משהו ש... בעצם אני חושב יביע כבוד לאותם אנשים שבאמת תרקו ביום הזה.
0: ומזג האוויר, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכנה סופות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי וקצר. לידיעת חיילינו, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ירד גשם מקומי מדי פעם ותיתכנה סופות רעמים יחידות. אלה החדשות בצוות, אדווה בייזר, אלון קפלן ונועה קולטר.

0: אחלת לכם חג סוכות שמח.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.

שלום לכם וחג שמח מאולפן גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. מחר שמחת תורה, ממש כמו לפני 3 שנים, יחול גם הוא בשבת. אנחנו נתייחס בשיחות שלנו יום רועדים גם ליום הנורא ההוא לפני 3 שנים. עוד מעט נדבר כאן עם המוזיקאי חנן יובל שחוגג מחר 80. נדבר גם עם השחקן והזמר אלי גורנשטיין שמוציא שיר חדש ברוח הימים האלה, מירי קרימולובסקי עם תערוכות חדשות, וגם נשוחח עם נועם סמל שחוגג גם הוא 80 באירוע מיוחד שיערך לו בתיאטרון הבימה. גיל חובב יהיה כאן עם פינת המלך, אלה ועוד עניינים עד 10 בבוקר. הצוות באולפן, עורכת המשנה נב הבודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלן גדמו, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח דוד מימוני. נצא לדרך.

0: כן, כן, מחר מלאו 80 לאיש שמנעים את קולו, אם אתם זוכרים את השירים שכתב לו יונתן גפן, ובתשעה בנובמבר בחירי היוצרים והאומנים בישראל התכנסו לערב מחווה חגיגי לציון יום ההולדת העגול הזה. שלום, בוקר טוב וגם מזל טוב, חנן יובל.
1: בוקר טוב, תודה רבה יואב.
0: אז תשמע, יבואו וישירו לך באמת רבים וטובים. אני אומר חלק, סף אמדורסקי, אתניקס, דורית ראובני, דני בסן, הגבע טרון, נונו, אילי בוטנר, רבקה למיכאלי, שירה יובל, שאתה ודאי מכיר אותה, ביטחה, שלום חנוך, שלמה ארצי, וואו. וואו, אז קודם כל זה מאוד מאוד מרגש, ואני יודע שאתה תשב בשורה הראשונה ותתענג לך על השירים שככה תרמת לפסקול הזמר העברי בעשורים האלה מאז שאתה יוצר, וזה הרבה מאוד שנים, אבל קשה להתעלם מכך שמחר ביום ההולדת שלך, שמחת תורה, לפני 3 שנים, גם כן בשבת זה היה, היה האסון הגדול ביותר שנפל על מדינת ישראל מאז הקמתה, ואולי גם לפני.
1: נורא, כן. חירוף מקרים נורא זה היום, ולכן גם כל האירוע הגדול נדחה לנובמבר, לברוח מהתאריך הנורא הזה.
0: כן.
1: וגם נברח קצת מהתאריך של 27 באוקטובר, שהוא גם כן לא מוסיף טוב לאווירה.
0: כן. אז אתה באמת עברת הרבה מלחמות, אם אנחנו כבר מדברים על הדבר הזה. בששת הימים היית כבר חייל מילואים, נכון?
1: אמת ויציר, הייתי בחייל בחטיבה 45, שם פגשתי איש אחד שקראו לו יעקב ונטורה, שלימים עברת את שמו ליקובי אושעת, וגם את אברהם לוי, זיכרונו לברכה, אחרי הוא לוליק. והקמנו את חטיבה, שלישיית חטיבה 45, שם התחלתי את ההופעות המלחמתיות שלי במילואים. לימי הממוחר יותר הצטרפתי ל3 ערים, ואז במלחמת ההתשה שרנו בתעלה ובכל מיני מקומות כאלה, ולמסר ההיסטוריה.
0: כן.
1: אבל המלחמה הזאת, יואב, היא אחרת. המלחמה הזאת היא איומה מקודמתיה ברמות על. כי ההופעות פה הם לא לחיילים, ההופעות פה הם
0: אזרחים?
1: למפונים, למפונים, למשפחות שכולות, להזכרות, לאלוהים ישמור.
0: כן, תגיד שאתה מביט על פס הקול שיצרת לאורך השנים, אתה רואה בו גם קווים לדמותה של הארץ הזאת, רגעים אופטימיים יותר, מדכאים יותר, כשאתה בוחן את זה, אתה מרגיש את זה?
1: אתה מרגיש אותי, ואני איש בסך הכל אופטימי, ומשתדל לתרום את האופטימיות הזאת מסביבי. אני חושב שהיו כמה וכמה שירים לא כל כך אופטימיים, כמו דור, למשל, אל תתמוך על הדור שלי.
0: כן.
1: כך אני אומר לבן שלי, הפוך מה שההורים שלנו אמרו לנו. וזה אקטואלי נורא עד היום, כי למרות שעברו כבר המון שנים.
0: כן, אבל למרות זו, המילים של אהוד מנור שם מדברות על זה שזה דור יותר טוב מהדור שלך.
1: כן.
0: נכון?
1: אני חושב שבהחלט צדקת פה, ואולי אהוד למה התכוון למשהו שלא נכתב בסירו, שאתם תהיו, לא, אתם תהיו בסדר. כן. אני שומך על הדור שלכם.
0: כן. תשמע, אני חייב לומר שאתה באמת אחד האומנים האמיצים שלא מסתירים את דעתם. ולא מנסים למצוא חן. אתה תמיד אומר את דעתך, לפעמים זה לא נעים לאנשים מסוימים ולקהלים מסוימים. דבר איתי קצת על אם בכלל ישנה התלבטות כזאת, בין היותך אומן, אומן ישראלי, שמופיע בפני כל הקהלים, לבין האמירות הפוליטיות.
1: אני חושב שכל האמירות שלי לא היו פוליטיות, הן היו חברתיות. אני חושב שאני מופיע כמעט לפני כל הקהלים, משני צידי הקו. אני אפילו אותי אומן די אהוב גם בקרב קהלים דתיים. אני כל חיי עבדתי בקונסטרוקציות של בין דתיים וחילוניים, או בין ספרדים ואשכנזים, אבל אבל כן, אני לא נמנע מלהגיד דברים חברתיים, דברים שזה לא ימין ושמאל בכלל, אלא ימין של מוסר, ימין של נראות, ימין של החיים בינינו.
0: אז מה, שאבו אותך לזירה פוליטית, למשל לסכסוך שהיה עם דוד אמסלם?
1: תראה,
0: אני הציע להביא את קובי פרץ במקומך. בסוף אתה הופעת עם קובי פרץ, נכון?
1: כן, אני הייתי אומן הראשון שהופיע במליאת הכנסת, באמת, בתוך המליאה, להזמנתו של רובי ריבלין. אני שרתי שם את שיר המעלות בפתיחת מליאה.
0: כן.
1: ואני הייתי נציג אמי ביום הזמר העברי בכנסת, ואני עשיתי לפני אריק שרון ב-30 שנה למלחמת יום הכיפורים, וכל פעם שנכנסתי למקום הזה, הגשתי הוד והדר, זה היה מקום גדול ממני.
0: כן.
1: ובשנה או שלוש שנים האחרונות, בעיקר לפני שלוש שנים, או לפני המלחמה, אני הגשתי היום ונורא שקורה שם. יום אחד פנו אליי להופיע בערב יום הזיכרון לרוני אבירם המפיק. אמרתי לו, רוני, אני לא יכול להיכנס לשם, זה גועל נפש. עכשיו, הגועל נפש הזה, אני לא זיהיתי ימין או שמאל, אני זיהיתי אבירה והתנהלות. ואז הוא אמר לי, אתה מרשה לי להגיע להגיד את זה לוועדה? אמרתי, בבקשה, אבל גם אני אגיד את זה לכמה חברים. זה היה שבוע מרוכז כזה, שאני לא רוצה להזכיר שמות, אבל חברי כנסת תמשו ברמות שאי אפשר לעלות על הדעת. עכשיו, הוואטסאפים האלה הקשישו את העולם, שלוש פעמים. וקיבלתי הודעות מלמעלה מ-1,000 אנשים, ובעיקר מאנשים שאני לא הכרתי, כמו דוד גרוסמן, כמו השופטת בייניש, כמו הרב בני לאו, כמו המפכ"ל שלמה אהרונישקי. וזה עשה לי טוב, אני חושב שאני עם האמת הזאת, וזה לא קשור לפוליטיקה, קשור לסטנדרטים של חברה.
0: תגיד, חנן, המוזיקה שאתה יצרת, שאתה שר, יש מי שמשייכים אותה באמת לחלק אחד של העם, של ישראל, אתה מסכים על הקביעה הזאת, או שאתה דוחה אותה מכל וכל?
1: קודם כל, אני לא יכול להתווכח עם זה, כמה שאנשים אומרים, אבל אני אשאל אותם האנשים האלה, האם לדעתם פסוליה, השיר פסוליה, הוא שייך לצד אחד של העם ולצד השני,
0: כן.
1: למשל.
0: נזכיר, מה זה השיר פסוליה? זה השיר ש...
1: סליחה. אני מדבר עם המשורר יואב גינאי, שיחד איתו כתבתי את הסלסולים.
0: נכון.
1: למי זה שייך בדיוק השיר הזה?
0: נכון.
1: פסקוש בלבוש.
0: כן, כן. תגיד, אז אתה, כלומר, באמת מוטת הכנפיים שלך, היצירתיות היא באמת רחבה מאוד. כתבת באמת, כתבת עם רוני סומק, וכתבת באמת עם כל הקצוות, אפשר לומר. ואפילו שרת את שהשמש תעבור עליי עם הכוכב הגדול של הקהל החרדי.
1: נכון, ובזכותו הגעתי לעשרות רבות של אלפים של אנשים שלא הייתי מגיע אליהם.
0: כן.
1: כל החסידים בברוקלין, נשמע.
0: כן. אז יש לך מדי פעם, אתה שגדלת באמת בחברה סוציאליסטית לגמרי, עם השנים הייתה לך גם סקרנות לבחון שורשים, יהדות, הוצאת הספר בעניין הזה על מסע שלך ליהדות. זה חלק מהמסע באמת, או שזה ככה גיחות שמהם שבת לאותו כיוון? תסביר איך זה קרה הדברים האלה.
1: זה חלחל אצלי לפי דעתי מילדות, וזה זרה זרה. אני זוכר שכשהייתי אולי בן 5, הפעם הראשונה שפגשתי את המילה מסורת, כי לא הייתה לי מסורת בבית, ההורים שלי העיקרים היו חלוצים שעסקו בעבודה ובפרנסה. אבל פעם כשנה שנחשפתי למילה הזאת, הייתה אולי בתוכנית משונה ברדיו, בכל ישראל, שקראו לה פרטי חזנות כבקשתך.
0: כן.
1: וזה עשה בי שמות השירים האלה. וזה קירב אותי מאוד, וסקרן אותי מאוד, ולימים, והביא אותי להקליט את שיר המעלות.
0: כן.
1: למשל. והביא אותי לשיר עם השלושה ערים, את וה...
0: נו, בזה של קרלי בך, נכון?
1: נכון, שלושה
0: פושטינים
1: עם פאות לחיים, עם חפיים מתנבזים, ושרים, ושנה וחצי אחרי זה שרתי עם שובבי ציון, את ישראל, ישראל, בטח בהשם, מה יותר מזה? תשמע, זה חלק מהמורשת שלי,
0: כן.
1: חלק מהתרבות שלי, התרבות שלי מבוססת גם על זה.
0: תגיד חנן, והיום אתה, מחר, אתה בן 80, חלומות? יש?
1: חלומות. אני שמעתי השבוע את חנה לשלו מתראיינת, אני אגנוב לה.
0: אוקיי.
1: תגנו אותה, חלומות, היא אומרת, אני זה, אבל אל תתרחק מהחוף יותר מדי.
0: אוקיי.
1: מה כבר עושה? אנחנו רוצים לחלום. תראה, אני לא מעיז לחלום על עצמי, קודם כל אני באמת מעיז לחלום שלנו, כחברה, יהיה יותר טוב. באמת, כי אני פוחד נורא, ואני חושש נורא, ואני רוצה שלחברה שלנו יהיה יותר טוב, ולילדים שלנו יהיה יותר טוב, ולנכדים שלנו, ללכת בצבא עכשיו, שיהיו יותר טובים. מבחינת אני, תשמע, יש אירוע ב-19 בנובמבר, שבאמת... אין לי, הלב עולה בגדותיו. אני אחרי האירוע הזה מתכוון לתת בהופעה חדשה, לא משירים חדשים, אבל בפורמט חדש,
0: כן.
1: קצת יותר אגרסיבי, עם נגנים, עם נגניות, ונמשיך.
0: יפה. יפה. טוב, תרשי לי לאחל לך באמת יום הולדת שמח, בשורות טובות. בריאות, והמשך יצירה גדולה, חנן יובל, תודה רבה לך, שהשמש תמשיך לעבור עליך.
1: אמן, סלע, תודה רבה לך, יואב.

0: מה יהיה בתיאבון.
1: ועכשיו פינת המלך, מסעדה לכל כיס, אותה מביא לנו בכל שבוע גיל חובב.
2: המלך בכבודו ובעצמו.
1: יפה.
2: בוקר טוב ליואב וחג שמח. הפעם אני רוצה להישאר קרוב לבית, רחוב יהודה לוי 21 בתל אביב, בוא נגיד בדרום מרכז תל אביב. בחור ממוצא רוסי, בחור חמד של בחור בשם בוריס, היה לו בר, שבו הוא הגיש בירה, כי הוא מאוד אוהב בירות, אז הוא מגיש עד היום משהו כמו 13 סוגי בירות מהחבית, והוא קרא לזה בר בירה. אלא שאז הוא פגש בחור מאוד מוכשר בשם לב, שיודע לבשל כיסונים מהמטבח המזרח אירופי, הוא החליט לצרף אותו ואת תפריטו למסעדה, אבל הוא אמר ללב, תשמע, חייבים שיבינו מהשם שאתה נמצא כאן, איך נקרא למסעדה? אז איך קוראים למסעדה?
1: נו, איך קוראים למסעדה?
2: למסעדה קוראים שימו לב.
1: חשבתי פירושקי כאלה.
2: רוצים שידעו שלב שם, ובצדק רוצים שידעו, כי לב הוא חמד של בחור. הגעתי למסעדה, ראיתי בחור נחמד, אמרתי לו, אתה לב? לא, זה היה בוריס, אבל הוא אמר, אני בוריס, אבל אני יכול להיות גם לב אם אתה רוצה. והגיש לי אוכל נהדר, והוא מאוד מאוד נהניתי מכל הכיסונים, באמת הם מצוינים, ויש גם סירניקי, סירניקי, אלה לביבות הגבינה שמגיעות מן המטבח המזרח אירופי, והן מאוד מאוד טעימות, ואין הרבה מקומות שמגישים סירניקי בעיר, אז זה כיף, אוכלים אותן או עם שמנת חמוצה או עם ריבה. ושים לב שאני כל הזמן אומר המטבח המזרח אירופי.
1: כן, ולא הרוסי.
2: טיפונת, כן, בדיוק, כן. הטיפונת הולך כאן על ביצים, בעיקר על הביצים של האוקראינים, כן, כי הם יגידו שזה שלהם. כן. אז שאלתי את בוריס ואחר כך גם את לב, אז מי הקהל שלכם? אז הם אמרו, עולים ישנים ופליטים חדשים. אמרתי, והם לא רבים אחד עם השני, הרוסים והאוקראינים? אז הם אומרים לי, למה שהם יריבו? הם כולם ברחו מאותה מלחמה.
1: נכון, נכון.
2: אז מסתבר שקירוב לבבות קורה בהחלט בשימו לב, ואפילו כשלב הגיע לבשל במסעדה, הוא קצת דאג, כי הוא יודע לבשל, אבל הוא לא ממש טבח מדופלם. ואז שים לב להשגחה העליונה. במשחק קלפים, הוא פגש במקרה בחורה בכלל מבלרוס. היא אמרה לו, אתה צריך מתכון? וזה, אני מבלרוס, אני אתן לך מתכון. הוא אמר לה, לא, לא, לא, לא, לא. את תבואי לבשל. וכך יש לנו גם טבחית במסעדה. אבל אני רוצה לספר לך את הדבר הגדול שקרה במסעדה. ובכן, כיוון שאנחנו אומרים אוכל מזרח אירופי, ושוב הם גם כן כדי להימנע מלדרוך לאנשים על הזנב, כן, או על קצות, כן, האצבעות, הם אומרים אוכל של סבתא שלך. בסדר?
1: אוקיי.
2: אז כיוון שזה אוכל של סבתא שלך, הם מרשים לעצמם להגיש גם חינקלי. שזה
1: בכלל גיאורגי, נכון.
2: בדיוק, וזה ממקום אחר, אבל זה גם כן מהמרחב.
1: אז כבר יקראו למסעדה ברית המועצות, ודי. זה נראה לי הכי נכון.
2: הקהל מאוד התרשם. והנה בדיוק למה הקהל לא התרשם, מספר לי לב, אגב הגשת חינקלי שאני חייב לטעום, שאני חייב לטעום, הוא אומר, תשמע, יום אחד אני במסעדה ופתאום, מי אני רואה שיושב אצלי? איליה ורלמוב. עכשיו, מי זה איליה ורלמוב? אתה רואה, יואב, זה בגלל שאתה ואני בורים. אנחנו לא יודעים שאיליה ורלמוב הוא כוכב על בינלאומי. הוא התחיל כבלוגר של טיולים. אחר כך העביר לא מעט ביקורת על המדיניות הרוסית במלחמה וכו', והפך לפרסונה נון גרטה ברוסיה. הוא גר כיום בארץ, יש לו 7.5 מיליון עוקבים ברשתות, שזה קצת יותר מלך ולי ביחד.
1: מה אתה אומר?
2: והנה פיסת האלוהות הזו יושבת אצל לב במסעדה. לב אמר, הייתי חייב להוציא לו את החינקלי שלי. אמרתי לו, איליה ורלמוב, אני חייב לטעם את החינקלי שלי. איליה ורלמוב אמר ללב, תשמע, תיזהר, אני מומחה בדיוק בתחומים האלה, ואני מומחה גדול לחינקלי, אתה בטוח שאתה רוצה להגיש לי את החינקלי שלך? אמר לו, ולב מספר לי בגאווה, בטח, אמרתי לו, אתה חייב לטעום. הגשתי לו את החינקלי, ומה אמר לי איליה ורלמוב?
1: מה?
2: אומר לב, הם לא מספיק טובים.
1: נעשה לך שחיטה קווקזית.
2: כן. הוא אמר, הם לא מספיק טובים, הבצק לא מספיק דק. אבל אמר לי לב, אתה יודע מה? אני אוהב את הבצק ככה. טעמתי את החינקלי של לב, הם מעולים. אני דווקא אוהב שבחינקלי, שזה הכיסון פליסה הזה, יש טיפה טיפה גסות, אני אוהב את זה. זה כיף, זה נותן הרבה מה ללעוס. אז אני ממליץ גם על החינקלי של שימו לב, ובכלל על המקום המקסים הזה. אני רק מזהיר שמתנגנת בו מוזיקת ג'אז חרישית, שכפי שאתה יודע, מחקרים הוכיחו שאם מנגנים לך ג'אז, תהיה לך מיגרנה כל היום.
1: אוי, לא נכון, לא נכון. על זה אנחנו נריב. על זה אנחנו נריב. נצא לדוקרה, אבל...
2: עם סולו טופים וסקסופון חולה.
1: נהדר. פותח את התיאבון.
2: זה תרבה שלא ברא השטן. זוועה. בכל מקרה, מנגנים שם ג'אז חרישי, וכשהוא חרישי, הוא בהחלט נסבל. המסעדה עצמה היא מקסימה, היא פתוחה. מ-9 בבוקר עד השעות הקטנות שבלילה, היא פתוחה 7 ימים בשבוע, מזה אנחנו למדים שהיא לא הכי קשרה בעולם. יש לה כיסונים נפלאים בכל המילואים, תפוחי אדמה, בשר, שמנת, החינקלים הם מולאים כמובן בבשר, הסירניקי הם חלביים, נהדר, נהדר, נהדר. ויחד שבטי ישראל יושבים, לא רבים על המלחמה, מה צריך יותר?
1: נכון, בגלל הג'אז החרישי, פינתך נכנסה לי ללב.
2: אני אריב איתך אחר כך, לא בשידור.
1: תודה, חג שמח יקירי, להתראות.
2: חג שמח ומבורך, להתראות.
0: זה הספר שלי, נקודה.
3: שלום למאזיני התוכנית מה יהיה. אני דוקטור בילה פיאמנטה והסופר יוסי צויה, הוצאנו לאור את הספר מסע בעולם הדממה. זה סיפורה של קבוצת תיירים המגיעה לישראל בעקבות אירועי השיבה באוקטובר לסיור של שבועיים במטרה ללמוד על תושבי הארץ, על דתם, על יחסם למוות ועל מנהגי הקבורה. חברי הקבוצה מגיעים מארצות שונות, אפילו מאזורים מרוחקים כמו נונובת, ארץ האינואיטים וגואטמלה. כל פרק בספר הוא יום סיור באחד מאזורי הארץ. הקורא יכול לצאת בעקבות הספר לסיורים בעולם הדממה בישראל, ללמוד על אירועים היסטוריים, על דתות ותרבויות, וגם ללמוד על הנושא מחוויותיהם של המטיילים מרחבי העולם. זה ספר של שילוב מציאות ודמיון. הספר מעשיר את הידע ומעורר סקרנות. בספר משולבים תצלומים רבים, ויש קוראים שיגדירו אותו כמרתק ומסקרן.
0: חג הסוכות בגלי צהל. שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
8: טיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחולי F2, שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
7: מה מצב הרגל עכשיו?
8: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.
1: עכשיו אני רוצה לומר בוקר טוב וחג שמח לשחקן אלי גורנשטיין, שלום לך, בוקר טוב.
9: שלום, חג שמח, יואב.
1: אז בוא נספר שאתה, חוץ מפעילותך על הבמה בהרבה מאוד תחומים וז'אנרים, אתה גם שר, ואתה שר נפלא. הנה אתה משחרר שיר חדש שנקרא שדה שבעמק, שמבקש אולי לחזור לנקודת ההתחלה, אל ריח האדמה, אל עבודת הכפיים, אל התקווה, ואני חושב שהשיר הזה מתכתב בצורה נוגעת ללב עם הימים האלה, מחר, שמחת תורה, 3 שנים ליום ההוא. אני צודק?
9: כן. נכון, יש פה הרבה דברים, יש את ההתחלה, את האמצע של עכשיו, ואת התקווה לעתיד יותר מתוקן. אני התחברתי לשיר בגלל, קודם כל, גם ציונות, אתה יודע, ההתחלה שלנו, השיר, גם יש שם איזו שורה שחוזרת, הוא כבר חוזר להתחלה, לריח אדמה, לא נאתרת, לא בעולה. אל קוצי סוף סתיו, זה בעצם התקופה של עכשיו.
1: לגמרי.
9: לתללי תרום אור, החקלאי, העיקר, קם בבוקר, עוד אין בוקר, זה 3 בלילה. הוא מתחיל לעבוד אל ברק שמיים הריקים מאב, הוא כל כך מחכה שתבוא איזה עננה, וירדו גשמי פלאות, ויעיפו את השממה, כמונו כולנו שמחכים לגשמי ברכה, שיתקנו את ה... הארץ הכואבת שלנו.
1: כן. אני מבין שהשיר הזה, שדה שבעמק, הוא בעצם בא מסיפור אישי, נכון?
9: נכון. יעקב שרייבן, שהוא איש אשכולות, הוא מנהל בבתי חולים, הוא מוציא ספרי פרוזה, ספרי שירה, הוא מוציא ספר שבקרוב יצא, ובספר הזה הוא מספר על המשפחה שלו, על סבא שלו, שבתחילת שנות... בתחילת המאה ה-20 הוא היה עיקר בעמק ישראל, וניסה לחרוש את האדמה העיקשת הזאת, עבודה סיזיפית כזאת, והוא מספר על כל הקושי הזה של עיקר, שמנסה להוציא משהו מהאדמה, הולך בפוצה הזאת, אתה יודע, סוג של גדי מוזס כזה עכשווי, אתה יודע, אבל של פעם.
1: כן.
9: זה החלוץ, והוא נזכר, ופתאום הוא שם לב שרגע, זה בעצם אני כותב עלינו, על החלום בשברו.
1: כלומר, אנלוגיה למה שאנחנו חשים ועוברים.
9: כן, הוא לא התכוון, אבל פתאום הוא אומר, אני כתבתי על סבא שלי, ופתאום אני אומר, רגע, הוא כתבתי עלינו, על המצב שלנו, אתה יודע... עוד בן גוריון אמר שאי אפשר לכבוש אדמה רק בחרב אלא במחרשה.
1: כן.
9: ואני עוד שיחקתי בתחילת שנות ה-80 את אדי גורדון שבכלל אמר, אדמה אתה לא קונה בכסף, אתה לא כובש אותה, היא שלך רק ברגע שאתה מייצר עליה.
1: כן.
9: יכול לכתוב ספר או כמוך שיר, אבל אתה יודע, אבל ליצור משהו, כן. כי אנחנו הרי חולפים מן האדמה, והאדמה נשארת.
1: כן.
9: אז היא שלך רק ברגע שאתה יוצר בה.
1: כן. תגיד שאתה שר ומקליט שיר כזה,
9: כן.
1: אתה רוצה להגיע גם לדור הצעיר, שאולי לא הכיר אפילו את השיר שדות שבעמק,
9: נכון, מיד, נכון.
1: זה מיד מזכיר את זה. אתה מוצא איזשהו קשר השקה לדור הזה ששומע היום נונו והיפ-הופ וכל הדברים האלה?
9: אני לא כל כך חושב על זה, זאת האמת,
1: כן.
9: אבל מה שאני כן עושה, אתה יודע כמה שאני אוהב את סינטרה,
1: כן,
9: והוא, כן. מה שהוא עשה, זה שהוא נכנס, הוא לקח את השירים של ספר השירים האמריקאים, כן. נניח, One for my baby, של ארלן ומרצר, ופתאום הוא מלביש על זה קונספט, זאת אומרת, הוא שר כדמות,
1: כן.
9: זאת אומרת, ואני נכנס לדמות הזאת של העיקר,
1: כן.
9: ואז אני קצת כמו ניק קייב, או אתה יודע, ליאונרד כהן, או אתה יודע, כאילו...
1: וכאן נכנס השחקן שבך, כלומר, אתה מסוגל גם להיכנס לדמות, שזה יתרון עצום למי שמגיש שיר.
9: זהו, אז זה בדיוק הדבר הזה, שאתה נכנס לדמות, וזה פתאום נהיה איזה וידוי של עיקר, למרות שבחיים שלי לא חרשתי שום אדמה, ואני... אין לי קשר לזה, אבל אני מדמיין את עצמי כאילו מתוודא על העבודה הסיזיפית הזאת, על הקושי הזה, להיכנס לדבר הזה כל בוקר וכל פעם מחדש, מההתחלה, והעונות מתחלפות, ואתה מחכה שהציפורים מנקרות בתלמים, ואתה ממשיך לחרוש, וזה קשה, אבל אתה... יש את האידיאולוגיה הזאת, ככה התחילה הציונות, ככה זה התחיל, ואומה תקצור, יש שם שורה, אומה כן, תקצור, כן, זאת אומרת כן. שהאומה תרוויח מזה, תזכה בזה.
1: כמובן, וקודם תזרע בדמעה. תגיד, ספר קצת מה אתה עושה בימים אלה.
9: אני משחק בגבירתי הנאווה, את אלפרד טי דוליטל, שזה אביה של אלייזה, שהוא מטאטא רחובות, אבל מה שהוא הכי אוהב זה לשבת בבר ולשתות ולפלרטט אחרי בחורות, יש לו אמונה פשוטה שזה הכל עניין של תקווה, של אמונה, של טיפ טיפת מזל, ואז יש את השיר הנפלא הזה, טיפ טיפת מזל, ואחר כך שפתאום צונחת עליו איזה ירושה שהוא לא צפה, ופתאום הוא נהיה איש עשיר שזה משגע אותו, הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף הזה, ואז הוא הולך בעצב, כי כשהוא פתאום נהיה איש מכובד, אז היה בחתיכה שהוא גר איתה,
1: כן.
9: פתאום הוא רוצה להתחתן איתו, אז הוא הולך בעצב לחתונה, לחתונה
1: את הבוקר.
9: בדיוק, אז זה שני נאמברים שהם במה שנקרא אצלנו showstoppers, זה הקהל עוצר ומחבוכה כפיים.
1: ואתה גם במראה מעל בנת... הגשר, נכון?
9: נכון, okay. אני עושה את העורך דין אלפיירי, ועכשיו אני בחזרות על מחזה נפלא של ענת גוב, משפחה חמה, okay. על המשפחה הישראלית, אתה יודע, על כל הקונפליקטים בין הילדים והנכדים, שפתאום עם אמא פולניה שמחזיקה את כל המשפחה קצר, ולפתע קמה בת הבחירה, אני לא אבוא לסדר פסח השנה. וזה כן. יוצר קטסטרופה.
1: ברור, גיהנום
9: כן,
1: ממש.
9: אני משחק, כן, אז אני משחק את האבא שכבר מת, שהוא בעצם, הוא נמצא בתמונה על הקיר,
1: כן.
9: הוא יוצא מהתמונה, והוא בעצם מציג את הדמויות, והוא מספר מה הולך לקרות, מין גורל כזה. מין,
1: יפה, ואתה גם בקולנוע, אני... ואתה גם בטלוויזיה, סושרד הצעיר,
9: נכון,
1: בסדרה
9: נכון.
1: הזאת, כן.
9: סושה בצעיר, צילמנו עכשיו עונה שנייה, וזה מאוד מצליח, ואני שמח, אין לי תלונות, יואב.
1: אין תלונות, אין תלונות. טוב, תרשה לי לאחל לך ולנו באמת שנה טובה ובשורות טובות. ובוא נשמע את השיר הנפלא הזה שקלטת עכשיו, שדה שבעמק. אלי גורנשטיין, תודה רבה לך.
9: תודה לכם.
1: להתראות. והשיר הזה הולחן על ידי נדב ויקינסקי.
10: רגליי בבוץ

הרעות. הולך וחורש והולך וחורש הלאה ועוד, ובודד מבליעות וקוצר עוד רוחות עוד

0: בחטיף תרבות הפעם תספר לנו סופי מקאי ברנזון, עוצרת הגלריה של קיבוץ בערי, על תערוכת הזרועים בדמעה ברינה יקצורו באופרה הישראלית.
1: חטיף תרבות.

0: אני מזמינה אתכן ואתכם להצטרף אלינו בפתיחת הארוחה המיוחדת מאוד ביום שני, החמישה באוקטובר, בשעה 7 בבית האופרה. האופרה הישראלית וגלריה בערי משותפות פעולה ופותחות את התערוכה הזורעים בדמעה. אוצרות נוספים מארכיון בערי, אותה הצער המרצה ומבקר האומנות גלעד מלצר. במשך שנה וחצי מלצר עבד עם ארכיון בערי העצום והעשיר כל כך, ושלה מתוכו צילומים יפהפיים של החיים היפים שהיו ההיסטוריה של בערי, ויהיו גם עתידה. אנחנו מזמינים אתכם למעשה לבית שלנו, כפי שהוא משתקף דרך עינינו. קיבוץ בערי יציין יום למחרת
1: באופרה הישראלית.
2: חטיף תרבות.

אני מזמינה אתכן ואתכם להצטרף אלינו בפתיחת הארוחה המיוחדת מאוד ביום שני, החמישה באוקטובר, בשעה 7 בבית האופרה. האופרה הישראלית וגלריה בערי משותפות פעולה ופותחות את התערוכה הזורעים בדמעה. אוצרות נוספים מארכיון בערי, אותה עצר המרצה ומבקר האומנות גלעד מלצר. במשך שנה וחצי מלצר עבד עם ארכיון בערי העצום והעשיר כל כך, ושלה מתוכו צילומים יפהפיים של החיים היפים שהיו ההיסטוריה של בערי, ויהיו גם עתידה. אנחנו מזמינים אתכם למעשה לבית שלנו, כפי שהוא משתקף דרך עינינו. קיבוץ בערי יצא

בארי, אותה עצר המרצה ומבקר האומנות גלעד מלצר. במשך שנה וחצי מלצר עבד עם ארכיון בארי העצום והעשיר כל כך, ושלה מתוכו צילומים יפהפיים של החיים היפים שהיו ההיסטוריה של בארי, ויהיו גם עתידה. אנחנו מזמינים אתכם למעשה לבית שלנו, כפי שהוא משתקף דרך עינינו. קיבוץ בארי יציין יום למחרת 80 שנים להיווסדו, במסגרת מבצע ההתיישבות של 11 הנקודות בנגב, במוצאי יום הכיפורים. אלו ימים מורכבים מאוד וטעוני כאב, אבל ניפגש יחד לזכור את העבר המפואר שלנו ואת העתיד שאנחנו עובדים לקראתו 3 שנים שלמות. ובשנה הבאה נזמין אתכם כבר דרומה לבארי המחודשת.

0: ביום שישי הבא, 9 באוקטובר, בשעה 11, בתיאטרון הבימה, הצדעה לנועם סמל, שחוגג 80. שלום נועם, בוקר
1: שלום
0: טוב.
1: שלום לך יואב, שלום לך יואב.
0: חג שמח, תראה.
1: חג שמח, אנחנו בסוכות, זה בסדר, כן, אנחנו מסביב לסוכות.
0: אנחנו מסביב לסוכות, זאת אומנם סוכות תמיד מעיק בשלוש השנים האחרונות, ובאירוע הזה השתתפו, תשמע, באמת גלריה של מיטב גיבורי התרבות שלנו, ליה קניג ושלמה ארצי וריקי גל, וציפי שביט, סנדרה שדה, אני לא רוצה ככה לפגוע באף אחד, אבל יש עוד המון. באמת רבים וטובים שהשתתפו בדבר הזה, והם ישירו לך וגם יעשו קטעי משחק ויספרו, זה בהנחיית עודי הקורן וטל מוסרי. תגיד, איך זה נולד?
1: זה נולד משיחות עם דני וייץ, שהוא מנכ"ל הבימה, וזה נולד משיחה עם יניב רעות תללים שהפיק, כן. את היום הולדת 80 של טוביה צפיר בהיכל התרבות בפתח תקווה, ואני הייתי העורך והמנחה של האירוע, וגם התקרבתי מאוד לטוביה צפיר, וקצת עזרתי מאחורי הקלעים להביא את טוביה צפיר להבימה ביום המכחב לצידה של יונה אליאן בהצגה שנקראת ומים הקרמשנית, שבימה הבת שלי ליל סמל. זה לא נפוטיזם, אלא זה פשוט אקראי, מה שנקרא. עד היום היא עבדה בעיקר בתיאטרון גשר. בקיצור, זה נולד ככה, זה נולד בעקבות יום הולדת 80 של טוביה צפיר שהיה בפתח תקווה.
0: נספר באמת, בקליפת אגוז אתה מנכלת את התיאטרונים הכי גדולים בארץ, את חיפה, נכון. ואת הקאמרי, ואת הבימה כמובן,
1: נכון.
0: ועשית אין ספור דברים.
1: נכון.
0: וככה, מאז שסיימת את הבימה, בעצם כן. עלית אתה עצמך אל הבמה, נכון? אתה
1: נכון,
0: היום
1: אני,
0: עומד
1: אני
0: בפרונט.
1: נכון, אני הקשמתי, אתה צודק, נגעת במשהו, אני הקשמתי איזה חלום. אני תמיד עמדתי על הבמה, אבל בצד הבמה. בצד
0: כן,
1: הבמה,
0: כן.
1: תמיד עמדתי בקאמרי, בהבימה ובחיפה, אתה רואה גם את הקהל וגם את השחקנים.
0: כן.
1: אתה יודע שאני ערב ערב הייתי גם בקאמרי וגם בהבימה וגם בחיפה,
0: כן.
1: שהשחקנים שלנו על הבמה, אני לצידם, אני איתם. כן, עד גמר ההצגה. כן.
0: וזה לא, מי... אגב, זה לא אופייני כל כך למנהלים. מנהלים מגיעים מדי פעם. אתה ממש הקפדת וגם ככה...
1: אני ראיתי את יום העבודה שלי עד 4-5 אחר הצהריים, ומי 7:30 ועלה עד 11-12 בלילה, כי בעצם ההצגה הגדולה היא בערב, בהצגה. ראיתי הוא מנחיל, מנסה להנחיל לשחקנים ולעובדים ולנגנים, שבעצם זו בחורה עולמית לכל אדם שנכנס לאולם, לכל אישה. נכנסת עם בן זוגה. זה הבחורה העולמית שלה, זה לא מעניין אותה אם הייתה גלה חודשיים קודם. והקשמתי איזשהו חלום שכנראה היה חבוי, ואני לא רוצה להיות שחקן. שחקן או שחקן, זה לא בדיוק העניין. אני עושה משהו שאתה בעצמך יודע לעשות אותו מצוין. אני מנחה, אני עורך, בעיקר אירועים ספרותיים תרבותיים, בצוותא, בבית אריאלה, בבית שלום עליכם, בפריפריה, ואני גם מארח אומנים גדולים שעבדתי לצידם כמנכ״ל.
0: אנחנו פתחנו את הרעיון איתך עם השיר אוריאנה, ולא סתם. כי
1: נכון.
0: דובר באמת במופע מאוד מצליח בשנות ה-70, צץ וצצה, משיריו
1: נכון.
0: של נתן אלתרמן הגדול, ואתה היית המפיק.
1: אני הייתי המפיק מטעם התיאטרון העממי, אברהם דשא פשנל את אורי זוהר,
0: כן.
1: אבל בגלל שלא היה, לא היה תקציב, הייתי הכל, הייתי מנהל.

0: מנהל ההפקה, מנהל השיווק, הנהג, הסדרן, הרקוויזיטור, כן, המלבישה, כן. ובעיקר, ובעיקר, הייתי בן זוגו של נתן אלתרמן. זאת אומרת, הייתי מביא את נתן מכסית לחזרות, וואו. ומחזיר אותו, כן, לכסית. כן. ומדבר איתו הרבה. הייתי סטודנט למשפטים אז באותה עת, בשנה רביעית, והייתי גם סטאג'ר במשרד עורך דין דוב שילנסקי, ואלתרמן היה שותה בצמת הסיפורים שלי על עולם המשפט, ואלתרמן גם שיתף אותי בכל התחלואים של החברה הישראלית.
1: באמת, אין לי דוגמה הישראלית. למשל לשיחה שלכם.
0: שיחה על, על, על איזה אירוע משפטי ש, ששלושה ימאים שתים על ספינה, ואין אוכל, ואין מוצא, והם מחליטים להפיל הגרלה, שאחד מהם ייתן את גופתו, כן. ובעצם הם יוכלו אותו. אוי. זה משהו מטאפורה בעצם על עולם המשפט.
1: כן.
0: ואלתרמן חקר אותי ושאל אותי, אז מה היה? למה החליטו בהגרלה? למה?
1: כן.
0: כי בעצם זה לא רצח. אם זה רצח או לא רצח, אם יש לזה את המנס רע, את המחשבה הפלילית, או את האקטוס ראו, שזה המעשה הפלילי, אתה זורק אותי חזרה לעולם המשפטים, שכבר זה, אתה מדבר על 69, משהו כזה. היו הרבה שיחות עם נתן אלתרמן על ההצגה, כי ההצגה לא הלכה. קראו לה ערב שירי אלתרמן. הקהל חשב שזה שירה, שקוראים שירה, כמו רחל, כמו לאה גולדברג, ולא הבינו בכלל את ההצגה. ואז אמא שלי באה לאחת ההצגות, ואמרה, למה קוראים לזה ערב פזמוני אלתרמן? וזה שם של ערב שירה, ובכלל ערב בידורי. והלכתי לפשנל הגדול, ואמרתי לו, תשמע, צריך לשנות את ההצגה, ואת השם שלה לצץ וצצה. אז פשה אומר לי, פשה הגדול אומר לי, אתה השתגעת? זה אלתרמן, זה המשורר הלאומי של מדינת ישראל. אתה תשנה, אני אדבר עם נתן, אני כל ערב איתו בהצגה. אמרתי לנתן, נתן כתב שיר, נתן אני קורא לו, נתן אלתרמן כתב שיר, צץ וצצה, זה היום קשור לעולם שלי, שאני די מקורב אליו, חוץ מעולם התיאטרון, זה עולם הספרות. בעצם צץ וצצה זה שני מסיצים שגרים בתוך ספרייה, לא קוראים צץ, ולא קוראים צצה. ונתן אמר לי, נועם, אני מסכים, בתנאי אחד, תביא נייר, הבאתי איזה נייר של מסנון, כתב לי צץ כמץ, וצצה שווה, ופעמיים כמץ, תבטיח לי שזה לא ייקרא ציץ וציצה, או צץ וצצו, אלא צץ וצצה, וכך הודעה השגה ביום שישי בערב, בקריית חיים בבית העם, 826 איש קנו כרטיסים, וזה הפך לשלגר גדול, ושם למדתי, שטוב שם משמן טוב. גם לשם של ההצגה יש משמעות.
1: יפה, תשמע, באמת פעילותך היא רבת שנים ורבת מעשים, ואתה מטפח עד היום ומוביל את המכון למחזאות ישראלית על שם חנוך לוין, שגם הוא היה ידידך הטוב. תשמע, אתה רב פעלים, והנה זה רק בקרוב המופע הזה שהולך לקרות.
0: אתה הזכרת רק קמצוץ של אומנים, דודו פישר ונתן דקנר וריקי קהל ומירי אלוני וססי קשת ועדי כהן, וחמישיית שחקנים צעירים מהבימה, ונגנים ברשותו של גיורא לינדנברג, המנהל המוזיקלי, והבמאי הוא עידו הכהן, והיועץ האומנותי הוא צדי צרפתי, והוא אמר, האירוע צריך להיות רק שירים, שרים לנועם, שירים מכל התקופות. עכשיו, אני באמת מלווה את התרבות הישראלית, את הבידור ואת התיאטרון הישראלי, כמעט 60 שנה, מגיל 20, 21, גמרתי את הצבא. זה 60 שנה, שזה עכשיו חוגגים 70 לסבתא. אני חלק בלתי נפרד מהאירועים האלה בשנות ה-70 לפחות. ואחר כך, באמת העולם של הניהול הציבורי, ויואב, גם הייתי קונסול התרבות של ישראל בכל ארצות הברית. הייתה ממשלת אחדות לאומית, שמיר ופרס, והם אמרו, תרבות, זאת הסברה.
1: נו, היו ימים, היו ימים, היו ימים.
0: וכולם חשבו לטובת המדינה. תראה, אחד הדברים שאני עושה בהתנדבות זה יו"ר חברה נאמנים הבינלאומי של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, ויש לנו בתל השומר בשיבה סטודיו שנקרא הרמוניה, שהקים איגל קמינקה, אחד מהפעילים מאוד באקדמיה, שהאחיין שלו נהרג בשבעה באוקטובר, ובסטודיה הזאת, או בסטודיו הזה, הסטודנטים שלנו מלמדים מוזיקה, ועושים מוזיקה, ואופרה, ומחול, וכל דבר שקשור לאקדמיה, בתוך תל השומר לפצועי צהל. ואני חושב שפה יש את הנגיעה המופלאה של התרבות והאומנות הישראלית, בטיפול בפצועים החיילים שלנו, ואין דבר כזה בעולם.
1: יפה.
0: אין שאין חוליות של אומנים במלחמה, אין את הקשר הזה הבלתי אמצעי בין התרבות לבין חיילי צהל, כמו שיש בארץ הזאת.
1: כל הכבוד, נועם סמל, אני מאוד מודה לך.
0: תודה.
1: מזל טוב ליום ההולדת.
0: תודה רבה.
1: ובריאות, ותמשיך בעשייה הזאת. תודה.
0: תודה, תודה, יואב, תודה רבה. ביי ביי.
2: מה יהיה? תמונות בתערוכה.
1: ועכשיו הגענו אל פינת האומנות והתערוכות שלך, מירי קרימולובסקי. בוקר טוב לך וחג שמח.
3: שלום, שלום, יואב.
1: אז לאן את לוקחת אותנו הפעם?
3: אז אנחנו נתחיל מחיפה, ממוזיאון חיפה לאומנות, בתערוכה, קודם כל מהפנטת ביופיה, ומעוררת המון מחשבה שעוסקת בקווים. היא נקראת לחצות את הקווים, עוצרת אותה אתי גלאס גיסי, שזה גם מעניין, כי היא בקבוע, היא העוצרת של מוזיאון טיקוטין היפני, והחשיבה על מה זה קו, או מה זה חוט, או מה זה דרך במערב, היא לא כמו במזרח. אם במערב אנחנו מדברים בדרך כלל על קו, על דרך במושג אופקי, להגיע, אנחנו תמיד רוצים להגיע לאיזשהו מקום.
1: על הדרך הליניארית.
3: נכון.
1: ישרה.
3: במזרח זה אנכי, כאשר אתה רואה לפניך את העבר והעתיד הוא מאחוריך, אתה לא רואה אותו. זה מאוד מעניין, זה חשיבה אחרת. אגב, יש לה עבודה נהדרת, עבודה דיו נהדרת, יפנית מהמאה ה-18, שמצויר חילזון, והדבר הכי יפה שם זה כמובן מה הוא מותיר אחריו. הרי חילזון תמיד מותיר איזושהי דרך רטובה כזאת אחריו. הרבה מאוד אומנים, גם מהארץ, גם מחול.
1: היפנים בכלל עוסקים המון במושג הזמן, עם ה-72 עונות שיש להם, וכל הדבר הזה.
3: נכון.
1: הזמן הוא כל הזמן דינמי, הכל משתנה כל הזמן.
3: אבל תחשוב שגם אצלנו, למעשה, גם אצלנו, כל הזמן זה מעסיק אותנו. אגב, יש שם עבודות של אביבה אורי המנוחה, שהיא תמיד אמרה את המשפט, הקו זה אני. כן. יפני לא היה אומר את זה.
1: נכון.
3: זאת אומרת, זה חשיבה לגמרי אחרת. עם עבודות שנעשו במיוחד, למשל ורדי בוברוב, שיצרה הקוויש עצום מגומיות, גומיות רגילות כאלה, שאנחנו עוטפים איתם כל מיני דברים.
1: כן.
3: בחדר במוזיאון, שיש בו, רואים בו שני חלונות שרואים מגבוה את הנוף של חיפה. העיר הזאת, שעם המורכבות חיים בה בסך הכל, לפי דעתי לפחות, יפה ערבים ויהודים, נוצרים, מוסלמים, כן?
1: בהיים.
3: והכביש הזה, נכון, והבהיים, שואל האם בתוך הטנגר הזה, בתוך הדבר הסבוך הזה, אפשר למצוא דרך. העבודות הן מאוד יפות כי הן גם פילוסופיות והן גם מדברות, תחשוב שאנחנו מדברים על קו, אז יש גם את הקו הגשמי הקונקרטי, אבל אנחנו עוברים קו האופק, אנחנו אומרים חוט המחשבה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה בצורות רבות מאוד. בכניסה, אגב, יש שני דברים נהדרים. דבורה מורג שלקחה סתם סדינים וקצת תפרה ביניהם והפכה אותם למין רוחות רפאים שמרחפים מעל הראש של מי שנכנס, כולה בעזרת איזה חוט שהיא משכה שם, או עבודות נהדרות של יעל שילו. יעל שילו זה אומנית שרושמת בחוטים, ובכניסה יש פשוט חוט כזה, קווים כאלה, זה נראה בכלל רישום בעיפרון, ואחד מין כזה קצת נפל. הדרך שלנו היא לא לגמרי בטוחה ולא לגמרי ברורה, גם אם אנחנו חושבים שכן. היא עוסקת כמובן בקווי הפרדה, כפי שאמרתי, בקו האופק. כל החיים שלנו בעצם הם קו אחד מאוד מאוד מורכב, עבודות מהפנטות, כולל חדרים שלמים שנעשו במיוחד.
1: כן, לחצות את הקווים זה בחיפה. נעבור לגלריה רוטשילד בתל אביב.
3: קודם כל, גלריה רוטשילד היא כבר בת שנה, היא עברה ממקום אחר ועוד לא יצא לי לראות אותה יותר משנה, בדרום תל אביב, בחלל כזה מאוד תעשייתי, מאוד מרשים. הפעם מציג מתן בן כנען. מתן בן כנען, לי יש אהבה מיוחדת אליו, כי הוא היה פעם מועמד לפרס מאוד מאוד חשוב באנגליה, בנשיונל פורטרט גלרי, ואני אמרתי לו, אתה תזכה, ואחרי שאתה תזכה, ניפגש בלונדון מתחת לתמונה שלך, והוא זכה. והוא היה, אני לא הכרתי אותו בכלל לפני זה, הוא אומן ישראלי שמצייר כמו ה-Great Masters. זה לא יאומן, כולל האור הלא חד, הלא ארץ ישראלי הברור הזה. לתערוכה קוראים שיקרתי כשאמרתי שהכל כל כך נפלא. אצלו השמות אגב מאוד משמעותיים, רון ברטוש עצר, והוא מצייר מין, אתה יודע, מין סצנות כאלה, שוק מחנה יהודה, אבל כשאתה מתבונן פתאום אתה רואה שעל הרצפה יש אבטיח שהתפוצץ. הוא מצייר איש שמוביל איזה חבילה והיא פתאום נופלת לו, היא לא יושבת לו. הוא מצייר איזשהו זוג שמחזיק מפתח ואתה שואל, האם זאת אישה שבורחת מבשורה? זאת אומרת, בעצם הוא מצייר כאילו חיים נורמליים שלנו, אבל מדבר על זה שבוודאי מאז השבעה באוקטובר, אנחנו מרגישים איזו הפרעה שאנחנו אפילו לא יכולים להגדיר אותה, אתה יודע, אבל היא קיימת שם, והוא עושה את זה בהרחקה כזאת, כי הוא לא מצייר בסגנון הישראלי המובהק, אלא כפי שאמרתי, בסגנון אירופאי, אבל דווקא כשהוא מראה את זה, אתה יודע, כמו איזה רמברנט או ורמר, הוא בעצם אומר שכל החיים, כל חיי האנוש, הם איזושהי הפתקעה, קווית או שלא, מאוד מאוד לא ברורה, ובטח לא ידועה לאדם שמה היכולת שלנו בכלל לנבא את עתידנו. ולסיום, פרויקט מרגש של מוזיאון העם היהודי, שאני עדיין קוראת לו בית התפוצות, אבל זה בסדר, ועמותת האחים שלנו, בעצם תערוכה שמספרת 78 סיפורי חיים של האחים, של מי שקרה לו אסון. זאת אומרת, אחים, דרך אגב, הם מתחילים מיום כיפור וממשיכים לחרבות ברזל, אתה יודע, יש לנו מספיק לצערנו אחים שקולים, ומספרים סיפור, תמיד מדברים על ההורים השקולים, על הילדים. האחים הם איזשהו משהו מין, קצת לפעמים סרח עודף כזה. וכאן, אגב, זה רק עכשיו בחול המועד, ובעצם הסיפור הזה של מה הסיפור של האחים האלה, איך הם בעצם מתמודדים עם השכול שלהם.
1: את יודעת אני חושב שאחד הראשונים שדיבר על האחים השקולים היה אהוד מנור, עם השיר שלו אחי יצא ליהודה, ואז הוא אמר באמת, הוא גם סיפר לי, אמר אין התייחסות כמעט לאחים, מדברים על האלמנות, מדברים על היתומים, האחים קצת בצד, ואולי תערוכה הזאת יש איזשהו תיקון.
3: כן, אתה צודק, עכשיו אני נזכרת, אחי הצעיר יהודה, כמובן, בוודאי. אז אלה ההמלצות שלי להפעם.
1: כן, תודה רבה לך, מירי קרימולובסקי, ולמרות הכל, אני מאחל לך חג שמח.
3: ושנדע זמנים טובים.
1: אמן. תודה לך, ביי.
3: תודה להתראות.
1: לפני סיום, חודשיים אחרי פרוץ המלחמה, הקליט גדי גצק, איש הייטק מרמת השרון, גרסה משלו לשיר המפורסם של ליאונרד כהן, וכך הוא כתב, זה יושב לי כמו גוש בגרון מאז השמונה באוקטובר, סצנת הסיום מתוך החיים על פי אגפה, עם הלחן והביצוע האלמותיים של ליאונרד כהן. בוא נשמע אותו שר את מי בבארי.

זהו, ועל רקע השיר הזה בבארי, אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה, הפעם לחג. עורכת המשנה עינב ובודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני תום מתיתיהו, בפיקוח דוד מימוני. אני מאחל לכם חג שמח, שבת של שלום ורק בשורות טובות.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אבא, תגיד לו שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
7: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
6: קשר אדם, מחר, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
8: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל לשעה 10, בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו, מטוס קל להתרסק לפני פחות משעה בשטח פתוח באזור כפר קרה, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: סמוך לשעה 9:15 התקבל הדיווח על התרסקות כלי טיס קל באזור כביש 65 סמוך לכפר קרה. במקום פצוע אנוש מחוסר הכרה ופצוע נוסף בין 34 פונה במצב בינוני עם קביעות בגופו לבית החולים רמב״ם. עוד לא ברורות נסיבות ההתרסקות וכלל צוותי ההצלה בהם מד"א, כבאות והצלה ומשטרת ישראל פועלים במקום. עד כאן.
0: טיסות החילוץ מדובאי. לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, כשהראשונה שבהן הייתה אמורה להמריא כבר ב-11 הבוקר, ממשרד התחבורה נמסר כי כעת התקבלו האישורים הנדרשים לנחיתת טיסות מישראל במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שטיסות ארקיע וישראל צפויות להמריא מדובאי רק בשעות הלילה. מנכ"ל חברת ארקיע עוז ברלוביץ' אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, אנחנו עדיין מתכננים להוציא היום את הטיסות.
2: התקנו אותנו שיש עדיין בעיות באישור של קיום הטיסות. מכיוון שהטיסה שלנו היא יוצאת יחסית מאוחר, אני נותן לבוקר להתעדכן, ונכון לשעה זו הטיסה מתוכננת כל עוד לא נאמר אחרת. אני מאוד מקווה שיצליחו בשעות הקרובות לאפשר את קיום הטיסה. כמעט שאין כיסא פנוי עד יום ראשון.
0: ולפני זמן קצר הודיעה חברת ארקיע כי התקבלו האישורים הנדרשים להפעלת טיסות מדובאי. תאונות הדרכים באשדוד, פצוע בינוני ושלושה פצועים קל בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי. צוותי מגן דוד אדום פינו את כל הפצועים לבית החולים אסותא. בכביש 25 סמוך לנבטים, שני פצועים בינוני ושני פצועים קל בתאונה בין שני כלי רכב הבוקר. כל הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ובירושלים, רוכב אופנוע בן 18 נפצע באורח בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה, הוא פונה לבית החולים הדסה בהר הצופים. ידיעה שריכזו כתבנו אלישיב הראל ונועם נקש. מלחמת רוסיה אוקראינה, הרוג אוקראיני ושני פצועים בתקיפה של מוסקבה הלילה בקייב. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
3: מעיריית קייב נמסר כי במהלך המתקפה הרוסית הלילה נפגע בניין מגורים בבירה האוקראינית, בו נהרג אדם אחד ונפצעו שניים. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי תקף מטרות לוגיסטיות ותשתיות צבאיות בלבד באמצעות כתבאמים.
0: הבוקר הודיע קרמלין כי רוסיה תמשיך בתקיפות עד להפסקה מוחלטת של הספקת נשק ודלק לאוקראינה דרך הים השחור. מזג האוויר, גשם מקומי ירד היום בצפון הארץ ובמישור החוף, תתכננה סופות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח
1: והשמחה גדולה.
2: עכשיו בגלי צהל נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת טליה בן שושן.

בוקר טוב לכם וכמעט שבת שלום כאן בקולה של אמא, 4 דקות אחרי השעה 10. ערב שמחת תורה, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. קשה לדבר על שמחת תורה בלי לחשוב גם על אותו בוקר ועל הדרך שבה היום הזה שינה עבור כולנו את המשמעות של החג. 3 שנים מאז שצמד המילים שמחת תורה קיבלו משמעות אחרת לגמרי, והחג השמח הפך בתוך דקות ליום של פחד, של אובדן, של מלחמה ושל חיים שהשתנו לתמיד. הערב הזה מחזיר אותנו אל המתח הכמעט בלתי נתפס שבין שמחה לשחול, בין החג שהיה אמור להיות לבין היום שהפך להיות. בין הרצון לזכור את מה שעבד לבין הרצון להמשיך לחיות, לצחוק, לחגוג, לגדל ילדים, לבנות ולחזור הביתה. הבוקר אנחנו משדרים לכם מקיבוץ חולית, מקום שבו התאריך הזה הוא לא רק זיכרון לאומי, אלא זיכרון שנמצא בכל שביל, בכל בית, בכל פינה. מקום שבו 7 באוקטובר הוא לא משהו שקוראים עליו בעיתון או שומעים עליו בחדשות, הוא משהו שנוכח כאן, בתוך הקהילה, בתוך המשפחות, בתוך הסיפורים של האנשים שחיים כאן. 20 מחברי הקיבוץ, בניו ועובדיו, נפלו ב7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה 8 אנשים נחטפו מכאן לעזה. חלקם חזרו, חלקם שוחררו, ויש גם מי שנרצחו בשבי וגופותיהם הושבו לישראל. ב3 השנים האלה שמענו אין ספור סיפורים על אותו היום, סיפורי גבורה והצלה, סיפורים על אנשים שלא ויתרו, על מי שנשארו להגן, על מי שחיפשו את יקיריהם, על מי שפונו, על מי שחזרו, ועל מי שעדיין מחכים לחזור לבית שיקירו. בשעתיים הקרובות נהיה כאן עם אנשי חולית שחוו את 7 באוקטובר מקרוב, ועושים עכשיו את הדבר הקשה והאמיץ ביותר, מנסים לבנות כאן מחדש את החיים. כי לצד כל מה שנלקח באותו יום, יש כאן גם הרבה מאוד חיים. ילדים שגדלים, בתים שנבנים מחדש, משפחות שמחכות לחזור, וקהילה שמנסה לאסוף את השברים ולחבר אותם מחדש. אנחנו מתחילים בשיר שאודי, הרבשץ של הקיבוץ, בחר לנו לפתיחה. אוהב להיות בבית.

0: אוהב להיות בבית, 10 ועוד כמעט 10 דקות, קולה של אמא מהשטח מקיבוץ חולית. שלום, מאי, שלום לי.
1: שלום.
0: בואי תתקרבי, תתקרבי כפר. רגע, מי זו מי?
1: זו מאי ואני לי.
0: 7 באוקטובר, לי, את היית קצינה בצבא, ואתן הייתן כאן באותו בוקר, נכון? קודם כל, אני אקח קצת אחורה. לא נולדתן וגדלתן כאן, נכון?
1: לא.
0: מתי הגעתן?
1: הגענו לפה ב-2017 בערך.
0: כי?
1: במועצה אנחנו חיות מ-2011, ולקיבוץ הגענו ב-2017. ההורים רצו, גרנו בבאר שבע לפני, וההורים רצו שקט ומקום שיוכלו לגדל את הילדים.
2: רצו שיהיה לנו עתיד יותר טוב.
1: בדיוק.
0: ב-2017 הגעתם, נכון?
2: לפה לקיבוץ, כן.
0: יפה, אבל שזה 3 שנים אחרי צוק איתן, הם לא פחדו?
1: כבר גרנו במועצה, עברנו את זה, ואני מאמינה שהם ידעו שזה המקום שלנו.
0: אז ספרו לי קצת על המשפחה, איך נראו החיים פה בקיבוץ לפני 7 באוקטובר?
2: וואו.
1: חלום. אני הייתי ילדה בכיתה י"ב באותו זמן, זה לחזור מבית ספר, לקיבוץ, לחברים, לאחים שלי שהם הבית שלי, למשפחה.
0: אני... חוץ מכן, מי עוד יש במשפחה? עוד, איזה עוד אחים אחיות?
2: יש לנו את האח שלנו הקטן, מיכאל, בן 14, חמוד מתוק.
0: אז הוא היה בן 11 עם כל
2: הוא היה בן 11, כן.
1: זה ילד, אני יכולה להגיד עליו, שהוא היה יוצא החוצה וחוזר הביתה רק בערב.
0: חוזר שחושך.
1: בדיוק.
2: אין טלפון, אין כלום.
0: זה כמו הילדות שלנו בעצם, שלי, בואי. יש עליי כזה. אותו בוקר, הייתם פה כולם. רגע, לי לך כבר היה בית משלך, לא?
2: כן, אני קיבלתי יחידת דיור בקיבוץ בגיל 18, אבל אני לא אוהבת לישון לבד. אף פעם לא אהבתי לישון לבד.
0: אז היית בבית של ההורים?
2: כן, בסופה שהייתי חוזרת מהצבא, הייתי שינה בבית של ההורים.
0: אז חמשתכם הייתם יחד באותו בוקר?
1: כולנו היינו בבית, כן.
0: ובאיזה, כמה מהר התחיל הבלגן פה?
2: אז אני האמת שבעקבות הפציעה אני לא זוכרת בכלל את אותו יום. אני ממש מנסה כזה לזכר בדברים קטנים, אבל אני זוכרת את יום שישי שחזרנו מהחג מסבתא, ואת הקימה שלי בבית חולים, אז מה היא תוכל לספר יותר?
1: אני אספר את זה מהעיניים שלי. אני בשישי, ביום שישי בערב, יצאתי עם חברים, חזרתי לפה ב-3.
0: הייתה לך פה מסיבה קלב, לא הלכת אליה?
1: חשבנו ללכת, אמרנו, לא הכניסו את זה. חזרתי הביתה ב-3, נכנסתי למיטה, ואז 6:29, התחיל צבע אדום. רגיל, הולכים לממד. אני גם, יש לנו קטע, כאילו לי, כשאני מתעוררת, אני ישר כאילו נופלת וצועקת, אני עדיין לא הראה, כמה שיותר למהר.
2: כשהיא קמה בבעלה, היא נתקעת בקירות, בארונות, היא לא תגיע לממד מהר. אז אנחנו צריכים למשוך אותה בזהירות.
1: נכון, אז זה פשוט לקח אותי, שם אותי בממד, כולנו כבר הגענו, ישבנו, פתחנו טלוויזיה, כמו תמיד, אומרים, טוב, יאללה, מתי הולכים מפה?
0: תגידו לי שזכרתם להביא מטען. מי חושב על זה ב6:30?
1: אף אחד לא חשב על זה.
2: אף אחד לא חושב להביא כלום. גם אם תהיה בלי מכנס, את תיכנסי פשוט לממד. זה לא... אין משהו שחושבים. כי זה צבע אדום. 5 דקות.
0: היום אנחנו כבר יודעים, כשאת מוציאה את הטלפון בבוקר, את מוציאה אותה עם המתן.
2: כן, כן, נכון.
0: חוכמת בדיעבד. זהו. כולכם שם, ואז...
1: כולנו ממד, יושבים על המיטה, זה החדר של ההורים, ומחכים שיגידו שכאילו אפשר להראות מסוודות ונצא. ואז...
0: זה תרגולת רגילה שלכם?
1: כן. ככה זה תמיד. אבא הלך לשתות מים, להביא לנו גם מים, בוקר עדיין לא צחתכנו שיניים, ואז הוא רואה בחלון של המטבח, 2 מחבלים עוברים כמה מטרים מאיתנו מכיוון הרפת. בהתחלה הוא חושב שזה חיילים, ואז הבין שזה לא.
0: נכנס... נראה סרט ירוק על הראש בטח.
1: זהו.
2: הוא שמע את הערבית גם. ערבית, ישר נפל לו הסימון.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: אמר לנו, נכנסו מתחת למיטה, עכשיו אני אתן לכם סקופ, לממד לא הייתה דלת, שברתי אותה שבוע לפני.
0: אחלה תזמון.
2: היו צריכים לבוא לתקן אותה בשמיני באוקטובר.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: אבל זה גם מה שהציל אותנו.
0: באמת?
1: כן, זה לאחר כך.
0: אוקיי.
1: ואז במהלך מחכים מתחת למיטה, אבא כבר...
0: אין דלת בכלל או שפשוט אין לה...
1: אין דלת.
2: אין דלת. היא נשברה, יצאה מהציר.
1: היא נשארת על, על הקיר בצד.
2: כן.
0: הולי. אוקיי.
1: ואבא כבר מתין את הנשק, יודע
2: אבא
1: שצריכים...
2: שלנו שוטר, אז היה לו נשק אישי בבית.
0: אוקיי.
1: כולם מתחת למיטה, זה אני...
0: מזל שזה החדר לי... שלו, בטח הכספת הייתה בחדר.
1: כן. אני, לי, מיכל ואימא.
0: אוקיי.
1: מחכים, מחכים, מחכים, כבר מתחילים לשמוע שזה לא משהו רגיל.
0: רגע, ואיפה אבא יצא החוצה? לא.
1: אבא עם הנשק מוכן בחדר.
2: מוכן, כאילו, עם הגב לקיר.
1: ואז שומעים קולות, ונכנסו בהתחלה שתיים, הם ניסו מהדרך הקדמית, לא הצליחו, באו מהדרך האחורית, והראשון שאבא ראה, הוריד אותו, והשני ברח. ובעצם יש לנו... מחבל מת בממד, ואנחנו מתחת בבית. למיטה. בסלון, ואנחנו מתחת למיטה בממד.
0: הלאה, בבעלה.
1: ואז מבינים שאנחנו מחכים, וכנראה יקרה משהו יותר גדול, כנראה יבואו לקחת אותו. בערך 40 דקות אחר כך.
0: אנחנו, כל זה אנחנו עדיין לפני 8 בבוקר.
1: בדיוק, אנחנו ממש לפני 8 בבוקר. ואחרי 40 דקות בערך, מגיעים עוד חוליה. של חמישה מחבלים, משהו כזה. באים, רואים את הנפילה שהייתה להם שם, לוקחים אותו, מנסים אפילו לעזור לו, לוקחים תיק עזרה ראשונה, משאירים אותה שם.
2: הם גם ראו את המדים של אבא, כי אמא שהיא מחבצת את המדים, אז היא תולה אותם. היא מגייצת והיא תולה אותם בסלון, שיהיה לו ליום ראשון.
0: אז הם ידעו שיש יותר בבית. עכשיו, הם נכנסו פנימה וראו שאין דלת של ממד, אז הם חשבו שאין אף אחד בבית?
1: לא, הם לא חשבו, הם ידעו שיש מישהו בבית, יש מישהו שהרג את המחבל, יש משהו. הם לקחו רימון, אחרי שהם שיחקו קצת בבית, זרקו רימון לממד ושמו מיטן על החלון.
0: וואי, וואי, וואי.
2: של הממד.
1: בדיוק. אבא ראה קצת את
0: מבחוץ.
1: ה... מבחוץ. כן, אבא ראה את הרימון, בעד בו קצת, שיצא למחולה.
0: איזה מחולה?
2: למבואה.
1: למבואה, יש כזה...
2: לפני שנכנסים לממד, יש את המבואה של הכניסה לממד.
0: אה, זה ממד שהוא חיצוני כן, והוצמד לבית.
2: הממד
0: אוקיי.
2: התחבר לבית.
0: אוקיי.
1: ואז הכל מתפוצץ, היה בום עצום, כמו שמדמיינים, עם פיפ גדול כזה בתוך הראש.
0: ורסיסים עפו פנימה לתוך הממד.
1: הכל הממד נשבר, המיטה נפלה עליהן, הכל אפור, הכל שחור, כאילו באמת.
0: ומתי את מרימה את הראש שלי פצועה?
1: ואז אני הראשונה שהתחלתי לתפקד, כי אני הייתי הכי רחוקה מהרימון, מהפיצוץ הגדול. אני מתחילה לבדוק מה קורה איתי, אם אני בסדר, ואז אני רואה שלי לא מגיבה לי. ואני צהלה לי, קומי, לי. ואז אני מבינה שהיא... לא הראה, מרימה לה את הראש, ככה ממש מהשיער, רואה שיש לה...
0: רואה פצע.
1: רואה פצע גדול על הראש, במצח, לוקחת ישר סמיכה, מתחילה לחסום, וקוראת לאבא. אבא היה חובש קרבי, כשהוא היה בשירות הקרבי שלו, אמא הייתה גננת, כל שנה יודעת, אני הייתי במד התקופה, כאילו, היינו מוכנים ממש לאירוע.
2: כן, אמא שלי ממש עברה עזרה ראשונה,
0: של
2: קורס
0: עזרה
2: ראשונה כל שנה לגן.
0: רענונים בשביל, כן.
2: ואחותי הייתה במדה, אבא שלי היה חובש... באמת, זאת המשפחה שאם את רוצה להיפצע בה, שם.
0: חס ושלום, טפו, טפו.
2: אבל זאת המשפחה.
0: אוקיי.
1: אז שרה...
0: מה עושים? אתם יודעים שאתם לא יכולים לצאת מהבית כרגע.
1: אנחנו פשוט...
0: היא פצועה, חוץ מלחסום את הפצע וזה... אין מה לעשות.
1: מבינים שהמצב שלה לא טוב. מוציאים אותה מהממד, כבר לא אכפת באותו שלב. כאילו הם כבר היו כל הבית מפורק, החלונות, אין חלונות... כבר לא היה אכפת, שמנו אותה באחד החדרים, בחדר שלה, שמנו סמיכה, ואז הבנו שבעצם צריך לחבוש, שבעצם צריך לעשות משהו, מתקשרים לאנשים, אני בינתיים מתקשרת למפקדים שלי, צועקת עליהם שהביאו לי איזה מסוק ויתנו עזרה, הם לא יודעים מה להגיד לי. ואבא בינתיים הולך להביא את התיק עזרה ראשונה, רואה את התיק עזרה של המחבלים. מביא אותו, חופשים אותה עם זה.
0: גם להם היה תיק עזרה ראשונה?
1: גם להם היה תיק עזרה ראשונה.
2: הם ניסו לעזור למחבל שנפל אצלנו בבית, אז הם השאירו פשוט התיק.
0: אוקיי.
2: למזלנו.
1: זהו. ואז המצב שלי מתחיל להידרדר. מבינים שצריכים לעשות החייאה. ואני מתי מתקשרת למד"א, המתחיל החייאה, אמא מחליפה אותו, אני מחליפה אותו. זה היה ממש כאילו אירוע של כמה דקות, שמבחינתי הוא היה נצח. הצלחנו לצב את המצב שלה, אני, כל המצב הזה, ומיכל, אח שלנו הקטן, מתחת למיטה לבד, בממד.
0: מתחת המיטה הקרוסה.
1: נשאר לבד.
2: עכשיו זה ילד שלא יודע לשבת. הוא לא יודע לשבת בכלל. כאילו,
0: היפר.
2: ממש. כן. ובאותו רגע הוא פשוט כל כך עזר למשפחה. כאילו הוא ידע בדיוק מה לעשות. הוא ידע בדיוק לא להפריע, לא לזוז, לא לדבר, לא להוציא אפילו אגה מהפה.
0: אינסטינקטים של שורד. אני לוקחת אתכם טיפונת קדימה.
2: כן.
0: מתי פונתם?
1: ואז בערך
0: פונתם
1: אחרי...
0: פונתם עצמאית, לא?
1: לא. אוקיי. בערך ב-4 וחצי הגיעו חיילים, אלינו פרצו את הדלת הגדולה, נכנסו ככה, אמרו שלום, ופינו את לי לבד, עם עוד כמה פצועים מהקיבוץ, שמנו עליה פתק שכנראה אף, ואנחנו פוננו עם רכב צבאי לקיבוץ גבולות, ששם כל הקיבוץ נפגש.
0: אוקיי.
2: אבא שלנו נשאר פה ל...
1: נשאר פה.
2: עם זה, להבין כאילו מה קורה בקיבוץ.
0: אוקיי.
1: ואימא איתנו. ולי לא איתנו, זה אני, מיכל ואימא.
0: מתי לי פתחה עיניים?
2: יום למחרת, ליצנים פשוט ישבו סביב למיטה שלי, שרו לי קרן שמש, וזה השיר שהתעוררתי איתו.
0: המשפחה הייתה לידך?
1: כולנו היינו שם.
0: כולכם הייתם שם. ואז אתם הבנתם שהשיקום הזה הולך להיות ארוך, כי זה פגיעת ראש?
1: זה היה שיקום ארוך, עברנו מבית חולים לבית חולים. אני...
0: את בשלב הזה גם במיונים לצבא בכלל?
1: אז הביא את הצבא.
0: הכל עצרתם.
1: עצרנו הכל, השכבה שלי פתחה פנימיה, סיפור מטורף באמת, אני מודה להם על כל רגע, נתנו לי רגע שנייה להיות ילדה בפעם האחרונה. המשפחה נשארה, עברנו לגור במקום שיותר קרוב אליה, גם לא היינו עם הקיבוץ, שזה עוד יותר קשה.
0: את היית בסורוקה?
2: לא, אז זה מה שכולם חשבו, שאני אעבור לסורוקה, כי אף אחד לא הבין מה קורה פה במדינה, ואותי הטיסו לשערי צדק. כי הייתי צריכה ניתוח ראש הכי דחוף שיש.
0: חירומי.
2: חירום, ושם היה מנתח ראש שיכל לקבל אותי. אחרי שבועיים בטיפול נמרץ, העבירו אותי לשיבה, לשיקום. אז זה, להורים שלי אין איפה לגור, למשפחה שלי אין איפה לגור, אז הם ישנו בבית חולים הזה, ואז הם ישנו בבית חולים הזה, עד שהם מצאו איזה דירה להשתקע שם רגע.
1: עזרו לנו, הצבא עזר לנו מאוד.
2: כן.
0: ואז הגיע הזמן שמאי צריכה להתגייס, ואת החלטת, ידעת מה את רוצה להיות?
1: אני לא. לפני הצבא, אני וחברים הקמנו שנת שירות במועצה.
0: אוקיי.
1: לשיקום הבית, ממש היינו בפנימיה, והחלטנו ש... אנחנו רוצים עוד שנה בבית. אני התנדבתי בבתי ספר.
0: איפה?
1: בבתי ספר של הצעירים. בגבולות תודעה, והייתי עם צרכים מיוחדים, וחברים התנדבו בחקלאות ועזרו במועצה. זה היה ממש כאילו שנה כזאת שרגע.
2: הם ממש פתחו שנת שירות חדשה במועצה, כאילו לא היה דבר כזה.
1: מכניסה רגע שנה שנותרה לי בבית, ואז כבר בשביעי, כאילו בשמיני הבנתי, שאני רוצה להיות משקת נפגעים, כי בעצם
0: ראיתי... את ראית כמה הם עזרו?
1: בדיוק. ראיתי שהם התעצבו שם ביום הראשון, ברגע הראשון, נתנו לנו את כל הקקר ש...
2: הם לא עזבו אותנו.
1: בדיוק.
2: לא אותי ולא את המשפחה שלי.
0: את ידעת כמה התפקיד הזה יכול להיות קשה. מה חשבת כשהיא אמרה לך שהיא רוצה להיות משקת נפגעים?
2: וואו, אני... דיברתי על זה הרבה עם ההורים. אמרתי להם, בואו ננסה כאילו להוריד את הבעיות. זה לא... כאילו, זה תפקיד קשה.
0: רגשית, כן, מאוד.
2: זה תפקיד ש... היא גם ככה עברה הרבה. למה שהיא תצטרך... כאילו, למה שתעבור עוד פעם עם אנשים נוספים את הדברים הכי קשים בחיים, כאילו...
0: כאילו, לעורר טריגרים.
2: כן, זה ממש יכול לעורר, אבל...
0: איך באמת את מרגישה עם התפקיד היום?
1: וואו.
0: כמה זמן עושה אותו?
1: כבר כמעט חצי שנה בתפקיד. אני מרגישה שזה המקום שאני צריכה להיות בו. גם הדור שלי, גם האנשים שעוטפים.
0: מרגישה שזה גם באיזשהו מקום קצת טיפולי כזה?
1: זה מאוד טיפולי. זה הסיבה שגם הלכתי לעשות את השנת שירות, וזה הסיבה שאני היום בתפקיד. יש בזה משהו מאוד מרפא וטוב, שאני מרגישה שאני יכולה לתת חלק מעצמי שיודע ומכיר לאנשים שלי, לחיילים, ל... אני גם מתעסקת במשהו שהוא קצת אחר, כאילו בנכים. אז זה ממש חלק ממני.
0: איך הקשר ביניכן התחזק בעקבות?
2: תמיד היינו חברות הכי טובות. באמת, תמיד, אם היא הייתה צריכה משהו, היא אפשר ידעה לפנות אליי לפני שהיא פונה לחברות שלה.
1: נכון.
2: ואותו דבר גם אני. תמיד הייתי צריכה להתייעץ עם מישהו, זה ישר מאי. לפני שאני מדברת עם חברות, לפני שאני מדברת עם ההורים.
0: כמה יש ביניכן? 3 שנים?
1: 3 שנים.
2: זה, הקשר התחיל כזה מהקורונה, שאנחנו כאילו סגורות בבית וזה, אז אנחנו למדנו להסתדר אחת עם השנייה.
1: אבל אם אני יכולה להגיד משהו, זה שזה מאוד מאוד מאוד, ועוד יותר חיבר את המשפחה. ברמות.
0: חזרתם?
1: עדיין לא, אנחנו מחכים.
2: ההורים, המשפחה מאוד רוצה לחזור. זה...
0: יש צפי?
2: כרגע עדיין לא.
1: לא, יש בערך. חורף.
2: כן,
1: אני כל כך רוצה לחזור, זה כאילו, אני תמיד אומרת, אם אני לא אגור, אם אנחנו לא נגור פה, אף אחד לא יגור פה, אבל אני יכולה להגיד שללי קצת קשה.
2: כן, לא, ברור שאני אבוא לבקר את המשפחה, את ההורים, אני אנסה, יהיה קשה, אבל אני אנסה גם לישון פה, אבל זאת הסיבה שכאילו גם החלפתי תפקיד למרכז, ואני רוצה כאילו להתמקם במקום שיהיה לי יותר נוח, כאילו שיהיה לי יותר נוח, ואני אחזור למשפחה, אני אחזור לחגים, אני אחזור בשבתות, אבל זה כן, זה קשה.
0: יקירותיי, איזה שיר בחרתן לנו לשים?
1: אנחנו בחרנו, יש אי שם, זה שיר שאנחנו מקדישים למשפחה שלנו.
2: זה שיר שאבא שלנו כל הזמן היה שר לנו את זה. וזה מאוד מזכיר לנו אותו, ואנחנו מקדישות את זה לאמא, אבא ומיכאל.
1: ואנחנו יודעות שהם שם, ואנחנו שם בשבילם.
0: בונבוניות שכמוכן. איזה באסה שזה רדיו ולא רואים כמה אתן יפה.
2: תודה.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה לכם.
0: בהצלחה ענקית, כל אחת בדרך שלה שהיא בחרה להמשיך.
2: תודה רבה.
0: ואתן מהממות.
1: את מהממת, תודה.

0: צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בשני, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
3: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. לא יותר מפוחד שיקרה משהו.
0: בארבע וחצי, שירה אתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר. אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
4: עשר שלושים ואחת, שלוש, שתיים, עכשיו בדיוק עשר שלושים ואחת בגלי צהל. קולה של אימא מקיבוץ חולית, באנו לכאן כמעט שלוש שנים מאז אותו בוקר. באותו בוקר ניר ומשפחתה הסתגרו במשך שעות בממד, בזמן שמחבלים היו בתוך הבית. רק בערב הם הצליחו לצאת ולמצוא מקום בטוח. בחודש שעבר הם חזרו לקיבוץ, הבית עדיין לא מוכן, הקיבוץ כבר לא בדיוק המקום שהם הכירו, אבל עבורם זו הייתה הבחירה הנכונה לחזור הביתה. שלום ניר.
5: שלום, שלום.
4: אני רוצה לחזור איתך רגע לחיים שהיו לפני 7 באוקטובר בקיבוץ. מה היה הבית הזה בשבילך ובשביל המשפחה?
5: ביטחון, שלווה, היה פה פסטורלי נורא. גם עכשיו פסטורלי, אבל זה לא חשבנו שמשהו כזה יכול לקרות.
4: כמה שנים את בקיבוץ?
5: מ-2011 בערך.
4: את הגעת לפה עוד לפני משפחה.
5: אני הגעתי לפה עם בזכות בעלי.
4: וואלה.
5: כן, בעקבותו.
4: כי הוא?
5: כי הוא בן משק. ואני אהבתי נורא את האזור. עשיתי פה שנת שירות לפני הצבא.
4: פה בקיבוץ?
5: לא, בעין השלושה.
4: אוקיי.
5: וככה התגלגלתי.
4: וכשאת חוזרת עכשיו לאותן שעות בממד עם הילדים, מה את זוכרת מהן היום?
5: כמה ממופקת הייתי, כמה הייתי חייבת לשמור על הזון.
4: הילדים היו
5: ערים ופצפונים. כן, הם בדיוק עומדים פה מאחוריי.
4: וכמה הם היו אז?
5: אז הם היו, אורי היה קרוב לשלוש, ורז היה בן ארבע וחצי. והם פשוט היו קטנטנים. רז בבת אחת הפך להיות בן 14 וחצי.
4: וואו.
5: ואורי השתתק יותר.
4: את אומרת איזה אינסטינקטים בריאים, בדרך כלל זה השלב שבו הילדים מפחדים וצועקים.
5: אז אורי בהתחלה כשהוא התעורר הוא לא הבין איזה סיטואציה, והוא באמת בכה, וממש נאלצתי להחזיק לו את הפה כדי שיהיה בשקט. ורז מהר מאוד הבין את הסיטואציה.
4: אינסטינקטיבית הם הבינו
5: ממש, גם הכלבה, כאילו הכל, כולם ידעו בדיוק, נכנסו לכזה מצב דרוך.
4: וואו.
5: כן.
4: אוקיי. ו את היית שם קודם כל, אימא, בתוך מצב שאף אחד לא יכול להתכונן אליו. מה ניסית לתת לילדים באותו רגע?
5: כמה שיותר ביטחון, כמה שיותר ודאות, כמה שלא היה לי ודאות, לתת להם ודאות. ניסיתי להסתיר להם את כל...
4: איך מתווכים להם את המצב הזה?
5: קודם כל אמרנו שלא קראנו להם אנשים מחבלים, טרוריסטים, שום דבר כזה, אלא אנשים רעים. יש משהו יותר אופטימי ויותר...
4: יותר תמים.
5: בדיוק, יותר תמים. אז עד היום הם אנשים רעים שבחרו להתנהג בצורה רעה. ואנחנו פשוט צריכים לשמור על שקט כדי שהם לא יבואו, שלא יפגעו בנו, שלא ישמעו שאנחנו פה.
4: אתם הגעתם לממד עם כלום עליכם, כמו כולם.
5: כלום. תחתונים הייתי.
4: ואת פלאפון איתך לפחות?
5: לא, טלפון היה, היה גם תרסיס כזה של ריח שעזר לנו מאוד לעבור את המחנק והחום.
4: למה לא הדלקתם מזגן שם?
5: פחדנו, לא הדלקנו לא מזגן, לא אור, כלום. האור היחיד שהיה זה המנורת לילה של הילדים.
4: למה פחדתם להדליק את המזגן שלא ישמעו את המחס?
5: כן. הוא לא היה דלוק לפני, אז שלא ידעו.
4: איזה מחשבה?
5: כן.
4: איזה תושייה בזמן שנכנסו הביתה?
5: נכנסו כמה פעמים הביתה. ניסו גם לפתוח את הדלת, האדם החזיק את הדלת, ולא הצליחו לפתוח. שמענו אותם ממש הופכים שם את
4: הבית. הוא כל הזמן עומד שם ומחזיק את הדלת?
5: כן, כל הזמן.
4: איך לא רעדו לו השרירים, או שכן רעדו?
5: רעדו. רעדו, ואני גם ממש זוכרת את התנועה שהוא עשה של הניעור ידיים אחרי שהוא שחרר, כשהחיילים הגיעו.
4: מתי זה קרה?
5: איפשהו לקראת 4.
4: אז בעצם הוא...
5: מ-6 וחצי. עד 4 החזיק את הדלת.
4: מחזיק בכוח, לא סתם מחזיק, כאילו.
5: נכון.
4: קשוח מאוד. ב-4 הגיעו אליכם, האמנת להם?
5: פעם ראשונה שהם הגיעו, הם לא היו חיילים. צעקו צהל צהל מבבית, וזה לא היה חיילים.
4: איך הבנת?
5: לא, בתחילה לא הבנתי את זה.
4: המבטא או משהו?
5: שום מבטא, שום דבר.
4: רציתי שתוך את זה?
5: רציתי כי היינו חייבים כבר מים, אוכל, משהו. כאילו, הילדים היו כבר על מצב חצי מעולפים במיטה כזה מהחום והכל.
4: התייבשות כמעט.
5: בדיוק. ושמענו אותם, הם צועקים צהל צהל מבבית, וכבר ידענו שצהל בקיבוץ, כי שמענו ירי שונה, שמענו תזוזה יותר גדולה, ושמענו דברים. ודחקתי שאני דופקת על החלון ברזל, שאם זה צהל, שהם ידעו לבוא אלינו. ואיך שדפקתי, היה פיצוץ ממש חזק, למזלי. למזל כולנו. בדיעבד, אני יודעת שזה היה איזשהו RPG שהתפוצץ איפשהו, וזה פשוט ברגע שהוא התפוצץ, התחילו לצעוק בערבית, כל מי שהיה צמוד לבית. ואז הרגשתי שאני בתוך המערב הפרוע, זה גם היה פעם ראשונה שאמרתי, טוב, לדעתי זהו. כאילו, עכשיו הם באמת קלטו שאנחנו פה, הם, כמו שהם שרפו את הבית של השכנים, עכשיו גם הם שרפו גם את שלנו, הם הציעו אותנו בכל מחיר.
4: רגע, אתם הייתם בתוך מעמד סגור, איך הדעת שהבית של השכנים נשרף?
5: לא את וואטסאפ. לא את וואטסאפ, שמענו את ההתלקחות, את הפיצוץ של הדוד, שמענו את זה. וגם את ההודעות. מרים כתבה לנו שהיא נשרפת. שיצילו אותה. באמת הצילו.
4: אנחנו נדבר איתה, גם דיברנו איתה לפני 3 שנים. כמעט. ואנחנו נדבר איתה גם בשעה הבאה. אנחנו מדברים איתה, נכון? כן. בתוך כל זה גם נאלץ להתמודד עם האובדן של ההורים של אדם.
5: לא ידענו. אנחנו קיווינו שפשוט נכנסו לדממת הלחות, שאין קליטה או משהו כזה. אבל כבר בבוקר...
4: או שנגמרה הסוללה.
5: או שנגמרה הסוללה. על הבוקר בעצם קיבלתי איזשהו טלפון שהבנתי שהמצב השכונה שם לא קל. ואמרתי שאני לא יכולה לחשוב על זה, שזו מחשבה שלא תועיל לי במצב פה, ושאני לא יכולה לחשוב. ורק אחרי שיצאנו והגענו לגבולות, אז אדם אומר לי, ניר, נראה לי שהם לא איתנו. אז שנינו אמרנו באותה נשימה כזה, נקווה שהם נרצחו ולא חטופים, כאילו זה איזושהי נחמה. ולמחרת בבוקר באמת נתנו לנו את הידיעה.
4: איך מחזיקים את הכאב הזה, ובמקביל ממשיכים להיות שם בשביל הילדים?
5: אין ברירה, צריך לקום בבוקר, צריך לתעל את הכאב. אז אני בפן האישי יוצרת בכל דרך שאני יכולה, בין אם זה לכתוב דברים, בין אם זה לצייר, ליצור פסלים, לתת הרצאות, להשמיע את הכל.
4: להשמיע את הכל לא רק הפרטי של המשפחה שלך, אלא של כל הקיבוץ.
5: נכון.
4: אחרי כמעט 3 שנים מחוץ לקיבוץ, מתי אמרתם אנחנו חוזרים הביתה? ועד כמה הילדים היו מעורבים ב...
5: הילדים רצו לחזור מזמן. הילדים כן. הפעם הראשונה שהבאנו אותם בהפסקת 9 הראשונה שהייתה, ממש שהיה באמת שקט, ואמרנו להם, יאללה, בואו נחזור לאוטו, ניסה הביתה, אז רז אומר לי, אמא, את מבולבלת, אנחנו כבר בבית. אמרתי, כן, מאמי, אבל אנחנו לא יכולים כרגע לישון פה, גם אין לנו כלום בבית. אז...
4: איך הם הגיבו לכל ההרס שהם ראו פה?
5: הכנו אותם, אמרנו להם שיש דברים שהם הרוסים, ויש דברים שאי אפשר לשחזר, ושאי אפשר להחזיר למה שהם היו, ויש גם אנשים שכבר לא איתנו, ולעומת זאת יש אנשים שנפצעו והם כן איתנו, ופשוט הכנו אותם כמה שיכולנו, והאמת שזה היה מעין סגירת מעגל בשבילם, תור פסלים, לתת הרצאות, להשמיע את הכל.
4: להשמיע את הכל לא רק הפרטי של המשפחה שלך, אלא של כל הקיבוץ.
5: נכון.
4: אחרי כמעט 3 שנים מחוץ לקיבוץ, מתי אמרתם, אנחנו חוזרים הביתה. ועד כמה הילדים היו מעורבים ב...
5: הילדים רצו לחזור מזמן. הילדים בפעם הראשונה שהבאנו אותם בהפסקת תשע ראשונה שהייתה, ממש שהיה באמת שקט, ואמרנו להם, יאללה, בואו נחזור לאוטו, ניסע הביתה, אז רז אומר לי, אמא, את מבולבלת, אנחנו כבר בבית. אמרתי, כן, מאמי, אבל אנחנו לא יכולים כרגע לישון פה, גם אין לנו כלום בבית.
4: איך הם הגיבו לכל ההרס שהם ראו פה?
5: הכנו.

0: הגיבו לכל ההרס שהם ראו פה?
1: הכנו אותם, אמרנו להם שיש דברים שהם הרוסים, ויש דברים שאי אפשר לשחזר, ושאי אפשר להחזיר למה שהם היו, ויש גם אנשים שכבר לא איתנו, ולעומת זאת יש אנשים שנפצעו והם כן איתנו, ופשוט הכנו אותם כמה שיכולנו, והאמת שזה היה מעין סגירת מעגל בשבילם. אורי למשל שהיה מאוד שקט, הוא פתאום נפתח, התחיל לדבר יותר, התחיל לשאול שאלות, התחיל, כאילו נכנס, עיכל את כל מה שהוא ראה, התכנס בתוך עצמו, ולמחרת קם ילד אחר.
0: את גם עזרת להם לקראת החזרה לכאן לפני חודש, וכתבת להם ספר.
1: נכון.
0: איך הוא נקרא? חזרה הביתה לחולית. מה רצית לתת להם דרך הספר הזה?
1: זה לא רק להם, זה לכולנו בעצם. גם לנו כמשפחה, גם לקהילה שלי, ובעיקר להם, כן. בעצם שידעו שהכל דינמי, הכל זורם, ואפשר... אפשר להתפתח ולצמוח מכל דבר שקורה לנו, גם אם הוא נורא מאוד. זה ספר בעצם שמספר על חולית איך שהיא הייתה לפני זה, בזיכרונות, על השינויים שהיא עוברת, על דברים שלא יחזרו, ועל התקווה והמחשבה על העתיד.
0: כמה מתוך הקיבוץ חזרו, וכמה את יודעת שמתעדדים לחזור?
1: אני מקווה שכולם יחזרו בסופו של דבר. כרגע חזרו בסביבות ה... 20 ומשהו משפחות, אנשים, מתוך. משפחות, יש כמות, אנחנו, תחשבי שסך הכל אנחנו 200 איש פחות או יותר.
0: קיבוץ קטן.
1: קיבוץ קטן, יש לנו פה, תוסיף את המכינה ואת השינשינים והגרעין שנוספו, אנחנו 78 סך הכל איש בקיבוץ.
0: כרגע.
1: ועכשיו אחרי החגים, אחרי סוכות, עוד כמה משפחות שיכולות ייכנסו, ואנחנו מחכים, קיבוץ לא באמת שלם עד שלא כולם חוזרים.
0: נכון.
1: זה ממש מורגש שאין פה את כולם.
0: לסיום, ניר, איזה שיר בחרת לנו?
1: הבוקר יעלה, של ישי ריבו. תודה.
0: תמיד תהיו אופטימיים, תמיד. את רוצה למסור משהו לחוזרים?
1: אני רוצה למסור לקהילה שלי, שכולנו פה מחכים ומצפים לחזור לא למה שהיה, אלא למשהו גדול שעוד עתיד להיות לנו. שיהיה טוב.
0: אמן. תודה רבה רבה רבה.
1: תודה רבה.
0: וחג עד כמה שאפשר שמח.
1: אמן.
0: חזרה בקיבוץ.

0: פוסט, ואני לא מצאתי את המילים הנכונות. ואחרי תקופה נפל לי משהו לדף שמתאר את הסיפור שלי על כך שלא הייתי בקיבוץ חולית. וכל זה התחבר לכך שבין הנרצחים הרבים שהיו בקיבוץ חולית נרצחו שלושה חברים שהם היו המוזיקאים של הקיבוץ. אנחנו קיבוץ קטן, ושלושתם היו לב הצנה של המוזיקה בקיבוץ חולית, שלומי ושחר מתיאס, בעל וישה, ודוקטור חיים קצמן.
1: אתה ניגנת קודם?
0: אני, לא, אני אחד שהיה שר איתם בתקסים, שר איתם בג'מים, שהוא מאוד אוהב לשיר.
1: אבל לא כתבת הרבה.
0: לא כתבתי, לא הלחנתי, גיטרה זה היה בשבילי הנאה, בשביל לנגן לעצמי. ושהם נרצחו, הרגשתי שהמוזיקה נרצחה יחד איתם.
1: וואו.
0: ושאלתי את עצמי, מי יעשה את זה?
1: אמרת קודם, התחלת בזה שלא היית בקיבוץ. אתה כן חבר קיבוץ, אתה גר פה כבר כמה שנים? מעל עשור.
0: 11 שנים, כן.
1: 11 שנים.
0: 11 שנים.
1: אוקיי. אבל במקרה, באותה שבת, הייתם בטיול משפחתי?
0: הבן היקר שלי להב, שהיה אז בן 10, אמר לנו ביום חמישי, אבא, בוא נעשה משהו בשבת הזאת, כי לא עשינו שום דבר בחול המועד. ואימצתי את הבקשה הזאת, למרות שבאמת קיבלתי הצעות להישאר בבית, כי כל עם ישראל יהיה בחוץ. ואני מברך על כך שהקשבתי לבן שלי שביקש לצאת לראות את ארץ ישראל. נסענו צפונה לטייל, הוא, להב, דריה, אחותו, וראות הם ילדיי היום.
1: אתם גם כן, הייתם, היה אזעקות באזור שלכם?
0: שבע בבוקר אבא שלי מתקשר אליי, מעיר אותי, שואל אותי אם הכל בסדר, אני אומר לו, מה קרה אבא? הוא אומר לי...
1: אבא גר פה?
0: אבא גר בבאר שבע, כל הדרום היה תחת אזעקות וטילים. הוא הבין שגם בקיבוץ חולית קורה משהו, צבע
1: הוא
0: אדום.
1: הוא ידע שאתם לא בקיבוץ?
0: לא. פשוט שאל לשלומי אם אני בסדר, אמרתי לו, אבא בוקר טוב, אני לא בבית, אני בצפון. ניתקנו ולא נרדמתי, התעוררתי שבע בבוקר.
1: והקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ גואשות?
0: הקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ גואשת באופן שגרתי בימי חירום. בהתחלה כל היה אפילו בסוג של הומור פנימי. המציל אמר שהבריכה לא תיפתח היום בחיוך כזה. ולאט לאט השיח התחיל להסלים, כאשר אנשים התחילו לשמוע דיבורים בערבית, אנשים אומרים שמישהו זרק להם רימון בבית.
1: ואתה מרחוק תופס את ה... תולש שערות.
0: השערות שאין לי, כן.
1: בסדר, זה רדיו לא רואים.
0: תולש שערות, מטפס על הקירות, מנסים להסתיר את מה שקורה מהילדים. וזו מציאות הזויה, כי אתה צריך להתנהל בשגרת ילדים, ובכל זאת אתה מבין שמשהו חמור קורה בקיבוץ שלך. זה היה שיח וואטסאפ הכי ארוך שקיים, שראיתי. לעתים אני מוצא את עצמי חוזר לאותם ימים, לאותו יום, משבע בוקר עד השעות הקטנות של הלילה, ונזכר ורואה את מה שהחברים שלי עברו.
1: ואתה חווה את הכל מרחוק, בתסכול.
0: בתסכול רב, ממש. מבין שאני לא יכול לעשות שום דבר, מבין שאני מדבר עם חברים שבהתחלה דיברתי איתם וקולם כבר לא נשמע, ומניח הנחות או משאר את מה שהגרוע מכל יכל לקרות להם, ובאמת כך היה. וביחד עם אחרים שהיו מחוץ לקיבוץ, מנסים לייצר איזושהי תמונת מצב למי שבפנים, כי מי שהיה בקיבוץ היה לו חוסר ודאות מוחלט.
1: זה עד היום יושב עליך? שלא היית?
0: לגמרי.
1: ומתוך זה גם התחלת ליצור ולכתוב.
0: זה היה באמת הטקסט הראשון שלי, שנתן לי איזשהו פורקן ראשוני של להביע את הרגש שלי, את התחושה הזאת שלא הייתי שם.
1: זה השיר שלך שנשמע עכשיו? השיר הראשון שכתבת?
0: לא. אנחנו נשמע שיר שנקרא בלילות, אקו. זה שיר שיצא במקרה היום, סינגל חמישי שיצא. זה שיר שמדבר על פוסט טראומה, על לוחמים, חיילים שחוו את המלחמה הזאת ונדבקו במחלה הבלתי נראית. זה שיר שנכתב בעקבות ראיון ששמעתי בגלי צהל, מתוך הפגנה של הורים שנלחמו, הפגינו על הזכויות של הילדים שלהם. שמעתי אבא ללוחם, ואחרי הראיון הזה פשוט זה חדר ללב שלי, ומתוך הראיון הכואב הזה של אותו אבא ללוחם פוסט טראומטי, המילים האלו יצאו. ואיתם המנגינה, ושיר שנקרא בלילות, אקו.
1: אתה עוד לא חזרת, אתם בדרך, מחכים שהבית יהיה מוכן.
0: עוד לא חזרתי, יש הבית, שהרחוב שלנו, התשתיות יהיו מוכנות, אני מקווה שזה יקרה בקרוב מאוד.
1: שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ותודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, תודה רבה לכם.
1: אז הנה השיר שלך בלילות.
2: סמויות, לא גלויות, הולך בגוף שלם, ונפש מרוסקת, מתמודד עם אלוהים, ועם זאת, שהיא הולכת בלילות, הזיכרון פוצע.

0: 20 דקות לפני 11 בקולה של אמא, שידור שטח, מה שאנחנו קוראים לו, מקיבוץ חולית, כמעט 3 שנים אחרי, אפילו לא צריך להגיד אחרי מה. ינאי אלבז הוא מוזיקאי, חבר קיבוץ חולית, שהמלחמה שינתה אצלו לא רק את החיים, אלא גם את היצירה. אחרי 7 באוקטובר התחיל לכתוב וליצור, ובמקביל, בגיל 44, החליט גם להתנדב למילואים בחיל הים. שלום ינאי.
1: שלום, שלום.
0: מה גרם לך פתאום להתחיל לכתוב וליצור?
1: וואו. כמו כל עם ישראל, מהשמיני לאוקטובר, כולם חיפשו לכתוב איזשהו

ראשי, מרגיש איך השתניתי, הם לא רואים אותי, הרי אותה הצלתי. נושם אוויר ירוק, מנסה להישאר שפור, זה חודר עמוק בפנים, אומרים זה חלק

0: מיכאל עטיה עלה מצרפת לישראל לפני כמעט עשור, אחרי שהגיע לכאן לביקור ופשוט התאהב במדינה. למד בישיבה, התגייס לגבעתי, ואחרי השחרור המשיך לבנות כאן את חייו. שבעה באוקטובר, כשאחיו הגדול הגיע לביקור בארץ, מיכאל מצא את עצמו מסביר לו את המציאות שכולנו כבר מכירים, להיכנס לממד כשיש אזעקה ולא לצאת. זמן קצר אחר כך הוא הוקפץ בצו 8, ומאז כמעט 3 שנים הוא משרת במילואים ברצף. שלום מיכאל.
1: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם. מה היה בביקור הראשון שלך בארץ שגרם לך להבין שאתה רוצה להישאר פה?
1: קודם כל, החברים שלי והמשפחה שכבר מעשו את העליה, וכל פעם הגיעו עליי ולהגיד לו, בוא תעשה העליה, תראה איך זה נראה.
0: רגע, פספסתי כאן שהמשפחה שלך עשתה עליה מאז? אמרת את?
1: לא, כבר מה היו, משנים כבר.
0: המשפחה שלך הייתה פה?
1: חלק, כן. חלק,
0: אוקיי. לא. אתה לא צריך להחזיק את המיקרופון, הכל בסדר, רק שיהיה מולך ככה. אופה, הפלתי אותו. אז תתקרב פשוט לשולחן. הצלחנו. יש. אחרי שעלית, למדת בישיבה, התגייסת לגבעתי. מה גרם לחיבור הכל כך מהיר לחיים פה?
1: קודם כל, עוד פעם, החברים, משפחה, וגם היה לי את האחריות לקחת אצלי לעשות טליה ולגייס בצבא, ופשוט אני יודע שכבר מכיר את היחידה, וכבר אני מכיר כמה חברים שלי שגם התגייסו לצבא, אז בא לי גם להסתרף עליהם.
0: איך המשפחה קיבלה את זה שאמרת שאתה נשאר פה ומתגייס? אלה שנשארו בצרפת?
1: קודם כל, ההורים שלי הם היו קצת בלחץ. כל פעם הזמנו אותי בפלאפון, לא הייתי עונה לה, כי הייתי תמיד, אתה יודעת, בקרבי, אתה יודעת, בכל האקשן, מהסיטואציה, אז לא הייתי כל כך זמין, אבל ברוך השם, אתה עושה ממש, יש לי ראש חזק, שאני כל פעם שאולי אותי איך אתה עושה את זה, אני אומר פשוט, אני לא חושב, אני אעשה מה שיש לעשות, ונמשיך קדימה.
0: מי מהמשפחה עדיין נשאר בצרפת? ההורים שם?
1: ההורים שלי שם, ויש לי עוד אח, אבל הם באים לאט לאט לבקר אותי לארץ.
0: יש חלק מהאחים שעברו, עלו לפה?
1: לא, אחד שכן בדרך לעשות העלייה.
0: אה, בדרך לעלייה, יאללה. איזה חיוך, עכשיו אני רואה סוף סוף את החיוך שלך.
1: ממש.
0: שתהיה, מתי הוא אמור לבוא?
1: מתי? הוא כבר פה, פשוט הוא מחכה שיבוא התעודות.
0: אוקיי. כן. בשבעה באוקטובר הוא היה כאן בביקור, מצאת את עצמך מסביר לו למה צריך להיכנס לממד ולא לצאת. אתה זוכר את הרגע הזה?
1: נכון, נכון. הוא קודם כל הוא בן אדם שהוא כבר בצרפת, הוא לא מכיר כל כך איך זה עובד בארץ. אז כל פעם הייתי מסביר לו, פשוט פה שיש אזעקות צריך להיכנס במקלט. זה לא כמו בצרפת שאין מה לעשות ואין מלחמה. פה פשוט זה מדינה שממש יש אזעקות. יש אנשים שממש מכורים שמחפשים את המדינה שלנו, אז פשוט תהיה מוכן, נכנס במקלט, אם אתה רוצה, אני בא לעזור לך וגם אני אחריך, אבל פשוט תקשיב אותי, אני יודע גם שאתה יותר גדול ממני, אתה אח שלי גדול, אני כבר חייל,
0: אני
1: כבר
0: מכיר
1: את הסיטואציה, אז בוא כן. פשוט תקשיב אותי וזהו.
0: ומתי בעצם הוקפצת למילואים?
1: מתי? בערב, בחמש, באזור. באזור בחמש, כי...
0: רגע, מתי, כמה זמן לפני זה סיימת סדיר?
1: סיימתי בשנת 2022.
0: זה היה מילואים ראשונים?
1: לא.
0: לא.
1: המילואים הראשונים זה במלחמה על 23.
0: כן, זה מה שאני אומרת, כאילו... מהרגע שסיימת את השירות הסדיר, עוד לא קראו לך למילואים.
1: לא.
0: רק עם המלחמה קראו לך למילואים.
1: כן.
0: זה היה כזה, אלן, תכיר, זה הגדוד מילואים החדש שלך?
1: זה ממש הרגשתי כמו שחזרתי לשירות חובה, כי ממש לא אפילו עבר שנה, כמעט אחרי 10 חודש פתאום יקפוצו אותי למילואים. ואני מקבל שיחות פלאפון של מ"פ, מג"ד, שלום, מה קורה מיכאל, עכשיו ברוך הבא לגדוד מילואים, הבנתי שכבר סיימת את השירות שלך, אבל כפרה לך אנחנו צריכים אותך, ואנחנו שולחים לך חבר אם אתה רוצה, והוא בא לאסוף אותך, ותהיה
0: מוכן. לא חשבת פעמיים.
1: ממש לא, ממש לא. הייתי פשוט להגיד לאחים שלי שהיינו נמצא בארץ, להגיד, זהו, אני הולך לצבא, כפרה עליכם, אני מחבק אתכם, ונהיה בקשר איתכם.
0: כמעט בלי הפסקה אתה במילואים, ולא הספקת עדיין לחזור, נכון? לבקר.
1: לא, ממש לא, כי תחילת מלחמה וואלה, עשינו חצי שנה במילואים ברצף, אז לא תהיה יכול לצאת בכלל גם. אז כל פעם היינו, אתה יודע, במצב של סיטואציה שאין כל כך לנו קליטה במקום איפה שאני נמצא, ותוך כדי צריך לשתף גם פעולה, לעשות משימות ולעשות שחיקה גם בשטחים גם.
0: ועכשיו אתה במילואים פה?
1: כן.
0: אתה יושב מולי במדים, ככה שיהיה לנו משהו רקע כזה מתחת למה שאנחנו מדברים. בחרת שיר של, כל שיר של איתי לוי, נכון? אז אנחנו נדבר על הרקע של השיר של איתי לוי, של ילדות של פעם, ונסיים יחד עם זה את השיחה. אתה עדיין בוחר עם כל המרחק, עם כל המילואים, עם כל התקופה שעברנו, עם כל זה שהמשפחה עדיין שם ולא ראית אותם שלוש שנים, אתה עדיין בוחר להמשיך להיות פה ולעשות מילואים כל הזמן.
1: ברוך השם, כן, אני עושה קודם כל, זה צבא, זה גם, זה כמו משפחה שלי, אני תוך חייל בודד, אז כל העזרה שקיבלתי זה מהצבא גם, ואני לא שוכח את זה אף פעם, אז אני ממשיך לתת בראש, להמשיך להתגייס בכל מקום, כפי שיש צריך, כדי לחזק את הכוחות צהלי וכוחות הביטחון בוודאי.
0: איזה מלך, איזה מלך. מיכאל עטיה, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: יאללה, אנחנו מחזירים אותך ל... ל... ל... ל... מה שאתה צריך לעשות.
1: תודה, תודה לכם.
0: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה הזו מבין השעתיים שלנו של קולה של אמא. אומרים תודה רבה לצוות, לעורכת עליה בן שושן, בהפקה אסנת שנקמן, הגר ימה כהן, תהל קעטבי, נועה סוויסה וזוהר שדה, מפיקת שידור החוץ גל עטיה, הטכנאי אלון סמיד, נהגנו היקר אילי ברזל, באולפן ליבי פאר, הטכנאי באולפן תומר גולן, בפיקוח הטכני דוד מימוני. נחזור אחרי החדשות.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.

0: גלי צהל, השעה 11, מועדים לשמחה באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הרוג ופצוע בינוני בהתרסקות מטוס קהל הבוקר בשטח פתוח באזור כפר קרה. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: סמוך לשעה 9:15 התקבל הדיווח על התרסקות כלי טיס קל באזור כפר קרה. הרוג אחד במקום ופצוע נוסף בן 34 פונה במצב בינוני עם קביעות בגופו לבית החולים רמב״ם לאחר שחולץ מהמסוק. נסיבות ההתרסקות עוד לא ברורות ומצויות בחקירה כעת. כלל צוותי ההצלה בהם מד"א, כבאות והצלה ומשטרת ישראל פועלים במקום.
0: טיסות החילוץ מדובאי, החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת הטיסות. עם הפרטים, כתבת התחבורה נעמה מזור.
2: לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, ארקיה וישראל מודיעות כי הן קיבלו את האישורים הנדרשים להפעלת הטיסות. במשרד התחבורה טוענים כי הגיעו להסכמות עם האמירותים. ארקיה צפויה להפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר ופועלת להוציא 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע, בעוד ישראל נערכת לביצוע טיסה נוספת במוצאי החג.
0: כתב אישום יוגש נגד תושב בקה אל רביה באשמת ביצוע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. על פי כתב האישום, מחמד פהמי, מחמד חלף בן 25, אזרח ישראלי, חשוד שיצר קשר עם גורמים איראניים וביצע משימות בהכוונתם תמורת תשלום כספי. עם סיום החקירה המשותפת של שבק והמשטרה, התבססה תשתית ראייתית מוצקה נגדו. היום יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגדו בגין עבירות של מגע עם סוכן זר. גבר בן 56 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה רב באתר בנייה בירושלים. לוחמי האש חילצו אותו בפעולות חילוץ מורכבות והוא טופל במקום על ידי צוותי מד"א. בשיתוף הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בלוויית הרופא כשהוא במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. מזג האוויר, גשם מקומי ירד היום בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן נסופות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
3: חג סוכות שמח מגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת תליה בן שושן.

0: שלום לכם, וסוף שבוע שקט, אמן, כאן בקולה של אמא. השעה השנייה, עכשיו 3 דקות אחרי השעה 11. אנחנו ממשיכים להיות כאן בקיבוץ חולית, ערב שמחת תורה, כמעט 3 שנים, אחרי אותו בוקר ששינה את המקום הזה ואת החיים של האנשים שחיים בו. בשעה הראשונה שמענו כמה מהסיפורים של אנשי חולית, על מה שהיה כאן, על מה שקרה בשבעה באוקטובר, ועל הדרך שכל אחד ואחת מהם עברו מאז. בשעה הזו ננסה להסתכל קצת קדימה, על השיקום, על החזרה, על הקהילה שנבנית מחדש, ועל הניסיון להחזיר לכאן, לצד הזיכרונות, גם את החיים עצמם. החיים האלה מתחילים כבר מעט לחזור, 34 משפחות חזרו לכאן רק בחודש שעבר, בתים נבנים, הקהילה מתחילה לאט לאט להתאסף מחדש, יש עדיין רבים שמחכים להשלמת השיקום ולרגע שבו גם הם יוכלו לחזור הביתה. נשמע גם בשעה הזו את הסיפורים של האנשים כאן. נדבר עם מתן שהגיע לחולית כחניך במכינה, השתחרר מהצבא וחזר לכאן עכשיו כמדריך. נהיה גם עם אפרת שבשנים האחרונות הפכה את הדאגה לחיילים ולחקלאים לחלק מאוד מרכזי בחייה, וגם הבוקר ממשיכה לבשל ולדאוג להם לקראת החג. וכמובן קולה של אמא מזמינה אתכם לשלוח דשים לבנים ולבנות, לאבות, לאימהות, לכל מי שלובש מדים וסוגר את החג שבת הזה בבסיס. תכתבו לנו בוואטסאפ את הדשים שלכם, 052-920-2323. נשתדל להספיק כמה שיותר מהדשים שלכם בשעה הזו. שוב הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, 052-920-2323. ליאור קליימן, קליימן או קליינמן, עם נון? בלי נון, ליאור קליימן, חבר הקיבוץ, בחר את השיר הפתיחה. אתה רוצה אולי לבוא, בחיית, נו, בוא, אפה, כל יופי. אז בוא תגיד, יפה, הנה המיקרופון כאן, בוא תגיד בוקר טוב.
1: בוקר טוב, נעים מאוד.
0: את השיר הזה אתה מקדיש
1: לי? השיר אני מקדיש לבן שלי שכרגע נמצא בתירונות שריון, לו ולכל החברים שלו, חטיבה 7, פלוגת גרזן, נותנים בראש, ושיהיה סופה שניים לכולם.
0: אמן.

0: 11 ועוד 9 דקות, קולה של אימא בגלי צהל ישירות מקיבוץ חולית, אנחנו פה. בתחילת המלחמה, כשקולה של אימא שודרה יום-יום, יצאנו לשטח, יצאנו לחיילים. באחת הפעמים ניגש אליי מילואימניק, מזוקן, כי כבר מי רואה מכונת גילוח או סכין, וביקש למסור דש לאימא שלו. הוא סיפר שהם גרים בחולית, סיפר את מה שאימא שלו עברה בשבעה באוקטובר, ואחרי שפערתי עיניים ממש בתדהמה, אמרתי בבקשה תן לי את המספר שלה, אני חייבת חייבת חייבת לדבר איתה. ואז דיברנו בשידור. מתי זה היה, מרים? בדצמבר.
1: לפני שנתיים, כן, כן.
0: כמעט שלוש שנים. דצמבר 23, דיברנו.
1: כן, נכון.
0: ממש לא הרבה זמן אחרי ש... ינואר 24 דיברנו. זה היה לא הרבה אחרי שפגשתי את הבן. את, מרבית חייך גרה בחולית, נכון?
1: לא, אני גרה בחולית 11 שנים. מרבית חיי גדלתי בצאלים, בקיבוץ צאלים.
0: אוקיי. ואיפה הבן בעצם גדל?
1: בצאלים. כן, הוא נולד בצאלים, גדל בצאלים, התחנך בצאלים.
0: אז בעצם באיזה גיל הוא הגיע לכאן?
1: הוא היה בן לפני 11 שנים, אז...
0: הוא היה כבר אחרי צבא? אחרי שירות סדיר?
1: כן, אחרי צבא.
0: ובכל זאת הוא החליט לבוא איתך, למרות שלא... זה כבר לא היה...
1: כן.
0: והוא רצה גם להיות חבר קיבוץ?
1: כן, הוא עכשיו בתהליך קליטה.
0: יאה, עכשיו רק.
1: כן, לקח זמן, את יודעת, אחרי המלחמה ואחרי...
0: כן.
1: אחרי.
0: בפעם האחרונה שדיברנו איתך, אז עוד היית מפונה. זה היה ממש בחודשים הראשונים של המלחמה. בואי נשמע איזשהו קטע מהשיחה הקודמת שלנו.
1: אוקיי.
2: מפונים
1: לאנגדי,
2: במלון של אנגדי. אני מלמדת, בנו פה בית ספר למועצה שלנו, למי שנמצא פה בבתי המלון, ואני מלמדת, אני מלמדת כיתות א', וחלק מהם היו תלמידים שלי בתחילת השנה. אבל את יודעת, כאילו, החיים כנראה יותר חזקים מהכל.
3: כן.
2: אז אנחנו פשוט קמים בבוקר ובאים ומסיכים את דעתנו במשהו טוב כזה ללמד את הילדים.
3: מרים, מה נאחל לך?
2: שנחזור הביתה בקרוב.
0: אנחנו עכשיו כמעט שלוש שנים אחרי. ייחלנו לך שתחזרו הביתה. מה הצפי? מתי חוזרים?
1: הצפי הוא סוף דצמבר, שהבית יהיה מוכן.
0: אי פעם חשבת שזה ייקח כל כך הרבה זמן עד שתחזרי הביתה?
1: לא, ממש לא.
0: בערב שלפני 7 באוקטובר עוד היית בארוחת חג עם חברים. את יכולה בכלל לחזור לרגע הזה היום בידיעה על מה שקרה בבוקר של המחורת?
1: האמת היא שאחרי הארוחה, תראית, ארוחה שמחה, חגיגית, אז הבן שלי היה בחול, ועשיתי בייביסיטר לכלבה שלו, והלכתי להוציא אותה, וככה סביב הגדר, וכל פעם היא עצרה, והאוזניים שלה הזדקרו. נעצרה ככה...
0: כאילו היא שמעה דברים רחוק.
1: כאילו שמעה, כן. וזה היה מוזר, אבל את יודעת כזה, את לא עולה בדעתך שום דבר רע.
0: הזדקו לאוזניים, אבל זה לא היה בשלב שבו היא הרגישה איום מיידי והתחילה לנבוח.
1: לא, היא לא, כן. וזהו, החזרתי אותה הביתה, למזלנו, ואז חזרתי לבית שלי.
0: רגע, היא חזרה לבית שלו והייתה לבד?
1: כן, כן.
0: הכלבה בסדר?
1: הכלבה בסדר, כן.
0: בבוקר הוא מצאת את עצמך לבד בממד, הוא בחול. מה העסיק אותך בראש באותם שעות?
1: וואו, זה היה כל כך מורכב, זה היה כל כך מפחיד, זה היה כל כך... קודם כל, כשדיברנו, הוא ככה אמר לי, אמא, לכי לחדר שלי, יש לי שם כספת, תפתחי אותה, תקחי את האקדח.
0: הספקת לעשות את זה?
1: אמרתי לו שאני לא יכולה, כי היו... ממש מיד היו יריות מסביב לבית, כל הזמן. אמרתי לו שזה לא אפשרי, אז אמר לי, טוב, אז לפחות תנעלי את הבית. אמרתי לו, אומרי, אי אפשר...
0: אני לא יכולה לצאת מהממד.
1: אני לא יכולה לצאת מהממד, כן.
0: ולא יצאת מהממד.
1: וכמובן לא יצאתי מהממד.
0: כמה זמן עבר עד שהבנת שיש מחבלים בתוך הבת?
1: יחסית די מהר. יחסית די מהר. משהו כמו שעתיים, שעתיים וחצי. נכנסו מחבלים הביתה. אני שומעת צעקות בערבית והתנפצויות של דברים.
0: הם ניסו לפתוח את דלת הממד?
1: לא, זה היה המזל הגדול, ואני ככה שומעת אותם, ואמרתי לעצמי, אוקיי, את יודעת, אני כבר מתחילה לרעוד כולי וזה, ואני אומרת, אוקיי, אם הם יפתחו, אני אעמוד בצד, כדי שאם הם יפתחו את הדלת, שיראו קדימה.
0: רק, כן.
1: ובאמת זה היה, והם לא נכנסו, ופתאום זהו, ובשלב מסוים, אחרי הרבה זמן, פשוט יצאו מהבית, כנראה, כי היה שקט מוחלט בבית.
0: העזת לי נשום לרווחה?
1: לא, כי התחיל להיכנס השן לממד. ואז למזלי היה לי ארון בממד, והוצאתי משם מכנסיים, אמרתי, טוב, אני אנסה לפתוח את החלון כדי שאני אוכל לברוח. אבל כמות השן שנכנסה, כבר לא ראיתי שום דבר. הכל היה שחור, סמיך, מחניק.
0: הבן שהם הציתו את הבית.
1: כן, וניסיתי לפתוח את הממד, את החלון, ולא הצלחתי לפתוח את הברזה, את הפלדה, את כן. חלון הפלדה. ממש ראיתי את הסימנים של הידיים שלי על החלון.
0: על הפיח.
1: כן. ואז שלחתי הודעה
0: בקבוצה
1: של הקיבוץ, שאני נחנקת, וזהו, ואיבדתי את ההכרה.
0: וכשפתחת את... אבל פתחת את העיניים.
1: אחרי כמה שעות טובות, כן.
0: איפה היית? איפה מצאת את עצמך?
1: בממד אחר.
0: ומה אמרו לך שקרה?
1: אז מה שקרה זה ש... וואו, משהו שהוא כאילו לי לא מובן מאליו בכלל. יצאו שתי חברות, שיר וענת.
0: צעירות.
1: וניסו להיכנס לבית, לא הצליחו, אז הלכו לחלון של הממד, ניסו לפתוח את החלון, ושיר בכוחות על, באמת, כי אם רואים אותה, אז לא מבינים איך היא הצליחה לפתוח את החלון.
0: כולה קטנטונת. מבחוץ?
1: מבחוץ.
0: את הפלדה.
1: כן, את חלון הפלדה.
0: וואו.
1: כן, ממש ככה. ואז הם ראו אותי ככה שכובה, והם קראו לשני בחורים, לאוז ולאריאל.
0: את יודעת, זה היה ממש אחרי ששלחת את ההודעה?
1: כנראה, כן, די מהר. הם ראו את ההודעה והם החליטו שהם חייבים להציל אותי.
0: לא משנה מי מסתובב מסביב, הם לקחו את הסיכון הזה.
1: ממש, הם חירפו את נפשם בשבילי, כאילו זה משהו שהוא מטורף.
0: הן תלמידות עבר שלך?
1: שיר הייתה תלמידה שלי, כן. שיר הייתה תלמידה שלי באלף בית, כן, הכיתה הראשונה שלי. כן.
0: מתי הבן שלך שמע על מה שקרה?
1: קודם כל, בשלב מסוים לא הייתי כבר בקשר. גם כשנכנסתי לממד הייתי עם פלאפון של 8% סוללה.
0: ומי זוכר להביא מתן?
1: בדיוק, וכבר אי אפשר גם להביא מתן.
0: נכון.
1: ובשלב מסוים אני כבר לא בקשר איתו, והוא מתקשר לחברה. והוא אומר לה מה קורה עם אמא. ואז היא אומרת לו... עכשיו, היא ידעה שמשהו לא בסדר קורה, אבל היא אמרה לו, כנראה שהסוללה...
0: לפי ההודעה ששלח.
1: כן, הסוללה כנראה נגמרה, ואין לנו קשר כרגע עם אמא.
0: הוא לא היה על הקבוצה של הקיבוץ?
1: לא, הוא לא היה.
0: מזל.
1: לא היה, מזל, כן, הוא לא היה. ואחרי, אני לא יודעת כמה זמן, אבל אחרי שכבר היינו שם בממד וראו שככה מתעניינים, אז... שיר שלך לחברה שלי ולאימא של אריאל שאני בסדר וגם שלך לבן שלי ואז כן
0: טוב שמע שאת בסדר כבר למחרת הוא מצא את דרכו חזרה ארצה
1: לגמרי
0: ישר למילואים
1: כן
0: מה עובר עלייך כאימא באותם ימים
1: וואו
0: הוא בן יחיד
1: כן בן יחיד אני
0: את גם, אם אני לוקחת עוד שנים אחורה לגיוס שלו, היית צריכה לחתום
1: הייתי
0: לו.
1: הייתי צריכה לחתום.
0: ועכשיו זה עוד פעם את נכון. אותן תחושות מחדש, כן. אפילו יותר כי זה באמצע לחימה.
1: לגמרי, ואני אחסוך ממך את כל המחשבות שהיו לי ככה, כי באמת, באמת היה קשה, אבל... את יודעת, כשאת חיה בקהילה, אז הקהילה היא תומכת, ויש חברים טובים מאוד, וחברות טובות מאוד, אז
0: שמחזיקות אותך.
1: כן, שאנחנו מחזיקים אחד את השני, כל התקופה הזאת, כן, ממש.
0: באותה שיחה שהייתה לנו אז, בינואר 24, פונית לעין גדי.
1: נכון.
0: והמשכת להיות מורה.
1: נכון.
0: המשכת כביכול את השגרה שהייתה קודם, במיקום אחר לגמרי. זה היה מתוך תחושה שאת חייבת להיות שם בשביל הקהילה?
1: קודם כל, את יודעת, אחרי שהתעוררתי כשהתאוששתי, הייתי בסורוקה. שלחו אותי לסורוקה, ואז חזרתי לאימא, היא גרה בבאר שבע, אז היה נוח לחזור. ואני זוכרת שלמחרת שהתעוררתי בבוקר, אמרתי לעצמי, הצילו אותי, חרפו את נפשם בשבילי, עכשיו אני בשביל הקהילה.
0: זה גם מה שהחדיר בך את התודעה הזו, שאין דבר כזה שאני לא חוזרת לקיבוץ?
1: כן ולא, ברור לי כאילו שחזרה לקיבוץ, כי זה הבית. כחולית זה הבית. אבל כן, אני כאילו באותו בוקר קמתי ואמרתי, אני בשביל הקהילה. והעבודה עם הילדים זה חלק ממני, זה היה לי ברור שזה מה שיחזיק אותי וישאיר אותי שפויה אחרי כל מה שעברנו.
0: מה השתנה ממרים של 6 באוקטובר למרים של היום?
1: יש, לא אדבר על זה, זאת אומרת, יש, את יודעת, יש הרבה חששות ויש הרבה פחדים, אבל
0: יש גם יותר אופטימיות ויותר חוזק?
1: יש חוזק. אני רוצה להיות אופטימית. אני באמת רוצה להיות אופטימית. אני חושבת שזה מה שמחזיק אותי, זה לראות את הדברים הטובים באמת.
0: מרגש אותך לראות איך המקום נבנה מחדש?
1: מרגש לראות, כן. אני רק מחכה שהבית שלי כבר יהיה מוכן. אבל כן.
0: לסיום, מרים, קודם כל, מה תאחלי לכל חברי הקהילה ולבן המילואימניק? ואיזה שיר בחרת לנו?
1: כן, אז אני מאחלת לקהילה שלנו להיות מאוחדים וטובים אחד לשני, שנהיה טובים אחד לשני, שנצמח, שנתפתח, שנעשה שיהיה לנו טוב. לבן שלי יש היום יום הולדת. כן. אז אני רוצה לאחל לו קודם כל מזל טוב ויום הולדת שמח, ואני מאחלת לו את הכי טוב בעולם.
0: אמן.
1: כי אני הכי אוהבת אותו בעולם. ובחרתי את השיר של יום הולדת של ברי סחרוף.
0: מרים, תודה רבה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לך.
0: שתהיה חזרה, מה אני אחל לחזרה הזו? שתהיה קלה, שתהיה שלווה, שתהיה שמחה ואופטימית.
1: תודה רבה.
0: ושגם העתיד יראה ככה.
1: אמן. תודה.

0: 11 ועוד 24 דקות עכשיו בקולה של אמא. מתן הגיע לחולית בפעם הראשונה כחניך במדינה. תתקרב, תתקרב, מאמי, קח את הכיסא קדימה. אופלה. קודם כל הוא הגיע לכאן כחניך במכינה קדם צבאית, משם שירות קרבי בגבעתי. לפני שנה השתחרר מהצבא, הטיול הגדול, אבל בסוף חזר שוב לחולית, הפעם כדי להדריך במכינה שבה הוא התחיל את הדרך ולהיות חלק משיקום הקיבוץ. זה לא מתן.
1: היי, מה קורה?
0: ספר קצת על עצמך, איך הגעת בכלל למכינה הזאת מלכתחילה כחניך?
1: ככה בזור כיתה י"ב, אז היה שנת קורונה, חשבתי עם עצמי כזה מה לעשות לפני הצבא, הרגיש לי שזה צריך איזה שנייה עצירה, והתחלתי לבדוק על מכינות, שנות שירות.
0: אתה במקור גר ב?
1: אני מהקריות במקור, מקריית מוצקין, פחות הולכים באזור, זה פחות הדיבור, וממש התחלתי פשוט לחפש מקומות.
0: אין הרבה מכיניסטים, אתה אומר, משם.
1: פחות האזור.
0: אוקיי.
1: התחלתי לחפש מכינות, והתגלגלתי למכינת הנגב, שהיא מכינה קדם צבאית ותיקה, כבר 26 שנה. והגעתי לכאן ליום רעיון, והתאהבתי פשוט במקום. זה מהשנייה הראשונה.
0: אתה אומר שהשנה הזאת היא ממש עיצבה אותך. מה קיבלת ממנה שנשאר איתך עד היום?
1: לגמרי. אני חושב שמה שאתה מקבל בשנה כזאת היא בכל מכינה, אבל במיוחד במכינת הנגב, זה כלים מנהיגותיים ומקצועיים באמת לחיים. זה מכינה שהדגל החינוכי בה הוא לא עוד משהו. והרמה החינוכית הגבוהה כאן, סתם איך מרימים פרויקט, על הקשר עם הקהילה, על בכללי מה זה שירות משמעותי ומה זה הקשמה, כאילו מבחינת אנחנו כבוגרים ואנחנו בחיים האזרחיים.
0: איפה המכינה נמצאת?
1: אז השלוחה הראשונה והבסיס שלה זה מדרשת שדה בוקר. זה מכינה שנפתחה לאור חזון בן גוריון בנגב, ובעצם ב-2017 נפתחה השלוחה השנייה, ואיפה שאנחנו נמצאים בקיבוץ חולית, כדי להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו גם לאזור העוטף.
0: אז אתה הגעת בעצם לחולית.
1: אז אני הגעתי למכינה בחולית, יש לה היום גם שלוחות בצאלים ובמשמר הנגב, אבל אני חושב שמשהו מיוחד בשלוחה של חולית זה עוד לפני השביעי, אבל בעיקר גם אחרי השביעי, זה הקשר עם הקהילה, אבל גם החיזוק הבסיס שלנו באזור העוטף.
0: בתור מכיניסט הייתה לך משפחה מאמצת?
1: כן, הייתה לי משפחה מאמצת, משפחת מתיאס, שחר ושלומי והילדים. שחר ושלומי הם נרצחו שניהם בשביעי לאוקטובר, בבית פה בחולית. עבורי משהו מאוד, חלק משמעותי מאוד משנת המכינה.
0: זה שובר.
1: מאוד. מאוד.
0: אתה היית באוקטובר 23 היית בצבא כבר?
1: כן, כן, כן. אני סיימתי את השנת מכינה ב-2022. התגייסתי ישר באוגוסט לגבעתי. זה בעצם שנה וכמה חודשים לפני
0: השביעי.
1: כן, שנה וקצת לפני השביעי.
0: אוקיי.
1: אז הספקתי גם לעשות הכשרה, קורס מקים, ובעצם באוקטובר 23 הייתי מק טירונים. כאילו, הכי רחוק ממה שקרה כאן.
0: וממש מהר שלפו אתכם ללוחמה?
1: אז עשינו, סיימנו איתם הכשרה, התקדמתי להיות סמל של אותה מחלקה, ובעצם עלינו ללחימה, באזור הלחימה ברפיח. זה כבר היה מאי 24, אם אני מחזיר אותך לתקופה.
0: שזה לא רחוק?
1: כן, כן. ונכנסנו ללחימה ברפיח. כל אזורי תל סולטן והמקומות פה, ובעצם
0: מתי גילית על שחר ושלומי?
1: באותו היום, בשביעי בערב כבר גילינו את זה. בעצם לא יכלתי גם ללכת לא להשכרה ולא לכל הלוויה, בגלל שסגרנו מלא. המשפחה שלי הלכה במקום, אבל זה היה שובר מאוד, כי אתה מרגיש שאין לך שום יכולת לעזור ושום יכולת להיות ולתמוך.
0: כי אתה רחוק.
1: כי אני רחוק, והצבא באותו זמן היה כולו גם ב...
0: מה זה עשה לך? זה נתן לך יותר דרייב להילחם עבור הבית?
1: זה נתן לי הרבה מאוד דרייב, בעיקר על החזרה שוב, גם היה את כל נושא החטופים, אבל בכללי דרייב ועוד מטען באמת למה הלחימה הזאת היא באמת צודקת, ולמה באמת חשוב להשלים את המשימה עד הסוף. במיוחד גם ספציפית שנכנסנו כאן ללחימה ברפיח, וכל מי שגר כאן בחולית יודע כמה האזור הזה היה מאוים מכל...
0: היה נפיץ מאוד.
1: כן, היה נפיץ מאוד, ולבוא ולהילחם כאן, אז נתן לי באמת הדרייב גם כדי לדעת שיש כאן משימה להחזיר את הקהילה הזאת, את הקיבוץ הזה, להחזיר בכללי את הקיבוצים בעוטף. אמנם אתה פיון במערכת גדולה, אבל כל אחד ששם זה נותן עוד חיזוק למטרה הזאת.
0: זה גם מה שגרם לך לחזור לפה אחרי... סיימת צבא, השתחררת וזה?
1: כן, כן, כן, היה שנה של לחימה גם בצפון הרצועה ומילואים עוד הרבה. ואז כזה גם טיול גדול, טיפה להתעבררות מהשנים האחרונות המטורפות שעוברות פה.
0: מתי עבר לך בראש? מתי נרקם הרעיון להקים את הגרעין פה?
1: בעצם לפני שנה, באוגוסט שעבר, היינו פה בהתנדבות, אני ורועי, שיושב כאן ליד.
0: ומסרב לבוא להתנדבר איתנו?
1: שהוא היה איתי בשנת מכינה גם. היינו כאן בהתנדבות, והיה לנו שיחה עם אחד מהאנשי קהילה כאן. שהוא גם, הוא בעצמו הגיע לכאן כגרעין ב-2011, והוא סוג של נתן לנו קריאת השכמה כזאת, סוג של כפה מטאפורית כזאת, שצריכים חבר'ה צעירים פה, ותחשבו על זה. ואז במשך שנה שלמה גלגלנו את הרעיון הזה.
0: ובעצם הקמתם גרעין, תכלס.
1: כן, כן, הקמנו...
0: שבעה מכם.
1: כן.
0: באו להיות כולכם מדריכים עכשיו במכינה?
1: לא, לא. אז חלק מאיתנו, כולנו עוסקים בחינוך. המטרה של הגרעין זה חבר'ה צעירים אחרי צבא בני 22, 3, 4, שעוסקים במקצועות החינוך.
0: אוקיי.
1: גרים פה בחולית. וגם יש לנו את האווירה המשותפת שלנו, להחיות את הקיבוץ מבחינת עוד צעירים שיבואו לכאן.
0: מתי באתם לכאן?
1: אז בעצם הגענו לכאן, הרעיון הזה נרקם בחצי שנה האחרונה, אנחנו מאוגדים תחת דרך רביד, שזה ארגון שמקים גרעיני צעירים בדרום, יש בניר עוז, יש בניר יצחק, ואנחנו עכשיו הקמנו פה בחולית, והגענו לכאן באזור אוגוסט, התחלנו להגיע לכאן, כל אחד... בשלו.
0: אתם עובדים רק עם מכיניסטים או גם עם הקהילה עצמה?
1: אז אנחנו שלושה מאיתנו עובדים עם שניים מאיתנו בעצם, אני ועוד מי שעובדים במכינה. כמה עובדים בגנים, שתי בנות עובדות כאן בגנים שנפתחו, מעון שנפתח בחולית אחרי המון שנים שלו, ועוד כמה עובדים בחינוך של הנוער. ואנחנו לאט לאט רוצים להשתלב כמה שיותר עוד ועוד בקהילה.
0: מה אתה מרגיש שאתה רוצה להעביר לחניכים? בתור, מתוך השנה שאתה עברת פה כחניך פה אצלך. והקשר שכאילו אתה מרפיח, אתה רואה את, את חולית. ו...
1: אני, מה שאני רוצה להעביר להם ששנת מכינה לא נגמרת ב-30 ביוני. וזה חשוב מאוד. וזה משהו שאני שמתי לי לעצמי כל הזמן בראש. בסוף צריך להמשיך את זה הלאה. וגם אם זה לא יהיה בקיבוץ חולית, אבל זה יהיה במקום אחר, זה חשוב. הלוואי וזה יהיה בקיבוץ חולית, כי צריך כאן...
0: אתה אומר, אתה יכול לסיים את שנת המכינה, אבל שנת המכינה לא מסיימת איתך.
1: נכון, נכון, נכון. לא, וזה גם חשוב שהיא לא תסיים, שהיא לא תסתיים בשנת מכינה. זה צריך להגשים את זה הלאה, אחרי השירות, נכון, יש שירות צבאי ותשקיע בו, אבל אחרי שאתה מסיים את השירות הצבאי, יש לך את החיים הבוגרים, לך תעשה עם הדברים שקיבלת, לך תעשה איתם דברים חשובים, בנגב, הלוואי, בעוטף, בחולית, במדינה. צריך, מפעל המכינות הוא דבר חשוב היום, מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד.
0: כשאתה מסתכל על חולית היום, מה אתה הכי רוצה שיקרה פה בשנים הקרובות? איך אתה רואה את חולית עוד כמה שנים?
1: אני עוד גם לפני השביעי, אני חושב שזה מקום שהוא גן עדן, באמת אני אומר.
0: חד משמעית, מקום מהמם.
1: מקום מהמם, ואני חושב שהוא אפילו יש עוד לאן הרבה לצמוח, והלוואי ויחזרו לכאן עוד משפחות ויבואו לכאן עוד צעירים, והקיבוץ הזה באמת יתחיל במסלול כזה של חזרה לחיים רגילים ושיצמח רק. זה חשוב, זה חשוב מאוד. זה חלק מהתשובה שלנו למה שקרה כאן באותה שבת. לגמרי.
0: איזה שיר בחרת לנו?
1: אני בחרתי את השיר שמש של בית הבובות. שיר שבי מעלה מאוד אופטימיות ואני מאוד אוהב לשמוע אותו. וזהו, מכאן אני אאחל לכל עם ישראל, לקיבוץ חולית, הרבה הצלחה, חג שמח, זהו.
0: מתן, תודה רבה רבה. בכיף, על בכיף. על הכל, על כל העשייה שלך, עוד מגיל 18 ועד עכשיו.
1: בכיף, תודה רבה.

11:38 בקולה של אמא, הגיע הזמן לדשים שלנו, לכל מי שסוגר את השבת, קו נטוי חג הזה. לידו שלנו שנשאר בבסיס בטירונות הנדסה קרבית, גאים בך בטירוף, תמשיך להיות חזק ואלוף כמו שאתה. ליובל האלופה שלנו שסוף סוף יצאה הביתה מטירונות מג"ב, גאים בך לשניכם הגאווה שלנו. אוהבים אתכם הכי בעולם, אמא ואבא. ליבי וליאור, התאומים הלוחמים שלי שסוגרים חג שני עכשיו, תשמרו על עצמכם, מתגעגעת, ומחכה לכם בבית עם אוכל טעים, מיטה חמה וחיבוק גדול. ליאור, הסוף של קורס קצינים תכף ממש מגיע, תחזיק מעמד. אוהבת וגאה בשניכם, אמא מיכל. אני לא יודעת אם זה בוגי או בוגי, אחד מהם שלנו, מפלחות שקט גבעתי שסוגר את החג בדרום, מתגעגעים ומחכים שתצא כבר הביתה, סומכים עליכם שתמשיכו לשמור עלינו, שבת שלום וחג שמח מהאחים וההורים. דש לאושרת האהובה שנמצאת בעיצומו של קורס קצינים וסוגרת את השבת ואת החג, נעבור ביחד מרחוק את ה-21. מאחלים הצלחה רבה בהמשך, סומכים עלייך ועל יכולותייך. עוד קצת ונגיע למגרש המסדרים. אוהבים, אמא ואבא וכל המשפחה המורחבת. לידי והדר המדהימים, שמרו על עצמכם יפים שלי, עלו והצליחו, חג שמח, שנה טובה, אוהב עד מאוד ומתגעגע ממני, אבא יאיר. שמרו על עצמכם, מתגעגעת, ומחכה לכם בבית עם אוכל טעים, מיטה חמה וחיבוק גדול. ליאור, הסוף של קורס קצינים תכף ממש מגיע, תחזיק מעמד. אוהבת וגאה בשניכם, אמא מיכל. אני לא יודעת אם זה בוגי או בוגי, אחד מהם שלנו, מפלחות שקט גבעתי שסוגר את החג בדרום, מתגעגעים ומחכים שתצא כבר הביתה, סומכים עליכם שתמשיכו לשמור עלינו, שבת שלום וחג שמח מהאחים וההורים. דש לאושרת האהובה שנמצאת בעיצומו של קורס קצינים וסוגרת את השבת ואת החג, נעבור ביחד מרחוק את ה-21. מאחלים הצלחה רבה בהמשך, סומכים עלייך ועל יכולותייך. עוד קצת ונגיע למגרש המסדרים. אוהבים, אמא ואבא וכל המשפחה המורחבת. לידי והדר המדהימים, שמרו על עצמכם יפים שלי, עלו והצליחו, חג שמח, שנה טובה, אוהב עד מאוד ומתגעגע ממני, אבא יאיר. איזה כיף לי תמיד לקרוא.

0: או ביחד מרחוק את ה-21. מאחלים הצלחה רבה בהמשך, סומכים עלייך ועל יכולותייך. עוד קצת ונגיע למגרש המסדרים. אוהבים, אמא ואבא וכל המשפחה המורחבת. לידי והדר המדהימים, שמרו על עצמכם יפים שלי, עלו והצליחו, חג שמח, שנה טובה, אוהב עד מאוד ומתגעגע ממני, אבא יאיר. איזה כיף לי תמיד לקרוא את הדשים שלכם, יא אללה. בשבעה באוקטובר, כאמור, אלפי אנשים עזבו את המשפחות שלהם ויצאו להילחם בעוטף. אבל עבור רבים, המלחמה לא הייתה בדרום הרחוק, אלא ממש מתחת לבית. התושבים שיצאו החוצה להגן עליה, קר להם מכל, המקום שהבית שלהם, המקום שבו גידלו וחיו, גידלו את הילדים וחיו. בתוכנית מיוחדת שתשודר ביום שני הקרוב, 5 באוקטובר, בשעה 16:00, מאיה זוהר חוזרת אל סיפוריהם של 4 אנשים שיצאו להילחם על הבית בשבעה באוקטובר, בהם גם בוריס.
1: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות לא רשמית כזאת על כל נפש שיש פה, אז אתה הרבה יותר דרוך שיקרה משהו.
2: חייהם של רב סמל מתקדם במילואים בוריס וולוביק, קבאי בנמל אשדוד ומשפחתו בקיבוץ נרעם שבעוטף עזה, מעולם לא היו רגועים. הוא, כמו תושבים רבים בעוטף, כבר התרגל לצלילי שריקות הטילים לצד נוף פסטורלי וציוד ציפורים. למרות החיים המורכבים בקיבוץ, שכללו אין ספור ריצות למקלטים, כשהרמקולים הפזורים בכל פינה מטריעים צבע אדום, הוא לא הסכים לוותר על הבית, גם בשבעה באוקטובר. בבוקר של השבת השחורה התעורר בוריס עם משפחתו, ומיד הבין שלא מדובר בעוד מתח טילים רגיל.
1: ב-6:29, אזעקה, צבע אדום, אמרנו טוב, אזעקה 2, שגרתי לצערי, לא משהו שהם לא חוו. אחרי איזה 15 דקות הבנו שמשהו חריג, כאילו כמות האזעקות לא פרופורציונלית.
2: בוריס עדיין לא עיכל את היקף הפלישה, אך במהרה השמועות על המתרחש מתחת לביתו, הגיעו גם אליו.
1: 6:37 מתחילות ההודעות, עוד הייתה קליטה. חברים מכפר עזה כותבים, יש מלא ירי בתוך היישוב, לא ברור מה הולך. וב-7:22 רושם חדירה ודאי. אז אתה מבין שכבר חדרו לשם?
2: באותו רגע בוריס החליט. הוא משאיר את משפחתו בממד ויוצא להציל חיים. אז הוא עוד לא הבין את הסכנה שבחוץ.
1: לקחתי איתי תיק חובש, ופשוט התחלתי להסתובב בין הבתים, לראות אולי יש מישהו שפצוע ולא יכול לבקש עזרה. בהכשרה השנייה שלי אני קמבאי, אז ראיתי שהיו מלא שריפות קטנות כאלה, בגלל הרסיסים, בגלל הטילים. תפסתי מטף מאחד השכנים, פשוט התחלתי לחבות בתים שהתחילו לעלות באש.
2: הערב התחיל לרדת, ובוריס, אחרי שעות של לחימה, הצליח לעצור לרגע בבית.
1: אשתי אחות במחלקת ילדים, אז יש לה איזה פקל תרופות קבוע, ואז היא לקחה תרופות, ויצאנו מהקיבוץ. ביציאה מהקיבוץ, אחד החבר'ה צועק לי, אל תצאו, אל תצאו. צומת שער הנגב, יש בה מלא מטענים, ואז אמרתי, טוב, אם צומת שער הנגב חסומה, אנחנו נעבור דרך סדרות. פתאום אנחנו רואים גופות על הכביש. בפנייה לתחנת משטרה, רואים כוחות צבא, אני אומר לה, אוי ובוי.
2: עבור בוריס המאבק לא תם בערב של אותה שבת. הוא המשיך להציל חיים ולהילחם גם בחודשים שאחרי.
1: מ-8 לאוקטובר רצו לגייס אותי, אמרתי, רגע. הוא פה קצת בחרבו דרבו, וב-10 לאוקטובר עליתי צפונה. איזה חודשיים בערך פלוס מינוס, אחרי זה עוד בהמשכים.
2: אחרי 7 באוקטובר, בוריס ומשפחתו פונו לתל אביב למשך 11 חודשים. לבסוף, על אף הקושי ותחושת האשמה, הם חזרו לביתם בנרעם.
1: אני מרגיש השם שאני הבאתי אותם לפה, כי בסוף, אתה מתאהב בשקט. ועכשיו, כשיש לי ילדים פוסט-טראומטיים, אני אומר, למה עשיתי את זה? ואז כשחזרנו לפה, מהפינוי, הייתה לי תקופה שנחנקתי מהבכי בלילה, שאף אחד לא ראה. ואמרתי, למה החזרת אותה לפה? למה זה מגיע לה?
2: ולמרות הכל, הזיכרונות היפים וגם אלה שפחות, נטעו אצל בוריס את ההבנה שאין לו בית אחר.
1: אני מגיע לבית של חבר שלי, אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה. ואני יושב מול הבית של אופיר, ואני אומר לעצמי, מה אופיר היה אומר, אם היה יודע שככה, אחרי כל מה שעברנו, אני רוצה לקום ולעזוב. אמרתי, פאק אוף. לא עוזב לשום מקום שהם יעזמו.
0: מאז פרוץ המלחמה, אפרת ג'ובאני כמעט לא עוצרת. היא התגייסה להגיע לעוטף כדי לעזור לחקלאים שנשארו בלי ידיים עובדות.

0: המשיכה לעזור בהכנת אוכל לחיילים ולמילואימניקים, ובשנה האחרונה אפילו עזבה את ראשון לציון, עברה לגור במושב יתד, כדי להיות יותר קרובה אליהם. גם ברגעים אלו ממש, בזמן שאנחנו מדברים, היא לא נמצאת איתנו כאן בעמדת השידור בחולית, אלא במוצב סמוך לגבול עזה. שם היא מבשלת לחיילים שסוגרים את השבת, ולמרות שהיא שם, היא אפילו דאגה להביא עד אלינו הבוקר אוכל לכאן. שלום אפרת.
1: היי נעמי.
0: אחרי כל הפתיחה הזאת, ספרי לנו קצת על עצמך. התחלנו בלספר שעברת מראשון לכאן. מתי זה היה?
1: זה היה באוגוסט 24, עברתי לבד, המשפחה נשארה במרכז, אני אמא לתאומים בני 30, סגי ומטל, וסבתא לנכד, עבדתי בעיריית ראשון לציון, יצאתי לחלט, והגעתי ליתד, את יתד הכרתי דרך מהשמיני באוקטובר, שהייתי בהתנדבויות, כי הם היו צריכים ידיים עובדות בחקלאות, וזה היה אך מתבקש ומובן
0: זה,
1: לי בכל
0: זה
1: אופן.
0: חתיכת הבדל בין, כן. בין לעבוד בעיריית ראשון לבין לבוא להתנדב בחקלאות. איך עשית את המעבר? מה גרם לך לעשות את השינוי המאוד דרסטי הזה?
1: קודם כל זה עצב השעה היה. בשמיני באוקטובר לא היו תאילנדים, כמו שאתם זוכרים. לא היו ידיים שעובדות, החקלאים ככה קרסו תחת הנטל, כי העגבניות מלפפונים צריך לקטוף. מלחמה, לא מלחמה, זה צריך, צריך להמשיך להתקיים.
0: התאומים מה אמרו על זה? רגע, את נעלמת לי? פאט?
1: פאטי?
0: או, עכשיו אני שומעת אותך, כן.
1: אוקיי.
0: מה הם אמרו על זה כשהם הבינו שממש עוד בזמן לחימה עצימה, את כל הזמן שם?
1: כן, הם יודעים שיש להם אמא מג'נונה שהיא קצת, כשהיא רוצה אז היא עושה, והם די פרגנו בסופו של דבר, כנל גם לגבי המעבר, זה לא פשוט. את הילדים שלי ואת המשפחה אני לא רואה באופן סדיר, כל שישי או כל יום. אני רואה אותם בקפיצות של פעם בחודשיים, ארבעה, ככל שזה מתאפשר, כן, כן, אבל זה שליחות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני רואה בזה באמת צעד שהוא מתבקש, מעבר לחוויה של כל הדבר הזה, אבל זה באמת צו השעה היה.
0: טוב, מה שהתחיל כעזרה לחקלאים, הפך עם הזמן להתנדבות הרבה יותר רחבה, איך הגעת מזה למטבח ולבישולים לחיילים?
1: אז מטבח ובישולים זה אהבה, ואת יודעת, עשיתי לביתי, הכרתי את סיירת גולני, והאכלתי אותם, אני גם מאמצת את סיירת גולני בכל מה שמשתמע ממנו, ובעצם היותך גר פה בעוטף, בגזרה הזאת, שהגזרה הכי דרומית, אני פשוט, מה שנקרא, מכירה את כל המקומות שבהם חיילים נמצאים, וניגשת אליהם ושואלת ומתעניינת, ומחלקת להם ארטיקים, ופוגשת אותם, מה שנקרא, רואה אותם כשהם יוצאים עם הטנקים מחאן יונס ומרפיה, ומפה עלה הצורך לבשל, להתחבר אליהם יותר, לדעת, ומי שכך, גם נחשפתי, אני נחשפתי אליהם, פועלה.
0: בהתחלה... בשנה הראשונה עוד היו המון המון המון מיזמים של בישול החיילים. את מרגישה דעיכה בתקופה האחרונה?
1: האמת שכן, מאוד מאוד. אני מדברת איתך כמו שציינת, פה ממוצב דימה שנמצא 500 מטר מגבול עזה. יש לנו פה חמל שנקרא חמל של אפק חסקה לרקדן. ואנחנו נמצאים פה ומבשלים מדי יום שישי. לצערי, ובאמת אני אומרת, גם הידיים העוזרות, המתנדבות, כבר לא נמצאות, אני נמצאת פה, ולא, זו הסיבה שלא יכולתי להגיע אליכם לעמדת השידור, כי פשוט אין ידיים. היום אנחנו פה שני אנשים שמבשלים, ויש פה לא מעט חיילים, מכניסים לתוך עזה, ולצערי, לא בידיים ולא בתרומות נותנים לנו, אז זה אך מתבקש. אני בימי 50 מבשלת למילואימניקים אצלי בבית, ואז בא ביום שישי לפה להמשיך לבשל, וזה הדבר הכי מתבקש לעשות. כשמילואים לי אומר לך, אפרת, מעבר לדגים, למטבוחה, לכל האוכל הטעים, אתם פשוט רואים אותנו, אתם פשוט מבינים שאנחנו עדיין פה. נכון, זה לא את הפריסה של כוחות כמו שהייתה בימים הראשונים, בשנה הראשונה של המלחמה, אבל הם פה, נעמי, הם פה והם צריכים אותנו בתחיבוק, ואנחנו פה בשבילם. ומבחינתי... עד שצריך.
0: זאת אומרת שהבישול של יום שישי מתחיל אצלך כבר ביום ראשון. איך נראה שבוע כזה?
1: כן, יום ראשון זה הכנות לקראת יום חמישי. אני אישה שלא אוהבת קניות ברגע האחרון, אז כל ההכנות, להתארגן, לקנות, לסדר, להביא את כל הפרודוקטים, לחשוב מה אתה מכין, כי לא כל שבוע זה אותו אוכל. אז זהו, מיום ראשון מתחיל. יש לי שותפים לתוך העשייה הזאת, שזה גם קבוצה של מתנדבים באזור המרכז, זה נקרא מגן של תקווה. והם באמת, גם הם מסייעים בין אם בתרומות, כי אני לא עמותה, אני לא עסק, אני בן אדם פרטי שעושה את זה מהמטבח הפרטי שלי בבית.
0: את אפילו התאמת את הבית שלך לבישולים בכמויות גדולות, נכון?
1: כן, הכשרתי אותו בבית הציוד, קניתי, הצטיידתי בדברים, כן, כי בישול ביתי זה לא דומה ל... עשיתי רכישות די גדולות, וכדי להתאים את
0: עצמי. זאת אומרת, על קיריים של, על קיריים של ארבע להבות, את לא יכולה לבשל גדוד.
1: אני לא משלת לגדוד, אני משעה לכמויות של גם 70-80 לוחמים. ראש השנה שעבר, אני יכולה לספר לך שבאו מלא חיילים, ברגע שידעו שיש אופציה, לקחתי על עצמי, יצאתי לחופש מהעבודה, ופשוט בישלתי. אני בשוטף שלי, אני מעבר לזה שעבדתי ברית ראשון לציון, יצאתי לחלט, אבל ביומיום נכון. שלי אני עובדת בחברה לשיווק חקלאי, מה שמאפשר לי גם את כל הנושא של הירקות וכאלה כתרומה, מקום תורם. וכן, יש דברים שלא לא נתרמים, אז אני רוכשת מכספי תרומות ומכינה.
0: האמת שכשתמיד נכון, תמיד כשהולכים לאימא או לסבתא בערב שבת, תמיד אומרים, אם מבשלת לגדוד, במקרה שלך זה נראה לי נכון.
1: כן, כן, זה לא מרתיע אותי, גם בעבר החוק היה לי קייטרינג, אז המטבח לא עזר לי, ואני באמת אוהבת, ועצם זה שחייל בא ואומר לי, וואלה, עשית לי את החג, עשית לי את השבת, עם הדגים, שאתם גם תכף תתאמו אותם, ועם האפייה וכל מה מסביב, זה באמת עולם
0: כן, ראיתי שהוציאו לפה חמגשיות גדולות, כבר הוציאו את הדגים לכאן, אתם כבר התחלתם לטעום? אה יופי, מחכים לנו? איזה כפרה, איזה מהממים, הדגים שלך פה בזה, בסטנדביי כבר חיממו אותם. נוצר בעצם קשר, נוצר קשר הרבה יותר מעבר לאוכל עם החיילים, נכון?
1: לגמרי, לגמרי, גם בפן האישי, להכיר את האימהות, החברות, את הסבתא, את כולם, על בסיס, כשהם נמצאים בתמרונים, אז באמת בקשר רציף, וכן, הילדים
0: יש,
1: האלה...
0: יש גם חיילים שאת בקשר איתם גם אחרי שמשתחררים. מה הקשרים נכון, האלה בעצם נכון. נותנים לך?
1: וואו, נותנים לי ולהם, זה לא נגמר, זה פשוט לא נגמר, יש לי... קצין שאחיו נהרג לפני 4 חודשים בסיירת נחל, נועם אדמוני זיכרונו לברכה, ואחיו הקצין בסיירת גולני לפני 2-3 חודשים התחתן, ולמגיע גם למקומות הפרטיים, לבתים שלהם, להיות בקשר, חג שמח, לא על בסיס יומיומי כמובן, אבל זה באמת הם, בתוך הלב שלי, סיירת גולני, צוות ניוד ובכלל, הלב שלי, הילדים, יום הולדת, כשיש למישהו, זה לא עובר מתחת הרדאר, זה בלונים בצבעים של גולני, עם עוגה, כל הפינוקים המתבקשים. כמו שמגיע להם, נעמי, ומגיע להם בין אם הוא סדיר, בין אם הוא מילואימניק, מגיע להם את הלב ואת את הנשמה, הם עוזבים את הבתים, משפחות, עוזבים את העבודות שלהם, את המקומות, את השגרה שלהם ובאים אלינו. זו הסיבה שאני יצאתי מהאזור נוחות שלי למעשה, ועשיתי את המעשה הזה של לבוא. אני לא נשארת פה להרבה זמן, ביולי 27 אני מתייצבת בחזרה לעבודה שלי, השגרתית בעיריית ראשון לציון, אבל עד אז וגם אחרי כן אני אמשיך לעשות כפי שעשיתי בעבר, הייתי מתנדבת בעבודה למחנה חייל ולתת בעוד כל מיני מיזמים ועמותות שונות, כי הלב הוא באמת
0: תגידי, לתת איפה, את, את אומרת שכרגע חסרות לכם ידיים עובדות לבישולים,
1: נכון.
0: איך אפשר ליצור איתך קשר למי שרוצה לבוא ולהתנדב ולעזור לכם עם הבישולים של יום שישי לחיילים ולמילואים נקים?
1: אז יש לנו את, כמו שהזכרתי, את אסרי חסקל, שהוא המנצח של ימי בישול בימי שישי. אני יכולה למסור את, את הטלפון שלו מעל גלי היתר, וליצור איתו קשר, ליצור איתי קשר, כל דרך מבורכת לגמרי.
0: תני טלפונים, שכולם ידעו.
1: אסי, 050-558-0286, והטלפון
0: רגע,
1: שלי...
0: רגע, אני רושמת כדי שאני אוכל לחזור על זה, 050...
1: 558-0286
0: זה הטלפון של אסי.
1: נכון, ושלי זה 052-356-3029.
0: יופי, רשמנו. חברים, אני מזכירה שוב את הטלפונים שעכשיו אפרת נתנה לנו בשביל, אם אתם רוצים לבוא ולעזור ולהתנדב, כי באמת זה הולך וקטן מספר האנשים שבאים ומבשלים לחיילים. אז הטלפון של אפרת, 052-356-3029, של אסי, 050-558-0286. יקירתי, איזה שיר את רוצה שנסיים איתו את השיחה הזו שלנו?
1: ילדה מטורשת של בר צברי, שאין מתאים ממנו, ואני רוצה להגיד תודה רבה באמת לכם על ההזדמנות, ותודה רבה לבורא העולם על הזכות הענקית לעשות את השליחות הזאת שלי לגמרי.
0: אפרת, אין נפלאה ממך, באמת. תודה רבה, חג שמח.
1: חג שמח, שבת שלום.
0: זהו, אנחנו מסיימים את השידור הזה כאן מחולית ואומרים תודה לצוות, לעורכת עליה בן שושן, בהפקה אוסנת שנקמן, הגר ימה כהן, תהל כהטאבי, נועה סוויסה וזוהר שדה, על הצילום והדיגיטלי, תמר עמיאל, מפיקת שידור החוץ גל עטיה, הטכנאי אלון סמיד, הנהג אילי ברזל באולפן, ליבי פאר, הטכנאי באולפן, אוהד מנדלאוי, ובפיקוח הטכני דוד מימוני. שתהיה לנו שנה טובה, בריאה, שקטה, שלווה, עם המון ביטחון, המון אופטימיות לעתיד, המון תקווה לדברים טובים. חג שמח, שבת שלום, וניפגש בלי נדר בשבוע הבא.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סרן למד, מפי בהכשרות, אתה בעצם פצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
5: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: גלי צהל, השעה 12, מועדים לשמחה באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. טייס טיסת פליי דובאי, סמית מצ'אר, שנפצע לאחר שהותקף על ידי טייס המשנה, שוחח היום עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ממיטתו בבית החולים באבו דאבי, וסיפר בדמעות על רגעי האימה בתא הטייס. נלחמתי על חיי. כששכבתי על הרצפה יכולתי להרגיש את המטוס צולל ואמרתי לעצמי בזמן שחטפתי מכות זו הדחיפה האחרונה סמית תעשה את זה, הדלת ממש שם איכשהו פתחתי את הדלת וכולם נכנסו לכולם היה תפקיד שווה בחילוץ ניסיתי לעצמי וידעתי שאסור לי לתת ל-150 נוסעים למות כך טייס טיסת פליי דובאי ממיטת חוליו. ראש ממשלת הודו אמר לטייס, הצלת הרבה מאוד אנשים, כולם מתפללים עבורך, והיום כל הודו יכולה לומר בגאווה, אנחנו ההודים לא רוצחים. כך נרנדרה מודי. החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת טיסות החילוץ מדובאי. הפרטים כתבת התחבורה נעמה מזור.
1: לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, ארקיה וישראל מודיעות כי הן קיבלו את האישורים הנדרשים להפעלת הטיסות. במשרד התחבורה טוענים כי הגיעו להסכמות עם האמירותים, ארקיה צפויה להפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר ופועלת להוציא 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע, בעוד ישראל נערכת לביצוע טיסה נוספת במוצאי החג.
0: הרוג ופצוע בינוני בהתרסקות מטוס קל הבוקר בשטח פתוח באזור כפר קרה, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
2: במטוס שהוא מדריך וחניך שהיו במהלך טיסת הדרכה, בתום מאמצי חילוץ נקבע מותו של גבר כבן 70 שסבל מחבלה רב מערכתית וכוויות חמורות. פצוע נוסף בן 34 פונה על ידי מד"א במצב בינוני עם כוויות בגופו גם כן, לבית החולים רמב"ם, נסיבות ההתרסקות מצויות בחקירה כעת, ובמשטרה מבקשים מהציבור להימנע מהגעה לאזור.
0: כתב אישום יוגש נגד תושב בקה אל רביה באשמת ביצוע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. על פי כתב האישום, מחמד פעם עם חמד חלף, בן 25, אזרח ישראלי, חשוד שיצר קשר עם גורמים איראניים וביצע משימות בהכוונתם תמורת תשלום כספי. עם סיום החקירה המשותפת של שבק והמשטרה, התבססה תשתית ראייתית מוצקה נגדו, והיום יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה. כתב אישום חמור בגין עבירות של מגע עם סוכן זר. גבר בן 56 חולץ במצב אנוש מבור בעומק של 20 מטרים בירושלים. הוא טופל במקום בידי צוותי מגן דוד אדום בשיתוף הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק. לאחר מכן הצוותים פינו אותו לבית החולים. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר, גשם מקומי היום בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן נוספות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיה. תהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות בצוות היום, ובייס וטולן.
3: סוכות בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, ון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לאלה סלוק, העורכת שלנו, שלום למוטי זדה, הטכנאי.
0: שלום, שלום, מועדים לשמחה. האמת, מחשבה ראשונה ככה שעולה בראש?
1: ראשונה, כי מעניינת אותי גם השנייה והשלישית, אני עוד מעכלת ומאבדת את האירוע, אז אני אשמח לשמוע את כל מחשבותיך.
0: וואו, גם השנייה והשלישית הם ראשונה.
1: נאור, בדיוק.
0: כל הזמן זה פרץ של מחשבות ראשוניות כאלה. אז בעצם התוכנית הזאת הייתה אמורה להיות מבוטלת, כלומר, עכשיו...
1: אמיתי זה המחשב...
0: לא, אני לא חושב עליי...
1: המטוס הוצל.
0: כל אחד חושב על עצמו, סתם, זה דבר טבעי ואנושי. אבל כשאני חושב על מה בזמן הזה, כשהתוכנית הזאת משודרת, ואגב, אנחנו מקליטים השבוע קצת לפני, אבל בעצם היינו אמורים להיות עכשיו בתקופה של ימי אבל, לא יודע, בלתי נתפסים, אבל לא יודע איך להגדיר אותם, אבל את יודעת מה, הייתה, עכשיו זה לא הלוויות, זה השידור, זה נורא להגיד את זה, אבל צריך להבין מה היה אמור להיות כאן, ממה ניצלנו כדי להודות על הנס הגדול. בעצם עכשיו זה הדיווחים על החיפושים של גופות, 174, כולל...
1: אולי זה עם הטייסים.
0: כולל גופת הטייס המחבל או לא. ואז היו חדשות טובות, נמצאה עוד גופה. והיינו מוצאים נחמה בזה. שזה גם דבר גדול שמתוך...
1: סגירת מעגל, השם ישמו. קודם כל זה מצמרי, זה נורא פשוט, הניסוי שעשית עכשיו, אתה יודע, הכותרות ואנשים, אני אתמול הסתכלתי עליהם, אתמול, שלשום, שוב, מצד אחד בא לי להגיד, כן, התוכנית הזאת מוקלטת מראש, מצד שני, אם כבר נרגעתם, כלומר, אם אתם שומעים אותה, יום שישי, 12 בצהריים, ואומרים, מה, המטוס, כבר שכחנו? אז לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא... יש פה אירוע, מגה אירוע, לכאורה כאילו מה, לא קרה כלום, כולם יורדים בשלום מהמטוס, מתחבקים, ואיזה נס, זה חומר לסרטים, לספרים, יש פה משהו מטלטל, אל תשכחו את ה...
0: זה מדהים מה שאת אומרת, את יודעת, כי באמת לא דיברנו, אבל אחת המחשבות שעברו לי, אחת המחשבות הראשוניות, זה כמה זמן אתה יכול לחיות בהכרת הטוב על משהו שלא היה. כלומר, כי בסוף, לא היה. הם נחתו, וכולם בסדר, אז כמה זמן, אתה יודע, ברגעים הראשונים, וואו.
1: הרי בצער אתה יודע להיות, יש אפילו הלכות של 7 ו-30 שנה, והשם ישמור, ואנחנו נכנסים, עוד מעט נדבר על חג שמחת תורה, שהוא גם הזכרה לכל כך הרבה נשמות יקרות. אבל איזה טלטלה, אתה יודע, המילה מעבר חד היא כבר קטנה על מה שהולך פה, כי בואו אולי נשחזר רגע, באמת, גם לאנשים, אני חושבת שיש כאלה, אגב, שלא היו בחדשות, באו אחרי 2-3 שעות. אני איכשהו, ראיתי את הדיווחים הראשוניים, אתה אומר חטיפה, לא חטיפה, אתה בחרדה, בדאגה, בתהילים, ואז תוך שניות, היו כמה דקות שבהן, אתה יודע מה, אני רוצה להתנצל על הדקות האלה, היו כמה דקות שבהן אמרו, זה קטטה, ואפילו בדיחות כזה על הישראלי המכוער. בדקות שבהן הישראלי...
0: רגע, בהתחלה קטטה במטוס,
1: לא
0: בקוקפיט.
1: נכון, ואז אתה אומר לעצמך, וסליחה, כי בדקות האלה הישראלי הכל כך לא מכוער, נלחם שם על חייו, זה הדקות של הנס. ואני אומר, אוי שנו, איזה ישראלים שרבו בדוביי, או מישהו יהודי, ערבי, מה הלך שם בדרך, מי רב עם מי, מי אמר למי, מה קרה, משהו כזה מביך, ואתה אומר, אוי נו, באמת, על זה הסוג הזה, תקראת חירוב במטוס, פדיחות. וכאילו, רגע, באותן שניות, מה שבאמת התחולל בשחקים, כן, אתה יודע, אין לנו מושג, ואז לאט, לאט, לאט, עדיין מתגלות, ועוד נגלה עוד דברים, אבל ההבנה, אני חושבת, המהירות שבה אתה עובר מתהילים לבדיחות, לקלטים, היום גם ה-AI עוזר, כל מיני שטויות שרצות, אתה כבר בבדיחות, בעוד שאתה, הלו, תמשיך להגיד תהילים, כלומר, זה שיש איזה כותרת קלושה, חשש לקטטה, ולאט, לאט מתברר לך גודל ועוצמת פרט שמוביל לפרט שמוביל לפרט, אין לך, אתה יודע, בהרבה אירועים אנחנו אוהבים את הגיבור, יש פה כמה גיבורים בולטים, אבל אתה מבין שהאישה ששמעה את הרעש, ושמה לב שמשהו לא בסדר, והטייס שככל הנראה פתח, אני ראיתי שמישהו חילק את זה, לטייס הטוב והטייס הרע, ניסה להסביר לילדים, אתה יודע, השוטר הטוב, השוטר הרע, זאת אומרת, הטייס האומני ושוטר הטייס ההודי.
0: האגביות שבה, את אומרת, ניסה להסביר לילדים, כאילו זה לא נושא מרכזי, ובפרט ילדים, את יודעת, ילדים שטסים, והרי זה,
1: נכון,
0: מה אתה אומר להם, ותמיד כשאתה אומר מה אתה מסביר לילדים, זה בעצם מה אתה מסביר למבוגרים, מה אתה אומר לעצמך.
1: שהילדים לא יראו תעודים של אדם. ואז אתה מבין שהוא כנראה פתח, הצליח לפתוח את הדלת, והנושאים ששעטו פנימה והצליחו לנטרל את המחבל הזה. נו, בבית, והגאים, לא, אתה עושה לי כזה תנועה עכשיו, כאילו, מה, אתה חושב שכולם יודעים פרט אחרי פרט?
0: איזה תנועה אני עושה לך?
1: לא, לא, עשית לי עכשיו תנועה של יאללה, יאללה, כולם יודעים את הפרטים?
0: לא, ממש לא.
1: אז אוקיי, אז אולי זאת התנועה של כאילו, כמו שהוא הרים את ההגאים, ניסית לעשות תנועה, המטוס צולל למטה ויניב מרים אותו לשמיים. ויש שם שני טייסים בריטים, שוב, צריך לספר, בפרטי פרטים, בניסי ניסים, צריך לפרט, צריך לספר, ולשחזר ולדעת, ועוד, זה מטורף. ושוב, עוד התגלו דברים. ויש שם שני טייסים בריטים. ומנחיתים את המטוס. איפה? בסעודיה. והכל נגמר בזה שירת עם ישראל חי אחת גדולה ככה על, על אדמת סעודיה, ואנשים יורדים, אתה כל כך אוהב אותם. פשוט לי יצא לראות איזה 20 שניות שאנשים שיורדים מהמטוס, ואתה אומר, אתה לא מכיר אותם, ובהקשר אחר היית אמור, כמו שאמרת, ככה להתאבל עליהם, ולדאוג להם, ולהתפלל עליהם, והנה הם פה עם אנשים שחיכו להם בבית, ועם תוכניות לחג, והכל כאילו, כולה איזה, שמעתי תוך כדי ראיון עם אישה שהייתה בנתב"ג, והתלוננה על 4 שעות עיכוב בטיסה שהיה לה, ללונדון. ואתה אומר, וואלה, גם זאת דרך לראות את הדברים, הרי אתה אמרת שהכל אישי.
0: כל אחד אישי, כן.
1: תראה, גם אני, אם אני הייתי שם יכול להיות שזה, אתה בעצם אומר, אוף, הטיסה שלי ללונדון, גברתי, היא צודקת, היה לה דילי מאוד רציני באותו יום לטיסה שלה.
0: כן, זה דבר, תשמעי, אמרת שהתנצלת על מה שעשית באותם רגעים, מעניין, אני דווקא לא אתנצל על מה שעשיתי באותם רגעים, אם כי זה לא חוכמה, כי הם היו רגעים די ספורים, כלומר, מהרגע שידענו, זה היה די מהר מהחשש הנוראי לחטיפה ודרך הקטטה במטוס, קטטה בקוקפיט, נחתו בעוד 10 דקות, הם ינחתו בשלום, זה היה די קצר, טווח של כמה, יחסית כמה דקות, לא יודע מה, 20 דקות, חצי שעה, משהו כזה, ואני, את יודעת מה, כלקח שלי משמחת תורה, 7 באוקטובר, עוד נדבר על זה, כמו שאמרת בהמשך, אז אמרתי, אני עכשיו מתנתק מהשידור החי, והולך להגיד תהילים. כי עדיין יש לי דברים שמייסרים אותי, את עצמי, על, על, על שמחת תורה, שלא מספיק התפללתי בזמן האמת. אני לא מדבר בשמחת תורה עצמה שלא לא ידעתי, ואף אחד לא ידע.
1: את ההיקף, אף אחד לא ידע.
0: אבל גם במוצאי שמחת תורה, זאת אומרת, ב-7 באוקטובר בלילה, וגם בימים שאחרי, הרי עוד היו קרבות בהתחלה, עוד היו, אתה שומע אחרי זה על אנשים, על הסיפור. זאת אומרת, אז לא הייתי ברגע הראשון שלא ידעתי כלום, ידעתי שקורה כבר משהו מאוד גדול, ואם הייתי באותו זמן מתפלל ופחות מחובר לחדשות, ופה, לא יודע, אולי בגלל שזה ככה קרה בתקופה הזאת של שוב סוכות, שוב חגים, שוב, ואמרתי, אני עכשיו מתנתק מהריאליטי, שזה לא ריאליטי, זה חיים ומוות, אני לא אדיש לזה, אני מתחבר, אני הולך ואומר תהילים, ואני לא ידע את זה בזמן אמת, את תדע שלי, נכון שאמרתי לך, תעדכני אותי, ושוב, קשה מאוד להחזיק מתח רוחני, הרבה זמן, בסוף אתה בן אדם, אתה רוצה לדעת, אתה רוצה להתעדכן בחדשות, אתה לא יכול עכשיו להתנתק ולהגיד תהילים וזה, אבל פה היה כמה דקות שאני אומר, וואו, ברוך השם שנהגתי נכון.
1: ואני אגיד שאני משווה ומעלה, מה שנקרא. אחת, אני חושבת שכמה 174, אני אמרתי שמעניינת אותי המחשבה הראשונית שלך, והשנייה שלך, אני רוצה לשמוע אותם. אתה יודע, מהקצת בינתיים, איזה משפט נוראי, אומרת שם האישה, אמרתי שמה ישראל, לא יודעת איך קוראים לשוב עוד הכל ככה פרטים, אמרתי שמה ישראל, ואמרתי רק שזה יקרה מהר, שהילדים לא יסבלו. אתה יודע, אנשים בתודעה כזאת, זה נורא. ומצד שמיני, אתה אומר, כאילו, פתאום העולם שמתפעל כל כך מהסיפור, אותו עולם שבכזאת צביעות, בדרך כלל כאילו, מתייחס אלינו, אתה מבין? טוב, הסיקור בתקשורת הבינלאומית, ואיך רואים את זה וכולי, גם על זה רצו, מדי מהר רצו מלא מלא בדיחות, כן? ישראלים הקימו התנחלות לא חוקית בתא הטייס במטוס בדובאי וכולי וכולי.
0: כלומר, זה מה שיגידו...
1: כן, רצו על זה כבר הרבה קלטים כאלה, של איך העולם יסקר, ומעבר לכל, אתה כל כך הרבה אנשים היו באותם רגעים בהלל, וזה בעצם, כשאין מילים, בעצם אין מילים, כל מה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו מדברים כבר כמה דקות, זה יותר תחושות, זה הודיה, זה שמחה, זה צמרמורת, זה גם תסכול, אתה אומר, בוא, איזה מחדה, סליחה שאני אומרת, איזה פשלה, טייס אומני נוחת בישראל, ויוצא מפה, ומי הוא ומה הוא, מה זה הפרטאצ' הזה? כאילו, תמיד אומרים, הקונספציה היא לא על הגבולות של נחל עוז, שבעזרת השם, בוא שנייה, מה היה פה, לדעתי, שוב, תחקירים ביטחוניים עוד לא תפקידי, עוד יהיו משהו פה, מי הטייס בטיסה שלפניו, מי הטייס בטיסה שאחריו, כל הזמן אומרים, זה ייתן רעיונות, שוב, זה לא ייתן רעיונות בקוקפיט, והשנאה עיוורת, שוב, אדם שמוכן, אתה יכול להיות טייס, זה, אבל אתה מסוגל, אתה מוכן למות ולהמית את כולם איתך, כאילו, ומסינה עיוורת. אתה רואה את המטוס הזה ואויבים.
0: מה זה סינה עיוורת? אתה קצת אסקפיסטית. זה סינאה של ערבי מחבל ליהודי.
1: ברור.
0: זה לא סינאת חינם, סינה עיוורת, לא אנושית. אתה מסכים אפילו מרוב שהסינה שלך עיוורת לפגוע גם בעצמך.
1: אני באתי לתקן את המידות שלו. אני רוצה ללמוד איתו, ללמוד איתו מסילת ישרים.
0: יש פה סיפור היסטורי, זה סינה לא עיוורת.
1: זה ברור, זה שזה פתאום קורה במטוס. פעם זה קרה עם אבן וסכין, ופעם זה קורה במטוס. אבל אתה יודע, זה אפילו...
0: הטכנולוגיות משתנות מתפתחות עם השנים.
1: זה אפילו... מתלבדת אם לספר את זה, יש הרי סיפור על טייס ורופא, לספר את זה שלמה אתה לא בודק, תמיד אומרים למה אם חלילה האדם נכנס לניתוח, הוא בודק מאוד טוב מי הרופא, אתה משווה, אתה בודק מי הרופא, וכשהוא נכנס למטוס, הוא לא בודק מי הטייס. שוב, זה היה נכון עד השבוע, הוא לא בודק מי הטייס, למה? כי הרופא מנתח אותך וחוזר הביתה, הטייס איתך.
0: התחלה
1: לטיסה. אם חלילה קורה משהו, הוא איתך. אז אתה לא בודק את רישיון הטייס שלו, איך הוא היה...
0: זה בדיחה לא לחרדתים, כי אני בודק כמובן מי הטייס.
1: אה, באמת?
0: ברור, אני מסתכל שהם עולים שם, אתה רואה את ה...
1: מהיום אתה...
0: לא, מה זה מהיום? מהיום אני מספר לך שאני בודק את הטייס.
1: לא בדקתי, אדם לא שמתי לב.
0: אני מסתכל מי יצא, כמה הם מבוגרים, הם מנוסים, זה איזה אחד שלמד את זה באופן פרטי. לא שאני עושה להם, אני מתרשם לפי הלוק.
1: אתה אומר, מהיום אתה, עם שני טייסים בריטים, אתה לא טס, צריך להגיד בטיסות, יש שני טייסים בריטים חלופיים שיושבים איתנו, אבל אני אגיד רגע באמת, ואולי נתחבר רגע גם לשמחת תורה, וליום המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו. אתה יודע, בוא, בא לי להגיד ככה, הנושאים כשהם נחתו, שמת לב לפלייליסט, שרו שיר, ואז הם שרו עוד שיר ושרו עוד שיר. אז גם אנחנו רגע, זה כנראה כדי לעכל, לאבד חוויה. כל הזמן יצאו סרטונים שלהם, ואתה יודע, זה היה הפלייליסט, זה היה עם ישראל חי, זה היה עוד אבינו חי, זה היה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, דעתי היה שם עוד משהו בה. אז כנראה כדי להקל, לאבד חוויה, צריך שירה ונגינה. בוא נשים איזה שיר שככה נעכל את זה.
0: מאזינים יקרים, אתם יודעים לרגע נדיר, שבו סיוון מבחירה אומרת שצריך לשים שיר ולא להמשיך לדבר, נכון? זה ממש זה מה שאמרת עכשיו.
1: כן, אני וציל את המטוס, קוראים לי סים, אנשים, כן, יש את ההפוכות.
0: יפה, אבל אני בוחר את השיר, אפשר?
1: ברור.
0: טוב, אם את ממש לוחצת, אז אני אבחר. אז השיר שחשבתי, באמת, שככה, מה נפתח איתו את התוכנית, הוא לכאורה, מחג אחר, כאילו התבלבלתי. עכשיו מי שיפתח באמצע יחשוב שרגע, רגע, זה סוכות עכשיו, ערב שמחת תורה. אז נכון, אנחנו אומרים את זה בפסח, אבל בליל הסדר, ואנחנו אומרים את זה על כל השנה, על כל השנים, על כל החיים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. וכמו שאמרנו, בכל דרך ודרך, זה יכול להיות סכינים ואבנים, וזה יכול להיות טייס מאוד משכיל ואינטליגנט. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק קווים נכון לדמותו ולאישיותו ואיפה הוא גדל, אבל טייס, נו, ועומד עלינו לחלותינו.
1: אז אתה אומר, השיר מליל הסדר בשמחת תורה, אם הם היו נשארים עוד כמה שעות על הקרקע, לדעתי הם היו מגיעים גם לזה הנושאים, היו שרים גם את זה ביחד. הנה.
0: ולשורה התחתונה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו.

0: תודה שם עולם. תודה רבה ליעקב.
1: תודה רבה שלום ושבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת.

0: והיא שעמד שלומי שבת עם יעקב שווקי, ושוב, לא התבלבלנו, ואתם לא התבלבלתם בתאריך. השיר הזה, אנחנו אומרים את המילים האלה בליל הסדר, אבל אומרים את זה על כל השנה, על כל השנים, ובטח עכשיו מול מה שקרה ביום, איזה יום זה?
1: מה שלא קרה, ברוך.
0: מה שלא קרה ביום רביעי. וואו, כמה אני חושב באמת על הנקודה הזאת שדיברנו עליה לפני השיר. כמה אתה יכול להיות אסיר תודה על משהו שלא קרה?
1: לזכור, לא.
0: לחיות בתודעת, להיות, להקיל, באמת.
1: לא, זה, אתה יודע, מעניין, גם אני חשבתי, דבר עצוב חופף עליך.
0: ברור, נכון? ברור.
1: המון, זה, בוא, חליל, לא רק אם חליל זה היה הפוך על המטוס, ידיעות, זה מעציבות הולכות איתך יותר מידיעה משמחת. ידיעה משמחת זה לא רק הצלה, זה כל דבר שהוא טוב בפני עצמו, לא רק הצלה ממחבל, אלא כל דבר שהוא חיובי. אם הוא גם מעיף אותך, כמו שזה מוריד אותך, זה הולך איתך, זה מעיף אותך.
0: כן, יש פסוק בתהילים שאומר, שמחנו כמות אם איתנו. תשמח אותנו כמו בימי הצער שלנו. עכשיו יש הרבה פירושים, מה זה אומר? השוואה בין שמחה לצער, כמו שהיה עצוב, כך שיהיה שמח. אחד הפירושים, זה בעצם מה שאמרת עכשיו, כשקורה משהו עצוב, אז הוא חופף עליך, הוא מלווה, אתה בזה על מלא. שמחה, אתה צריך לפעמים להזכיר לעצמך, או גם כשאתה שמח, מיד מגיעה החרדה או הפחד, או שאתה נזכר בדבר העצוב.
1: או התקשורת.
0: זה ברור. אז התפילה היא תשמח, כמו שהצער הוא טוטלי, אנחנו רוצים שמחה עד הסוף.
1: וואו,
0: איך אומרים, העצב אין לו סוף, לפעמים אומרים, שמחה שאין לה סוף, אבל בואי נתחיל, נעשה סדר רגע.
1: אתה יודע, השבוע פגשה אותי, אפרופו נעשה סדר, פגשה אותי אישה בראש העין, ואמרה לי, את צודקת. טוב, כמובן זה נחמד מאוד לשמוע, אבל לא, כי את תמיד מסבירה בתוכנית שלכם, בגלי צהל, את תמיד עוצרת ומסבירה. תגידי לי, דידיה, שזה נכון, תמיד לעשות סדר, תמיד להסביר.
0: למה היא חושבת שזה רק בתוכנית? את מסבירה, את האדם היחיד שאני מכיר, זה דורש ממש הקרבה, שצוחק מהבדיחות של עצמו, כדי להסביר למי ששומע מתי צריך לצחוק.
1: זה, או, רגע, רגע, זה יותר קיו. אתה יודע מה זה קיו? זה ביטוי של במאים.
0: כן,
1: של
0: סימן, כאן צוחקים.
1: סימן, ממי, למדתי את זה כשהיה לי חיקוי בארץ נהדרת, והשחקנית שחיקתה אותי, שאני כהן, היא אמרה, היא עלתה על זה אצלי, זה היה טיפול פסיכולוגי, אני חייתי בעולם הזה הרבה שנים, ופתאום קיבלתי חיקוי בארץ נהדרת, ויש לה דבר כזה, ושאלתי, דיברתי איתה אחר כך עם שני כהן, היא אמרה, כן, ראיתי המון קטעים שלך בווידאו, גם בטלוויזיה, גם שיעורי תורה, הרצאות כאלה, תד, הרצאות, מיליון דברים שלך, בוא נגיד שאני מגיל 6, יש יותר שעות שלי לדעתי ביוטיוב מאשר שעות בחיים, לא ביוטיוב, אתה יודע, אני בטלוויזיה החינוכית מגיל מאוד צעיר, אז והיא אומרת, יש לך, את מסמנת, זה קיו, במה היא יודע לתת לך, קיו, פה צוחקים, אז אני כאילו עושה סימון, נכון? צריך שיבינו.
0: למי שלא הבין.
1: צריך שיבינו.
0: אבל זה כאילו הדבר הכי לא קול, לצחוק מבדיחה של עצמך.
1: אבל צריך שיבינו. וזה כל האירוע, טוב, בחיקוי שלי זה קצת מגוחך, אבל אולי גם בחיים, אני מסביר, אני צריכה שיבין לא רק הרבה קשישים, קשישים יושבים מול המסך לפעמים ורואים, אני צריכה שגם הפיליפיני שלהם יבין, שגם הפיליפיני יבין את פרשת השבוע, ויבין את המסרים שלה, ואם הוא לא, אז נסביר לו.
0: זה מדהים, כי אני חושב על הפיליפיני שצופה עם הקשיש שלו, יראה שאני צוחק מבדיחה של עצמי, את יודעת, זה אפילו מעל לכל שפה, מישהו אומר משהו ואז צוחק מעצמו,
1: זה לא הנושא, נראה לי שהאישה בראש העין רצתה סדר על החג ולא על...
0: אוקיי, אז באמת בואי נעשה איך סדר, כי אנחנו בנקודת זמן משמעותית,
1: ממש, ממש.
0: זה לא סתם יום שישי.
1: בדיוק, אז אנחנו בערב, ערב שמחת תורה, ערב חג וערב שבת. עוד לפני זה, היום האחרון של חול המועד סוכות, אחרי שבוע שלם בסוכה, נכנסנו אליה ממש בשעות האלה, יום שישי אחר הצהריים לפני שבוע, התחלנו בסוכה בחג הראשון, בתפילות ובאכילה, ואחר כך לאורך השבוע ארבעת המינים, ובעצם חג הסוכות מסתיים, אנחנו מדליקים נרות כבר של חג שמחת תורה, בתורה הוא נקרא גם שמיני עצרת, וקודם כל השעות האלה, אתה יודע, לא לפספס אותן. אני הכרתי הרבה מאוד אנשים שאת השעות האלה ניצלו עדיין למצוות ארבעת המינים, שעוד כאן באוויר, שאם לא עשיתם, זה הזמן.
0: בעצם עד שקיעת החמה, עד הערב.
1: אני כבר יצא לי להדליק נרות בחיי, כשלידי אנשים עוד ממש עשו ארבעת המינים ברגע האחרון שעוד אפשר, עם השמש השוקעת.
0: את יודעת מה מדהים, באמת,
1: מאחרים.
0: כן, למה המילה הזאת הסתבכה לי? אבל שבעצם גם אם אתה מנענע את ארבעת המינים, עושה את המצווה ביום, ברגע האחרון, מה הברכה שאתה מברך חוץ על מצוות לולב? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לכאורה, זה כאילו רק ביום הראשון, זה ברכה שאומרים ביום הראשון, אבל אומרים את זה לא ביום הראשון, אלא בפעם הראשונה.
1: נכון.
0: אז באמת, שנה הבאה, מומלץ שביום הראשון תעשו את המצווה, אבל ברכת שהחיינו בפעם הראשונה, ואם אתם רק היום בפעם הראשונה, לא מאוחר מדי, אפשר, כולל ברכת שהחיינו.
1: טוב, האמת שאני אגיד, אני מדברת על זה כאילו באוויר, יש לי בעוד כמה שעות אירוע, אולי נספר עליו כאן בשבוע הבא, אבל אירוע של קהילת שורדי הנובה, יש כמה קהילות, יש 3,000 ומשהו ניצולים של הנובה, ויש קהילה של 300-400 חבר'ה, קהילה של ארגון שנקרא קשר יהודי, אני זוכה כבר 3 שנים להיות קצת קשורה אליה, ואנחנו עושים אירוע שמתחיל באמת לפני, כמה שעות לפני החג, אירוע של עיבוד ועיכול, וגם של 4 המינים, ושל בכלל כניסה, כל המנהגים של היום הזה, עוד מעט נדבר, ליום הזה יש שם, קוראים לו הושנה רבה, הושענה רבה, אבל, ומתוכו ניכנס יחד לחג, וגם את חג שמחת תורה נעשה, גם אתה כידוע, אתה איתי בחג, אני לא יודע אם אתה יודע, זה פורמט כזה שמגישים תוכנית ואז ממשיכים את החיים אחר כך, ואתה גם עושה לי קידוש היום בערב, אז בעזרת השם נזכה את החג לעשות גם בכמה מקומות וכמה דברים, אבל גם עם הקהילה הזאת של שורדי הנובה, להיכנס איתם לתוך חג שמחת תורה, זו כבר הפעם השלישית, כלומר
0: השנייה,
1: לא,
0: למה?
1: השלישית. זה יסגור 3 שנים, אבל היה את שמחת תורה הנורא ההוא, שבו הם היו בנובה. כעבור שנה היינו ביחד, כעבור 2 שנים היינו ביחד.
0: וואו.
1: אנחנו שנה שלישית.
0: וואו.
1: עם הקהילה המדהימה הזאת.
0: מה את אומרת?
1: שוב, זה מעגל עיכול ועיבוד, וזה מלווה באנשי, אני לא אשת מקצוע, אבל זה מלווה וזה מדהים לראות. אבל אני רגע רוצה לתת לכולנו.
0: ועל כך יש לי תחושה שנדבר בשבוע הבא.
1: אז נכון, אבל רגע, אני עם האישה מראש העין, בינתיים היא מאוכזבת, עוד לא ממש עשיתי לסדר. היום, אנחנו ביום האחרון של סוכות, אנחנו ביום ששמו הושנה רבה, יש בו גם, לאורך הלילה היו מנהגים, לימוד תורה, יש תפילות מיוחדות, אפשר כל אחד לפתוח את הסידור תפילה, את המחזור תפילה לסוכות ולראות. זה יום של הרבה סגולות. ראיתי הגדרה מעניינת השבוע. הושנה רבה זה היציאה נגד התפיסה שיאללה, יאללה, החגים נגמרו. טוב, נו, החגים נגמרו. איפה? עוד לא התחלנו. זה יום, זה יום שיש בו המון המון מהמעלות שיש ממש ביום כיפור, בראש השנה, בסוכות. הוא לוקח את כל התקופה. מה זה הושנה? נון א', גימטריה 51. 51 ימים מאותו א' אלול, מאותה התחלה של המסע הזה. כן, התחלנו סליחות, והתחלנו אלול, ותיקון, מי זוכה אוגוסט, חופש גדול. הגענו, זה לא קו הגמר, זה קו ההתחלה של השגרה הברוכה בעזרת השם, אחרי שמחת תורה. זה יום, נהוג אפילו לברך בו, לא פתחנו בברכה הזאת, פתקה טובה, פתק טוב. כלומר, אם יש את ה... אנחנו רוצים להיכתב לחיים טובים, לאלתר, לחיים טובים ולשלום, אז זה היום שבו הפתקים ממש ככה נמסרים, מברכים שיהיה לך פתק טוב השנה.
0: לביצוע. את יודעת שזה מעניין, יש הרבה אומרים, ובאמת שזו תחושה כזאת, אי אפשר לפזר יותר את החגים במהלך השנה, מה זה הריכוז הזה עכשיו פה, עוד חג וראש השנה, ויום כיפור, וסוכות, ושמחת תורה, ואחרי זה חורף ארוך, אגב, שנה מעוברת, עם איזה חנוכה באמצע. פזר לנו את זה, זה יותר, התמהיל, אנחנו כן, אנשי תקשורת, אז יש תמהיל, יש מגוון בנושאים, זה, צריך לסדר את האייטמים אחרת. אבל האמת היא, שגם אם זה לא כל כך נוח לנו, אני לא מדבר כבר מבחינת בישולים ובית ובלגן וילדים, וזה מאתגר גם.
1: אתה אומר, יותר קל לצאת עם שורדי הנובה לחג. יש לנו הרבה מאזינים שבשיא הבישול עכשיו.
0: נכון, נכון, אבל זה בעצם תהליך, זה משהו שנבנה פה, זה, כן, זה מתחיל באמת באלף באלול, בתחילת חודש הרחמים והסליחות, בהתעוררות הזאת, בחזרה בתשובה, בתיקון האישי של כל אחד במקום שהוא נמצא, ואז זה מגיע לראש השנה, ואחר כך 10 ימי תשובה, מעלים עוד מהלך, ואז יום הכיפורים, ואז גם בתוך יום הכיפורים עצמו, כל נדרי, וכן, זה היה לפני רגע, זה נשמע כאילו אני מדבר על אתרוגים אחרי סוכות, אבל שוב, זה הכל חלק מאותו מהלך ארוך, ולמחורת שוב, ומגיעים לנעילה, ושוב, ותקיעת שופר, ומה קורה רגע אחרי זה? אחרי השיא, כי אנחנו מרגישים תיאורים, ולא אכלנו, וכל לבן כזה, וזה, מה עושים, אפילו באותו ערב, יש מנה כזה, מוצאי יום כיפור, להתחיל לבנות הסוכה, כלומר, הדבר הכי מעשי, הכי דיק, פטיש מסמר, ניקח מהר.
1: מדהים.
0: למה? כי אנחנו לא, ביהדות, לא נשארים מלאכים. אנחנו יורדים, לוקחים את כל המטען האדיר הזה, מחודש אלול, 10 ימי תשובה, יום כיפור, תפילת נעילה, לחיים המעשיים, וזאת בעצם הסוכה, להיות בתוך, להיות, זה דבר מדהים, הגאון מווילנה, שהיום פטירתו היה בחג הסוכות, אומר שיש שתי מצוות, שאתה נכנס אליהם עם המגפיים. מה זאת אומרת? לפני שנגיד מה שתי המצוות, אתם מוזמנים לחשוב תוך כדי שאני מדבר. אבל...
1: עם כל הגוף.
0: בדרך כלל, כן, מצווה, אתה מניח תפילין, אז אתה לוקח משהו מאוד קדוש כזה, ושם, או ספר תורה, זה, כל דבר זה, זה משהו...
1: להדליק נרות שבת עוד מעט.
0: כן, חפץ שהוא של קדושה. יש מצווה שאתה, עם הנעליים, עם הגרביים, עם הגפיים, עם כל הבוץ אתה נכנס. מה עם שתי המצוות האלה? מצוות סוכה, אתה נכנס כל הגוף שלך לתוך הסוכה ומקיים מצווה בכל רגע שאתה נמצא בסוכה, בחיי המעשה שלך, אתה אוכל ומדבר וישן וכולי, והמצווה השנייה שאנחנו זוכים לקיים ברגע זה ממש, זה מצוות ארץ ישראל. בכל רגע שאתה חי בארץ הקודש, ארץ ישראל, אז אתה מקיים מצווה. אז, וכחלק מהתהליך הזה, אז סוכות, שמחה, או שענה רבה שזה היום הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, והשיא הכי גדול, מתוך כל זה, שמחת תורה.
1: וואו, אני רוצה להגיד משהו על שמחת תורה, כי אלה צמד מילים ש... בוא, אפשר, אתה כבר לא יכול להגיד שמחת תורה בדור שלנו,
0: נכון,
1: בלי,
0: נכון.
1: בלי שזה, וואו, רגשות מעורבים, רגע, מה עמימו? ואני כתבתי, סליחה שאני מצטטת את עצמי, אבל שנה לאותו שמחת תורה, כתבתי תור, בשמחת תורה תפשין פי,
0: היי,
1: כלומר, זה היה באוקטובר 24, כעבור שנה. כתבתי טור והלכתי כרגיל ללכת לאנשים שאולי הם במעגל הכי ראשון של הכאב, ובדרך כלל אתה מופתע, כשאתה נכנס לעומק, אתה מופתע מהעוצמות שם ומהמסר החוצה, ומהרצון שלהם כן לחגוג וכן לשמוח. אני לא עזתי להגיד את המילה, אבל פניתי אחד אחרי השני לכמה דמויות, ואני רוצה להגיד את הדברים, כי אנחנו עדיין במין תחושות, ולפעמים יש את הלא נעים ואיך רוקדים. מדובר באזכרה, מדובר במה שנקרא יורצייט, יום השנה, לכל כך הרבה נשמות.
0: וזה התאריך, יום השנה הוא לפי התאריך העברי. 7 באוקטובר נתפס אולי בתודעה, אבל לא אולי, אבל שמחת תורה זה התאריך, וביום הזה אגב גם יש לזכור בתפילה, שבכלל כל מי שיש לו איבד את יקיריו, לא משנה באיזה נסיבות, מגיע לבית הכנסת,
1: נכון.
0: להתפלל לעילוי נשמתם, אבל פה זה יום הזיכרון של...
1: עכשיו, מה אומרת לי, לפני שנתיים בעצם, בשמחת תורה, שוב, אני עושה סדר, לא רק לראש העין, אלא גם לעצמי, אנחנו מחר בבוקר, הלילה יש תפילות חגיגיות עם הקפות בבתי הכנסת, וגם מחר בבוקר, מסיימים את התורה, מתחילים אותה מיד מחדש, הקפות, עלייה לתורה, ריקודים, שמחה, ילדים ממתקים, גם רעש ובלגן, וגם הכי לא אזכרה ממלכתית, כאילו וואו, שמחה פורצת גבולות, ושירים, וכאילו שוב, מגלגלים את הספרי תורה מההתחלה, ובראשית ברא אלוקים, והכל, ושוב, כמו שאמרת, גם יזכור, וגם תפילת מוסף, ובמוצאי החג יש את ההקפות השניות, יוצאים לרחוב לריקודים והכל. ואז פונה אלה לפני שנתיים, מירה חג'אג', לא הכרתי אותה קודם, יישוב ומעגלים בדרום, והיא אני מסתכלת שנייה בתמונת פרופיל, עושה רגע גוגל, זה, שמחת תורה, זה יום רצחה, יום נפילת ביתה, התצפיתנית, אביב חג'אג', שנפלה בנחל עוז,
0: כן.
1: והיא אומרת לי, אני מחכה לשמחת תורה. וזה נשמע כל כך, איזה מין מסר זה, מה? אומרת לי, כן, כי אנחנו, כמו עשרות משפחות, עשינו הכנסת ספר תורה. זה אירוע בעולם היהודי, אני חושבת שמאות אפילו.
0: זהו, למה עשרות? ודאי שמאות.
1: כמות ספרי התורה שכתבנו, שנוספו לזכרם. ואז היא אומרת לי, אני מחכה, מוציאים את ספר התורה שלנו, של אביו, מארון הקודש, ורוקדים איתו. אין לי מילים לתאר איך אני מחכה. ואני אומרת, בוא נעזר.
0: זה היה אחרי השנה הראשונה.
1: שנה, אני מראה לך פה, תראה, הכתבה, יש לי פה את התורה הוא. אני אומרת, מה? והיא לא הייתה יחידה. כלומר, אני... זה משהו שלא דמיינתי אפילו. אתה יודע, אתה אומר, מורכבות, נצליח להכיל את זה, או איך, אתם תרקדו שם בבית נסת, אני אשאר, והיו משפחות שאמרו, הכל לגיטימי, שוב, כל קשת הרגשות, אף אחד לא בא להוציא בכוח מהמיטה ולרקוד, אבל משפחות שאמרו, אנחנו לא נרקוד ונשמח, אבל אישה שאומרת, אני מחכה, זה הרגע שהלב שלי מחכה כדי להתרפא, ואמרתי, בוא נעשה, ואז פנו עוד, מה זוכות בשנה הראשונה, הנה, שמות ששוב, לצערנו לא זוכרים, אבל זו הזדמנות גם לשלוח להם, גם במלות 3 שנים, חיזוק, קובי ואושר שמיה, מבאר שבע, אבא קובי, הוא הקפיץ את אושר לבסיס רעים, שם ישמו, שניהם נרצחו אז בדרך, באותו יום נפל השוטר שייאל כנפו, מאבטח ברעים, וגם ג'י-אר דוידוב, המפקד של משטרת רעת, ואת כולם לקחו בבאר שבע, בקהילה מיוחדת בבאר שבע, הרב יהודה צומאי, פנה אליי, ואמר לי, אנחנו לוקחים, 4 משפחות האלה, אני עושה, השמחת תורה שלנו היא רק עליהם, והם איתנו, ושוב, ופנו אליהם משפחות, ואמרו, זה השמחת תורה שלנו, מתוך הספר תורה, הם נהרגו על יהדותם, שוב, אני, קובי ואושר שמיה, בושה שלי, האבא והבן, לא זכרתי את השם, והמשפחה מחכה לזה, זה הדבר. עכשיו, פתאום אתה אומר, רגע, זה דרך, למה לא לספר את הסיפור גם ככה? שוב, המצווה מאוד חשובה עכשיו, היא טקט, היא רגישות, אבל אנשים פה, ואז קרה לנו, ואתה זוכר את השבת הזאת ביום עצמו, שמחת תורה תשפ"ה, גם סיפרתי על המסורת הזאת של שורדי נובה, שקמים לרקוד, ויושבות איתנו, איתי בשולחן, איתי בשולחן ישבו, סיגלית כהן, אז אימא של אליה.
0: כן, אז וגם היום.
1: אז וגם היום, אז אימא של אליה אחת, אז היא אליה בן סיגלית. ומרב ברגר, איתנו בשולחן, האימא שלה גם בת מרב. שנה, אף אחד לא יודע איפה ילדיהן ואיך הם יחזרו. וקמים לרקוד, חבר'ה, ככה מהנובעים, מהצעירים. ואני זוכרת שהתלחשנו בשולחן, ואמרנו, בוא נה, לא נעים. כאילו, אתה בפרצוף של שתי אמהות האלה, איפה הראש שלהם עכשיו? והם קמו לרקוד איתנו. הם קמו לרקוד איתנו בעוצמה, בשמחה, הובילו את ה...
0: זהו, מה זה קמו? הם הובילו והם דיברו, וגם משפחת אנגרסטה הייתה שם, אבל זה יותר מזה, כי היו אנשים, כמו אנשים שזה יום ה... אני לא יודע אם יותר מזה, את יודעת מה, אני לא יודע, כי הם היו בכזאת אי-וודאות, כי גם הייתה שם משפחת ליבן.
1: סמרנו, הרבה מאוד, עשרות משפחות. לפעמים שוב אני אומרת, כשאתה נוגע הכי עמוק, אתה נוגע הכי עמוק, תרתי משמע, ואתה מקבל מהאנשים האלה, מי שמתלבט ומרגיש ולא נוח ולא נעים, ובדיוק קרה משהו, שמע משהו בחדשות, יש הרבה פעמים ניסיון, באמת, כאילו אני זוכרת, לבטל, איך נכון לחגוג את שמחת תורה, לבטל את שמחת תורה, מתוך שמחת תורה נקבל כוחות, יש אנשים שאומרים לנו שזה הכיוון, ושוב, הכל בטקט, ברגישות, וכל אחד והלב שלו ביום הזה.
0: טוב, את השיר הראשון, אני מודה, תכננתי, והיא שעמדה. השיר השני, תוך כדי שאת מדברת, אני אומר, זה השיר השני, ואני מקווה שאת תתחברי. אני זוכר שבשנה הראשונה, ככה, כמה חודשים אחרי הטבח הנורא של שמחת תורה, 7 באוקטובר, יצא איזה שיר קופצני חדש, שהוא באמת היה מאוד אופטימי ומאוד מעודד ומאוד שמח ומאוד מרים, וגם הוא היה, קלטת שהוא להיטי כזה, יש לו את החומרים להיות להיט. גם
1: התחלנו, הרבה מאוד, עשרות משפחות. לפעמים שוב אני אומרת, כשאתה נוגע הכי עמוק, אתה נוגע הכי עמוק, תרתי משמע, ואתה מקבל מהאנשים האלה, מי שמתלבט ומרגיש ולא נוח ולא נעים, ובדיוק קרה משהו, שמע משהו בחדשות, יש הרבה פעמים ניסיון, באמת, כאילו אני זוכרת, לבטל, איך נכון לחגוג את שמחת תורה, לבטל את שמחת תורה, מתוך שמחת תורה נקבל כוחות, יש אנשים שאומרים לנו שזה הכיוון, ושוב, הכל בטקט, ברגישות, וכל אחד והלב שלו ביום הזה.
0: טוב, את השיר הראשון, אני מודה, תכננתי, והיא שעמדה. השיר השני, תוך כדי שאת מדברת, אני אומר, זה השיר השני, ואני מקווה שאת תתחברי. אני זוכר שבשנה הראשונה, ככה, כמה חודשים אחרי הטבח הנורא של שמחת תורה, 7 באוקטובר, יצא איזה שיר קופצני חדש, שהוא באמת היה מאוד אופטימי ומאוד מעודד.

0: ואני מקווה שאת תתחברי. אני זוכר שבשנה הראשונה, ככה, כמה חודשים אחרי הטבח הנורא של שמחת תורה, 7 באוקטובר, יצא איזה שיר קופצני חדש, שהוא באמת היה מאוד אופטימי ומאוד מעודד ומאוד שמח ומאוד מרים, וגם הוא היה, קלטת שהוא להיטי כזה, יש לו את החומרים להיות להיט, גם התחילו לשיר אותו, אבל אנחנו אמרנו פה, אני לפחות אמרתי, את יודעת מה, וקל וחומר שאת, אני לא זוכר מה את אמרת, אבל זה לא מתאים לתקופה. לשיר הזה קראו, הפזמון החוזר היה, יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ואיך אפשר לשיר את זה? ויש חטופים, ויש כל כך הרבה משפחות שקולות, זה לא רגיש. ולא שידרנו את השיר הזה. הרבה פעמים אנחנו מתגאים בזה שסימנו את השיר הראשון, ואנחנו אלה ששידרנו, את זה שידרנו אחרונים. אבל מתי שידרנו אותו פעם ראשונה? זאת אומרת, מתי הרשינו לעצמנו לשדר את השיר?
1: אני זוכר, כן, אתה הובלת פה את הלא ואת הכן, אני זוכר.
0: אחרי אותה שמחת תורה הראשונה, שנה לטבח, שהיינו ביחד עם ארגון קשר יהודי, ועם המשפחות, גם השקולות, שזה היה יום הרצחם של יקיריהם, וגם עם משפחות החטופים, שוב, היום זה לא חוכמה, זה ספוילר, הם חזרו, אבל אז לא ידענו את זה. והשיר שהוביל את כל ההקפות בשמחת תורה, אני זוכר את הרגע הראשון ששרו את זה פתאום, ואני הסתכלתי על מירב ברגר, ועל סיגי, והייתה שם עוד משפחה מפתח תקווה, ברח לי השם.
1: ההורים של דניאלה גלבוע, רן ואורלי, ההורים המקסימים של דניאלה.
0: כשאני רואה שהם, שוב, מובילים עוד יותר ועוד יותר, אז אמרתי, יש פה משהו שהוא נשגב מהבנתי, אני לא, איך אומרים, למעלה מכל טעם ודעת, אין לי הסבר לזה. אבל כנראה היה פה איזה משהו, ואמרתי, אם הם שרים את זה, אם הם מעודדים, אז בתוכנית שאחרי, אמרתי, יאללה, שמים את זה. אז הנה, עכשיו אנחנו מציינים ככה, סוגרים מעגל, ושנתיים או שלוש כבר, שנתיים אחרי ששידרנו פעם ראשונה את השיר הזה, נשמע אותו שוב.

0: את יודעת, המאזינים הקבועים של, של התוכנית הזאת, ויש קבועים, זה מרגש, יודעים ש...
1: יואו, לא אמרנו את המייל שלנו מתחילת
0: וואו,
1: התוכנית.
0: וואו, וואו, וואו, זה מחדל, באמת, סוף שבוע בג'ימל.com, את נוהגת לצחוק מבדיחות של עצמך כדי לסמן מתי לצחוק למי שלא מבין, ואז את נותנת גם את המייל כחלק...
1: אני אגיד, סליחה, מה שקרה בשבוע האחרון במייל מוכיח כמה זה נכון. אפילו אתה מודה, נכון? אתה לא מסתכל בו, אבל זה תקף אותך גם במייל הפרטי שלך. שבשבוע שעבר הקראנו כאן את סיפורה המדהים של לאה מקיבוץ יקום, חברת קיבוץ יקום, שלראשונה ערכה תפילות יום כיפור בקיבוץ יקום, הזמינה את הציבור, הביאה ספר תורה, הביאה מניין, הביאה הכל, הקראנו כאן את סיפורה, ואמרנו מי שרוצה להקריא את זה אצלו בסוכה, שיכתוב לסוף שבוע בג'ימל.com. אני לא מגזימה, עשרות, וגם בכל דרך אחרת פנו אליי מפה, לשם, פנו לגיסים שלי לבקש את הקטע הזה, כמעט כאילו, משהו...
0: אז המייל של גיסך הוא...
1: או לא, ולאה הייתה דוגמית, בחרנו אותה אחרי כל כך הרבה תיעודים מרגשים וסיפורים על החגים המיוחדים שהיו לנו, אבל אמרנו, נספר רק את הסיפור הקטן, גדול, של קיבוץ יקום. באמת זה היה מרגש, גם לאה המשיכה עוד להתכתב איתי השבוע, אבל בוא נמשיך רגע למה שלפנינו.
0: בקרוב התיאור שלה על שמחת תורה בקיבוץ יקום, זה יכול להיות סביב כל מעגל השנה. אבל במאזינים הקבועים של התוכנית שלנו, יודעים שכל פעם שמתחיל, נפתח איזשהו מעגל, מחזור חדש של לימוד יומי חדש, אז אני כמעט או אפילו לא כמעט באובססיביות מדבר על זה כאן בתוכנית, ואומר זו הזדמנות להצטרף למיזם, למעגל, אבל הפעם זה שלך, זה הכל שלך, כי המעגל שנפתח, הלימוד הקבוע שאנחנו עומדים להתחיל, החל משמחת תורה, הוא לא אחר מאשר פרשת השבוע. פרשת השבוע זה היה.
1: אז קודם כל זה שלנו, זה לא שלי.
0: אמרה סיוון בהתנצאות.
1: אוקיי, כן. הצטנעות.
0: הצטנעות.
1: ענבה, ענבה.
0: כן, התורה היא לא רק שלי.
1: לא אני כתבתי.
0: כן, זה לא שלי, אבל אני קשורה לספר.
1: אבל שים לב, אני אעשה כאן שני חיבורים אולי קצת פופוליסטיים לאקטואליה. אנשים שאלו את עצמם השבוע, ממה הם עשויים? מה החומר הזה? החומר הישראלי היהודי? מה זה העם ישראל הזה? מה החומר הזה? ממה הם עשויים? עכשיו, לא אמרתי שכל אסף, צביקה, יניב והדוקטור, למדו את הפרשה לפני זה. אבל ב-DNA שלהם, נכון. בשכבות העמוקות, הסבא של הסבא של הסבא.
0: מה הם עשויים? אלה שיצילו
1: כן,
0: את הטיסה.
1: כן, כן. אבל כל הדבר הזה, אתה יודע, מישהו כתב, זה לא רק הרבה, זה שנוחתים והם שרים, וזה שהם, כל הסיפור, איך אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור, וכל זה, ברוך השם, יש גם אלוקים מעורב בסיפור, מאוד, אבל כל האירוע, ממה הם עשויים? כן? לא כל העולם חושב את זה עלינו, חלקם חושבים, בוא נעיף אותם גם מכל מקום, אבל מי שרוצה להבין רגע ממה אנחנו עשויים, ב-DNA הכי הכי עמוק, שוב, זה כמו להגיד, נכון שפרויד, איינשטיין, סטיבן שפילברג וג'רי סיינפלד וויקטור פרנקל, זה לא שהם הם כולם עשו עכשיו את כל ההקפות של שמחת תורה, נכון, אני אומר את זה בקטנה, אבל ממה זה מגיע? מההתפרצות, הגאונות המטורפת הזאת, לא ממאות דורות של איינשטיינים, ממאות דורות של יהדות, של תורה. כלומר, כן, אני לא משווה את יניב לאיינשטיין ואת זה לזה, אתה הבנת, יש פה...
0: גם דיברת על גאונות, ויש את העניין של שכל וגאונות וגנים, ויש את כוחות, את הנשמה היהודית, את הגבורה, הכוח, העוצמה, האמונה.
1: זה דברים שטבועים בנו, אם זה השכל, ואם זה משנים של לימוד, ואם זה התוכן והערך, באמת הנשמה, אז מי שרוצה, בקיצור, אמרתי לך, זה קישור אולי מעט פופוליסטי, אני חושבת שלא, אני חושבת שהוא אמיתי, ככל שאני חושבת על זה. אתה רוצה לדעת ממה אנחנו עשויים? זה מתחיל. ביום ראשון מתחילים בתורה את בראשית ברא אלוקים. ומי שיצטרף, ילמד כל יום. יש סדר מאוד מאוד פשוט וקצר, שבו בכל יום לומדים את הקטע היומי של הפרשה, כל פרשה.
0: כלומר, שביעית מהפרשה.
1: בדיוק, היא מחולקת לשבעה חלקים. יום אחד זה יותר קצר, יום אחד זה יותר ארוך. אבל מי שמצטרף לדופק הזה, יבין ממה אנחנו עשויים, כי זה מתחיל מאברהם אבינו, זה מספר בראשית. וזה קישור ראשון, קישור שני.
0: אני מוחה על זה שאמרת, זה הכי לא פופוליסטי שיש, זאת אומרת, זה אלטרנטיבי כמעט אמרת פה. מציעה הסבר, פרשנות למציאות, לא.
1: נכון, מי שרוצה להבין, לא מזמן, התארחה אצלנו מישהי שהיא עובדת בשב"ס או במשטרה, והיא אמרה לי שמה שעשה לה סדר בתפיסת עולם, היא אישה בת בערך 35-40, עבודה, קריירה, משרה, חיים, והיא אמרה מה שעשה לי סדר בתפיסת עולם זה שלמדתי את ספר בראשית, מההתחלה עד הסוף. רגע, יש התחלה, בראשית ברא, אברהם אבינו, אחר כך יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל, רגע, זה לא מהגן, זה עושה סדר על היום. יש ארץ, יש עם, יש אחים, אוי ואבוי, זורקים את יוסף לבור, מלחמות אחים, לא טוב, יורדים לגלות, יורדים למצרים, וואלה. והיא אומרת לי, זה עשה לי סדר בנפש פתאום את
0: הנרטיב הזה.
1: זהו, אז קודם כל זה קישור ראשון, למי שרוצה לדעת ממה אנחנו עשויים ולהתחבר לדבר הזה. אבל קישור שני, אני רוצה לשאול אותך, ביום רביעי, 28 לאוקטובר, י' ז' בחשוון. מה, מה אתה הולך לעשות? מה ימלא את יומך? אני שואל אותך ואת המאזן.
0: זה למחרת הבחירות.
1: אופה. אני לא יודעת מה יקרה בחדשות, זה לא מה שאנחנו מתעסקים איתו עכשיו, זה חשוב מאוד.
0: יש לך עדפות?
1: או, עדפה שלי פרשת וירה, החלק הרביעי שבה, ספר בראשית, אנחנו נהיה כבר...
0: אז את אומרת שהבחירות לא חשובות בעצם?
1: חס וחלילה. זה לא בריחה מהמציאות. אני אומר לך, עזוב אחי, לך למסיבת טרנס, מה אתה... זה המציאות. תתחבר למציאות יותר טוב, תהיה מחובר, כמו שהיא אמרה לי, אתה תהיה יותר מבין את המציאות, אתה תהיה פרשן יותר טוב.
0: זאת אומרת, אז אני גם יודע מה לבחור.
1: זה הרבה מעבר לזה. בחירות אתה עושה בכל רגע בחיים, אתה בוחר. עכשיו, אם אתה מצטרף שוב לדופק הזה, שמתחיל ביום ראשון, אני שוב לא יודעת מה תהיה ביום אחרי הבחירות. אני יודעת, בדקתי, ביום רביעי השבוע, הלידה של יצחק אבינו, יום רביעי בשבוע של הבחירות. כלומר, יום אחרי, כל הפרשנים יקומו, ואנחנו נקום עם עוד פרשן, שקוראים לו רשי, הפרשן הקלאסי של התורה, ונקרא הלידתו של יצחק אבינו. בדיוק נולד יום אחרי הבחירות, הממשיך של אברהם אבינו, פרשה שנקראת פרשת וירה, יום לפני הבחירות, יומיים לפני, נקרא על הכנסת האורחים של אברהם אבינו. שוב, ממה אנחנו עשויים? מה זה החסד הזה? מה זה ההתנדבות? מה זה הערבות ההדדית? היה אוהל לאברהם אבינו, והוא היה פתוח מכל הצדדים, והוא הכניס אנשים לאוהל. ולכן אחרי שמחת תורה, מתחיל ביום ראשון בבוקר, בראשית, ברא אלוקים, מבריאת העולם והלאה, ושוב, יהיו קמפיינים, יהיו כותרות, יהיו ספינים, יהיו סקרים, יהיו ניצחונות, יהיו אכזבות, זה חשוב, אין פה קריאה, לא להיות מעורב, אבל אתה יודע שיש לך את היציבות.
0: מתוך ההקשר הנכון.
1: עכשיו רגע.
0: הנפשי, ההיסטורי, התודעתי.
1: יותר מזה.
0: כל מילה פה נכונה, גם ולא גדולה מדי.
1: נכון, נכון, זה תחשוב לאורך כל הדורות, אלפי שנים, כן, לפני שהיו סקרים גם. מלכים וקיסרים בעולם הזה שלטו ונעלמו, גבולות השתנו ואימפריות עלו וירדו וקרסו, והמשכנו. כלומר, יהודי הולך עם ספר בראשית, פרשת נוח, פרשת לך לך, וזה לא בריחה מהמציאות, זה אפילו הייתי אומרת, ההשפעה על המציאות. וזה לא ישן, זה ישן, אבל זה גם חדש ומחדש, זה כמה דקות בכל בוקר, מי שמסתבך, סוף שבוע בג'ימל, ונעשה לך ממש התאמה אישית. יש אתר כזה, יש אפליקציה כזאת.
0: זה תני במחילה לי להגיד, כי המתקשה בלימוד פה זה אני. אני מייצג אותם. את פה עם כל הגאונות שלך, לא תסבירי לנו איך קשה לך, אבל יש אתר. כי לך לא כזה קשה. ברוך השם, ברוך השם. אבל בגדול, אני טיפה חוזר אחורה. שמחת תורה, היום בערב, אנחנו בעצם מסיימים את קריאת התורה, חמישה חומשי תורה, על זאת השמחה הגדולה. ומה שקורה מיד, מחר בבוקר, אחרי שמסיימים את כל ספר התורה, מתחילים מבראשית, מיד ברצף, פותחים ספר תורה, ומתחילים, יש חתן תורה, חתן בראשית, זה ההוא שעולה עם סיום התורה, לעיני כל ישראל, ככה זה הפסוק האחרון, נכון? אני לא טועה, ומיד אחרי זה פותחים ספר תורה, מתחילים בראשית, משה רבנו נפטר, נגמרת התורה, אופה, בראשית העולם נברא מחדש. ואז מתחילים פרשה אחרי פרשה, שבוע אחרי שבוע, כשבעצם מיום ראשון, כמו שאמרת, אחרי שמחת תורה שהוא שבת, אז מתחילים כל יום שביעית, קטע קטן מתוך הפרשה, ואז בעוד שבוע, בתוכנית הבאה, נהיה בערב שבת בראשית. עכשיו, אם אתם מצטרפים לזה, וביום ראשון לומדים את הקטע הראשון של פרשת בראשית, וביום שני את הקטע השני ושלישי וכן הלאה, אז בסוף השבוע מסיימים את פרשת בראשית, ואז שבוע אחרי זה נוח וכולי, אני לא רוצה לעשות ספוילר. עכשיו, איך עושים את זה? אפשר לפתוח תנך, אבל לא את כל המילים אנחנו מבינים. הפרשן הקלאסי זה רשי, ויש עוד הרבה פירושים והרבה בעיקר אנשים שהנגישו, כלומר, באו אחרי רשי, לקחו את הפירוש של רשי, שהוא בעצם מבוסס על דברי חזל, חכמינו, זיכרונם לברכה, ופרשו, נקדו, הבהירו, ופה, את אומרת, תפנו אלינו למייל של סוף שבוע בג'ימל.com, כדי שנפנה אתכם באמת בסגנון שמתאים לכם, לעשות את הקטע הקצר הזה בכל יום. אגב, מעשה שטן, זה לא מעשה שטן, זה פשוט המציאות, אבל את יודעת, כאילו כדי למנוע מאיתנו להתחיל, כמו הדיאטה של אחרי החגים, ואז זה דווקא הכי קשה. אבל הקטע, אחד הקטעים הארוכים ביותר, אני כאילו מציג את זה, אני אומר, שביעית פרשה, קטע קצר בכל יום. אחד הקטעים הארוכים ביותר בכל התורה, הוא הקטע של יום ראשון, הקטע הראשון שפותח את כל הדבר הזה. בסדר, אז נתמודד, ואחר כך יהיה קטעים ארוכים יותר וקצרים פחות. בגדול מדובר על כמה דקות בכל יום. שש דקות ועד עשר, נכון, משהו כזה, נכון. זה סדר
1: אבל
0: הגודל.
1: אבל זה קצת, אתה משכנע, זה כאילו אתה משכנע, תאכלו גלידה, תאכלו גלידה, זה טעים. אני אגיד משהו קצת אישי. ראשית, זאת מערכת הבחירות הראשונה שאני לא מסקרת, כעיתונאית חדשותית. וזה ישמע לך אולי קלישאה, אבל אתה יודע, אומרים אחדות. כשאומרים אחדות בפוליטיקה, זה בדרך כלל אחדות נגד מי, או אחדות בלי מי. ושוב, בלי להיכנס לפוליטיקה, האחדות, הדופק המשותף האמיתי והעמוק שלנו, זה אחדות של ראשית, ברא, אלוקים, זה זהות משותפת, משותפת, שהיא הכי, היא המנגנון הפעלה שלנו. נרצה או לא נרצה. וברמה אפילו עוד יותר אישית, זה לא, אני קורא...
0: ככה בדקות האחרונות של התוכנית, אם יהיו לי שאלות המשך.
1: בבית, בבית. זה לא...
0: זה העוד יותר אישי.
1: זה לא... טוב, איזה ידע כללי. טוב, נלמד, אפשר ללמוד ערבית, אפשר ללמוד לעשות קורס עזרה ראשונה, מצוין, עזרה ראשונה השבוע, ממש, שתי השפות, הכל נהדר.
0: קורס טייס.
1: תעשו הכל, מצוין, תלמדו, זה לא ידע לצורך הלימוד, אני בעד השכלה כללית, מצוין, אבל זה לא קורס תכנות ב-AI עכשיו, הכל נחמד, זה לא עוד תחום ידע, זה הנשמה שלנו. כשהעולם נברא, אני נבראת, כשבוראים את האישה הראשונה בעולם, והיא מביאה חיים לעולם, זה אני אומרת בתור אמא, ואלוקים בורא, זה שותפות עם אלוקים בלהביא חיים לעולם. זה ספר בראשית. כשהנחש מגיע, עד היום הנחש, מה זאת אומרת, הוא מגיע, הוא מפריע, בוא נעיף את הנחש הזה, ונחיה יותר בקרובים לגן עדן. וכשהשבת הראשונה נבראת, זה לא אוי, פעם נבראה השבת, הכל אישי, קיומי, כמעט הייתי אומרת אינטימי, זה תורה מדברת עליי, זה לא ידע טכני, ידע טכני היום AI לומד והרבה יותר טוב ממני, אבל קשר אישי לפרשה, זה מה המפגש הוא מפגש כל בוקר שלך או שלך, זה לא שטוב השכנה תלמד במקומי. כל אחד ואחד עם הקשר האישי שלו, אז שנזכה. נזכה להודות לאלה סלוק העורכת ולמוטי זדה הטכנאי ולכם סוף שבוע בג'ימל כאמור לכל תגובה שנזכה להתחיל מבראשית. שבת שלום וחג שמח.
0: חג שמח ושבת שלום.

0: מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
6: משעמם לי.
5: מתי כבר מגיעים?
6: לקח לי.
7: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, קנדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
8: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
9: מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
8: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
10: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר, אומנים, מוחלט.
8: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
11: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
8: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם. שני, 7 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
12: מיד אחרי החדשות, עודי הקורן ונתן דטנר.

0: גלי צהל, השעה אחת, מועדים לשמחה באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. בגץ ביטל את החלטת ועדת הבחירות וקבע פה אחד כי מפלגות הרשימה המשותפת ורעם תוכלנה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. בעניין חבר הכנסת עופר כסיף, השופטים שטיין ומינץ סברו שפעולותיו היוו תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, ולכן יש לפסול את מועמדותו, אך שבעה שופטים קבעו כי יש לאפשר לו להתמודד לכנסת. במקביל הודיע יושב ראש תנועת בלד סמי אבו שחאדה על פרישתו מהרשימה המשותפת. ידיעה שריכזו כתבותינו מעיין הדן ואפרת אביבי. טייס טיסת פליי דובאי סמית מצ'אר, שנפצע כשהותקף בידי טייס המשנה, שוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ממיטתו בבית החולים באבו דאבי, וסיפר בדמעות על רגעי האימה בתא הטייס. נלחמתי על חיי. כששכבתי על הרצפה יכולתי להרגיש שהמטוס צולל, ואמרתי לעצמי בזמן שחטפתי מכות, זו הדחיפה האחרונה סמית, תעשה את זה, הדלת ממש שם. איכשהו פתחתי את הדלת וכולם נכנסו, לכולם היה תפקיד שווה בחילוץ. ניסיתי להציל את עצמי, אבל גם ידעתי שאסור לי לתת ל-150 איש למות, אמר סמית ממיטתו בבית החולים. ראש ממשלת הודו אמר לטייס, הצלת הרבה מאוד אנשים, כולם מתפללים עבורך, והיום כל הודו יכולה לומר בגאווה, אנחנו ההודים לא רוצחים. כך מודי. חברת התעופה פליי דובאי ביטלה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. במקביל, החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת טיסות החילוץ מדובאי. עם הפרטים כתבת התחבורה נעמה מזור.
1: לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, ארקיה וישראל מודיעות כי הן קיבלו את האישורים הנדרשים להפעלת הטיסות. במשרד התחבורה טוענים כי הגיעו להסכמות עם האמירותים. ארקיה צפויה להפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר, ופועלת להוציא 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע, בעוד ישראל נערכת לביצוע טיסה נוספת במוצאי החג.
0: הרוג ופצוע בינוני בהתרסקות מטוס קל הבוקר בשטח פתוח באזור כפר קרה. מתווכת כתבתנו בצפון יעל חדד.
2: במטוס שהוא מדריך וחניך שהיו במהלך טיסת הדרכה, בתום מאמצי חילוץ נקבע מותו של גבר כבן 70 שסבל מחבלה רב מערכתית וחוויות חמורות. פצוע נוסף בן 34 פונה על ידי מדע במצב בינוני עם קביעות בגופו גם כן לבית החולים רמב״ם. נסיבות ההתרסקות מצויות בחקירה כעת, ובמשטרה מבקשים מהציבור להימנע מהגעה לאזור.
0: מזג האוויר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן נוספות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עודי הקורן ונתן דאגנר עם בטלים בשישי, עורכת עם בלגזית.

0: שלום.
1: נו, אני יכולה לבנות עליך שתפרוץ את הדלת של הקוקפיט?
0: הם לא פרצו את הדלת של הקוקפיט.
1: לא, בסדר, נו.
0: אל תגידי לי לא בסדר.
1: אל תטפל לי לזה.
0: לא, אני אגיד לך למה.
1: אוקיי, הטייס פתח. היו ארבעה שרצו פנימה, היית רץ? אני פשוט צריכה לחשב את הסיכוי שלי לטוס איתך.
0: כבר אמרתי לך שלא. לא, לא, לא, אני... כשאני הולך בחוב ויש אירוע, אני לא מתקרב אליו, אני הולך הצידה. אני, כן, אני נמנע מאירועים.
1: מאוד מצער, נתן.
0: לא, אני מצטער, אני באמת, אני לא גאה בזה.
1: אני גם לא בטוחה שפצ'קי היה רץ. אולי אני הייתי רץ, אבל הייתי עושה עוד נזק.
0: אבל א', כל... אני כבר רואה את הסרט, כן? ברור. עכשיו, יהיו כל מיני ורסיות של סרטים. הבעיה תהיה, האם לעשות את הסרט עכשיו, כי אין קהל לזה, כי פתאום ישראלים גיבורים, זה לא מעניין את אף אחד היום. דעת למה אני מתכוון. כאילו, אתה לא תקנה כרטיס לסרט שישראלים... אנחנו, אבל זה לא מספיק
1: אנחנו
0: כלכלי.
1: אנחנו מקבלים את הסרט מכבר יומיים ברצף, אין נשימה. תגיד, אני כן, קודם כל, אני אחוזת התפעלות, אימה, חלחלה והתפעמות.
0: לא,
1: כן, ממש, הכל. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, שחשוב לי להגיד שאין לי שום ביקורת על הדבר הזה, אז אני אומרת מראש, אולי ישמע, כי ממש לא, אבל אני תוהה. האינסטינקט הזה להוציא טלפון ולצלם. כאילו, שמאל אמרתי, פצ'קה, אני לא יכולה לדמיין את עצמי בתוך כזה פאניקה שאתה חושב שאתה הולך למות כל רגע, מצלמת.
0: אז זהו, זה בדיוק מה שהייתי שואל אותך, כמו שאת שאלת אותי, אם היית פורץ לקוקפיט, האם היית ישר שולפת מצלמה ומצלמת?
1: ככה, בתיאוריה, התשובה היא, אני לא יכולה לדמיין את עצמי עושה את זה, אבל...
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אולי זה תיעוד אחרון שאנשים רוצים.
0: סוג של, תקשיבי, זה... ברגע שאתה מצלם, אתה מרוחק מהאירוע פתאום. הרי סיפרתי לך פעם שאיך הייתי מתחמק מאירועים משפחתיים, בשתי צורות, או שהייתה לי הצגה, וככה הייתי ניצל, או שאין לי הצגה, או היו בונים על זה שיהיה בתאריך שאני יכול לבוא לאירוע משפחתי, הייתי אומר, אני אצלם את האירוע.
1: כן, אבל זה לא...
0: ברגע שאתה לוקח מצלמה, ומתחיל לצלם אירוע, משהו בך מרוחק. תופס אחורה, מרחק פתאום מהאירוע, כי אתה מצלם אותו.
1: שנייה, נתן, אבל...
0: ומשהו בהרגשה...
1: כן, אבל תדמיין את הסיטואציה. המטוס צולל. עכשיו, אתה מרגיש שיכול להיות שכל שנייה אתה מתרסק, נכון? זה לא שיש לך עכשיו חצי שעה להתארגן על הדבר. זה... יכול להיות שנפלו...
0: יש משהו בלצלם.
1: ואז אתה הולך לתיק, את צריך פרוצדורה, אצלי לפחות, להקיש את הקוד הסודי, לפתוח את הטלפון.
0: לא, ממש לא, אנשים עם הטלפון ביד כל הזמן, מה את דברת?
1: בטיסה?
0: בוודאי, מה זה?
1: אני לא, את הטלפון שלי לא בטיסה, לא ביד, מה יש לי לעשות?
0: ממתי הדוגמה לכל דבר כללי? כאילו, אני לא, כאילו, את זה הכלל.
1: אני די הכלל, מה, אני כזאת חריגה?
0: את די.
1: לא נכון, למה אתה אומר?
0: כמו שאני חריג. הרי למה יש לנו תוכנית ברדיו? כי אנחנו חריגים.
1: לא, אנחנו לא חריגים. אז אני, יש לך חדשות בשבילך, אנחנו כל כך כמו כולם, ולכן יש לנו תוכנית ברדיו.
0: בסדר, אז כמו כולם.
1: אנחנו ממש כמו כולם.
0: הטלפון בטח לא בתיק ולא עמוק.
1: הוא בתיק, הוא אצלי ואני בן...
0: אצלך,
1: אבל בדרך. לא, רגע, נתן, אתה רואה אותי. אני כל הזמן עם הטלפון, אני יותר מכורה לטלפון מהבנות שלי. אוקיי, אתה דווקא פחות, אני כל הזמן, ובטיסה לא, כי מה אני אעשה איתו? אין לי קליטה, אני לא צורכת ספר, אני קוראת עדיין בנייר. אז למה
0: הוא... הוא בסק יד, מכיוון שאתה לא יכול שהוא לא יהיה בסק יד.
1: ברור שהוא בסק יד, אבל צריך להוציא אוטומטיק. לי יש קוד סודי, צריך להפעיל, צריך לחפש את המצלמה גם ככה כשאני לא בפאניקה. אני לא...
0: אני מבין מה את אומרת, אני יודע שאצלך מה שאת עושה זה שעות, לאנשים זה שניות.
1: זה שניות, ולך?
0: שניות.
1: אז אל תפרוץ, אבל תצלם אותי פורצת.
2: אוקיי. לא, גם סליחה, אבל זה שאת קוראת בנייר זה אחלה, יש אנשים שמשחקים בטלפון, יש אנשים שלוקחים חבילת גלישה ובפייסבוק בזמן, ואז באינסטגרם, ואז ברור שמצלמים.
1: איך אפשר לגלוש במטוס?
0: בוודאי שכבר אפשר היום, תתקדמי כבר.
1: בוא נגיד שעם החברות שאני טסתי לאחרונה...
0: טוב, בסדר, את מחפשת
1: אין
0: וואי
1: ואין פאי.
0: אם אפשר לטוס בחינם, היית טסה?
2: גם אתה?
0: לא, עם תנאים של אין כיסאות, עומדים, אוחזים כמו באוטובוס, אין וואי-פיי, אין כלום, אין אוכל.
1: לא, יש אוכל לא רע, ואני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני רוצה להגיד שטסתי עם חברה שכאילו לואו קוסט וזה, והיה אחלה. יותר טוב אפילו מחברות ישראליות שטסתי איתם לפני זה, מחשש לחשד של ביטולים בזה, בטח יותר זול. יש, אתה יודע, אז אין לך שרבול שמגיע, יש לפיראי, אבל יצאו בזמן, הכל היה בסדר, והסנדוויץ' יותר טעים, ואני לא רוצה להגיד מאיזה סיבה.
0: עכשיו אני יודע מה היא.

0: אתה רוצה לדבר על זה?
1: על מה? על הנכדה שלי? עם המשקפיים?
0: זה כל כך מצחיק ששמים לילדים קטנים משקפיים.
1: וואי, זה מדהים. וזה מדהים. אבל סבתות, תגידו שם לילדים שלכם, שיש היום בדיקות ראייה בגיל 10 חודשים, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: לא נותנים לשום דבר להיות מקולקל קצת. הכל ישר
1: מתקנים. לא, זה לא מקולקל קצת, כי מה שנקרא, הקדימו את הבדיקות עיניים, מכיוון שהסתבר בגלל שלא עשו בדיקות עיניים בגיל מוקדם, אז אחר כך נהיו עיניים עצלות וכל מיני כאלה.
0: אתה מסתכל על, לא, כולי נהייתי עצלה.
1: זה סיפור אחר. אצלך הכל תמיד טראומטי. אצל אנשים זה עין, אצלך זה עובר לכל הגוף.
0: טוטלית. למה רק איבר אחד שיעצל?
1: כי את רוצה להיות אחרת, בדיוק.
0: עוד פעם הוא עם האחרת.
1: בוודאי, את כל הזמן רוצה להיות אחרת.
0: אוי, אני, כל מה שרציתי כל חיי, זה להיות כמו כולם.
1: זה לא מצליח לך.
0: לא, עכשיו אני אספר לך סיפור מעניין. למרות שממש, טוב, רציתי כן לדבר על משהו ש... פעם, רציתי מאוד לעשות, להיכנס לפול של, שעושים אודישנים לחיפשו מנחה לאיזה שעשועון, זה היה לפני המון המון שנים, וכבר הייתי עם רגל אחת בתוך, אני כבר לא זאת איזה זכיינית זאת הייתה, אבל הייתה לי פינה קבועה בתכונית בוקר וזה, אז ידעתי ממפיק מזה, וניגשתי למפיקה ואמרתי לה, תזמיני אותי לאודישן, לא אמרתי, את סדרי, כאילו, תנו לי, אבל אני רוצה לעשות גם אודישן. והתחמקה וזה, אמרתי, אבל פשוט בואי תני לי לעשות אודישן, זה מתאים לי, אני יכולה להיות מנחה ממש טובה של זה, ותחליטו אחרי זה. אז היא אמרה לי, תשמעי, אני אגיד לך משהו, וידעתי שהיא מחבבת אותי, זאת אומרת, זה לא היה, היא אמרה לי, את נהדרת והכל, אבל את לא בסקאלה, ולא יספה, ומאז אני מסתובבת, מדי פעם אני תוהה, מה זו אותה סקאלה?
1: אני הסקאלה, אני הנחיתי מלא שעשוענים.
0: לא, אבל אני חושבת שהתכוונת שאני לא בסקאלה של עוד דברים, אני לא באיזה סקאלה, מה, רק להנחיה?
1: להנחיה צריך סקאלה מסוימת. באמת, נו,
0: מה, אבל אתה רואה כל כך בסוגי, בשטויות, אתה רואה כל כך בסוגי מנחים של...
1: לא נכון.
0: היא התכוונה למשהו הרבה יותר רחב, וזה מסביר המון דברים, כן.
1: כן?
0: כן, יש איזושהי סקאלה.
1: מה,
0: קודם כל, אני בטוחה שאני לא הבן אדם היחידי שמרגיש ככה, ואני לא, בכלל, בכלל לא מרגישה שום נחיתות, ואני לגמרי מודעת...
1: לא, לא, זה לא עניין של נחיתות, זה עניין של ז'אנר.
0: יש לא רק ז'אנר, בכלל, בהמון דברים, תדבר עם אנשים, לא משנה, יש תמיד איזה דברים שאתה אומר, אני איכשהו לא, אני לא מגיע אליהם, אבל לא בגלל ש... יש סקלות, זה דבר מאוד עמום, הסקלות האלה. אז זה לא שאתה יכול... זה מזכיר לי קצת את המבחנים שעושים להתקבל לרפואה. יש דברים, השלבים הראשונים, שאתה יכול לקחת אחריות כדי לעבור אותם. הציוני בגרות שלך, הציוני פסיכומטרי שלך, אתה יכול לעשות עוד פעם ועוד פעם ולשפר ולשפר, ואז מגיע רעיון. שאתה יכול לא לעבור אותו, ואתה לא יודע למה. אין...
1: כי אתה לא בסקאלה.
0: כי משהו בדיוק. עכשיו, זה אפשר להשתגע מהדבר הזה.
1: לא, כי הסקאלה הוכיחה שהתוצאות הן מאוד טובות. תראי מה שקורה פה בגלי צהל. אנחנו פה 20 שנה כמעט. והתחלפו פה כל הזמן דורות של חיילים.
0: כן.
1: הם מאותה סקאלה, כולם. באמת. עכשיו, יש כאילו את הצבעוניים, כן? אבל הצבעוניים משתלבים בתוך הסקאלה. אבל הסקאלה הוציאה מפה אנשים מדהימים.
0: כן, אבל לא הייתי אומרת שזה סקאלה.
2: אבל תנסה רגע להגיד בדיוק מה זה סקאלה.
0: זהו, זה לא סקאלה.
1: סקאלה, לא, סקאלה זה סוג של...
0: משהו מאוד מורפל.
1: תחום מסוים ששייך לאותו יד.
0: זה מנעד.
1: זה נכון, זה מנעד.
2: כן, אבל יכול להיות כל מיני מנעדים. אם אני חושבת על מנחה של שעשועון, או מנחה של שעשועון...
1: אז הוא צריך מנעד מסוים של משהו.
2: מנעד של גילים, מנעד של פרסום, מנעד של מראה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. עזבי פרסום.
2: אני אומר, אני מציגה אופציות למנעד.
1: לא, המנעד הוא לוק, סאונד, ואינטליגנציה של מנחה. אתה יכול להיות מנחה מדהים של שעשועון ודברים אחרים שקרובים למנעד הזה, אתה אפס בזה.
2: אבל דווקא בליהוק אני מרגישה שהרבה פעמים, בטח בטלוויזיה המסחרית היום, בוחרים על מנעד לא של יכולת ההנחיה. יש מנחים שמצוירים אז כשמדברים איתה על סקאלה, היא לא של הסאונד או היכולת.
0: אני רוצה להחזיר את זה למקום יותר גבוה, כי אני לא חושבת...
1: זה היה נמוך עכשיו, את חושבת הדיון?
0: פרקטי, פרקטי. ואני לא חושבת שהסקאלה הזאת היא פרקטית, למרות שאני מבינה שאתה אומר שכן.
1: ברור.
0: היא לא, יש משהו, הכל נכון, אבל תמיד אני יכולה למצוא לך יוצא מן הכלל.
1: אז זה חלק מהסיפור.
0: משהו
1: יהיה... אם אין סקאלה, אז לא יהיה יוצא מן הכלל. זה בדיוק הסיפור. זה הכל. אתה חייב שתהיה סקאלה, כדי שבסקאלה הזאת, בדרך כלל התוצאה מובטחת. אם אתה עובד לפי הסקאלה,
0: כן, אוקיי, יצא, הבנתי מה אתה אומר.
1: תצא תוצאה מצוינת. אז היא עבדה לפי הסקאלה, ואת לא ענית על הסקאלה. יכול לבוא מפיק אחר ולהגיד, חזבי אותה מהסקאלה. היא קצת מחוץ לסקאלה, אבל היא יכולה בגלל זה להיות מנחה פי 40 יותר טוב. אבל צריך את האומץ של המפיק שבא ואומר, אני לוקח על עצמי את ההחלטה הזאת.
0: אוקיי, האם כשאדם רוצה משהו, והוא נאמר לו דבר כזה, מה אתה יכול ללמוד מזה משהו, אתה יכול להחליט שאתה עושה משהו בשביל לשנות את זה, או שאתה יכול להמשיך להיות מה שאתה ופשוט לקוות ש...
1: אלה בדיוק השאלות שאתה, זה השאלה גם באיזה מצב אתה נמצא בחיים שלך ובאיזה גיל אתה. יש, אני יכול לומר לך שיש המון פעמים שאתה מכיר בעובדה שיש סקלות, שזה כבר, המילה סקלה היא לא בדיוק המילה הנכונה, אבל יש מה שנקרא קבוצות איכות מסוימות, שאיתם נגיד עושים תמיד את אותם סרטים, את אותם ליוקים, ואתה נמצא בסקלה, של מחפשים אבא בקולנוע, יש תמיד שלושה שחקנים.
0: לא, אבל זה ברור למה.
1: לא, אבל זה בסקלה. אז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני לא בסקאלה הזאת, אז אני מצטער על זה. אני מנסה לעבוד על זה כל מיני דברים, ולפעמים אני כבר מוותר על זה.
0: כן, אבל זה כשאתה מבין למה, אבל יש לפעמים את הדברים המורפלים האלה.
1: סקאלה זה לא מורפל.
0: זה כמו להשתייך לחבר'ה, זה כמו, זה יותר במקומות של איזה שייכות, שאתה אומר, אבל למה אני לא בחבר'ה, וכאילו אני כמו, כמו זה, זה וזה, ולא יודעים להגיד לך, זה לא שאתה עושה משהו.
1: את היית בחבר'ה שהיית בבית ספר?
0: תראה, יש פה גם איזה עניין שאתה, אין לי את הנקודת מבט האובייקטיבית, הרבה פעמים זה קשור לתחושה, אז אתה יכול להרגיש שכן, ואתה יכול להרגיש שלא, ומישהו אחר שזוכר אותך, מה קרה לך, אתה היית מלך הכיתה בעוד שאתה הסתובבת בתחושה שאתה לא סופרים
1: אין
0: אותך.
1: מצב, מי אני, שהיה מלך הכיתה ידע שהוא מלך הכיתה.
0: הייתי דודן מדרגה שנייה. כאילו לא הייתי מחוץ ל... כן, לרובן כן, אבל לא הייתי הראשונה שמזמינים אותה לרקוד, והייתי צריכה להתאמץ כדי, לפחות בתחושה שלי, אני הייתי המצחיקה, חיפשתי את הטיקט. כן, אבל בסדר, אתה יודע, בסוף, אני דרך אגב, חוץ ממך, אני לא יודעת בכלל אם יש אומן שהרגישו, היה ילד מקובל, או זה מאוד...
1: מה זה, אני מאוד בעייתי מבחינה הזאת.
0: נכון, ואתה גם שחקן טוב. אז אני חושבת שפשוט אתה לא חשפת את פסעיך, והם רבים ומרובים, ואנחנו לא נפסיק שדר עד שלא נחשוף עד אחרון שבהם.
1: אני מוכרח לומר לך, שמהיום הראשון שאני הייתי שחקן, זו הרפליקה שהטרידה לי את חיי כל הזמן. כל מי שפגש אותי, והיינו באינטראקציה של לשפר את איכות המשחק שלי, אמר, הפצע, הפצע, כל הזמן, הפצע, הפצע. והייתי חסר עונים, כי אמרתי, אין לי פצע, תעזוב אותי.
0: אבל אתה יכול להתאפל לפצעים של אחרים.
1: אז זה מה, זה מה שהתחלתי אז... לעשות.
0: מצוין.
1: כן, זה מה שהתחלתי לעשות, כדי לפתור, במקום להגיד, אין לי פצע, כן. אמרתי, יש לי פצע, מצוין. בסדר. ואז דמיינתי...
0: אפשר פצע מדרגה שנייה, נכון, זה ממש לגמרי. בסדר. הקהל, כן. לא, הקהל רואה שכואב לך.
1: נכון.
0: לא צריך לדעת שזה שבר של מישהו אחר.
1: נכון.
0: אז אפרופו כאבים,
1: כן.
0: מאחר ונפל עליי חולי השבוע, ואני מודה שאפילו בגלל שאני מכירה
1: הרבה
0: את...
1: הרבה חולים.
0: כן, רגישותך לנושא, אז אפילו עבר לי בראש, אולי אני אגיד לך, שאם אתה לא מרגיש נוח, אז שלא נשדר. ואז מיד אמרתי שיקפוץ לי שידבק. אז לא אמרתי לך, אבל בינתיים היום קמתי בלי חום. כמובן שגם הופעתי, וכמובן שאני מודה, היה לי כרטיסים לכבש ה-16. אז לקחתי מלא מורידי חום, והלכתי עם מסכה, שלא היה אף אחד בתוך.
1: חשבתי שתגידי, אז... היה לי חום, ואמרתי, אני לא אדביק את כל הקהל. מי נכון. האיש הראשון שאני אתן לו את הכרטיסים,
0: לא,
1: זה
0: לא,
1: אתה.
0: אני, זה עבר לי בראש, הלכנו כל המשפחה, המון חודשים אני מחכה, ועבר לי בראש לתת את הכרטיס, כי הרגשתי לא טוב. ואז לקחתי כל מיני משקחים שאני הרגיש טוב, ושמתי מסכה, תשמע, זה נראה לי, מעל ומבי, ישבתי בקצת. וואו.
1: כן, באמת?
0: וואו. זה נורא מעניין.
1: תסבירי.
0: היה לנו דיון שלם בבית, מה זה קלאסיקה? אתה יודע, מה הופך משהו לקלאסיקה? עכשיו, ברור לי למה אנשים, קודם כל הייתי בשוק, שכשהתקליט יצא הייתי בת 17, משום חשבתי שזה היה לפני 10, אתה יודע, לא זכרתי שהייתי בעצמי כל כך צעירה. מה שזה אומר, שכל, אז למה אנחנו נהננו והקהל בגילנו נהנה, זה ברור לגמרי, זה פסקול נאורנו, ילדותנו, והנוסטלגיה יש לה פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. למה הילדים שלי נהנים ככה?
1: הם לא גדלו על זה?
0: גדלו, אבל לא כמו שאני, זה לא...
1: אבל את לא גדלת על
0: לא,
1: זה.
0: לא, אבל זה היה כשלא גדלתי, כן, אבל זה אבל... כבר, זה היה עניין, שרנו את השירים. לא יודעת כמה השמעתי להם, אני יותר זוכרת את שמש עולה, יורד גם הליל, החליצן עוד ממשיך, לא, וליפה לא. עגלון, זה השירים בערך ששרנו להם והשמענו להם.
1: באמת?
0: כן, קצת בעייתי.
1: בעייתי?
0: כן. הבת שלי ידווה עד היום מתחשבנת איתי, אז אמרת, מה עבר לך פה? בראש השארתי על הליצן הזה שנפל מהחבל והתרסק.
1: נכון, זה לא, כן.
0: לא ברור.
1: זה כמו השיר ארס ההוא, אבא הלך לעבודה.
0: היה, אתה יודע, המילים של זה הולכות ככה, אני פותחת מלא סוגריים. שמש עולה, יורד גם הלך הליצן. לא, היו היה פעם, כך סבתא אומרת. אז ידענו את כל המילים הזה, ואז יום אחד, אני חושבת שרוני הייתה בת... לא יודעת, שנתיים וחצי, יש לי את זה מצולם בווידאו, ואנחנו מנסים להשוויץ בה, אז אני מתחילה, היו היה, והיא אומרת, פעם. ואני אומרת, כך סבתא. שקט, והיא אומרת, חולה. אז היא לא תפסה את המילים של השיר. ואז אתה מבין שמה שטוב, לקלאסיקה יש תו איכות, היא לא נשענת רק על נוסטלגיה. והשירים האלה פשוט מצוינים. והחבורה הזאת מדהימה. והדבר הזה שאתה פוגש אנשים בגיל הכרונולוגי שלהם, שגם נראים בגיל הכרונולוגי שלהם, והכל ספוג באיזה שמחת האומנות הזאת, והאיכות הגבוהה, והעיבודים כאלה, זה היה פשוט, באמת, הקהל נטרף. חוויה ממש, ואני מאוד ממליצה ללכת לראות את זה, ושפו לכל כל מי שעושה את זה. אבל מה שרציתי לספר זה על החולי שלי. עכשיו אני גיליתי שאם אני גונחת, זה מקל עליי. ותהיתי למה.
1: חשבתי שהיית מגלה את זה במקום אחר, אבל לא חשוב.
0: במקום אחר זה לא קשור להקלה. תקשיב, שכבתי, אין לי חום בדרך כלל, והיה לי חום.
1: אז אולי זה קורונה.
0: לא, זה לא, בזבזתי מלא כסף על הבדיקות האלה, כל יום עשיתי, לא קורונה, לא שפעת, איי, לא שפעת בי. יש לי דבר או אבולה, לא יודעת מה זה היה. אבל אני מרגישה ממש רע שיש לי חום, כל הגוף כאב לי, ורק שכבתי במיטה, ואז גיליתי שאם אני עושה ככה,
1: זה משחרר משהו.
0: וואו. אתם מוזמנים להצטרף, תעשה. אומנם פצ'קי שכר דירה, לא רחוק. עכשיו, אמרתי...
1: זה כמו סרט פורנו פולני, ככה נשמעת.
0: לא, זה לא גניחות של הנאה. זה ברור שזה סבל.
1: לא, זה
0: הנאה
1: של פולניה.
0: לא. אבל זה באמת מקל, כאב לי, הרגשתי פחות רע. אז
1: עכשיו את מבינה את הגניחות, את הקרחצן, את המילה קרחצן.
0: תקשיב, קודם כל כן, ואני רוצה להמליץ על זה. אנשים שמתאפקים לא להנח, למה לא להם? אנחנו צריכים, תקשיב, בטח במדינה שלנו, להנח מהבוקר עד הערב. מהבוקר עד הערב. אוי, כל משפט צריך להתחיל באוי, באוך, כל אחד לפי, על פי הדתו.
1: זה כמו בכנר, לייזר וולף, שאלנו, איך אצלך? איך יכול ללכת אצל אחד כמוני?
0: ממש, גם לא צריך את המשפט אחר כך.
1: נכון.
0: אז אני מזמינה, אני חושבת שצריך ממש גם שר בממשלה הבאה לענייני הנחות.
1: שר ההנחות, כן.
0: וצריך ללמד ילדים להנח, ולתת להם סקאלה של הנחות, כי לא כל הנחה משרתת בכל...
1: כן, ואז אתה או שתהיה בסקאלה או שלא תהיה בסקאלה.
0: נכון, אבל חברה שלי שלחה לי ממש הסבר מנומק, אני לא...
1: מה, להנחה?
0: כן, יש לזה הסבר נוירולוגי. אני לא אקריא הכל, אני אשלח עם הצעה. יש קשר פיזיולוגי והצביע שיר בין לגנוח, או להפיק קולות נמוכים כמו המהום והנחה, לבין הפעלת עצב הווגוס, העצב הטועה. וזה מבוסס על כל מיני מנגנונים בגוף, גירון בקיצור, וזה משפיע על מערכת העצבים המרכזית. ונזכרתי שיש ספר של מרגרט אטווד, זה טרילוגיה מופלאה, ובספר השני או השלישי, המבול נדמה לי, יש שם מין חבורה של יצורים, דמויי אדם כאלה, הם אנשים אבל לא כמונו, והם מרפאים על ידי המהום. כאילו מגיע בן אדם חולה, או מישהו מהם חולה, והם שמים עליו יד, ומהמהמים מעליו, עד שהם מבריאים. וזה, אם תחשוב על זה, ההמהומים האלה הם גם חלק מתכסים.
1: אבל פה אנחנו עוברים לז'אנר אחר של סאונד. נו, צליל, צליל כן. שמרפא.
0: תקשיב, לא, אני לא חשבתי על זה. לא משנה, זה גם צליל.
1: לא, זה שחרור אוויר.
0: אבל זה צליל.
1: זה משהו אחר. יוצא גם צליל, אבל בהנחה זה לא הסיפור הצליל. מה שאת מספרת כרגע,
0: זה הצליל.
1: זה הצליל, כן.
0: אבל משהו...
1: זה תורה שלמה של צליל, של תורת הצלילים.
0: באמת,
2: זה מה שעושה עם קערות עום, הרי זה...
0: לא, אז חשבתי זה יותר למשהו ריכוז וזה, לא יודעת.
1: לא, לא. זה ממש סאונד.
0: זה בטח גם נוירולוגי, אז בקיצור, אני לא מפסיקים להיות לי רעיונות, אני חושבת שצריך לכתוב יצירות לתזמורת וגניחות, אני מוכנה להיות גונחת ב...
1: אני בטוח.
0: ואתה לא תגנח איתי. אנחנו צריכים לעשות שיר של גניחות.
1: כן.
0: לא, אבל ז'תם, לא, לא, גניחות
1: של... בקצב, כן.
0: כן.
1: כן.
0: ויש כאלה שבטניס שכועסים עליהם, שהם גונחים, הם צודקים.
1: אז זה כבר גניחה אחרת.
0: בסדר, אבל תגנחו חברים. פחות מילים, יותר גניחות, זה מה שאני אומרת.

0: סיפור, באיזשהו שעשועון בארצות הברית, נשאלה שאלה, שעשועון משפחתי, כך שהבעל והאישה נמצאים באותו פריים, ואז נשאלה איזושהי שאלה, לא חשוב מה הייתה השאלה, התשובה קרחה, הייתה כרוכה בזה, שהוא ענה תשובה נכונה, אבל בתוך זה, הוא היה במרכאות נאלץ לספר את סיפור הצלחת חייו, למה, איך הוא הצליח. שהוא בא לרעיון וזה, והצלחה כזאת, מה שנקרא מלמטה, איך... וזה היה כאילו הסיפור, ולפתע באמצע אשתו צועקת בשידור חי, את יודעת, בשעשועון בארצות הברית, אבל למה אתה אף פעם לא מספר מי פתח לך את הדלת? בדיוק, הרמת גבה וגם כאילו כל הקהל הרים גבה. ומה שהסתתר מאחורי הסיפור הזה, זה הסיפור הזה של כל העולם, שהוא סיפור הקרדיט. הסתבר, כי המנחה מיד אמר, מה הולך פה? כן. ואז הסתבר שהיא הייתה מאוד מקושרת לאותו אחד שהיה אמור, כן או לא, לרעיין את בעלה כדי להתקבל לעבודה.
1: חשבתי שזה דלת פיזית, שמישהו פתע, אוקיי.
0: לא, לא, בקריירה.
1: הבנתי.
0: והיא הרימה אליו טלפון ואמרה לו, תעשה לי טובה. בעלי אתה לא מכיר, הוא מוכשר. קבל אותו לרעיון. והוא אמר, בשבילך אני אקבל אותו לרעיון. ואכן היא צדקה, הוא בא לרעיון, נדלקו עליו, ומשם הוא בנה את עצמו. ומסתבר שהיא הולכת... עכשיו, הסיפור הצלחה שלו היה כזה מין סוג של דוגמה ומופת לכל מיני אחרים. Okay. תראו, הנה, הוא הצליח, כן. אז כולם יכולים.
2: עשה את זה בעצמו, בדיוק, בעשר בדיוק. אצבעות, כל ה...
0: ואז הוא תמיד היה גאה לספר את הסיפור. ומסתבר שהוא אף פעם לא סיפר על אשתו. הוא תמיד אמר, תשמעו, באתי באמת בלי כללים, בלי כלום, באתי לרעיון, ואין, כי אמרת על הרעיון שבסוף לא מקבלים. באתי לרעיון והרשמתי והלכתי ועשיתי, והיא הייתה יושבת במסיבות ובכל מיני מקום, ואוכלת את עצמה, אני אשתך, הקרדיט של מי שפתח את הדלת, למה אתה לא מספר את זה? וזה פתאום הזכיר לי את הסיפור, א' האישי שלי, שבאמת בגלל זה, ואני שמח שהיה לי יד על הדופק, לא הפסקתי אף פעם, נגיד, לפאר את גרי בילו בזמנו, יחד עם יורה פלק, כן. הבמאי, שנתנו לי את הצ'אנס הראשון. זה היה לי ברור שאם הם לא נותנים לי את הצ'אנס הראשון, אני לא הייתי מגיע לאן שאני מגיע. והאיכות של הצ'אנס הראשון הוא דבר מאוד חשוב בחיים. ומאז אני תמיד עסוק, גם אני כבמאי וכמנהל, רציתי לגלות אנשים. והיה פעם סיפור שבאיזשהו הצגה אני ביימתי, וראיתי מישהי במתנס, עושה כוריאוגרפיה לזה להקת נוער, ומאוד הרשימה אותי. ואמרתי, בואי, תעשי לי כוריאוגרפיה בהצגה. פעם ראשונה הכנסתי אותה לתיאטרון. והיא עשתה כוריאוגרפיה מדהימה. וגילו אותה. והיא לא הפסיקה מאז לעשות כוריאוגרפיות. והיא קיבלה את פרס התיאטרון, והיא אמרה תודה והכל. ולא הזכירה אותי. ואז היא הלכה הביתה, ושלחה לי עציץ ענק, כן, עם התנצלות.
1: כן, זה נשמת ממנה.
0: כן, שסליחה כן. מההתרגשות אוקיי, והכל. כן. הייתי צריכה, כן. ולא. הדבר הזה, תנו קרדיט לאנשים, הראשונים הראשונים שלרגע אתם חושבים, שהם לא עזרו, או העזרה שלהם הייתה שולית, אתם לא תאמינו כמה העזרה הזאת הייתה חשובה.
1: למה זה חשוב לנו שיתנו לנו את הקרדיט הזה?
0: את הקרדיט לאותם חבר'ה.
1: כן, למה? למה זה חשוב? למה, אני אומרת, למה לאשתו זה היה חשוב?
0: כי היא חלק מההצלחה.
1: אבל היא יודעת את זה, למה היא צריכה שכל העולם?
0: אבל כשכל העולם, משהו בזה שהוא מסתיר את זה, זה א' אומר משהו עליו. לא נעים לו להגיד שאשתו פתחה לו את הדלת, יש את הסיפורים האלה. לכל אחד יש...
1: אוקיי, אז אם היא יודעת שזה בא מזה, אז למה היא צריכה לחשוף אותו? אני באמת...
0: היא נורא נעלבה.
1: אני מבינה, ואני תוהה למה. כי אתה יודע, זה כמו אותה מודעת אבל שראיתי פעם, כאילו, אני ברור שאני מרגישה בדיוק כמו שאתה מתאר, אבל אני חושבת שמשהו בא, בנו צריך להסתפק עוד פעם, בעולם הטהור שאין את החולשות אנוש, אנחנו צריכים להסתפק בעצם הידיעה שאנחנו עזרנו למישהו, גם אם לא כל העולם יודע את זה.
0: זה לא נכון.
1: אני בסדר, אני מבינה שזה לא נכון, אבל פעם ראיתי...
0: לא, אם את מבינה שזה לא נכון, אז למה את תורה?
1: לא, אני מבינה שזה לא נכון בחיים עצמם, אבל זה צריך להיות נכון.
0: לא, לא נכון.
1: כן, כי זה לא... אתה עשית... ברגע שאתה עושה משהו טוב למישהו... אמרתי לך, זה...
0: המשהו טוב הוא תוצאה. ברגע שהיא עשתה את המעשה, היא לקחה על עצמה סיכון שהוא יגיד לה לא, ואז המערכת יחסים ביניהם תהיה לא טובה.
1: כן, הכל נכון. ואם הוא לא היה עובר, אז גם אז היא הייתה רוצה שהוא יגיד, ואז מה?
0: מה זה קשור? להגיד לך מדובר על סיפור הצלחה, ולפעמים אנשים בתוך סיפור הצלחה לא נותנים קרדיטים לאנשים שעזרו להם.
1: קודם כל, זה מאוד יפה לתת קרדיט, וזה חשוב.
0: זה יותר מיפה בעיניי. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר.
1: אני לא מדברת על אלה שצריכים לתת קרדיט. אני מדברת על אלה שלא מקבלים את הקרדיט, למה אנחנו נעלבים. על זה אני מדברת, והתחלתי להגיד לך, רגע אני אסיים על המודעת אבל הזאת, שראיתי פעם שמישהו נפטר, זה היה בבני ברק, איזו מודעה ענקית, פערו ויללו את הצדיק והצדיק, וכולם ידעו, זה מה שהיה כתוב שם, שלא היה גדול ממנו במתן צדקה בסתר.
0: יופי, כן.
1: אתה מבין?
0: ברור.
1: אז אוקיי, אז זה קצת, לא שצריך להיות בסתר, אבל האם לא צריך להספיק לנו כעושי ה... כנותני העזרה הראשונה, עצם זה שפתחנו דלת, למה אנחנו צריכים להיות, להמשיך להיות חלק, שהעולם ידע שגם אנחנו חלק מההצלחה של הבן אדם השני, אלא הוא קיבל את הג'וב בזכות
0: חלק,
1: עצמו.
0: כן, אבל חלק מההצלחה של מישהו שאתה פתחת לו את הדלת, זה גם הצלחה שלך.
1: נכון, ואתה נו, יודע את זה.
0: אבל לא, אבל...
1: אז למה צריך שהעולם ידע? עשית את שלך.
2: זה מחזיר אותנו לשיחת הסקאלה. אם אני טובה בזיהוי הכישרון שלך, זה גם אומר משהו עליי ועל הרלוונטיות שלי והיכולת שלי, וזה משאיר אותי לא רק בסיפור.
0: בוודאי, חלק מהעניין שאתה בא, והסיפור שאני סיפרתי לה, אוקיי? נשמע לך כרגע שבלוני, נכון? מבחינת זה ראיתי מישהי?
1: לא, זה נשמע לי נהדר ונפלא.
0: בדיוק, אבל לא,
1: שנייה,
0: לא, זה לא עשית, לקחתי אימור נוראי. אימור נוראי שהיה יכול לפגוע בי. כי אם היא הייתה עושה את העבודה לא טוב,
1: נכון,
0: הייתי אוכל אותה.
1: אבל לא
0: ואז
1: אחת.
0: היו באים ואומרים לי, למה לקחת מתחילה? אבל, יש כל כך הרבה חומרפים מקצועיים.
1: נכון,
0: משהו בעניין, זה כמו שאני אומר, יש מלא פברוטים במקלחות.
1: כן.
0: מישהו צריך לגלות אותם.
1: כן.
0: אבל אותו אחד שמגלה, הוא חלק מההצלחה. כי מה זה לגלות? זה גם כישרון. הכישרון הזה לבוא ולזהות כישרון ממול,
1: ואתה
0: זה חלק מהעבודה.
1: ואתה תמשיך להיות הטרמפיסט על ההצלחה של הבחורה.
2: זה מחזיר אותנו לשיחת הסקאלה. אם אני טובה בזיהוי הכישרון שלך, זה גם אומר משהו עליי ועל הרלוונטיות שלי והיכולת שלי, וזה משאיר אותי לא רק בסיפור.
0: בוודאי, חלק מהעניין שאתה בא, והסיפור שאני סיפרתי
1: כן.
0: לה. אוקיי? נשמע לך כרגע שבלוני, נכון? מבחינת זה ראיתי מישהי?
1: לא, זה לא. נשמע לי נהדר ונפלא.
0: בדיוק, אבל לא,
1: עשית
0: שנייה,
1: את זה.
0: לא, זה לא עשית, לקחתי אימור נוראי. אימור נוראי שהיה יכול לפגוע בי. כי אם היא הייתה עושה את העבודה לא טוב,
1: נכון,
0: הייתי אוכל אותה.
1: אבל לא
0: ואז
1: אחת.
0: היו באים ואומרים לי, למה לקחת מתחילה?
1: אבל,
0: יש כל כך הרבה חומרפים מקצועיים.
1: נכון,
0: משהו בעניין, זה כמו שאני אומר, יש מלא פברוטים במקלחות.
1: כן.
0: מישהו צריך לגלות אותם.
1: כן.
0: אבל אותו אחד שמגלה, הוא חלק מההצלחה. כי מה זה לגלות? זה גם כישרון. הכישרון הזה לבוא ולזהות כישרון ממול, זה חלק מהעבודה.

0: העניין, זה כמו שיש מלא פברוטים במקלחות.
1: כן.
0: מישהו צריך לגלות אותם.
1: כן.
0: אבל אותו אחד שמגלה, הוא חלק מההצלחה. כי מה זה לגלות? זה גם כישרון. הכישרון הזה לבוא ולזהות כישרון ממול, זה חלק מהעבודה.
1: ואתה תמשיך להיות הטרמפיסט על ההצלחה של הבחורה הזאת, עד סוף הקריירה
0: שלה? אתה לא טרמפיסט, אתה
1: שלה?
0: חלק מההצלחה.
1: וחשוב שכל העולם ידע מזה?
0: אבל מה זה הצלחה? הצלחה זה כל העולם יודע. אחרת אין הצלחה.
1: נכון, אבל למה הם צריכים לדעת שאתה היית המחולל?
0: כי זה חלק מההצלחה שלך.
1: אבל זה לא צנוע.
0: אז לי עכשיו צניעות.
1: למה לעזור?
0: הצלחה אין בצניעות.
1: אבל זה לא הצלחה שלך.
0: ברור שכן.
1: לא מול העולם.
0: ברור שכן.
1: אבל אם היא לא הייתה טובה, זה לא משנה שפתחת לה את הדלת.
0: אבל היא טובה, כלומר אני עשיתי מעשה.
1: לא עשית אותה טובה.
0: לא, אני אמרתי נכון. עליה, מכיוון שיכול להיות שאותו כישרון נהדר, אף אחד לא היה רואה אותה, והיא הייתה נעלמת לה באופק, והיא לא הייתה מוציאה את מה שהיא מוציאה. גרמתי לה לממש חיים אחרים, כל מיני דברים שיש בתוך זה.
1: וחשוב לך שידעו את זה, שאתה היה לך את החלק הראשון
0: למה
1: בהצלחה?
0: למה פתעסקת בה חשוב לי שידעו?
1: כי, אני רוצ... כי זה העניין.
0: חשוב לי שידעו שאני לאישה. חלק
1: לא
0: מההצלחה.
1: אתה, האישה של הבעל הזה.
0: כן.
1: היא,
0: האישה של הבעל זה חלק מהזוגיות, אנחנו ביחד,
1: בסדר, יש.
0: והכל,
1: ולא משתנה כלום. בזכות הצ'אנס הראשון, והיא פתחה לו את הדלת ועזרה. למה זה?
0: אני רוצה רגע לעצור את הוויכוח.
1: כי פתאום זה נהיה עליה.
0: את עכשיו כאילו משתעשת בתור...
1: אני משתעשת כי אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיעלב אם... זה בחירה של הבן אדם, אתה ואני מקפידים לתת
0: תקרה.
1: אז על זה אני מדברת.
0: לא, להיעלב זה תמיד בחירה, אוקיי? בכל דבר, לאו דווקא על זה.
1: נכון, נכון. לא, נתן, אני לקחתי, זה ברור מה שאתה אומר.
0: אז זהו, אם זה ברור, אז בשביל מה אנחנו מתעסקים בזה?
1: זה ברור בגלל שהשיחה, יכולתי לא להגיד כלום, ואז נכון, תגידו תודה לכולם ונגמר.
0: נכון.
1: אבל אני רוצה ללכת איתך קצת מסביב לדבר הזה. למה זה חשוב?
0: אז תעני את על השאלה.
1: אז אני אומרת לך שלדעתי... אנחנו צריכים להבליג על הצורך הזה שיש לנו.
0: זה, עשית את זה פעם? את יודעת על מה מדובר? את לא.
1: לא, אבל אני שואפת לזה, נתן.
0: בסדר,
1: הייתי
0: אבל
1: רוצה
0: אני אומר לך, בתור אחד שעשה את זה, לכמה?
1: שאני אסתפק בידיעה שלי, שאני עשיתי משהו טוב למישהו, ואם הוא בוחר לתת
0: כשאתה
1: קרדיט...
0: כשאתה נותן קרדיט לאחרים, ולא לך, בתור זה שפתח את הדלת, ודאי שאתה נעליו. הוא לא אמר, אני וזה, הוא פשוט סיפר את סיפור הצלחת חייו, כן. וסיפר על אנשים שהיו מעורבים בזה. על האישה שפתחה לו את הדלת,
1: הוא לא סיפר,
0: הוא לא סיפר כן. כי מבחינתו היה... זה, הוא לא רצה להעליב אותה.
1: ברור, ברור.
0: מבחינתו זה היה ברור, היא אשתי.
1: רגע, מורה, למה אף פעם אתה לא מספר? זאת אומרת שהיא מחכה שנים שהוא כבר יספר.
0: כן, זה הסיפור האישי, לכן הוא היה מאוד משעשע במרכאות, כי היא פתאום התפרצה מול כל העולם, והיא אמרה לו, תקשיב, אני כבר 20 שנה שומע את הסיפור הזה, ואתה אף פעם לא נותן לי את הקרדיט הזה.
1: אתה יודע, העניין הזה של קרדיט, יש הרבה פעמים, במיוחד בעולם שלי של הקומדיה והסטנדאפ, שאתה מושפע, או לפעמים אפילו לוקח בדיחות או משפטים שמישהו אמר, ולפחות שאתה לא מודע לזה, אני גם לא מתה על התירוץ הזה, כי אני לא קרה לי אף פעם שאמרתי משפט שהוא לא שלי מקורי, ולא ידעתי בדיוק איפה שמעתי אותו, ולמה אני אומרת. אז יש כאלה שמתעממים וגונבים בלי בושה, ומספרים את זה כאילו סיפור שלהם. אז אני נורא אורתודוקסית לצד השני, ותמיד אני אומרת, כמו שזאת אמרה, כמו שזה אמר, עדיין יש פה שימוש, כי הקהל בסוף צוחק ממה שאני אמרתי.
0: נכון.
1: אבל לפחות, אתה יודע, לא נכנסתי את זה לעצמי, זה חצי עבירה, נקרא לזה.
0: ואין לי ספק שמישהו אבל... ששמע על זה,
1: כן.
0: יותר שקט, כי הוא יודע שאת הזכרת, שהצחוק הזה שאתם צוחקים עכשיו, גם אני בפנים.
1: לא, לא רק זה, אלא שזה ממש, שם שמעתי את זה,
0: נכון.
1: ואני צחקתי, ולכן אני מספר לכם מה הוא אמר, אני כאילו רק המתווכת. אבל עדיין, בוא, השתמשתי בסוף בזה, אבל אני אומרת, לפחות תנו את הקרדיט על זה, אבל פה זה באמת, איך אני אקרא לזה, זה נכס. של הקומיקאי השני. ממש נכס שגם אתה יכול לתבוע וזה.
0: נכון.
1: אני מדברת על דברים שאתה עושה לטובת מישהו אחר, ואתה רוצה את ההכרת תודה הזאת, וזה מאוד אנושי, וברור שאני כזאת גם. אבל אני אומרת, הדלה היא למה גם רוצה? זה הכרת התודה הזאת.
0: קריירות של אנשים מכל סוג, לא קורות סתם.
1: נכון.
0: הן קורות בזכות אנשים שעמדו ממול.
1: כן.
0: ואותם אנשים שעמדו ממול, אחראים למה שקרה. מגיע להם קרדיט על זה, ולא אפילו בתור הכרת תודה, לא בתור זה שאתה בא ואתה אומר, אז עכשיו תדעו.
1: כן.
0: לא, זה סוג של תודה.
1: אז אני מקבלת את זה.
0: יאללה.

0: טוב, אז לא, עוד פעם לא הייתה לי סוכה, כבר הרבה שנים שאין לי סוכה. עשיתם סוכה לנכדים?
1: לא.
0: מה זה זה?
1: לא.
0: והם עשו סוכה לעצמם?
1: לא.
0: זה מין זה, משבוע עוד 20 שנה בגלי צהל, מה הם ידברו?
1: על הסוכות שלא בנו להם. הם יהיו מחוץ לסקאלה. סקלת אלה שבנו להם.
0: אז אני רוצה לחלוק זיכרונות ילדות ברשותכם, ואני מסתובבת בעיר ואני רואה מלא סוכות, ואף סוכה היא לא מחורטטת כמו שהיו בתקופה שלי, וצר לי על כך.
2: החומה ומטה למפול,
0: ברור, עם אוסף אקלקטי לא ברור של סדינים מאויים וכיסויים לא ברורים, וכל מה שאימא לא רצתה יותר לשמור עם כתמים, נכון. וחורים, זה היה הסוכה, וקרשים שאתה גונה ודופק עם הסמרים. ואז מה זה, כל הסוכות מדוגמות כאלה מוכנות, חבל נורא. אז אני זוכרת, אתה היה לך סוכה של הבניין? שהיית ילד?
1: היה לי... לא, היה לי...
0: לא מבינה איפה הוא גדל, האיש הזה.
1: לא, את זוכרת, הרי סיפרתי שהייתה משפחה דתית שהמצא, נכון, אותי, אז כן. הייתה להם סוכה...
0: בגינה שלהם?
1: בבית שלהם, כן. בחצר של הבית שלהם, כן.
0: אז חוויות הסוכה שלך זה אצל החברים האלה?
1: כן.
0: אוקיי, אז אצלנו, ברחוב טייבר, בגבעתיים, הייתה סוכה מתחת לבגינה של הבית.
1: ישן בה?
0: לא הרשו לי לישון בה.
1: אני כן ישנתי.
0: באמת?
1: כן, זה, אני זוכר את החוויה הזאת עד היום, כי זה באמת היה משהו אחר, אתה כאילו ישן בחוץ.
0: נכון, זה היה מאוד מרגש, בגלל שהיא הייתה מאוד טקסית. כן, היינו נאספים, רק הילדים בנו את זה, המבוגרים לא, יכול להיות שהמבוגרים עזרו לנו לשים את הסכך, כי לא הגענו. אז תמיד היה איזה אבא כזה שהיה רועד עם הסולם, ושם את הסכך. אבל אנחנו היינו אחראים לסוכה הזאת, והיינו קונים את הניירות האלה, ועושים את הקישוטים האלה. אני אחר כך המשכתי לעשות את זה עם הבנות שלי. אבל ואז, וכולנו היינו יורדים בערב עם מגש עם אוכל שהאימהות היו עושות לנו, והיינו מגיעים לסוכה. אני זוכרת את היה צריך לרדת את המדרגות מצי וללכת מסביב לבניין, מחצר כזאת עקומה שלא השתנתה עד היום דרך אגב, ואתה נכנס וכל אחד יושב וכל אחד מסתכל מה יש לו שני בצלחת, אבל זה היה עולם של ילדים, אני לא זוכרת שהמבוגרים היו יורדים בכלל לסוכה.
1: א', לרוב הסוכות בבתים
0: משותפים.
1: היו בשביל הילדים. כן, בטח.
0: אבל גם היינו אחראים על זה, והיינו משחקים כל מיני דברים. מה שכן היה, שגם אני המשכתי עם הבנות שלי, זה שתמיד הייתה נורה שהייתה משתלשלת,
1: נכון.
0: מהקומה הראשונה
1: ששם היה חשמל, כבל מעריך
0: ונורה,
1: ודרך הסכך,
0: נכון, ודרך הסכך, ואחר כך כמובן השבועות האלה אחרי שאומרים, נו תפנו כבר, תפנו כבר, כי אתה לא יודע לאן לקחת הסכך אחרי שנגמר את הסוכה.
1: אגב, אני בניתי סוכה בזמנו לילדים שלי.
0: כן בנית?
1: כן.
0: איפה?
1: על הגג שלנו.
0: אוקיי.
1: יש לנו גג.
0: וקנית מוכן או מה?
1: בוודאי. בוודאי.
0: זהו, לא יבנו יותר עם קרשים ומסמדים.
1: דווקא ראיתי שכן בונים. רק יש לי שאלה אלייך.
0: מה?
1: בונים סוכות כי בני ישראל גרו בסוכות, נכון? איפה יש סוכות במדבר? רוב המקרא אומר שהם חיו באוהלים. יש רק אולי פסוק אחד שאומר סוכות.
0: אבל הם אולי, דקלים יש גם בזה, אז יכול להיות שעל האוהלים.
1: 40 שנה במדבר הם נעו. איפה? יש אוהלים. איפה היה סוכות?
0: אני כבר רואה בסוכות הבא רק אוהלים יש בתל אביב בגללך. הרסת בסורת של 3,000 שנה. לא יודעת, שאלה מעניינת.
1: כן, אבל...
0: הם גם לא קישטו אותם.
1: בטוח, ברור שלא קישטו. כי היו צריכים לפרק, הם נדדו כל הזמן, אולי, הם היו בתנועה.
0: בטח, תמיד היה אחד שרץ עם הסכך, כי אמרו לו, תשמור על זה, לא יודעים מתי יהיה עוד
1: בדיוק,
0: פעם,
1: בדיוק, בחוץ מזה יהיה סכך, ועוד מעט אנחנו הולכים לאזור צחיח, אין סכך ואין כלום, שמור.
0: אבל המילה
1: סוכה... זו היה בעל הסכך, ההוא. יש לו קשרים, יש לי קשרים עם בעל הסכך.
0: רגע, הרסת אותי עכשיו, זה מה שיתריד אותי כל הסופש.
1: כן.
0: היה... אולי המילה סוכה היא רק כוונה למשהו ארעי, ופשוט לא עשו אוהלים עכשיו.
1: לא, היה במקרא, במקרא יש
0: סוכה במובן הזה של...
1: כתוב המילה סוכה, וכל השאר...
0: ומה כתוב, איך היא בנויה הסוכה הזאת? אז יכול להיות שזה אוהל. טוב, חברנו מפרשי המקרא, בבקשה לתת מענה, כי אני, זהו, לא יהיה לי רגע שקט. אפשר לסיים?
2: את עדיין חולה?
0: לא, בסדר, אבל אני עוד לא בריאה, אני בשלב הזה שהנגיף יושב, הווירוס, ואומר, נו, נעזוב אותה.
1: לפי הסאונד של ההנחות שלך, אז הדבר הבא, הסטארט-אפ הבא שאני אמציא, זה לא קולט קולות, מסלק קולות.
0: מה זאת אומרת?
1: תשמע, לא נעים ההנחות האלה שלך.
0: לא נעים?
1: לא. לא.
0: אבל זה מקל עליי.
1: עלייך זה מקל, עליי זה מכביד.
0: כי אתה לא אמפתי.
1: לא, למאזין זה מכביד. מה אכפת לך אם אני...
0: נכון, האמת שאני גם לא הייתי עושה את זה אם היה מישהו לידי.
1: בדיוק, אה, כן?
0: פצ'קה לא היה לידי. בטח, זה מביך, מה? גם לקח לי זמן להגיע לפתרון הזה, כי אמרתי, מה, פתאום הרגשתי שזה הדבר היחידי.
1: אתה יודע, זה כמו הסיפור שסיפרתי לך, שלקחתי את סמדר לרכבת הרים. ואמרתי לה, תשמעי, צרכה מקלה על הטראומה של הרכבת.
0: על הפחד, כן.
1: כן, של הפחד. ובאמת הגענו לכזאת ירידה, כי זה כמו הנחה, הצרכה, זה רק בגדול יותר. באמת שהגענו לזה, אמרת לה, זהו, זהו, ואני צורח. ואני שומע את סמדר מאחורה, עושה, וואה. זה הכל, זה ההנחה שלה.
0: זה ההנחה שלה, אבל בסדר. אבל זה נכון שאתה צודק.
1: מאז היא השתפרה, היא
0: כבר גונחת.
1: היא כבר גונחת.
0: כל הכבוד. אי אפשר...
2: לא, באמת, האישה צריכה אחרי זה להסתובב בחוצות.
0: לא קשור, אנחנו מדברים על הנחות של כאבים.
2: הכל ברור.
1: לא, זה קול. זה על דבר כזה להגיד רק אוה, זה סוג של קולנס.
0: לגמרי.
1: הכל ברור.
0: אני באמת חושבת אבל שאתה צודק שזה לא נעים לשמוע מישהו אחר נאנח, מפני שזה מכניס אותך לסטרס שהוא סובל. אנחנו מפרשים הנחות כעדות לסבל. אז תענחו ותגנחו רק אתם מול עצמכם, לא לשתף את זה. ואם אתם בחברת גונח או נאנח, תצאו, תנו לו פרטיות. וצריך לסדר גם תאי, צריך לקחת כל התאי טלפון, יש לי המון עכשיו, אני מפתחת את זה.
1: תאי טלפון.
0: תאי טלפון ישנים שאין מה לעשות איתם, להפוך אותם לתאי גניח, הנחות.
1: כן, כמו בשדה התעופה, יש תאי אישון.
0: בדיוק.
1: אז גם תאי גניחות, אוי, המטוס מאחר, אוי,
0: מה שזה לא יהיה שיושב עליך, תיכנס לבוט, תסגור את הדלת, תענח, יוקע לך, תצא החוצה, וזה יטיב עם כולם.
1: אני חושב שזה...
2: כמו חדרי זעם, תאי הנחות.
1: בדיוק, תאי הנחות, יש אפשר לעשות תא קטן יותר, תא צרכות. זה נהדר. לצרוח מאוד משחרר, שדעו לכם.
0: אני לא מגיעה אני, וואו, אני צריכה בצרכה, אני צריכה נמען. זה נורא מעניין. אני צריכה לצרוח על מישהו.
1: על מישהו או עם מישהו.
0: או משהו, כן.
1: עם מישהו זה כיף, זה כיף לצרוח.
0: אני לא אגיע לצרכה מעצמי, כמו להנחה הזאת. וואי, מעניין. טוב, אז יש לי על מה להתאמן. אז חברים שלנו, מאחלת לכם שבוע של הנחות, אם לא, כאילו, שלא תהיה לכם סיבה, אבל אם כבר...
2: אז תוציאו, אל תשמרו בבטן.
0: להוציא. ושיהיה שבוע טוב.
2: שבת שלום. שבת שלום. נכון לנו שבוע מדחדך.
0: למה?
2: שמחת תורה, 5 באוקטובר, שזה היום הלאומי הרשמי, 7 באוקטובר, זה 7 באוקטובר.
0: כן, נהיה גם בכל מיני, אל תשכחו, אנשים שאתם מכירים שעברו את זה, עברו 3 שנים, אבל אצלהם זה היה אתמול, תלכו, תשתתפו בטקסי זיכרון האלה, זה מאוד מקל.
1: בשורה התחתונה, בכלל, אל תשכחו אף פעם את 7 באוקטובר.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל, השעה 2, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בגץ ביטל את החלטת ועדת הבחירות וקבע פה אחד כי מפלגות הרשימה המשותפת ורם תוכלנה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. בעניין חבר הכנסת אופר כסיף, השופטים שטיין ומינץ סברו שפעולותיו היוו תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, ולכן יש לפסול את מועמדותו, אך שבעה שופטים קבעו כי יש לאפשר לו להתמודד לכנסת. במקביל, הודיע יושב ראש תנועת בעלד סמי אבו שחדה על פרישתו מהרשימה המשותפת. ידיעה שריכזו כתבותינו מאיה נדן ואפרת אביבי. כוחות צהל עצרו במהלך חג הסוכות וחול המועד ביהודה ושומרון יותר מ-50 מחבלים, בהם פעילי חמאס, כך עדכן דובר צהל. במהלך הפעילות פגעו במחבל שניסה להשליך מטען לעבר הכוחות. בנוסף, הוחרם ציוד לחימה רב, לרבות מספר רחפנים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. חברת התעופה פליי דובאי ביטלה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש. במקביל, החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת טיסות החילוץ מדובאי. ידיעה שמסרו כתבותינו עינב קרנר ונעמה מזור. פועל בן 50 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך עבודתו במפעל סמוך לאפולה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדה פינה אותו לבית החולים העמק בעיר עם חבלה רב מערכתית. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 36 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב ברעננה, צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. בקריית עקרון, רוכב אופנוע בן 42 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בבטן ובגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום. היום יום הושענא רבה, הוא היום האחרון של חג הסוכות, יום שעושים בו שבע הקפות סביב ספר התורה עם האתרוג, הלולה וההדס והערבה. כמו שיהושע הקיף את חומת יריחו שבע פעמים עד שנפלה, אנחנו מסתובבים ומקווים שהחומה שסוגרת את הלב סוף סוף תיפול ותיפתח. אז אמי, אמי, פתחי הדלת.

אז אם היום יום הושענא רבה, מחר היום השמיני, שמיני עצרת, יום שמחת תורה, יום שהיה אמור להיות חג אבל הפך להיות יום של אסון ואבל. ממש לפני 3 שנים זה קרה, ואנחנו עדיין עם הפצע הכואב והקשה והמדמם הזה.

עוזרי פתחה את התוכנית שלנו, ואני רוצה להמשיך את התוכנית בשיר שנקרא לצאת מהבוץ. השיר הזה מתחיל בשמיעה של קולו של ענבר בויום, זכרונו לברכה, שאומר שמע שמע שמע שמע שמע שמע, וואו אחי וואו. וכך מתחיל השיר, שזה שיתוף פעולה בין ג'ונתן קינג, שהוא מוזיקאי היפ-הופ וחקלאי שנולד וגדל כל חייו בקיבוץ בארי. בשביעי לאוקטובר הוא איבד את חברו הטוב ביותר, ענבר בויום. והוא מספר, קינג מספר על השיר הזה שהוציא, לצאת מהבוץ, שהוא משתף שם פעולה עם עדי בויום, שהוא אח של ענבר, ואומר, ניסיתי ליצור מתוך הדיסוננס בין אובדן וחורבן, לבין הרצון להמשיך לחפש טיפה של אור בעולם חשוך. אז כן, בשיר הזה מתארח עדי בויום, אחיו הצעיר של ענבר בויום, חברי הטוב, אומר ג'ונתן קינג, שנפל בשביעי לאוקטובר.

0: תשמע. וואו, אחי. וואו.
1: מתקשה לנשום, לאור העובדה שאני מנסה לשרוד. סוחב משקל על הגב שלי שקשה לסחוב. היום מרוב כל הצער אני מתקשה ליצור. מנסה לצאת מתוך הבור. נלחם עם השיניים ומטפס על הקירות עם הידיים. ירדנו למקלט אחרי שנתיים וזה קשה לחזור. זה קשה לבחור בין מה שלא עושה לי טוב למה שהנשמה שלי צריכה כדי להמשיך לרקוד.

שעזבנו את הבית, יש לי פה צדה ברכיים. עדיין מרגיש תקוע בלי החבר'ה שלי בבית. מקעקע את הבוי וזכר מי שבשמיים, שומר על ראש מעל המים, גם במקום הכי נמוך.

כן. אנחנו עם ג'ונתן קינג ועדי בויום, ועכשיו הייתי רוצה לעבור, אבל יש לי פה איזושהי תקלה, שהייתי רוצה לעבור לשיר ג'רוז של ענר שפירה, אבל משום מה זה לא עולה לנו. אפשר לקבל עזרה כאן מהטכנאי אולי? תודה.

אנחנו שומעים את הנר אליקים שפירא בשיר אהבה לג'רוזלם. הנר לחם בגבורה רבה בידיים חשופות מול עשרות מחבלים, עדף 10 רימונים, הציל חיים עד שנפל, משאיר אחריו יצירה נפלאה, מוזיקאי ואומן ייחודי רב תחומי שאחרי מותו יצאו לאור ההקלטות שעשה.

טוב, חברים וחברות יקרים, אנחנו כאן באולפן גלי צהל. עדיף מאשר להיות במטוס שמנסה לטוס מדובאי לארץ וקורה שם מה שקורה, אבל יש לי כאן, כפי שאתם בטח יכולים לשמוע, בלגן לא קטן שמקשה עליי קצת לשדר, אבל הנה הוא מגיע. אפשר בבקשה את השיר הזה מההתחלה? אם אפשר בבקשה את השיר של לאונרד כהן מההתחלה. אני רוצה לומר, אוקיי, אני אשמע אותו מההתחלה, אני מקווה שהשליטה חזרה, ההגה חזר אל הקברנית של המטוס ונוכל לעוף מכאן. בכל אופן, אחרי אותו היום הנורא באוקטובר, אני לא שידרתי כאן כחודשיים, כי היה כאן דיווחים וחדשות ואקטואליה. כשהתוכנית חזרה, התלבטתי נורא עם איזה שיר לפתוח איתה. בסופו של דבר החלטתי לפתוח אותה עם השיר של לאונרד כהן, You Want It Darker, הרבה בגלל המשפט שהיכה בי בעוצמה רבה, מיליון נרות בוערים לעזרה שאף פעם לא הגיע. טוב, זה כבר לא לאונרד כהן, זה בוב דילן. בואו נראה לאן נגיע.

אז בוב דילן, אני שואל, מה הדבר שרצית? הוא לא כל כך מבהיר לנו כדרכו המסתורית של דילן את מי הוא שואל את השאלה הזאת, את עצמו, את חבר שעומד לידו, מישהו אלמוני שעובר שם במקרה, אולי הוא מתכוון לאלוהים ושואל אותו, מה אתה בעצם רוצה? וזה גם אפשר לומר נושא השיר של ליאונרד כהן, You Won't Be Darker, שתפחו כאן היוצרות, קודם היה אמור להיות ליאונרד ואחר כך בוב, אבל לא נורא, הם בסדר גם ככה, שבוב עכשיו ותכף יגיע ליאונרד כהן. שאת השיר שלו, אני באמת, היה השיר הראשון שאני שידרתי כאן, וזה המקום אחרי אסון אוקטובר. בגלל המשפט שהוא אומר שם, מיליון אירות בוערים לעזרה שאף פעם לא הגיע. עוד מעט נשמע את השיר של ליאונרד כהן, שהוא אומר, אתה רוצה את זה חשוך יותר, אז נהרוג את הלהבה. הנני, הנני, אני מוכן, אלוהי. אבל גם ליאונרד כהן מעלה שאלה, האם אתה באמת רוצה את זה? שיהיה חשוך יותר? מה בעצם אתה רוצה?

fire crew.

0: אתה רוצה איזה חשוך יותר?
1: הנני, הנני,
0: הנני, הנני, אני מוכן, אלוהי. הרב יונתן זקס אומר שהשיר הזה של ליאונרד כהן מתכתב עם סיפור העקדה. המילה הנני שמופיעה לראשונה בתנ״ך בסיפור העקדה חוזרת במהלך הסיפור שלוש פעמים. אלוהים קורא בשמו של אברהם והוא אומר הנני. יצחק פונה לאברהם והאבא אומר הנני בני. בפעם השלישית רגע לפני שאברהם עומד לשחוט את בנו המלאך קורא בשמו והוא אומר הנני. גם בשיר של כהן המילה הנני מופיעה שלוש פעמים, והרב זקס מוצא בשיר הד למדרש שמספר איך אברהם פנה לאלוהים ואמר לו משהו כמו אני מוכן ללכת איתך עד לקצה הקצה אבל אני לא מצליח להבין מה אתה בעצם רוצה. כך גם כהן אומר, אתה רוצה עולם חשוך יותר אז נהרוג את הלהבה, אבל אם זהו באמת רצונך? יש אהבה בסיפור, כך שר ליאונרד כהן, ויש גם אהבה בסיפור העקדה. קח את בנך את יחידך אשר אהבת. אומר הרב זקס שליאונרד כהן בעצם אומר בשיר הזה, הייתי רוצה לחיות למען שמך באהבה, לא להרוג, אבל אם זה רצונך, אעשה את רצוני כרצונך. הנני.

מונח לפניי ספר שירה באמת יוצא דופן, חזק מאוד ומטלטל. הספר הזה נקרא בין חלל לחלל, וכתב אותו שלמה אפרתי. זה יומן אישי ששלמה אפרתי כתב בזמן שעסק במלאכת הקודש הקשה כל כך, הכנה לקבורה של חיילים, אזרחים וחיילים, במחנה שורה.

וכך הוא מתחיל את ספרו, את יומנו, 8/10/23. כאשר שרויים ישראל בצער ועוסקים בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה שלו, חזו חזו בניי, בניי חביביי, הנה שרויים בצער ועוסקים בשמחה שלי. ואז הוא כותב, שלמה אפרתי, אני עובד כאן ומזמזם את השיר שהרב וקסלר לימד אותנו. הם כולם כאן עוברים לפניי כבני מרום. כל הלילה מגיעים עוד ועוד ילדים קדושים, נשים קדושות, גוף של מצווה. אני אומר להם תודה ושאני גאה בהם ואטפל בהם ביחד עם השותף הצדיק שלי. בבוקר יוצא לרגע החוצה ואור בשמיים, כאילו מזל שלפחות את זה הקדוש ברוך הוא זכר היום לעשות כמו שצריך. אני מתיישב על הקרקע, אוי, ובוכה. ה9/10/23, שחר עולה בסופו של לילה, שחור נוסף. המסעיות ממשיכות להגיע, וטריילרים שממקמים מחולות קירור נוספות, פורקים את כל החבר'ה מהמסיבה, שמים אותם על השולחן. פירסינג בטבור, קעקוע של פרפר על רגל צמיד עם כוכב ים. היא רצתה לחגוג את העולם וסיימה מולי עם שתי כניסות כדור. והריח, יא אלוהים, זה ריח של השטן. הוא כאילו אומר לך, הייתי פה ועשיתי משהו רע. אני שומע שמות ואחר כך מחבר אותם לפרצופים של נהדרים שראיתי בפייס. בכלל לא מרגיש עייפות. נראה כאילו כל זה קורה למישהו אחר. ושלמה אפרתי מספר על הרגע הזה שבו הוא וחבריו לעבודה, עבודת הקודש הזאת במחנה שורה, יוצאים החוצה להסדיר נשימה, מורידים מסכות וסרבלים. פתאום אתה קולט, ישראל מהקירור הוא חסיד. גליה, רופאת שיניים, היא אתאיסטית, היחידה בירושלים לדעתה. ההוא מהמשטרה, אתיופי. כולם יושבים ביחד, לכולם אותו מבט בעיניים. ומבחינתי, כוכב הערב היה הסרבל שקיבלתי. הסרבל הלבן שימש עבורי קיטל לכל דבר ועניין. הלב מלא. מלא. מלא.

הירח מלא הלילה, מאיר באור יקרות על מחנה שורה. כמה הוא מלא, כמה הוא חסר, כמה חלל יש בחלל. חלקים ממני נשארו כאן עם כל אחד שטיפלתי בו. זה מתחיל בנשימה שנעתקת למשמע השם, ואז מראה העיניים, ואז המגע. כמה קרוב אליי חלל, והוא בכלל כבר לא כאן. אם אני כאן, הכל כאן, אמר לי לזקן. ואם אני לא כאן, הירח מלא הלילה, ואני כל כך חסר.

כל עוד בפינת החדר הנר דולק ועל שולחן המתכת מוטל חלל, באוויר רשימו עקבות נשמה ושלושה אנשים עובדים, פותחים סט בגדי שבת, בגדי מלכות, מנקים, מסדרים ומלבישים. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה, רק כל דממה דקה של ידיים עובדות, של נפש יהודי הומיה. הנר דולק וכבר אי אפשר לתקן, אבל אפשר להתקין לחיי העולם הבא.

אנחנו משיר האחרון מהספר המטלטל הזה בין חלל לחלל של שלמה אפרתי. חדר הכנה לקבורה מספר 4 היה פתח גן עדן. הייתי שם מאחורי הפרגוד ואני יודע, הגוף שלי יודע שהנשמה מהירה מתוך הגוף. זולת העצמות שבהן כבר אין סיפור ואין צלם ואין דרמה, כי החלל כבר נח.

הספר של שלמה אפרתי מצורף מכתב בכתב ידו, וכך הוא כותב שם: כשהתיישבתי על הארץ בבוקר השמיני לעשירי במחנה שורה, היד הלכה באופן אוטומטי ליומן. מאז אני כותב ורושם, מנסה לתפוס במילים את מה שקרה שם. עכשיו הטקסט הזה מולך. אני מקווה שניתן יהיה לראות את האור הגדול שמסתתר בין המילים.

אלי בן דוד, מה אשיב להשם, כל תגמולו אליי, ששרנו את זה עכשיו כל השבוע בהלל. ואנחנו עם המדרגות שהולכים בדרך של אמת.

ספר נוסף שמונח לפניי, ספר השירים של עומר ון גלדר, ספר מלא ביופי, באהבה, בקסם גדול. עומר נפל בקרב בעזה בחג השבועות, בן 22 היה בנופלו, לאחר מותו תרם את איבריו, ובין החפצים שלו המשפחה מצאה את השירים שהוא כתב. השירים האלה שקיבלו משמעות מטלטלת אחרי מותו. הם אומרים שעומר ון גלדר היה בן, אח, בן זוג, חבר, מתנדב, תורם, לוחם, מפקד, נגן, חובש, כותב, הוגה, אדם אהוב ואוהב, בעל עין טובה ולב מבין, עוזר לכל, מחובר לעצמו, לספרים, לטבע, למוזיקה, למילים, ובעיקר לאנשים.

עומר נפל בקרב בעזה בחג השבועות, בן 22 היה בנופלו, לאחר מותו תרם את איבריו, ובין החפצים שלו המשפחה מצאה את השירים שהוא כתב. השירים האלה שקיבלו משמעות מטלטלת אחרי מותו. הם אומרים שעומר ונגלדר היה בן, אח, בן זוג, חבר, מתנדב, תורם, לוחם, מפקד, נגן, חובש, כותב, הוגה. אדם אהוב ואוהב. בעל עין טובה ולב מבין. עוזר לכל, מחובר לעצמו, לספרים, לטבע, למוזיקה, למילים, ובעיקר, לאנשים.

בגב הספר יש משהו שעומר אמר ב-17 לרביעי 2025, אם לא יהיה כאן יותר, אני מבקש מכל מי שאוהב אותי, תהיו טובים, הכי טובים, שאתם יכולים להיות. תן מבט אל היקום. תן מבט אל החלל. תחשוב על מי ומה אתה. מה אתה עושה בכלל? תן מעט לעצמך הבהוב של מחשבה. תבין מה מקומך, את השפעתך על הסביבה. צבעים שנעים בריק אינסופי, סופרנובה שמתחוללת במרחב שיתופי. תחושות שזורמות ועוברות לי בגוף, מחשבה שפתוחה ורוצה רק לעוף. הוריקן של כנפי פרפר, קרני אור שנמסות לגן נשבר. תובנה מעמיקה מהדהדת באוויר, הלוואי שאזכור הכל מחר, אדע להסביר. תובנה מעמיקה על ההיסטוריה האנושית, סינכרון מלא עם כל תחושה אישית, מורכבויות פשוטות, יצירתיות בלתי נתפסת, צייר עם בד נקי, ערכת צבעים וכסת, חלום ורוד מלא ברגש, דמויות עם תודעה, השורות נכתבות להן בתוך המודעה, מרחב גבוה, האם אחזור אל המציאות? האם אתעטף בתוך גופי? או שאבחר פשוט לשוט. כך כתב עומר ון גלדר ב-13 לשישי 2023.

קרן אור ירח על אגם רפאים. המים הופכים לכסף מותח. לא יודע מתי, איפה ואם, הפכת את הלב משלי לשלך. צליל טהור וזהוב על הערים, מעורר חושים כאוויר לטבוע. ליבי ודמי מתרגשים, ממהרים, וכשאני רחוק, כל יום מרגיש כשבוע. עיניים ירוקות יש לאהובתי, חיוך יפה וצחוק כדינדון פעמונים. אלף מילים עוד, והלוואי ויהיו לנו שנים על שנים. שינית את חיי ברגע אחד, בלעדייך חסר.

אנחנו עם ספרו הנפלא של עומר ון גלדר, שירים שכתב ב-29.1.25, כתב: יום אחד אנסה לספור את כוכבי השמיים, יום יבוא ואבדיל בין מים למים, את החול על שפת הים אסכום ואסכם, אבן יהלום אצליח לעקם, את האוקיינוס אכניס לתוך מחל פלסטיק קטן, אחתי את אלוהים ואחזיר בתשובה את השטן, אין שום ללא חמצן, אראה בעיניים סגורות, אוציא לאור דבר ישן, אגרש אור בנרות. ומה משותף לכל אהובה? שאם אנסה את כל זה, אנחל אכזבה. זו מין אמונה על גבול להדתי. אני לא מצליח להכיל את גודל אהבתי.

אני משתדל שלא להיות אנוכי, מנסה בכל הכוח, אך בתוך תוכי. מסתתרות להן מחשבות על עצמי, שלא רוצות שאתבוסס בדמי. הרי אני הקטן מתבטל בפני הכלל. אז למה הראש שלי כל כך מבולבל? השלם עולה על סך חלקיו, ואני כה קטן, חלקיק, שבב. אני דואג קצת לעצמי והרבה לאחרים, לחברים, למשפחה, בעיקר להורים. חוויתי את העצב והיגון הקודר, אך אם לא אני, זה יהיה מישהו אחר. איך אוכל לחיות עם דילמה כה נוראה? להתבטל בפני הכלל או להסתכל במראה? לחשוב על עצמי או על אחי שלי? לא אוכל לחיות אם ימות בגללי. אני גם לא יכול למות ולצער את כולם. הלוואי ולא יהיו מלחמות בעולם. כך כתב עומר ון גלדר, שמצא את מותו בקרב בעזה בחג שבועות. השיר האחרון מתוך הספר הזה נקרא הבא בתור. הוא באמת שיר, כשאתה חושב על מה שקרה לעומר, יש בו משהו נבואי מצמרר ביותר. הבא בתור, כך זה נקרא. עולה על מדים, אין כל כך ברירה. אם אין אני לי, מי לי? עומדים בשורה. הוא רפואי, זה נפשי, משתמט, יש לו פטור. וזה נראה כאילו אתה הבא בתור. בחדר אוכל מחכה לארוחה, לפעמים משהו טעים, לפעמים עגבנייה מאוחה. מתקדמים לאט לאט. מי תורן? קובי, השור. והוא מזכיר לך שמחר אתה הבא בתור. במסכמים, חצי מתים, סוחבים את האלונקה. כולם שקטים, לא מדברים, באוויר יש מועקה. כולם כמעט נופלים ורועדים מקור. צריכים מחליף באלונקה, ואתה הבא בתור. כניסה לעזה, ללבנון, עוד מבצע, עוד מעצר. גבי על הגיטרה וכל הצוות שר. עושים תמונה בשטח כינוס, שקיעה שם מאחור, ובלילה מודיעים שהצוות שלך הבא בתור. 75 שנה, 24,000 חיילים. זה לא נגמר, זה לא נתפס, ושוב נופלים טילים. יותר מדי כבר נלקחו ונקברו בבור, ומרגיש לי קצת כאילו אני הבא בתור. עומר ון גלדר, יהי זכרו ברוך ונשמתו צרורה בצרורה.

Odetta. מבקשת שנחזיק מעמד. Hold on. אז אנחנו עכשיו עם... תודה רבה לך, אודטה. אנחנו עכשיו עם בק, מתוך אלבום חדש הוא מוציא. מתקרבים לאט לאט לסיום התוכנית. כל מי שהיה בהתחלת התוכנית זוכר אולי שהיה לנו איזה רגע שהאולפן שלנו כמעט התרסק למדבריות של יפו. הייתה לנו כאן צלילה קשה, אבל תודה לאל הצלחנו להתרומם ולחזור לאוויר. אז אני רוצה לומר תודה רבה לליבי פאר על ניהול ההפקה, תודה רבה לתום עתתיהו על הניהול הטכני, ותודה רבה לכם על ההאזנה שלכם. אם נספיק גם אחרי בק, אולי נצליח להשמיע משהו מהאלבום החדש של ניל יאנג.

אז נשמיע משהו מניל יונג. מספיק שתי דקות אולי. האמת היא שזה שיר של 9 דקות. זה גם האלבום החדש שלו, זה נקרא Soon I Must Be Gone. אני יכול גם להגיד על עצמי שתכף אני צריך ללכת. בכל אופן, השיר הזה 9 דקות, נראה לי הוא ייכנס לתוכנית של יורם גאון, אני מקווה שלא יהיה אכפת לו.

0: for never old.
1: חג הסוכות בגלי צהל.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
6: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
5: קשר אדם, מחר, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
1: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון.

גלי צהל, השעה 3, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בכיר באיחוד האמירויות מגדיר לראשונה את המתקפה על מטוס פליי דובאי כאירוע טרור. אנואר גרגש, יועצו של נשיא האמירויות ואחד מדוברי הממשל האמירותי, שיבח את הטייס ההודי ואמר, באירוע טרור חמור ואסון אפשרי, הוא ביטא מה הם אומץ ואחריות. המקצועיות שלו וחוש המוסר בנסיבות הקשות הופכים אותו לגיבור אמיתי. ככה בכיר האמירותי, מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בתוך כך, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי ישנו עיכוב נוסף בטיסות של החברות הישראליות מצד האמירותים. גורם בכיר בענף התעופה אומר לגלי צהל, פשוט חרפה, במקום להכיר במחדל שלהם, להרכין ראש ולשחרר את כל הישראלים, הם ממשיכים להערים קשיים. צהל ושבק חיסלו אמש בתקיפה מהאוויר צלף מחמאס במרחב חן יונס ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צהל ודוברות שבק, המחבל קידם לאורך המלחמה מתווי טרור וצליפה נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חמישה בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 לצפון לפני מחלף עירון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוותי מד"א פינו גבר בן 80 במצב קשה ועוד ארבעה במצב קל לבית החולים הלל יפה בחדרה. השריפה שפרצה במכון טיהור השפכים שוקת. לפי החשד מדובר בהצתה שהרקע שלה הוא אי תשלום דמי חסות. כך מעדכן כתבנו בדרום לשיב הראל. בתוך כך המשרד להגנת הסביבה ממליץ לציבור להתרחק מנחל חברון ולהימנע ממגע עם מימיו בעקבות הזרמת שפכים לא מטופלים אליו שנגרמה בשל השריפה. על פי המידע שנמסר למשרד, תיקון הנזק עשוי להימשך מספר שבועות. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסר כי רשות המים תאגיד המים והביוב נווה מדבר פועלים לעצירת הזרמת השפכים ולחידוש פעילות המתקן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אירח השבוע את אלמנות צה"ל המשרתות בצבא וילדיהן בעיסוקתו בבסיס הקריה. במהלך הפגישה אמר הרמטכ"ל, הבעלים שלכן הקריבו את עצמם עבור המדינה, אני מעריך אתכן בצורה בלתי רגילה, נמשיך להיות עבורכן כתף בכל מה שאתן עושות. האלמנות שהרמטכ"ל שוחח עמן בחרו לשוב לשירות בצה"ל לאחר נפילת בני זוגן. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה דומה ובהרים ייתכנו ערפילים. ואלה זמני כניסת שבת שמחת תורה, שמיני עצרת, מועד תפילת הגשם השנתית, בירושלים ב-5:48, בתל אביב ב-6:03, בחיפה 6 דקות לפני 6, ובבאר שבע תיכנס שבת שמחת תורה ב-6:05. ואלה זמני צאת שבת שמחת תורה מחר ובמוצאי ההקפות השניות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 בדיוק, ובחיפה יצאו השבת והחג מחר בדקה ל-7. לכל מאזיננו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.

0: וצהולה.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון עם גאון ברדיו.

פרשת וזאת הברכה. ההפקה זוהר שדה, באולפן ליבי פאר. אנוכי יורם גאון, ואנחנו מרחים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים. בשבת שלום וחג שמח.

בסוף השבוע עם המטוס המפחיד. אני חושב שלא צריך לדבר על גבורה, כי כשמדברים לעתים מקטינים את גודל המעמד, לעתים צריך רק לדמיין אותה ולקבל צמרמורת. מטוס מלא באנשים וטף בדרך להתרסקות ובמהירות של ציות וחלום רע. יש לו עוד דקה או שתיים לפגוש את האדמה ולהפוך מדורה אדומה, כשחלקי מטוס ואנשים מתנסים למרומים. ואז כמה אנשים רגילים שנמצאים במטוס מחליטים בשניות שאין בהן זמן לחשוב, מחליטים שלא נותנים למטוס הזה ליפול. וזה הסיפור הישראלי שלנו, שברגעי האמת שלו הישראלי הרגיל מתגלה כלא רגיל בכלל. כגבורה אמיתית שלא בשדה הקרב, היא האדם שרואה סכנה ולא עומד מן הצד. וברגע אחד כמה ישראלים רגילים הזכירו לנו דבר גדול, שברגע האמת הגדולה שלנו נמדדת לא במה שאנחנו אומרים, אלא במה שאנחנו עושים. עומרי גליקמן ואסף פרי מהתקווה 6 הגדירו את הישראלי האמיתי הכי נפלא ונכון שיש. יש לכולם ארון נסתר, או ארגז גדול מאובזר. יש בו סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון, נכון, כולם נראים פה רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם.

נעבור אל יום החג. שמחת תורה, שמחת תורה, שמחת תורה, יש, יש. זה החג היחיד בשנה שמגיעים בו אל הסוף, ומיד מתחילים מהתחלה. אנחנו מגיעים למשפט האחרון בתורה, לעיני כל ישראל, ואז חוזרים להתחלה, בראשית ברא. ויש תחושה לקוראים שמגיעים שוב ושוב לאותה מילה, לאותו טקסט, לאותו חג, שבכל פעם מגלים משהו אחר, משהו חדש. מתחילים לגלות דברים שבקריאה הקודמת לא ראינו, לא הבנו, לא הפנמנו. כמו צעיר, נגיד צעיר שקורא סיפור, כשהשנים עוברות והחיים כבר השאירו בילד כמה סימנים של מבוגר יותר, אותו סיפור ממש, וכל אשר כתוב בו, נשמע לו פתאום אחרת. אפילו קטע מן הסיפור שלא עצר אותו מעולם, בקריאה הזו המחודשת הוא פתאום עוצר אותו. סיפור שכבר הכרת משנים, מקבל משמעות חדשה, ואתה מגלה שבעצם לא רק אתה קורא את התורה, בקריאה מחודשת של שנה אחר שנה, גם התורה קוראת אותך. היא לא משתנה בפסיק. מי שמשתנה באמת, זה אתה.

מתוך מופע רומנסרו הספרדי עם יוסי בנאי, רמה סמסונו ואהרון פררה. יש דברים בחיים שאנחנו אוהבים מפני שהם חלק מאיתנו, חלק מסיפורו של העם שלנו, ממורשתו לאורך הדורות, כמו פסח למשל, שאז אנחנו חוגגים יציאה מעבדות לחירות. בפורים אנחנו חוגגים את הנס שהציל את היהודים מגזרה. חנוכה מדובר בניצחון של מעטים מול רבים, נס האור שבמקדש. אבל מה אנחנו חוגגים בחג שמחת תורה? אין יציאת מצרים, אין שחרור מעבדות לחירות, אין קרב, אין נס, אין גיבור מן העבר שאנחנו מציינים את גבורתו. אז מה אנחנו חוגגים בעצם? את התורה עצמה. את התורה אנחנו חוגגים, את מציאותה. אנחנו חוגגים את הקשר המיסטי שלנו אל המילים העתיקות האלה הרשומות בה, ושעוברות מאב לבן, מדור לדור. את פלא השפה אנחנו חוגגים, שפה שאנו מדברים בה היום, היום אנחנו מדברים, וזו ממש אותה שפה בה דיברו הנביאים שלנו והשופטים שלנו והמלכים שלנו. אנחנו חוגגים את הכתוב בתורה שלא נשתנתה בו אות ברגע שניתן בהר לעם עולם. בשמחת תורה אנחנו חוגגים את הפלא שממשיך לקרות לנו בקוראנו בפרשת השבוע מדי שבוע מיום שהפכנו לעם. ואין אנו חדלים מלעשות זאת. לכן מה שאנחנו חוגגים בחג הזה הוא לא חג של אירוע מסוים שהיה, אלא חג של קשר שנשאר. ראו להתבונן ברוקדים, ראוי מאוד להתבונן ברוקדים עם התורה כשהיא סגורה ביום החג שלה. לא קוראים ממנה מאומה תוך כדי ריקוד, לא מפרשים אותה, לא מתווכחים על פסוק, פשוט מחזיקים אותה קרוב קרוב לגוף, עצומי עיניים ושמחים איתה. שמחים שהיא עברה אלינו מהדורות שחלפו ותמשיך מאיתנו הלאה אל הדורות שיבואו אחרינו. תמיד שרפו לנו את הספר הקדוש הזה, אבל לא הצליחו לשרוף את המילים שהיו חקוקות וצורבות בלב. והאותיות האלה של הספר הקדוש שעברו וצלחו את האש פורחות לנו כל פעם מחדש באלפי בתי כנסת בעולם, בכל מקום אליו נדדנו. אז איך לא נשמח שלא הצליחו לקחת אותו מאיתנו? אנחנו שמחים עם התורה מפני שהיא לא רק ספר שעבר מדור לדור, היא החוט שחיבר את כל הדורות שלנו זה לזה, ולא נתן לעם הזה להיעלם. היא לא רק מה שקיבלנו מאבותינו, אלא מה שאנחנו מוסרים לילדינו. וכל עוד היא עוברת מיד ליד, מדור לדור, הסיפור שלנו לא נגמר. התורה תמשיך להיות איתנו, ואנחנו נמשיך להיות.

חלקה השני של המחרוזת רומנסרו ספרדי שערך יצחק נבון. שלוש שנים עברו מאז אותו בוקר של שמחת תורה. בשבעה באוקטובר 2023 נפרצה הגדר, יישובים הותקפו, אנשים נרצחו, משפחות נעקרו מבתיהן, ומאות בני אדם נחטפו לעזה. מאותו בוקר ישראל השתנתה. שלוש שנים עברו ויש דברים שאי אפשר להשאיר מאחור. גם כשהחיים מבקשים מאיתנו שנמשיך. הבוקר הנורא ההוא תמיד יישאר כבר חלק מהיום שלנו, מהימים שלנו, מהשנים שלנו, מן הקורות עד עולם. יש שמות שלא מפסיקים להדהד. יש משפחות שהחיים שלהן התחלקו ללפני ואחרי. אז הבוקר, דווקא ביום חג, את השבעה באוקטובר ההוא, את יום שמחת התורה ההוא, ניסה בכאב כמחוות אש, צורבת בלבבות. מלחמת חרבות ברזל הולידה תופעה בלתי מוכרת בתולדות ישראל בכלל, ומדינת ישראל בפרט. יותר מ-500 תפילות נכתבו על ידי חילונים ודתיים, אשכנזים וספרדים, לוחמים ואימהות, מבוגרים וצעירים, נשים וגברים, רבנים וקצינים, כל עם ישראל. הדוקטור יואל רפל, העוסק כבר שנים רבות בחקר התפילה, אסף במשך שלוש שנים כמה מאות מהתפילות, והוא מפרסם חלק מהן בספר שנקרא התפילה כזעקה, תפילות לכוחות תמירים. הספר בהוצאת עדרה מכנס כ-100 תפילות ו-14 מאמרי מחקר, שעניינם התופעה הייחודית של כתיבת התפילות בימי המלחמה ותוכנן המיוחד. צריך מאוד, צריך לקרוא את הספר הזה כדי לנסות ולהבין את השיח האמוני יוצא הדופן והמורכב שהתגלה במלחמה הזאת. יובל שפירה כותב, והזמן מצווה אותנו להדליק נר של שבת. זיכרון לשבת הבראשית, זכר לשבת התוהו. והזמן מצווה אותנו להדליק נר של שבת אחים, ונר של שבי אחים גם יחד. והזמן מצווה אותנו להדליק נר משיב רוח תקווה, נר של אור בקצווי מנהרות, נר השבת בנים ובנות לגבולם, השבת בשבי, לשבת הבאה בני חורין. שיר שכתבה ליאורה ויינרוב זילחה. אורי, קומי התנערי מעפר, עמי עלה מבור, קרעב חיבר תפר. יתקדל ויתקדש עם כל תרועת שופר. תקוות שנות 2000, ברית, לא תופר. בואו שבעה דנחמתה רק מילים טובות, קבצנו אל ברחמים גדולים ואהבות. מחה דמעה מעל פנים עצובות, קרא חיים ומחורבות, צו ישועות קרובות. טוב נלחם בתעצומות עוז וגבורה, ניצוצות של אור רסיסי טהרה. הוא עמה מחלוקת כשאדמה נפערה, ברך גבול ישראל באחדות יקרה. די, הדבר שונאינו וקמנו מהרה, פדה שבוינו בחיוכי נהרה, חדש ימינו בנפלאות שגרה, ססון ושמחה השמיענו מהרה. השיר הבא שאני רוצה
לקרוא לכם עורר בזמנו שערה גדולה. אבל במילים של ימינו הוא לא מבטל חלילה את היש, לדעתי לפחות, אלא הוא קורא לריסטארט בקיים, משמע להתחיל מההתחלה. שם השיר, עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה, אלחנן ניר. עכשיו כמו אוויר לנשימה אנחנו צריכים תורה חדשה. עכשיו בתוך האוויר שנגמר והצוואר שנמחק, אנחנו צריכים משנה חדשה וגמרה חדשה וקבלה חדשה ועליות נשמה חדשות. ובתוך כל השבר והמלח והחורבה אנחנו רוצים עכשיו חסידות חדשה וציונות חדשה, והרב קוק חדש וברנר חדש ולאה גולדברג חדשה, ויחווה דעת חדש ואומנות חדשה ושירה חדשה וספרות חדשה וקולנוע חדש ומילים חדין עתיקין ונשמות חדשות עתיקות מהאוצר ואהבה חדשה מתוך הבכייה הנוראה, כי נשטפנו כולנו בנהרות רעים ובארי, ואין בנו הר, ואין עוד לוחות, ואין לנו משה, ואין בנו כוחות, ובידינו עכשיו הכל ניתן.

העתיקות נותנות בי כוח. בקולות העתיקים אמצא מרפא. הם עוזרים לי לחיות, לצמוח, לברוא עולם יותר יפה. ואעבור עלייך ואראך, מתבוססת בדמייך.

בדמי חיי. מילים המלגינה נעמי שמר, קבוצת בני נוער ששרים בזיכרון בסלון בכפר סבא, סולנית דור שמר. חתן תורה הוא זה שזוכה לקרוא את הפסוקים האחרונים של התורה בפרשת וזאת הברכה, עד המילים האחרונות לעיני כל ישראל. מיד אחריו בא חתן בראשית, והוא זה שזוכה להתחיל מחדש לקרוא את המילים הראשונות של התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא משאירים אפילו רגע אחד שבו התורה כאילו הסתיימה, וברגע שהסתיימה כבר מתחילים אותה מחדש. חתן התורה אינו אומר סיימתי, וחתן בראשית אינו אומר אני מתחיל. שניהם חוליה באותה שרשרת שהחלה בסיני על ההר, בו העם ראה את הקולות. וכך בעצם אין לתורה רגע של סוף. כך גם משה שקיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע מסרה לזקנים וכן הלאה. משה קיבל אותה כדי למסור אותה הלאה. כי כשמדובר בתורה לא מספיק לדעת איך לסיים, צריך לדעת גם למי למסור את ההתחלה. שני יהודים זכו באותה שנה בכבוד הגדול, האחד היה חתן תורה, השני היה חתן בראשית. חתן התורה היה אדם מבוגר, תלמיד חכם שכל חייו למד תורה, וחתן בראשית היה בחור צעיר שרק החל להתקרב ללימוד התורה. בסיום ההקפות פנה הצעיר אל הזקן ואמר לו, רבי, הנה אני מתחיל במקום שאתה מסיים. חייך אליו הזקן ואמר, לא בני, אני רק מסיים לקרוא. התורה עכשיו עוברת אליך כדי שתתחיל אתה לקרוא. בתורה כמו בחיים, אין באמת מי שמסיים. יש רק מי שמוסר ויש מי שמתחיל מחדש.

עכשיו כולם ביחד, מילים אהוד מנור, מנגינה קובי אושרת, שרה אילנית. האזינו לזאת הברכה הן שתי הפרשות האחרונות בתורה. בשתיהן מדבר משה אל העם לפני מותו. שירת האזינו מתחילה במילים האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. משה פונה אל השמיים ואל הארץ ומבקש מהם להיות עדים לדבריו האחרונים לעם. פרשת וזאת הברכה מתחילה כך, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. משה יודע שאלה דבריו האחרונים, במקום להיפרד בדברי תוכחה ותסכול על מר גורלו, הוא בוחר בדבריו האחרונים לברך את העם. אני חושב על משה. אני חושב על משה שמסיים את חייו בברכה לעמו, כשהוא חש בלב זעקה טרגית מעין כמותה על גורלו שלו. מנהיג אדיר, אולי הגדול מכולם, שהסיפור שלו מגיע לסיאו דווקא ברגע שבו הוא מגלה שהדרך בה הוביל עם שלם לידו ההיסטורי מסתיימת בלעדיו. הוא אל היעד לא יגיע. משה רבנו, שאפילו מקום קבורתו לא נודע, איש יוצא דופן של לקח עם של עבדים והוציאו מעבדות לחירות, הפכו מערב רב לעם, נתן לו חוקים, דיברות, שבת, משפט נתן לו, ואז נשארה ארץ בחירה לבוא אליה ולהתנחל בה לעולמים. והוא, הוא לשם לא יגיע. הוא היה שם איתם לאורך כל הדרך. הוא היה שם איתם ליד ים סוף. הוא היה שם איתם במדבר. הוא נשא את תלונותיהם, את פחדיהם, את חטאיהם. כשהם נפלו, הוא ניסה להרים אותם. כשהם מרדו, הוא סינגר עליהם בכל נפשו. והנה אחרי 40 שנה, 40 שנה, כשהארץ כבר ממש מעבר לנהר, הוא מבין שיראה את הארץ מרחוק, ולעולם לא ידרוך על אדמתה. בני ישראל חצו את הירדן בכניסתם לארץ כנען, וזאת כבר בהנהגת יהושע בן נון. הכהנים יישאו את ארון הברית, וכאשר רגליהם יגעו במי הירדן, המים יעצרו, והעם יעבור בחורבה מול יריחו. איזה רגע, אלוהים, איזה רגע עצוב וסמלי. משה הוביל את העם עד הירדן. יהושע יעביר אותו אל בעבר לירדן. מנהיג שלא ביקש לעצמו מלוכה, אלא נשא על כתפיו עם שלם על פחדיו, תלונותיו, חולשותיו ותקוותיו. מנהיג שסינגר על העם גם כשכעס עליו, שביקש עליו רחבים גם כשיחזב אותו, הוא לארץ לא ייכנס. והרי משה לא רק הנהיג את המסע, הוא היה המסע. הוא היה המסע. מסתבר בסיפורו של אבי הנביאים, שאדם אינו נמדד לפי המקום שאליו הגיע, אלא דווקא באנשים שהצליח להביא ליעד שקבע להם.

משה. כתבו אביו מדינה ואורי אלוני, לחן ושירה, שימי תבורי. בימי בית המקדש, ביום האחרון של סוכות, היו הבריות צופים ברוח, מחפשם סימנים של הגשמים העומדים לרדת באותה שנה. לשם כך היו העולים לרגל לירושלים מסתכלים במשב העשן של המזבח בבית המקדש. אם נע העשן צפונה, סימן שירדו גשמים מרובים. אם נע דרומה, יהיו גשמים מועטים. בשנה של עצירת גשמים היה העם מתאסף להתפלל לגשם. הכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים על הגשמים. וביום השמיני של חג הסוכות, יום שמחת תורה, מתחילים להזכיר את הגשם בתחילת התפילה, אתה גיבור לעולם אדוני, משיב הרוח ומוריד הגשם. מעלה מיוחדת לו לגשם, שהוא נתון לפיקוח ישיר מאת הבורא. וכן לשון הגמרא, שלושה מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא, שלא מסר אותן בידי שליח. מפתח של גשמים, מפתח של יולדת, ומפתח של תחיית המתים. כלומר, תהליכים אלו שהם מהותיים בבריאה, הינם ישירות בידיו, רק בידיו של הבורא. ואומרים החכמים, לטובתם של החזאים,

לפעמים כאשר שומעים תחזית מטאורולוגית, ואחר כך מתברר שזה לא כל כך דייקו, לא כל כך בני הדברים, אין זו טעות בהערכה של החזאים. כי באמת כל הנתונים שהיו להם על אודות שקעים, ברומטרים וכו', הכל נכון. וכך באמת היה צריך שיקרה, בדיוק כמו שאמר החזאי. אבל הקדוש ברוך הוא, שבידיו המפתח לגשם, כנראה חשב אחרת מן החזאי.

גשם בעיתו, מילים תלמה אליגון, מנגינה קובי אושרת, שרה רותי נבון. כשירות לציבור נתבקשתי להודיע למי שלא ידע או שעושה את עצמו כלא יודע, שהשבוע הבא זה אחרי החגים. להביא ידוע לכם שאחרי החגים הוא צירוף המילים שנותן גושפנקה וצידוק לעצלנות. אחרי החגים זה תאריך מוגדר שחוזר על עצמו אחת לשנה אחרי שמחת תורה. אחרי החגים שמתחיל קצת לפני חגי תשרי הוא פתח מילות לכל מי שאין לו כוח לעמוד באיזושהי הבטחה שהבטיח לעצמו או לסובב, והוא פותר את עצמו בצירוף המילים אחרי החגים. ראו איך כל שנה בימי אלול עוצר עולמנו מלכת, והכל, אבל הכל נדחה לאחרי לאחרי החגים. אבל אין מה לעשות, כי אחרי החגים זה תאריך שבסוף מגיע, ועכשיו הוא כאן, ובאה העת לממש את המובטח, לחשוף אל האור את כל מה שדחינו אל מתחת לשטיח ששמנו לאחרי החגים. אלוהים, אם אפשר היה רק להמציא איזה חוק שמעריך ומעריך ומעריך את אחרי החגים הזה, איזה עולם יפה היה לנו. אז זהו, מהשבוע הבא צריך לענות לכל האס-אמסים שדחינו לאחרי החגים. לקבוע את כל הפגישות בהן נמלטנו עד לאחרי החגים, ליישם את כל ההחלטות, לעמוד בכל ההבטחות שדחינו, באה עת, זה עכשיו. כן, גם הדיאטה, זה עכשיו, היום, הרגע. שום חג, לא יעזור לי. לא יעזור לי עכשיו שום חג להסתתר מתחת המאכלים שהם מצווה וחובה עוד מבית אמא וסבתא ואמא של סבתא. נגמרו החגים, להפסיק לאכול. חדר הכושר היום, כן, לצלצל, לרשם, הבריכה שם, גם המכשירים, הם היו שם לפני החגים. כל המשרדים פתוחים, כל הפקידים חזרו, כל הכנסות מתחילים להירשם. ולמעשנים זהו, זה עכשיו. עבר כבר שבוע של אחרי החגים. לא אחרי הקפה. עכשיו. לא סיגריה אחת, לא בהדרגה. עכשיו. לזרוק את הסיגריה, עכשיו. וכן, התוכנית הזאת שבה אני מדבר אליכם מדי שבוע, בעיקר עכשיו, בתוכניות החג. כן, החגים עברו, ואיתם תוכניות החג, הקלות לכתיבה. אז צריך לחזור לשרפות שבבית הלאומי. מישהו יודע מתי כבר חנוכה?

שדה, לליבי פאר, תודה לדוקטור רפל על התפילה, כי זה עקה, תפילות לכוחות תמירים. אנוכי יורם גאון, תודה למוטי שקלר, לדוקטור סמדר כהן. ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים עיקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, ושבת שלום וחג שמח.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: משעמם לי!
2: מתי כבר מגיע?
3: הוא לקח לי!
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
5: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
0: מה שעלה לכתב, שני, באחת בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר היום כי מי ששלח את הטייס האומני לרסק את מטוס פליי דובאי יענש בחומרה. ראש הממשלה ציין, ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת, המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים בחקירה האם הוא נשלח ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד. כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר בכיר באיחוד האמירויות הגדיר לראשונה את המתקפה על המטוס כאירוע טרור. אנואר גרגש, יועצו של נשיא האמירויות ואחד מדוברי הממשל האמירותי, שיבח את הטייס ההודי ואמר, באירוע טרור חמור ואסון אפשרי, הוא ביטא מה הם אומץ ואחריות. כך הבכיר האמירותי מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בתוך כך, עדיין לא ברור האם טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות תמרן על הארץ, לדרישת האמירותים, בחברות מארגנים מטוס למזוודות, כאשר במשרד האוצר עשויים לסבסד את מחיר טיסת המטען, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. צהל ושבק חיסלו אמש בתקיפה מהאוויר צלף מחמאס במרחב חן יונס ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צהל ודוברות שבק, המחבל קידם לאורך המלחמה מתווי טרור וצליפה נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חמישה בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 לצפון לפני מחלף עירון. כתבתנו בצפון יאיר חדד מוסרת שצוותי מד"א פינו גבר בן 80 במצב קשה ועוד ארבעה במצב קל לבית החולים הלל יפה בחדרה. השריפה שפרצה במכון טיהור השפכים שוקת. לפי החשד מדובר בהצתה שהרקע שלה הוא אי תשלום דמי חסות. כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. בתוך כך המשרד להגנת הסביבה ממליץ לציבור להתרחק מנחל חברון ולהימנע ממגע עם מימיו בעקבות הזרמת שפכים לא מטופלים אליו שנגרמה בשל השריפה. על פי המידע שנמסר למשרד, תיקון הנזק עשוי להימשך מספר שבועות. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסר כי רשות המים ותאגיד המים ביוב נווה מדבר פועלים לעצירת הזרמת השפכים ולחידוש פעילות המתקן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ריח השבוע את אלמנות צה"ל המשרתות בצבא וילדיהן בעיסוקתו בבסיס הקריה. במהלך הפגישה אמר הרמטכ"ל, הבעלים שלכן הקריבו את עצמם עבור המדינה, אני מעריך אתכן בצורה בלתי רגילה, נמשיך להיות עבורכן כתף בכל מה שאתן עושות. האלמנות שהרמטכ"ל שוחח עימן בחרו לשוב לשירות בצה"ל לאחר נפילת בני זוגן. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת שבת שמחת תורה, שמיני עצרת, מועד תפילת הגשם השנתית, בירושלים ב-5:48, בתל אביב ב-6:03, בחיפה 6 דקות לפני 6, ובבאר שבע תיכנס שבת שמחת תורה ב-6:05. ואלה זמני צאת שבת שמחת תורה מחר ובמוצאי ההקפות השניות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 בדיוק, ובחיפה יצאו השבת והחג מחר בדקה ל-7. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.

הבוקר עלה מוקדם מהצפוי. היום היה אפור כמו קיץ ליטאי. דרך חלון בעננים השמש האירה. ריבוע כתום בתוך גבעת שמואל. על הכביש מול בית הכנסת חנו מכוניות, המשכימים לסוכות. עוד מכונית הגיעה, היה מספיק חניה בשבילה. הנהג חנה, הוציא מהרכב שקית לולב, סגר את הדלת ואז הביט בחניה, נכנס לרכב שוב, הניע אותו, תמרן קדימה ואחורה, עד שחנה צמוד לרכב שלפניו. רק אז יצא הנהג מהרכב, הביט על המרחק שהותיר אחריו, וכשראה שיש מספיק חנייה לעוד מכונית, נחה דעתו. הוא אוסף את ארבעת המינים והתכונן ללכת לעבר בית הכנסת. אישה בהליכת הבוקר הביטה ברגע. כל הכבוד לך, היא אמרה. כל הכבוד שאתה מתחשב. תודה, אבל באמת זה שום דבר, צחק הגבר. ככה זה צריך להיות? האישה הנידה בראשה. היום, אפילו ככה זה צריך להיות, זה נס. הגבר הנהן בראשו לתודה, ואז אמר לה, כל יום קוראים ניסים. מועדים לשמחה, גברתי. כל יום קוראים ניסים, האישה חזרה על המילים, מאששת את דבריו, אחזה בבקבוק הסטנלי שלה עם המים, והמשיכה בהליכה שלה. זה קרה בבוקר יום רביעי, בדיוק 3 שעות לפני הטיסה מדובאי. אחרי זה ברדיו אמרו, איזה נס, איזה נס. ואני חשבתי על הניסים ועל הנפלאות שמתחילים במגרש חנייה, ליד בית כנסת בגבעת שמואל, ואיך הדברים קשורים בשקיפות משק כנפי הפרפר, שאי שם מרחף לו, ואי שם נס קורא לו. כי איך הם אמרו? כל יום קוראים ניסים. אז כל יום קוראים ניסים. וכאן באולפן של גלי צהל, אנשי הניסים של בין השמשות. המפיקה ליבי פאר, הטכנאי בן שני, ואני, דוד פרץ, האיש התוהה על קשר הדברים, או אולי טועה, מי יודע. לא חשוב, בין אם זה במקרה או בדרך נס, בין אם זה תוך כדי שתיית נס קפה, או אפילו אם זה נס וסטילה. לא משנה איך הגעתם לכאן. הטוב שאתם כאן, וטוב שאתם כאן, כי כולכם, כולם, מוזמנים להיות אושפיזין בזמן הזה, לשעה של סיפורים, מחשבות ומוזיקה בין השמשות. להיפרד מהשבוע שהיה ולקבל את השבת שתכף מתחילה באיזשהו רוגע שיאפשר לנו לחוות את הזמן המשתנה טוב יותר. אז עוד ארוכה הדרך אל האושר, אבל גם היום, גם היום ננסה להתקרב אליו יותר, ואולי גם אחד לשני או אחת לשנייה. כי ככה זה כאן בבין השמשות. לפעמים זה ארוך ומסובך למצוא את הדברים שנולדו ברגע הזה ממש. כל הדברים הפלאיים האלה שאין להם מקום בבריאה, אבל יש להם מקום בדיוק בזו השעה. אז גם הפעם ננסה להתקרב עם נס, נס האהבה. ואהבה היא הרי תמיד נס.

נס אהבה, יורית מיקס. אז מה זה נס? בהגדרה הקשוחה שלו, נס זה קצר חשמלי בלוח חיים של המציאות. הרגע הזה שחוקי הפיזיקה, הביולוגיה או הסטטיסטיקה פשוט מוזזים הצידה לרגע והמציאות משתנה. אתם יודעים, יום שישי בגלי צהל מלא ביידיש קייט, או יותר נכון יהודי קייט. אז הרמב״ם לא ממש אהב לחשוב על דמות האל כממציא קפריזי כזה שמשנה חוקים תוך כדי תנועה. אז איך אלוהים יכול לעשות נס שעושה בדיוק את הדבר הזה? הפתרון של הרמב״ם, הוא כותב את זה במסכת אבות, מי שרוצה, שיקרא על בין השמשות. הרמב״ם אומר, הניסים קודדו מראש לתוך המערכת. בעצם כל הניסים, מקריאת ים סוף ועד הצלת הטיסה מדובאי, כולם כבר נבראו בין השמשות של ערב שבת הראשון. מדהים? אבל יש עוד דתות בעולם, לא רק יהדות. בנצרות הנס הוא בכלל נשק. הקדוש תומאס אקווינס ראה בנס מעשה של אלימות אלוהית. הוא מחופף את חוקי הפיזיקה כדי להראות את קיומו. לכן כל מי שמקבל מעמד של קדוש בכנסייה צריך לפחות להוכיח שהוא חווה שני ניסים שמאשרים את היותו של הקדוש. קדוש, מה הקשר לקתולים הפתרונות? גם אצל האסלאם הנס שובר את הטבע כדי להוכיח את הקיום של האל. שם זה יותר קשור לצד השני, הנס נקרא מועג'יזה, והוא מתאר את חוסר האמונה של היריב שעומד משותק ומובס אל מול כוח אבסולוטי ואלוהי. בבודהיזם כרגיל הכל הפוך. המסורת מספרת שהבודה שלט בכוחות העל, אבל בז להם. מבחינתו של הבודה, לשבור את חוקי הפיזיקה זו השחת דעת, תעלול זול של קוסמים שמפספס את הדבר העיקרי. הנס האמיתי הוא לא שבירת החוקים, אלא הערה. הפירוק והרכבה מחדש של התודעה שלנו, המחשבות ביחס לדברים עצמם, לא השינוי של העולם הפיזי. מה שמשותף כמעט לכל הדתות והניסים, הוא שהנס מגיע ברגע קשה במיוחד. המציאות נשברת, הסכנה גדולה ומוחשית, וגזר הדין קרוב, וכולם מחכים לנס בחרדה גדולה. מה יהיה? יקרה או לא יקרה? כמה הקלה יש באמירה הזאת, ניצלנו בנס, אבל בצילה אני תמיד חושש וחושב שמסתתר גם גורל לכל אלה שקיוו לנס, והנס לא קרה. מהמקום הזה של הציפייה ואי הידיעה, הכהן הגדול כתב את השיר הבא, ממתינים לנס. קח את זה, לאונרד. Baby, I've been waiting.

hurt you.

לאונרד כהן, מחכה לנס. תוך כדי העריכה של התוכנית הזאת והחיפוש אחר שירים עם ניסים, שמתי לב שיוצרים מאוד אוהבים ניסים ושירים ארוכים על ניסים. מי יודע, אולי זו המטרה, לחכות לנס. בכל אופן, רגע לפני יום הכיפורים נפגשתי עם מישהו שכולם מכירים את השיר שלו, אבל הרבה פחות מכירים אותו אישית. יאיר אלי צור הוא האיש שכתב יחד עם הרב אורן לוי את השיר תמיד אוהב אותי. השבוע הנוסעים ששבו לאחר הטיסה מדובאי שרו את השיר הזה כשנחתו בארץ. הנה, המנון תקופה והאיש מאחוריו עלום לחלוטין. אלי צור התחיל כראפר. ביום הוא למד בתיכון, ברחובות. בערב ברח מהעולם הדתי לדבר בחרוזים ומשקלים את תודעתו הפוקעת, הנעורית. עוד לפני הצבא הוא כבר עבד עם האלילים שלו, עד שהבין שזו עבודת אלילים והלך לעבוד את האל בישיבה. במשך שנים סירב לעשות מוזיקה, העדיף את הענוגות עבודות השם, כמו שהוא מספר לי, אבל העבר חזר, וגם הרב ביקש. אז למען עם ישראל, אלי צור חזר לעשות שירים אל הקצב, אל הצלילים. זה לקח לו זמן עד שתמיד אוהב אותי הגיע, וגם על היית הנוכחי שלו תתת את ההר. אבל מבחינת אלי צור, בעולם שלו בסוף הכל מסתדר. אני לא מודאג, הוא אומר לי. אני יושב כל יום עם כותב השירים והלהיטים הכי טוב בעולם, הוא צוחק. וזה צחוק מדבק, כמו האמונה שלו. הוא מיוחד. הייתי אותו בהופעה, בראש העין. הוא יודע לחבר את האישי ואת האמוני. הוא כותב לאלוהים שירים כמו הודעות בוואטסאפ. הקשר שלו לאלוהים קרוב מאוד. אפשר להבין את זה. אפשר להרגיש את זה בשירים שלו. אני אוהב לחוות את העולם גם דרך העיניים של אנשים שאינם חווים אותו כמוני.

לרוץ אחריך, כמה יפה להחזיק בתקווה. הסופר הצ'כי ואצלב האוול אמר פעם שהתקווה היא בפירוש לא אותו הדבר כמו אופטימיזם. תקווה זה לא הביטחון שהדבר יסתיים בטוב, אלא התחושה שיש לדבר טעם גם בלי קשר לתוצאה. האוול היה סופר, מחזאי, אסיר מצפון, אדם שכתב על הכוח מבחוץ וגם ישב בכלא בגללו. לאחר מהפכת הקטיפה ב-1989, האוול נבחר לנשיא צ'כוסלובקיה, המדינה שפעם הייתה, ולאחר פירוקה לצ'כיה וסלובקיה, הפך האוול לנשיא צ'כיה עד 2003. גם לנו הראש ממשלה שחשב שבשביל להיות ריאליסט בישראל, צריך להאמין בניסים. קראו לו דוד גרין, אבל אנחנו מכירים אותו כדוד בן גוריון. וחשבתי לעצמי השבוע, כמה זה נדיר שסופר כמו האוול, איש שהיה מבקר מהצד, מחויב רק לאמת העת והדף הלבן, מוצא את עצמו חלק מהפוליטיקה שתמיד מבטיחה הבטחות נצח, אבל אז מתפשרת על המציאות, וזה עוד במקרה הטוב. כך זה פוליטיקאים. הם צריכים להתמודד עם המציאות של מה יכולים ומה הם רוצים ומה שאפשר. סופר יכול לכתוב מה שהוא רוצה, לדמיין עולם כמו שהוא רוצה. אכן מאוד מוזר שמישהו עובר בין שני העולמות האלה, שהסופר לוקח אחריות על המציאות, למרות שהפוליטיקאים נוטים לכתוב הרבה על עצמם, ואני לא בטוח שזה הופך אותם לסופרים, אולי ביוגרפים. כי סופר טוב מביא לך תפיסה טובה של המציאות, משהו שמשנה לך את התפיסה על המציאות. ואחד הדברים היפים שהאוול כתב זה שתקווה זה מצב נפשי. זה לא מצב של העולם כולו, או של כל החברה שלך. וחשוב מכך אפילו, תקווה היא לא תחזית, בטח לא מדויקת, אלא כיוון של הרוח ושל הלב אל מקום מסוים. וככל שהמצב פחות מבטיח, כך התקווה שנוכחת בו עמוקה יותר. ואולי תקווה היא נס שמחכה להתגשם. הנה בשבילך האוול, הלהקה שאתה אוהב. וגם אני.

מחתרת הקטיפה, The Velvet Underground, וניקו, הזמרת ששרה איתם כאן. לכל אחד והביטלס שלו, Velvet Underground היו הביטלס שלי. ולא במקרה אני מדבר על הביטלס, כי השישי באוקטובר 2023 היה ערב אפורי בליברפול. טיול בת מצווש בעקבות הביטלס. חיפשנו את מסע הקסם המסתורי, מצאנו עיר שבעיקר מזכירה לך למה כוכבי רוק תמיד מונעים מהדחף לברוח הכי רחוק שהם יכולים מהמקום שבו הם גדלו. לקראת סוף היום יצאנו לאכול, ערב אפור, לבנים, חומות, אדומות. הגענו לצוללת צהובה שהייתה ריקה מאדם. זה נשמע מגניב, אבל זה היה מאוד אפור וריק. שוק אוכל שבו המציאות התחילה לזייף. לאחר שסיימנו יצאנו בדרכנו חזרה אל הדירה. חבורת נערות בריטיות חלפה על פנינו. במרכז החבורה הייתה דמות בחליפה צהובה עם מסכה ירוקה ומטרידה שעשתה לי שלום. בסך הכל התחפשה לדמות מהסרט המסכה, אבל איכשהו הרמתי את המצלמה, צילמתי, ומתוך ההדשה כשבאתי בתמונות הבנתי, זה הרגיש כמו סצנה מתוך הסרט דוני דארקו. נקודת פיצול שבה ציר הזמן של העולם המוכר קורס, ואתה נשאב ליקום מקביל שאין לך מושג מה הולך להיות בתוכו. אבל לא הבאתי את זה בזמן אמת. אחרי הקליק עלה רעש גדול מתחתית הרחוב, אז התקרבתי מבעד לדלת הפתוחה למחצה של הנגר סמוך. שמעתי להקת קאברים שעשתה סאונדצ'ק, אז אמר שלהם שפה 1, 2, 3, 4, והם התחילו לנגן את בורן טו רן של ברוס ספרינגסטין. עם המחויבות והתשוקה שרק להקת קאברים ממש טובה יכולה. התקרבתי כדי לספוק קצת את הצליל, את הרומנטיקה של ניו ג'רזי שמנסה לברוח מעצמה. אבל מישהו שמע אותי שם בדלת מדבר עברית, וטרק את הדלת מול פניי וחסם בפניי את הצליל ואת הלהקה. חזרתי לדירה, שכבתי במיטה, בעיתי בתמונה במסכה הירוקה, וכל הזמן חשבתי על השיר הזה כשנולד דיווח. הכביש המהיר עמוס גיבורים שבורים. זה מסע נואש והזדמנות אחרונה. כולם בורחים הלילה, אבל כבר אין לאן להסתתר. יחד נוכל לחיות עם העצב. יום אחד נלך לאור השמש, אבל עד אז נוודים כמונו. מותק, נולדנו כדי לברוח. נולדנו כדי לברוח. כמה שעות לאחר מכן, השיר נשמע לי אחרת לחלוטין. בעולם חדש של אחרי השביעי באוקטובר.

הבוס הגדול מכולם. נולדנו לברוח או לרוץ, תלוי באיזה שלב אתם. בדיוק שבוע לפני השביעי באוקטובר התלוויתי לגשש הבדואי רסב אשרף בחירי. עשינו נסיעה של כמה שעות לאורך גדר עוטף עזה. הימים היו ימי התפרעויות ומטענים על הגדר, ועדיין הייתי צריך להתעקש כדי שהמפגש הזה יקרה. את מי זה מעניין הגדר עכשיו, שאלו אותי. כולם יודעים שיש מכשול, קצת התפרעויות, אבל הכל מנוהל. התעקשתי לפגוש את אשרף כדי להכיר את האנשים שנוסעים במלאכת השקט והביטחון והניהול, ומי יותר מגששים הבדואים של הגדר כדי לספר ולהכיר את הנושאים בעול. אשרף התגלה כאדם צחקן ועם עיניים בוהקות. פרסומת מגששת לגדר המערכת, מפארת יכולות המכשול, הטכנולוגיות השונות, בהתפעמות. בדיעבד ראינו הרבה סימנים מתרימים באותו היום. בחור דוהר על אופנוע במקביל לגדר ונעלם. מזבלה עם כלים הנדסיים שנעו קרוב מדי לגדר. נצנוסים חשודים של משקפות. אולם היום היה יפה, השקט במכר והקונספציה בשיאם. עצרנו לקפה במצפור אסף סיבוני ז"ל, ליד ניר עם. אני התפעלתי מהשקט והיופי, אבל אשרף, בעיניים של גשש מנוסה, אמר לי, השקט הזה מטעה. פה הכל יכול להפוך לגיהנום בשנייה אחת. שבוע לאחר מכן, הגיהנום הגיע. 8 חודשים לאחר האסון של השביעי באוקטובר, נפגשנו שוב לזמן קצר מאוד. הוא לא יצא הביתה מאז אותו אירוע. מצאתי את אשרף כבוי. הוא הגן בגופו על שער אוגדת עזה כשכל המערכת קרסה. יחד עם הגששים שלו הוא שמר כדור אחד בכיס כדי לא ליפול בשבי. למרות סיפורי הגבורה, אשרף נסע איתו צל כבד, הזיק שבעיניים שלו נעלם. התקווה שלו דעכה. חששתי שעבדה. השבוע, 3 שנים אחרי, כמעט בהיסוס, התקשרתי אליו. הקול שלו נשמע אחרת הפעם. הצחוק המתגלגל מפעם.

חזר, סיפר בהתלהבות על הצעירים מרעת שמתגייסים לגדוד הסיוע הבדואי, על חתונות של יהודים בדואים רוקדים שוב ביחד. אבל אתה יודע מה הכי משמח אותי? כל פעם שאני רואה חקלאים שחזרו לעבוד את השדות מול עזה, זה הניצחון שלנו, הוא אומר. להחזיר חיים מתוך הטראומה. בשנה הבאה תביא את הילדים, להסתובב בקיבוצים, ונחקור ביחד. אינשאללה, אשרף, אינשאללה.

תקווה עצובה. אריק סיני שר את המילים של זאב טנא בלחן של אילן וירצברג. זה יצא ב-1985, אבל נדמה לי שזה צירוף שמתאר היטב את רוח הזמן שלנו. השבוע צפיתי בבין דשא לאבן, הדוקומנטרי ששודר בכאן 11 על נעמי שמר. כמעט כל דוקומנטרי או ביוגרפיה של יוצרים נכשלים באותה הנקודה. רוב הדוקוגרפיות האלו מתחילות בנס האהבה ליצירה שנוצרה בידי היוצרים, אבל כל הדוקוגרפיות האלו מתרסקות כשניצבות בפני התעלומה הגדולה. איך מוצאים את שורשי היצירה בתוך האדם היוצר? היחסים עם הם, דעה פוליטית או חרדת המשקל, האם הם מה שיצר שירים שהפכו מתווים לזמן, מקום ופסקול? לא ממש. והאמת, טוב שכך. בעולם חובב צ'אטים וצ'יטים, ואיך להפוך בחמש דקות להיות מומחה לכל דבר, טוב שאין קורס טייס בהתכתבות, וטוב שאי אפשר לפענח, לנתח ולשטח את הקסם שבמנו נולדת היצירה. בסוף כל ביוגרפיה כזו, אני חוזר אל השיר של ויליאם בטלר יייטס, המשורר האירי, עריקת חיות הקרקס. בערוב ימיו יייטס מחפש נושא לכתיבה ותוהה לאן נעלמה המוזה שלו, כשכל חיות הקרקס שחייו ערקו ועזבו אותו. אולם בתבונה של משורר גדול, יייטס מבין וכותב על מסתורין המוזה עצמה. וכך הוא סוגר את השיר. יצירות מופת אלו, כי כעת הושלמו, צמחו במוח טהור, אך מאחן הן נולדו, תלולית השפעה ומתתי רחוב. קומקומים ישנים, בקבוקים מתגוללים ופחיות זרוקות. ברזל חלוד, עצמות ישנות, סמרטוטים בלויים והזונה המשתוללת הזאת. שעוד עושה לי חשבון, אבל עכשיו, כשהסולם שלי היה ונעלם, אני חייב לשכב היכן שכל הסולמות כולם מתחילים להשתלב. בחנות הסמרטוטים והעצמות המבאישה של הלב. כך יייטס כותב על השורשים או המרטף של היצירה. אז כיף שיש עוד תעלומות בעולם וכך נשאיר אותם. ולפני שניפרד, נודה לעושים במלאכה, לכל אלו שעכשיו שומרים על שלומנו, כאן והיום. כאן באולפן של גלי צהל בין השמשות, המפיקה ליבי פאר, הטכנאי בן שני, ואני, דוד פרץ, שמודה לכם שהייתם איתנו, ומאחל לכולנו, הושענא רבה, טוב, שיבוא הגשם ואיתו הזמנים הטובים, שהתקווה לא תהיה עצובה, שלא נצטרך ניסים בשבוע הקרוב. אז סעו בזהירות, תחלמו בעדינות, ונפגש כאן במקום ובזמן הזה, בדיוק בעוד שבוע, גלי צהל בין 4-5. ועד אז ניפרד ונסיים עם נדב אזולאי, עם ביצוע שעשה לי את החודש הזה לגמרי. חג שמח.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: ועוד מעט נהפוך לאח.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, ציפי גונגרוס.

גלי צהל, השעה 5, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר היום כי אם מישהו שלח את הטייס האומני לרסק את מטוס פליי דובאי, הוא יענש בחומרה. ראש הממשלה ציין, ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת, המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אם מישהו שלח אותו, הוא ישלם מחיר כבד מאוד. כך נתניהו, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. במערכת הביטחון הישראלית אין עדיין סימן שמצביע אם הטייס המחבל פעל לבדו, או נשלח על ידי הכוונה חיצונית גורם זר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בישראל מעודכנים בחקירה שמתנהלת באיחוד האמירויות. בתוך כך באמירויות זועמים על ישראל בנושא טיסות החילוץ מדובאי ואומרים כי אין בכוונתם לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין כי גורמים אמירותיים מסרו לעמיתיהם הישראלים אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא מפגן של גורמי ממשל בישראל להראות גבורה היכן שאין צורך. עוד הוסיפו כי חברת איתיחד ממשיכה לטוס לישראל והיא עומדת לרשות ישראלים המבקשים לשוב לארץ בימים אלה. גבר בן 40 נדקר ונפצע בינוני היום באשדוד. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. רוכב גל גינוע, קורקינט חשמלי בן 17, נפצע קשה לאחר שחליק בגבעת זאב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם חבלה רב מערכתית. פועל בן 37 במצב בינוני לאחר שככל הנראה התחשמל במהלך עבודתו סמוך לרהט. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת שבת, שמחת תורה, שמיני עצרת, מועד תפילת הגשם השנתית, בירושלים ב-5:48, בתל אביב ב-6:03, בחיפה 6 דקות לפני 6, ובבאר שבע תיכנס שבת שמחת תורה ב-6:05. ואלה זמני צאת שבת שמחת תורה מחר, ובמוצאי ההקפות השניות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 בדיוק, ובחיפה יצאו השבת והחג מחר בדקה ל-7. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי. שלום לכם, תודה שאתם ואתן איתנו. איתנו ביום שישי, השניים באוקטובר, שנת 2026. ההיערכות לקראת הבחירות הקרבות בישראל מעבירה הילוך. סופר הילדים האהוב יהודה אטלס, שכל ספריו היו רבי מחר, הלך לעולמו בגיל 89. בפריז ביקר האפיפיור לאו ה-14, ו-800 אלף איש השתתפו במיסה שקיים. וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו טס לאיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא המדינה מוחמד בן זעיד. מפיקות את ספרים, רבותיי, ספרים, סבי אייצק, תמר אנקרי, נועה קליש ונעמה פאר. הטכנאי הוא יובל זמיר, בפיקוח הטכני דוב קיכלר, ואני ציפי גון גרוס. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור יואל רפל על ספרו החדש, התפילה כי זעקה, ספר שבו מבחר מהתפילות שנכתבו בימי מלחמת חרבות ברזל. נשמע מדני סופרין על ספרו תחזיק לרגע את התפוח שהופיע בהוצאת ניב, וגם נשוחח עם תומר נוימן על ספרו החדש, קוראים לי תה. ספרים, רבותיי, ספרים, יוצאים לדרך. התפילה כי זעקה הוא הספר הראשון שנדבר עליו היום. ערך אותו דוקטור יואל רפל, והוא מכיל מבחר מהתפילות שנכתבו במלחמת חרבות ברזל. כותרת המשנה של הספר היא תפילות לכוחות תמירים. התפילה כי זעקה הופיעה בהוצאת עדרה, והוא רואה אור לזכרה של אופרה ורד איזקסון, זכרה לברכה. שלום, ערב טוב, שבת שלום, דוקטור יואל רפל ידידי.
1: שבת שלום לך ציפי, ידידתי הטובה.
0: הספר שערכת, יואל, תפילה כי זעקה, כולל פרקים שנכתבו על ידי דוקטור מירון איזקסון, דוקטור אהרון ארנד, מאיה בואנוס, פרופסור תמר וולף מונזון, דוקטור דני יגר, פרופסור ניסים ליאון, הרב דוקטור מרדכי מאיר, פרופסור חנן אלמק, פרופסור דליה מרקס, דוקטור נורית פיינשטיין, הרב דוקטור לוי קופר, פרופסור אבינועם רוזנק, פרופסור דוב שוורץ, רחל שרנסקי דנציגר, וכמובן על ידך. הנה כדוגמת תפילה שחיברה רחל שרנסקי דנציגר, תפילה שמופיעה בספר. אי לי, בימים שבהם אני מתפתה להביט מסביב בעיניים חוששות, ומרשה לליבי לרוות פחד, עזור לי להביט על אהובי ולזכור את שנתון בידי, לעודד, לתמוך, לחבק, להקשיב, לזרוע זרעי עידוד קטנים בלבבות, זהו, זה בידי. עזור לי לזרוע את מה שעליי לזרוע, ולהפקיד את כל השאר בידיך. והתפילה הזאת היא מתוך הספר אז נשיר, תפילות נשים לעת הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, לפתיחת השיחה שלנו, יואל, איך נולדת תפילה?
1: תפילה היא בסופו של דבר ביטוי מאוד מאוד אישי, והיא משמשת בעצם אמצעי או דרך של קשר בין המאמין לאלוהיו, או בין כל מאמין למשהו שהוא מאמין בו, אני לא יכול אפילו להגדיר אותו. אני אומר את זה משום שכמה וכמה פעמים שאלו אותי על מה כתבו יהודים חילוניים במלחמה התפילות. האם הם כתבו לאלוהי ישראל, האם הם כתבו למשהו מוגדר, וזאת בעצם הסיבה גם שהשתמשתי בביטוי ש חיבר אותו פרופסור דוד וייס הליבני, תפילות לכוחות תמירים. זאת אומרת, אנחנו מדברים תמיד על להתפלל לאלוהים, אבל אם מישהו מתפלל למשהו אחר, זה רק צריך להיות משהו שהוא כוח שאתה לא יודע מהו. אז ככה הוספנו את הביטוי הזה, כי דוד הליבני אמר שיהודים בשואה במחנות ההשמדה, גם כשהם כבר היו חילוניים, הם התפללו לכוחות תמירים.
0: אתה מביא בספרך, יואל רפל, שיר שיש לו בסך הכל 14 מילים, שיר של אברהם חלפי, שאומר כך: אם ישך, אין כמוך ישך, אל תסתיר פנים, בני אדם מדברים אליך, לא אבנים. באיזה מובן השיר הזה של חלפי, יואל, הוא אכן תפילה?
1: הוא תפילה במובן הזה, תראים, אני רוצה להסביר אולי עניין עקרוני. אנחנו רגילים בעצם לתפילות במובן של סידור התפילה. וסידור התפילה הוא מותקן, אני לא אכנס כרגע להיסטוריה שלו, אבל בתפילה אדם מודה על העבר, על ההווה, הוא בעצם מבקש על העתיד. וזה מה שגם עושה חלפי. הוא מבקש על הצרכים והמשאלות, הוא משבח את הבורא, הוא מקווה שדברים מסוימים יעשו בעתיד, ואני יכול לתת עוד הרבה מאוד מאפיינים של תפילות. אבל את יודעת, למשל, לאה גולדברג כתבה את השיר שאת ודאי יודעת אותו בעל פה.
0: למדני אלוהי.
1: אוקיי, את יודעת שיש גם יהודים אורתודוקסים שמצרפים את השיר הזה לתפילה, משום שהוא תפילה. זה טקסט שלאה גולדברג כתבה אותו, הוא לכל הדעות תפילה, בקשה על משהו. כלומר, לא חייבות להיות כל המתכונות שהיו לתפילות ב-2000 שנה שהיווצרו את הסידור, העת החדשה יצרה דרכי ביטוי, כשם שהתפילות של רבי נחמן לא טעמו את התפילות שנכתבו בימי הביניים, והתפילות שנכתבו בימי הביניים לא טעמו את התפילות שנכתבו במאות השנייה והשלישית, בדיוק זה מה שקרה גם אצלנו. יש ביטוי, משום שהתפילה היא ביטוי נפשי לנפש האדם, ואתה לא יכול להגביל אותה ולומר יש לי מתכונת. אדם מבטא את עצמו. כשהגברת, נניח נורית פיינשטיין, לקחה את התפילה הושנה, היא חברת קיבוץ רמת יוחנן, קיבוץ חילוני, והיא לקחה והפכה את זה לתפילה שמדברת על הושנה לגבי המלחמה. מצד שני, אני אקח בחורה דתית, אני סתם במקרה לוקח נשים, גברת הדסה מהעיר צפת, שלקחה תפילה מאוד מוכרת בתפילות יום הכיפורים, מראה כהן, שזה חלק מסדר העבודה של הכהן הגדול, ומה היא עשתה מזה? בחורה דתית, היא עשתה מזה מראה לוחם. האם בגלל זה זה לא תפילה? זה תפילה. אלה הם תקוותיה, שיפותיה, חלומותיה לגבי מה שיקרה. לכן זו תפילה, והיא גם כתבה אותה כתפילה. זאת אומרת, מה שאנחנו מביאים בספר, אלה הן תפילות בצורות שונות שנכתבו, אגב, ברובן בשנה הראשונה למלחמה. תחשבי, אני אומר שנה ראשונה, אנחנו כבר עכשיו מוצאים את הספר הזה לערב 3 שנים לפתיחת המלחמה.
0: כתיבת תפילות בזמן מלחמה היא תופעה שלא ראינו כמוה במלחמות קודמות. למה הפעם במלחמת חרבות ברזל נכתבו תפילות?
1: תראי, זאת שאלה מאוד חשובה. לא הייתה תופעה כמו כתיבת התפילות במלחמה בשום פרק בהיסטוריה של עם ישראל. יש, למשל, בתקופת השואה נכתבו תפילות. נכתבו. אבל יהודים, לא אלה שנלחמו, אלא יהודים בעיקר במחנות ובקטעות כתבו. אבל הם לא כתבו תפילות מהסוג שאנחנו רואים אצלנו. אבל באף אחת ממלחמות ישראל, או באף אחת מהמלחמות שיהודים נלחמו בהם, לא ידוע לנו על תופעה כזאת. תראי, במלחמה הזאת מדובר כבר על יותר מ-500 תפילות. 500 תפילות. מישהו אמר לי, שאל אותי, למה לא עשיתם אנתולוגיה של כל התפילות? זאת שאלה גדולה, אבל אני לא יודע אם זה נגמר כבר. אני לא יודע. עוד נכתבות דברים, תפילות גם היום. לכן, אנחנו אספנו תפילות שיש בהן צורת ביטוי חדשה לתקוות, לאמונות, לחלומות, לדברים שאנחנו בעצם רוצים. עכשיו, בואי נראה רגע מי כתב את התפילות. כתבו חילוניים ודתיים, רבנים וכל תלמידי ישיבות, ספרדים ואשכנזים, צעירים ומבוגרים, נשים וילדים. כולם כתבו תפילות. זה לא יאומן מה שקרה. תראי, אני לוקח תמיד כדוגמה, נניח את הדבר שעשתה אסתר שמיר זיכרונה לברכה, שלקחה שיר שכבר יש כאלה שהפכו אותו לחלק מהסידור, אלי אלי שלא ייגמר לעולם, ו- והפכה אותו לתפילה במלחמה, תפילה שמתחילה אלי אלי ישובו בנים לגבולם, והיא שרה אותו וכתבה אותו על רקע החטופים, והיא שרה אותו פעם ראשונה בכיכר החטופים, ויש הקלטות של זה, יש הקלטות, היא הקליטה את זה כמה וכמה פעמים, שזה רק דוגמה קטנה. מצד שני, יש רב, הרב גנירם, שכתב תפילה מרגשת, אני אפילו לא אקרא אותה כי היא כל כך קשה. הוא היה רב במחנה שורה, במחנה של הרבנות הצבאית, איפה שהייתי אומר, היו צריכים לזהות את החללים של המלחמה, והוא כתב שיר, קשה לקרוא אותו בכלל, אבל הוא כתב תפילה, הוא מתאר סיטואציה. מצד שלישי, האדם שאת ודאי מכירה אותו, הרב אלחנן ניר, שאת ודאי מכירה אותו,
0: כן,
1: ואלחנן כתב תפילה, עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה. זאת אומרת, אלחנן בעצמו אומר, הדברים שהכרנו עד עכשיו זה פרק אחד, עכשיו מתחיל פרק חדש. ואלחנן, שהוא גם רב וגם עורך מוסף ספרותי מעולה, שבת של מקור ראשון, ומשורר גדול וסופר גדול, באמת יוצר גדול, האיש הזה כותב תפילה או בקשה לתורה חדשה, שהיא בעצם ביטוי למציאות שאנחנו נמצאים בה. אני חושב שנתת לך פה מגוון של דוגמאות, ואני יכול להגיד לך שמשל, תפילת יזכור, נכתבו לה במלחמה הזאת לפחות 40 גרסאות חדשות. לפחות. אנחנו מביאים כמה מהם. נכתבו לפחות 20 קינות, כמו לתשעה באב, נכתבו קינות על מה שקרה בשמחת תורה לפני 3 שנים. זאת אומרת, נכתבו פרקים חדשים, את יודעת, במעוז סור, הוסיפו בתים. בתים למציאות שאנחנו עמדנו בניה. תראי, לאף מלחמה בישראל לא הוסיפו בית כמעוז סור, שזה סיפורי גבורה בעצם המזמור הזה. את רואה שהמלחמה הזאת היא הייתה למעשה שוק. שוק, ואני לא צריך לדבר על זה הרבה, זה מדברים אנשי המקצוע, לכל החברה הישראלית. ואנשים חיפשו את צורת הביטוי. אומרים לי בספרייה הלאומית שיש כבר כמה מאות ספרים על המלחמה. אבל הם אומרים לי, על התופעה של התפילות, אף אחד לא כתב. אז הנה עכשיו, אני מקווה שיתחיל להיות דיון סביב הנושא הזה.
0: אז הספר נקרא התפילה כי זעקה, מבחר מהתפילות שנכתבו במלחמת חרבות ברזל. הוא ספר חשוב מעין כמותו, וערך אותו דוקטור יואל רפל. תודה רבה יואל, שבת שלום.
1: שבת שלום לך ציפי וחג שמח.

0: תחזיק לי רגע את התפוח, הוא הספר שכתב דני סופרין. הספר הזה הופיע בהוצאת ספרי ניב, והוא מוקדש לנטה. שלום, ערב טוב, שבת שלום, דני סופרין.
1: שלום, שבת שלום.
0: יוסי, שריונר מאשדוד, נופל בשירותו הצבאי בתאונת אימונים, וכך נפתח הספר תחזיק לי רגע את התפוח. ממקום מושבה שבפינת המזרן, רינת רואה את הדברים מן הצד. היא כמעט ואינה מכירה את האנשים הנכנסים ויוצאים. הם באים לעדנה ועזרה, הוריו של יוסי, ומשתדלים לנחם. התכונה שנוצרת מוצאת אותה בודדת בשקט שלה. רינת בחרה לשבת בקצה המזרן, רחוק מהמרכז. שם היא יושבת ליד אפרת, אחותו של יוסי, עבודה בהמולה השקטה שמסביבן. רינת יושבת זקופה על מזרן האבלים, כך יוסי היה רוצה שתשב. אב את צווארה הארוך, עיניה החומות סורקות את הסלון ויושביו, שפתיה הדקות פסוקות מעט. שערה השחור האסוף בגומיה נשמח אל הקיר הלבן. סביב צווארה ענוד צרוך נעליים שחור ועליו חצי דיסקית. יוסף מזור חרות עליה ומספר אישי. חצאי החורים שבקצה הדיסקית, שיניהם מעוקלות וחדות, סורטות את אורה במחשוף חולצת התי האפורה. כעת היא כבר רגילה לצורתו המיוחדת של הסלון. כיסאות שונים השתלטו עליו. הכיסאות גבוהי המשענת שנדדו מפינת האוכל, חברו לכיסאות הפלסטיק הלבנים שירדו מן הגג. כיסאות עץ בריפוד ירוק מצטופפים לצד כיסאות הכוננות המתקפלים של משפחת כהן, שמופיעים תמיד כאשר אצל שכן כלשהו גדול מספר האורחים במספר הכיסאות הזמינים. כל אלה דוחקים אל הקירות ליד הטלוויזיה המחוסה והבר, את רגליהם של שוכניו הקבועים של הסלון, הספות והקורסה הירוקה, הקורסה הגדולה. מן הצד הם חווים את השתלטותם של כיסאות הזרים לחלתם. גם השטיחים שצבו את הרצפה נעלמו, והותירו במקומה מצע של משבצות מנומרות. על מרכזו של החדר שולט שולחן האוכל, שירד את שתי המדרגות מפינתו הקבועה של יד המטבח, והוא עמד כאן, מעמיס על גבו את העוגות, הבורקס ובקבוקי השתייה. בפינת הסלון הונח המזרן מחדר האורחים, המשמש עתה כמצע האבל של עדנה, רינת ואפרת. עזרא, אביו של יוסי, יושב על השרפרף, זה שקנה ליוסי כשהיה בן 3, כיוון שלא הגיע לכיור כדי לפתוח את הברז. מאז היה מקומו של השרפרף מתחת לכיור בחדר האמבטיה, והוא שימש גם את אפרת ואת ילדי האורחים. עכשיו נדד גם השרפרף לסלון, משמש כמושבו של אבי המשפחה. סוף ציטוט. הקטע שקראתי מתרחש בימי השבעה על יוסי, והוא מובא מפיה של רינת שהייתה בת הזוג של יוסי, היום היא חברה שקולה. למרבה הצער, אתה דני סופרין, מכיר את המציאות הזאת של שבעה, כשהבית מתמלא במנחמים, כי בתך נטה, שלה אתה מקדיש את הרומן הזה, נפלה בפיגור חבלני ברצועת עזה, בזמן שהייתה סמלת מבצעים, והיא רק בת 20. ספר לנו על נטה בבקשה.
1: נטה ילדה שגדלה בצופים. הייתה בבית הרבה, אבל הייתה בעיקר בצופים, והרשגת בי, זאת אומרת, מרוויחת קורס. חיפשה תמיד לתרום, הלכה בין הראשונות לשנת שירות, הייתה בשנת שירות בדימונה, בזמן ששנות שירות עוד לא היו באופנה כמו שם היום, וחיפשה באמת מקום שבו היא תוכל לתרום בצורה מיטבית, ומצאה את מקומה באוגדת עזה כסמלת מבצעים. שרתה שם ויצאה להדרכה בקורס סמלת מבצעים, וחזרה לשמש סוף שירותה ביחידה, ובפיגוח ביום ראשון שחזרה ליחידה, פיגוח חבלני, רכב חבלה פגע באוטובוס במקום שישבה, והיא נהרגה. אנחנו, כמשפחה שכולה, הבנו שהניחומים המשמעותיים ביותר היו של משפחה שכולה אחרת, שיכולה לענות על השאלות הכי בוערות למשפחה שכולה. איך אפשר להמשיך, ובכלל, האם אפשר להמשיך? כשמקבלים את התשובה ממשפחה שכולה, היא הרבה יותר אמינה, ולכן אני פעלתי לבקר משפחות שכולות. התיאור שהתיארת באמת היה משפחה שכולה שביקרתי, וזאת הייתה התמונה שראיתי כאשר נכנסתי לבקר את המשפחה, והתמקדתי ברינת, קרן. כאשר הנושא של החברה השכולה גם היה לי מאוד קרוב, מאוד חשוב, מאחר ובתקופה ההיא, עכשיו קצת פחות, חברה השכולה הייתה במצב הקשה ביותר מבין כל הקרובים, הקרובים של החלל. זאת אומרת, לא היה לה מעטפת של המשפחה, לא היה לה מעטפת של משרד הביטחון, יד לבנים, היא הייתה לגמרי לבד. ולכן הספר התחיל משיחה של כשעתיים, ששוחחתי עם אותה רינת, שיחה מאוד משמעותית, מאוד נוגעת. המשפט האחרון שהיא אמרה לי, שזה גם המשפט שמסיים את הספר, אמרתי, זה היה המשפט האחרון בסיפור שלי. התחלתי לכתוב את הסיפור של הפגישה, בסיפור של רינת, והמשכתי אותו בסיפור האהבה ביניהם, כפי שאני דמיינתי, כן, איך שיכול לקרות, מבוסס על דברים שקרו, מבוסס על התפתחויות אחרות, תחזיק לי רגע את התפוח, זה המשפט הראשון שרינת אומרת ליוסי, כאשר היא רוצה לטפס על מצוק, בזה טיול שבו הם נפגשו ברודיקלט, ומשם התחיל הקשר שלהם.
0: עד כמה תיאור השיבה על יוסי שנפל בשירותו הצבאי מבוסס על השיבה של המשפחה שלך אחרי שנטע נפלה?
1: מבוסס בצורה מאוד קרובה, זה היה המשפחה הכי משמעותית, אבל הוא תואם מאוד את התמונה של רוב המשפחות השוגולות. כן, זה מה שהיה פחות או יותר בבית שלנו, וגם כל ה... תיאורים של השבעה שהבאתי בספר, שוב היה לי חשוב להביא אותם מהמקום של יושבי השבעה, לא מבחוץ, די נאמן למציאות, כולל ההרגשות לגבי ההתייחסות של המנחמים, כל הסוגים שנגעתי בהם בספר, וזה בהחלט מבוסס על רגשות שלי תחושות ורשמים שקיבלתי ממשפחות אחרות. זה מאוד, מאוד אותנטי, כן.
0: תודה רבה לך, דני סופרין. הספר נקרא "תחזיק לי רגע את התפוח", הוא הופיע בהוצאת ספרי ניב. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה, תודה ציפי גונגרס, תודה לרעיון, ושבת שלום.

0: קוראים לי תה, הוא הספר שנדבר עליו עכשיו. תומר נוימן כתב אותו, והספר זה הופיע בהוצאת תה ספרים. וכך הוא מתחיל. אני רוצה לקנות אותך לשנה. יש הרבה יתרונות בלהיות סופר. בדרך כלל אפשר להתעורר מתי שרוצים, לעבוד מכל מקום בעולם, וקיים הסיפוק שאין לו תחרות על השלמת יצירה חדשה. החיסרון הכי גדול שאני מכיר הוא גם הידוע מכל, והוא שאין הרבה כסף בספרות, לא בישראל. גם שלושה ספרים שאחד מתוכם רב מחר לא שינו זאת משמעותית עבורי. המצב הזה גרם לכל הצעה כספית להיראות מזמינה, ואין זה משנה כמה מגוחכת היא נראית במבט ראשון. לקנות, אני שואל? מעדיף את המילה לזכור, גם בסדר, אבל בעיניי זה לקנות. את המחשבה שלך, את המוח שלך. אני משלמת 12,000 שקל בחודש, אבל אני צריכה מינימום 4 רעיונות מפותחים וכתובים, ואני מבטיחה שיהיו בונוסים. הנה עניין מצחיק, רב מחר בישראל הוא ספר שמחר 5,000 עותקים. ספרי הראשון על אהבה ומעשיות אחרות מחר אפילו יותר, בערך 15,000. ובכל זאת נדרשו לו קרוב ל3 שנים להרוויח 150,000 שקלים. וזה היה עניין טוב ויפה, אם רק שאר ספרי היו מצליחים במידה דומה. אבל את ספרי השני, מחשבה נודדת, פעם כינו בהוצאת הספרים בלתי מכיר. לא רק משום שהיה מדובר ברומן גרפי, שזו נישה בפני עצמה, אלא גם כי הפורמט שלו היה גדול מכדי להתאים לרוב מדפי הספריות. 5 שנים נדרשו לו למכור 2,000 עותקים. ואליוט, אני מציץ שוב בדוח המחירות האחרון, אליוט הוא ספרי השלישי, רומן באורך מלא. הוא עלה בדעתי לפני 12 שנה. לא שכתבתי אותו כל השנים האלה, בעיקר דמיינתי חלקים קטנים מתוכו. שכתבתי את המילים לבסוף הייתי די בטוח שהם קור כמויות. ארגזים, כמו שליאור אומר. אבל הנה אנחנו עכשיו, 3 חודשים אחרי ההשקה, ומחרתי קצת פחות 1,000 עותקים. והקצב הולך ומעט מדי יום. כך מתחיל הספר הזה שנקרא קוראים לי תה. מי אתה? מי אתה, תומר נוימן?
1: מי אני? אני תה, נתחיל בזה. אני גם תה מהספר וגם תה האדם שכתב את הספר. אני מפריד בינינו כי אני חושב שהדמות שבספר היא קצת שונה ממני. והרבה ממה שנכתב שם בשורות הראשונות היה נכון לחלוטין לפני 6 שנים, 6-7 שנים, ובעצם מתי שהתחלתי לכתוב את הספר הזה. ואני באמת סופר שלמרבה מזלו הצליח בפרשות החברתיות להגיע לקהל, ואז גיליתי כמה קשה באמת להתפרנס מספרות. והייתי על רכבת הרים מאוד ארוכה, שבה לפעמים הצלחתי, לפעמים לא הצלחתי, עד שהגעתי למצב שבו הספרות היא פרנסה. אבל בין לבין, בין לבין באמת היו תקופות של שפל כלכלי.
0: לספר שלך יש עטיפה. אני חושבת שכבר 30 שנה לפחות לא ראיתי ספר שיש לו עטיפה. כלומר, מעין סמלה שמולבשת על כריכת הספר. והשם שלך על העטיפה הזאת מטושטש. זה בוודאי לא מקרי.
1: נכון. אני, מכיוון שנחשפתי בעצם רק השנה, רציתי שגם לספר תהיה אקט של חשיפה בעצם. כשלוקחים אותו מהמדף, צריך להפשיט ממנו ממש את הכרס לזה סמלה, אני קורא לזה ג'קט, שבו יהיה אפשר לראות בעצם מי האדם שכתב אותו. ברור לי שאפשר לפתוח אותו, להסתכל בעמוד הראשון, לראות את השם, אבל עדיין יש משהו באקט הסמלי הזה שהייתים לי מאוד לחשיפה שלי, אחרי 15 שנה שכתיבה ברשתות.
0: ואתה מגדיר את הספר בטקסט שכתוב על גבי העטיפה כרומן אוטוביוגרפי של דמות בדיונית. מה כן. אומר המשפט הסתום הזה?
1: הוא אומר שלמרות שההשראה לספר לקוחה מהחיים שלי, אי אפשר באמת לראות את כל הדברים שקרו בו כדברים שקרו במציאות. על אף שיש באמת, לשם העניין ההצעה שפלא, הדמות שמציעה לתה לקנות אותו בשנה, מבוססת על הצעה אמיתית שקיבלתי ב-2018, לכתוב ספר בתמורה ל-250,000 שקלים, וההשראה קיימת. אבל האירועים שונו ללא הכר, כדי שיהיה אפשר באמת גם להסתיר מבחינה חוזית, אני לא יכול לחשוף את האדם ש... תחר אותי, וגם כדי לאפשר לי בעצם חופש, כי אני לא אוטוביוגרף, ואני לא מעוניין לכתוב באמת על חיי שלי, אני מעוניין לכתוב ספרים, רומנים. ולמרות שאני חושב שיש משהו מעניין בסיפור חיי, אני לא מספיק יומרני כדי להגיד שהוא נועד להיות על מדפי הספרים.
0: ומה בתוך הרומן הזה הוא אמיתי, ומה פרי דמיונך?
1: רוב האירועים, אני אקרא לזה האירועים המעצבים שכתובים בספר, הם אמיתיים. לשם העניין יש וינייטות קטנות, סיפורים קצרים שבהם מדברים על ההיסטוריה של תה. על הפעם הראשונה שבה נכנסתי לספרייה, ברחתי מילדים בכתבה, הם רדפו אחריי בעצם ורצו להפליא בי מכות. ברחתי לתוך ספרייה כדי להימלט מהם, וכיוון שהם פחדו להיכנס, כי הייתה ספרנים בפנים, אז יכולתי לשהות שם במשך ההפסקה. התהלכתי בין המדפים והרמתי ספר עם ציור של חרב עליו, ופתחתי ספר הזה, ועד אותו רגע לא אהבתי לקרוא ספרים בכלל, אבל בגלל שהיה לי זמן, ובגלל שהיה בי פחד, אז שקעתי לתוך הספר, והעולם שלי יוצא משתנה מקצה לקצה. והרבה מהאירועים הקטנים הללו ששזורים בספר הם אמיתיים לחלוטין, ואני יכול להגיד בראש. כל השאר, בכוונה נתון לפרשנות, בכוונה נתון קצת למחשבה של הקורא, יש דברים שהם בבירור בדיונים, לשם העניין, כשדוסטויבסקי מופיע באוטובוס ומתחיל לשוחח עם תה, ברור לקורא שזה לא קרה. אבל כל שאר האירועים אני משאיר אותם בכוונה לדמיון, כדי להחליט מה באמת קרה ומה קיבל רק השראה מהמציאות.
0: וקוראים לי תה הוא הספר השמיני שלך. במה הוא שונה ובמה הוא דומה לשבעת הספרים שקדמו לו?
1: זו שאלה מצוינת, כי אני הרבה פעמים תהיתי לפנקנו של הספר הזה. קודם כל זה רומן מאוד ארוך, 568 עמודים. יש לי ספרים נוספים שהם רומנים, אבל הוא בהחלט ארוך מכולם. הוא גם עבורי לפחות הבשל ביותר, הוא ספר שלא נועד, מכיוון שאני סופר רשת, בעצם סופר שנולד ברשת החברתית, אבל אני לא יונק את השורשים שלי ברשת חברתיות, אני הרי מבוגר מספיק בשביל לזכור תקופה בלעדיהם. אז עבורי זה ספר שקצת נועד לאנשים שאוהבים קריאה, שאוהבים ספרות, שיכולים לשקוע לתוך ספר. הרבה מהספרים הקודמים שלי הם סיפורים קצרים או קטעים קצרים, שדרכם הגעתי לקוראים מלכתחילה. כי ברשת חברתיות אין הרבה יכולת להעניק תשומת לב לדברים לאורך זמן. אז הייתי לוחד אותם עם קטעים קצרים או סיפורים קצרים, ואז מביא אותם לספרות היותר ארוכה או יותר, אני לא אוהב את המילה רצינית, אבל אני אשתמש בכרגע. והספר הזה בעצם אפילו מדלג על היומרה הזאת בכלל. אני מגיע אליו כסופר, אני אומר, אני מוכן לפתוח איזשהו דף חדש גם לקוראים שאולי מזלזלים ברשתות, לא תמיד בצדק, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל אני רוצה לפנות בעצם גם לקהלים חדשים. והספר הוא גם מכיל בתוכו הרבה יותר מציאות, בעצם הרבה יותר מהחיים האמיתיים שלי, כי אני מעז לחשף בו בשמי, אני מעז בו לספר דברים שלא סיפרתי, קצת גם אולי להוריד מהילת המסתורים של תה הדמות, וגם להוריד קצת מהילת הזוהר הזו של סופר, שמי שמעורה בתחום יודע שלא תמיד המצב כך זוהר, גם כשאתה מצליח.
0: תודה רבה לך, תומר נוימן. הספר כאמור נקרא קוראים לי תה, והדבר הראשון שלחד את עיני הוא העובדה שיש עליו ג'קט או סמלונת שעוטף את הספר מכל צדדיו. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה ציפי, תודה, יום טוב.

ספרים, רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לדני סופרין, לתומר נוימן ולדוקטור יואל רפל. תודה למפיקות, סבי אייצק, תמר אנקרי, נועה קליש ונעמה פאר. תודה ליובל זמיר שעל הביצוע הטכני ולדוב קיכלר שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים, gongross1@gmail.com. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין שוב לתוכנית. בכל תוכנית של ספרים, רבותיי ספרים, אני ממליצה לסיום על סרט, על הצגה, על תערוכה מעניינת. הפעם שתי המלצות. ההמלצה הראשונה היא מפתיעה ומיוחדת. אני מבקשת להמליץ על שני שוטרים, כן, כן, על שני שוטרים ממשטרת התנועה. רב סמל מרדכי קירידו וסמל ראשון עדי אליהו ניקול. הם עצרו אותי במכוניתי לפני שבוע, בדקו רישיונות, בדקו את תעודת הזהות שלי. ומכיוון שהייתי קרובה לקלקיליה, כלומר הייתי קרובה לשטחים, אחד מהם נכנס למכונית שלי ונסע איתי עד תחנת הדלק הסמוכה שבה השארתי את המכונית. רב סמל מרדכי קירידו וסמל ראשון עדי אליהו ניקול היו אדיבים, מסבירי פנים ונחמדים להפליא. כשהייתי בת 3 או 4, אמא שלי הייתה אומרת, אם לא תאכלי את הקציצות, יבוא שוטר. עכשיו התברר לי שיש במשטרת ישראל שוטרים שיודעים לעזור, שרוצים לעזור, ושעושים את תפקידם במסירות ובאדיבות. כל הכבוד לרב סמל מרדכי קירידו ולסמל ראשון עדי אליהו ניקול, משמח לדעת שאלו פניה היפים של מדינת ישראל. וההמלצה השנייה היא על סרט גלים של תקווה. סרט שהעלילה שלו מתרחשת בפראג בשנת 1968 ורובה ברדיו של צ'כוסלובקיה. חיילים רוסים מכים ויורים, הצנזורה נוקשה, השירותים החשאיים עוקבים ומאיימים. המשחק הוא מצוין, המוזיקה מעצימה את החוויה ואת תחושת הפחד שהסרט יוצר. בקיצור, גלים של תקווה הוא סרט מומלץ מאוד, ואכן בצדק, הוא היה לאחד מ9 המועמדים הסופיים לאוסקר, לסרט הזר הטוב ביותר. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. שבת שלום.

חיילים רוסים מכים ויורים, הצנזורה נוקשה, השירותים החשאיים עוקבים ומאיימים. המשחק הוא מצוין, המוזיקה מעצימה את החוויה ואת תחושת הפחד שהסרט יוצר. בקיצור, גלים של תקווה הוא סרט מומלץ מאוד, ואכן בצדק, הוא היה לאחד מתשעת המועמדים הסופיים לאוסקר, לסרט הזר הטוב ביותר. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שבת שלום.

על אופנוע. הנה צרור כסף דופק על דלתנו ושואל אם אפשר ללון. אומרים לו בבקשה בבקשה, מפנים לו מקום. באמצע הלילה הוא בורח דרך החלון שמשאיר דווקא השקענו בשירותים.

הנשמה שלי, חיי, שם השיר, ואיפה אני בכל העסק הזה. הנה עוד כמה שירים בלי שמות, ועוד כמה שמות בלי שירים, וכמה מילים בלי מנגינות, וכמה מנגינות בלי מילים.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בשני, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
2: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. אתה יותר מפוחד שיקרה משהו.
1: בארבע וחצי, שירה אתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט. ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר. אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צהל.
3: בגלי צהל. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
4: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום וחג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חקירת הטייס האומני בטיסת פליי דובאי. מקור המעודכן בפרטי החקירה מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי גורמים ישראלים צפויים לתחקר את הטייס באיחוד האמירויות. כך מעדכן כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. גורם נוסף בממשלת ישראל מסר לרויטרס, כי החוקרים הישראלים יפעלו לצד חוקרים אמירותים, כדי להבין מה היו המניעים והרקע של הטייס. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מוסר, כי במערכת הביטחון הישראלית אין עדיין סימן שמצביע אם הטייס המחבל פעל לבדו או נשלח על ידי הכוונה חיצונית של גורם זר. בתוך כך, טיסות ראשונות של חברות ישראליות המריאו אחר הצהריים לדובאי. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה ששתי הטיסות צפויות לשוב הלילה לארץ. באמירויות זוהמים על ישראל בנושא טיסות החילוץ מדובאי, ואומרים כי אין בכוונתם לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין כי גורמים אמירותיים מסרו לעמיתיהם הישראלים, אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא מפגן של גורמי ממשל בישראל להראות גבורה היכן שאין צורך. עוד הוסיפו כי חברת איתיחד ממשיכה לטוס לישראל, והיא עומדת לרשות ישראלים המבקשים לשוב לארץ בימים אלה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן היום את ראש הממשלה נתניהו במצב בנו נריה שנפצע קשה בפיגוע בשבוע שעבר. השגריר לייטר סיפר לראש הממשלה שביקר את המשפחה בבית החולים שערי צדק בירושלים כי בנו עדיין מחובר למכונות שמסייעות לו להישאר בחיים. השגריר הודה על התמיכה והתפילות למען בנו. הדיה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. גבר בן 40 נדקר ונפצע בינוני היום באשדוד. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 17, נפצע קשה לאחר שהחליק בגבעת זאב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם חבלה רב מערכתית. פועל בן 37 במצב בינוני לאחר שככל הנראה התחשמל במהלך עבודתו סמוך לרהט. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.

חג הסוכות בגלי צהל. ערב טוב ושבת שלום לכם במסגרת הסדרה מילים ומנגינות שאנחנו משדרים בכל יום שישי בשעה זו שש בערב כאן בגלי צהל. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שבה ראיינה חווה אלברשטיין את היוצר והמבצע אביהו מדינה, חתן פרס ישראל. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1986 ואני יורם רותם הפקתי וערכתי אותה אז לשידור. האזנה מהנה.

0: אביהו מדינה, השם שלך מעורר שתי אסוציאציות מיידיות. אחת זה כמובן אחד היוצרים הכי ותיקים והכי פוריים של שירים בגוון מזרחי, בוא נגיד ככה, כי יותר מאוחר אני רוצה גם לכנס איתך יותר להגדרה של שיר מזרחי. וכאחד הלוחמים הגדולים להרמת קרנו, בוא נגיד, של הזמר המזרחי, ולגרום לכך שהוא יצא מהגטו שבו הוא היה שרוי הרבה שנים, ולהפוך אותו לסוג סגנון שירה מקובל ופופולרי ברדיו, בעיקר כמו שהוא אצל הציבור הרחב של המאזינים. איך אתה מרגיש בתקופה האחרונה עם הזמר המזרחי? האם הוא באמת פרץ את הגבולות שלו? האם נרגעת, או שיש לך עדיין סיבות להילחם?
1: עקרונית, בסיסית, שום דבר לא השתנה חוץ מדבר אחד, שאת הגטו הרחיבו. וזה שהרחיבו את הגטו, זה נתן לכל אותם כאלה שלא מקבלים מקום לביטוי בכל ישראל או בגלי צהל או מקום אחר בתקשורת הישראלית, להתבטא כישראלים לכל דבר, חופשיים משוחררים מתוויות, נתן להם מקום נוסף להתבטא. אבל התפיסה של התקשורת, של הממסד, את הדבר הזה שנקרא זמר ישראלי מזרחי, את התפיסה הזו לא הצלחנו לשנות. זה עדיין נשאר המתכונת הישנה שלו.
0: מה דעתך על סוג השירים ש... התקבל בזמן האחרון ומאוד הצליח, שהם בעצם פרודיות על זמר מזרחי, שירים כמו מה דאווין שלך, מריומה, איך אתה מגיב על זה?
1: קודם כל אני שמח שיש דברים כאלה. את שואלת אותי אם זה פרודיה, זה לא פרודיה, זה אולי נעשה במטרה להיות פרודיה, אבל לאחר שאותם אומנים, זמרים, קיבלו את התגובה מן הקהל לאותם פרודיות כבכל שרצו לעשות, הבינו שיש בזה גם כוח כלכלי, כי יש קהל ש... זקוק ורוצה ואוהב לשמוע את הדבר הזה. אז הפסיקו להתחייז זה כאל פרודיה והתחילו להתחייז זה יותר ברצינות, וזה דבר חשוב. אבל זה בא להוכיח לנו, אותם אלה שנלחמים להיות משולבים בצורה טבעית בזמר הישראלי, שזה לא בשמיים היא. עובדה, באו זמרים מגוון מערבי, מה שנקרא, הקליטו חומר שיש בו צליל מזרחי, זה הלך, זה הצליח, אף אחד לא מת מזה, אף אחד לא נפגע מזה, אף אחד לא ירד ברמה התרבותית שלו בגלל זה. ומה שמרגיז פה זה כשאנחנו עשינו את זה במשך 20 שנה, את אותם דברים שעשו אלה לא ישמיעו את זה, כמו שבאו אותם זמרים שאין להם חלק מנחלה מבחינת מקור בעניין הזה, ועשו את זה ופתאום משמיעים את זה בכל הרשתות, ולא היה שיר שהוקלט על ידי זמר שידוע, הוא ברור שהוא זמר מערבי, לא היה שיר שהוקלט ולא צולם בטלוויזיה, למשל התוכנית סיבה למסיבה וכו'. כשאנחנו יושבים ועובדים ועושים דברים יפים, הרבה יותר יפים והרבה יותר רציניים, יש לך הרבה שנים, אף פעם לא זכינו להיכנס בקודש הקודשים של הטלוויזיה הישראלית, סיבה למסיבה או משהו כזה. זה דבר שבא להוכיח שכן היה עוול וישנו עוול.
0: כלומר, אתה אומר שהגטו התרחב, לא בוטל. למרות שיש איזו הרגשה כללית ככה בתור קהל ובתור אחת שקצת קרובה לעניינים האלה, יש הרגשה שבכל אופן נפרצו כמה סחרים, נשברו כמה קירות של דעות קדומות, והזמרים המזרחיים הרבה יותר מקובלים בהופעות, גם בטלוויזיה.
1: ראי, אני מדבר על תקשורת. מי שלא אהב את הסגנון הזה בתקשורת, עד עכשיו, לא יאהב אותו גם מעכשיו, זה לא יעזור. יושבים אנשים בתקשורת, במסד הזה, שהם עובדים באותו מקום 20 ו-30 או 10 שנים, והם בעיקרון את הדבר הזה לא אוהבים. זה לא יעזור, לא לי ולא לך ולא לאף אחד. הם את זה לא אוהבים ולא צכניע אותם. לכן, כל עוד אותם אנשים יושבים באותם מקומות, אני לא רואה גאולה לסגנון הזה. מרחיבים את הגטו, ואותם אנשים שפעם עסקו בשעה בשבוע בסגנון הזה, אז היום הם עוסקים ב-10 שעות בשבוע. אבל זה אותם אנשים שעסקו בזה עד עכשיו, עוסקים בזה גם היום.
0: כלומר, לפרוץ את הגטו, אתה מתכוון שהשירים האלה המזרחים יהיו... לא משולבים, בשעות מסוימות, אלא משולבים באופן כללי בין הרוקנרול והשירי
1: עם וכל דבר. זה שקר, כל הדבר הזה של ההפרדות, אני לא מבין מה ההבדל בין שיר ששמענו עכשיו כינור דוד לבין שיר של סנדרסון או שיר של מתי קספיאן, לא יש שום הבדל, חוץ מזה שבדבר הזה יש איזשהו צליל מזרחי. אז מה זה, פשע? קוראים לשיר שעושה שלמה ארצי שיר רומני? הזמר הרומני שלמה ארצי לא אומרים, גם לא אומר הזמר הרוסייה חווה אלברשטיין או... אז אמר הדרום אמריקאי, מתי קספי, אז למה צריכים לומר? המלחין המזרחי אביהו מדינה, בשביל מה מי צריך את זה בכלל?
0: נכון.
1: מי הם בכלל שיקבעו וישימו תוויות? בשביל מה יש תוויות? בשביל מה לשים תוויות?

0: דיברת על הכוח הכלכלי שיש בשירים האלה המזרחיים, אבל בכל אופן אתה לא עזבת את הכל בשביל הכוח הכלכלי הזה, זה לא העיסוק העיקרי שלך כתיבת שירים, נכון? במה אתה עוסק?
1: תראי, זה ברור, הגיונית, שמי שנלחם ומדבר בצורה גלויה, בלי חשש, כנגד אמצעי תקשורת, לא יכול להסתמך על פרנסה מהם. אני לא הייתי כל כך לא חכם ללכת וגם להתפרנס מאותו שטח שבו אני נלחם. אם אני תלוי בטלוויזיה וברדיו כדי להתקדם מבחינה כלכלית, אני לא אוכל לתלות את פרנסתי בחיים. לכן הפרדתי. פרנסתי זה בתעשיית היהלומים. והתחביב שלי זה לכתוב שירים, לכתוב מוזיקה, להתווכח קצת.
0: ממתי אתה כותב? מה היה השיר הראשון שכתבת?
1: השיר הראשון שכתבתי היה מה שנקרא יעקב התמים, זה על תירה ישראל.
0: משה
1: הלל.
0: זה היה פסטיבל זמר מזרחי.
1: זה היה אותו גטו היחיד בזמנו, שבחור כמוני בן 22, אז הייתי, יכול היה להתבטא.
0: יש לך איזה רקע של לימודים של מוזיקה?
1: תראי, כל מה שלמדנו בבית ספר ובתיכון, עם אותם, אני לימדתי בקיבוץ. אז אותם שיעורי מוזיקה עם הסולפז, הסטנדרטי לכולם בקיבוץ, כולם לומדים אותו חומר.
0: אתה צבר?
1: אני צבר, אני דור שלישי בארץ. במבחנים שעשו לי בקיבוץ, למשל, לבדוק את השמיעה המוזיקלית שלי, אז גילו שאני לא מוזיקלי. זאת אומרת, אין לי שמיעה מוזיקלית, לכן לא הייתי ראוי ללמוד לנגן על גיטר, למשל. טוב, זה טעות שקורית.
0: אבל אתה מנגן על איזה כלי?
1: כן, אני מנגן על גיטרה. הרצון לכתוב בא מתוך הרצון לשיר למעשה, כי אני מלכתחילה הייתי אמור להיות זמר, ככה תכננתי לעצמי. ואז הבנתי, הפרוצדורה הייתה כזאת, אתה כותב שיר לפסטיבל, השיר מתקבל ואתה בוחר את הזמר. הייתי מספיק תמים ונאיבי להאמין, כתבתי שני שירים, השנה היה עונג שבת ועל תירה ישראל. ולהפתעתי שניהם נכנסו לאותו פסטיבל. באתי כמובן והצעתי את עצמי ליעקב התמים ואת אורי שבח לעונג שבת. אז את אורי שבח, כיוון שכבר היה מוכר כזמר, אז קיבלו. אותי כמתחיל אמרו, אתה עוד צעיר, אתה תחכה קצת, תצבור ניסיון וכו'. והוצגתי לראשונה בתור יוצר, וכיוון שכבר על השיר הראשון אני הצלחתי, וזה הייתה הצלחה די מסחררת עבורי, כי השיר הזה כבר זכה, אז איכשהו קצת ירד לי
0: הרצון
1: להופיע, כן.
0: והדפת להישאר מאחורי הקלעים.
1: והמשכתי, כן, בכתיבה.
0: אולי נשמע את השיר הזה קודם, על תירה ישראל.

0: אפילו בתוך האנשים שמתעסקים במה שנקרא זמר מזרחי, ואין לנו ברירה, אנחנו נקרא לזה ככה, למרות שזה בסך הכל שירים עבריים בעיניי, יש מפעם לפעם ויכוחים על הצד האומנותי של השירים האלה, על הצד האותנטי המזרחי. יש כאלה שטוענים שהשירים שמצליחים הם דווקא שירים יותר כאלה מסחריים, ואין להם כל כך קשר לשורשים המזרחיים האמיתיים, והם ככה יותר זולים קצת, ואיפה אתה עומד בוויכוח הזה?
1: תראי, לשפוט שיר מזרחי בדיוק כפי ששופטים שיר אחר. שיר ישראלי רגיל, מערבי, לא שופטים אותו אם השורשים שלו הם באמת פולניים, או אם באמת רומנים, כן. או אם באמת מערבים. לא שופטים אותו, שופטים אותו כיצירה ישראלית שיצרוה פה בארץ. עם כל מה שמשתמע מכך, כן? עם ההשפעות. עכשיו, אני לא מבין למה דווקא אצלנו באים ומבקשים ומחמירים שאנחנו נהיה מקורים. מה פתאום מקורים? איך אני יכול להיות מקורי? אני דור שלישי בארץ.
0: דווקא אנשים שמתעסקים במוזיקה מזרחית, אלה שבאים בטענות, אני זוכרת, היו ויכוחים, אחד עם שלמה בר, זה כן מוזיקה אותנטית או לא מוזיקה אותנטית.
1: אותי זה אף פעם לא עניין, אם זה אותנטי או לא אותנטי, פטנטי, זה בכלל לא מעניין אותי. אני רוצה ליצור שיר עכשיו, לעכשיו, לאנשים, לשימושם, מתוך ההוויה שלהם עכשיו, לא מאיזה ארכיאולוגיה שבטית באיזשהו חור בקצה העולם. זה בכלל לא מעניין אותי מאיפה, בזה, בהוא, ומה היה לו שם. מה שהיה לו שם, היה לו שם. עכשיו יש דבר חדש. עכשיו ההשפעות שחלות עליך מאז שאתה קם בבוקר, אז אתה הולך לישון, אלה השפעות שונות ואחרות ממה שהיה לפני הרבה זמן. איך אתה רוצה ליצור היום, במקום כזה, באווירה כזאת, דבר שהוא לא שייך בכלל? זה בלתי ניתן. מי שדורש ממישהו או מעצמו דבר כזה, הוא לא יגיע לזה לעולם. אי אפשר. כי בשביל ליצור בצורה מסוימת צריך לחיות באותו מקום, באותה אווירה, באותו אזור גיאוגרפי, כדי להיות מושפע מן הסביבה הטבעית שלו. לכן זה, לפי דעתי זה זיוף. היום כותבים שירים תימניים. איך אפשר לכתוב שיר תימני? אתה חי, אתה נוהג בסוברו, אתה רואה טלוויזיה, אתה מתלבש פרנג'י, סטייל 86, ואתה שר תימנית. מספיק. בשביל לשיר תימנית צריך לרכב על חמור, ושצריך לעוז גת בשעה 2 עד הערב, צריך ללכת לבית כנסת 3 פעמים ביום, וצריך לשים תפילין בבוקר, ולאכול את כל המאכלים התימניים בלי טלוויזיה ובלי בטיח. אז אם אתה תיצור שיר תימני, אז באמת יהיה קרוב למקור. אבל לחיות ככה וליצור שם, איך אפשר? זה קשקוש. לפי דעתי, כל השירה התימנית המאוחרת, או מי שיבוא ויאמר לי שהוא כותב עכשיו שיר מרוקאי. שיר מרוקאי תכתוב במרוקו, לא פה. פה אתה לא יכול.
0: בכל אופן, יש דבר אחד שכן בולט, זה שיש לפחות במילים שתי רמות. יש השירים האלה היותר מסורתיים, שחלק מהם אתה גם כן מלחין לטקסטים מסורתיים, ויש הפזמונים היותר שטחיים, היותר קצת טיפשיים.
1: לא אלה הסיבות, לא אלה הסיבות. רמה של כתיבה זאת רמה. לכולם לפי דעתי, שיר ישראלי מערבי או שיר ישראלי מזרחי, תבדקי את הרמה שלו לפי מה שכתוב, לא משנה מה הנושא. הוא יכול לכתוב על נושא תנ"כי וזה יצא שיר דיבילי. הוא יכול לכתוב שיר אהבה נדוש ופשוט וזה יישמע לך בסדר. לא זאת הסיבה. יש, בדבר הזה שנקרא מזרחי, יש הרבה דברים שהם מאוד בשוליים, מאוד מאוד לא טובים מבחינת איכות ורמה. שבלונים, הכישרונות שמסתובבים בשטח ופעילים הם לא הכי מוכשרים, הייתי אומר. האינטליגנציה לא הכי גבוהה. לכן 8 מתוך 10 דברים שכותבים בצד המזרחי הם לא טובים, לדעתי. אבל לא עניין של נושאי הכתיבה. העניין הוא רמת הכתיבה. עכשיו, מדוע אני דווקא כותב הרבה צמוד לנושא התנ"כי או לנושא השורשי, לזה יש סיבות אחרות לגמרי. אני פותח רדיו, לא משנה מי שר. אני בדרך כלל שומע את הנושא הנדוש ביותר, אני אוהב אותך, ואת אוהבת אותי, וברחת לי, ועזבת לי, וכל מיני דברים כאלה. זה יצא לי עוד לפני שאמרתי, כבר יצא לי מכל החורים. יש שירי ילדים. שירי ילדים שזה קשקוש אחד גדול. פלש גורדון פלש, ובארבע, וכל מיני קשקושציות כאלה שעוברים לך.
0: כן, ובעיקר הפסטיבלים.
1: כן, בשלושה חודשים זה עובר לך, ועל זה חינכת הילדים. סיפורי ילדות שלי היו הרבה יותר שורשיים. כשלי היו מספרים סיפור כילד, הם מספרים לי על משה רבנו, על דוד המלך, על רחל, על כל מיני דברים כאלה. זה השאיר אצלי רושם הרבה יותר חזק מאשר אותם סיפורים שהבנות שלי היום קולטות בכל מיני כלי תקשורת. לי נראה הרבה יותר מכובד, במקום לכתוב על בר באבא ופלש גורדון, לכתוב שיר על דוד המלך, כינור דוד, על יעקב התמים. סיפור מהתנך שהוא משהו בשורשיות שלנו, ביהדות שלנו. נראה לי הרבה יותר רציני, וגם יותר מתאים לי, אני באופי שלי. לכן, הכיוון שלי, ולכתוב קצת אחרת עם מה שכותבים האחרים, עזבת אותי וברחת לי וכל הדברים האלה. לא שאני לא כותב בכלל בכיוון הזה, אבל 8 מתוך 10 שירים זה לא אני אוהב אותך. אלא נושאים אחרים כלליים.

0: לנר ולבשמים, זאת הייתה להקת אהוד, שהם כמובן מלווים את עצמם, שרים ומלווים את עצמם. אבל רוב השירים שלך מעובדים, בעיבודים מאוד מודרניים, מאוד מערביים, בוא נגיד, מאוד עשירים. איך הקשר שלך עם המעבדים האלה, אנשים שבטח לא באו מאותו מקור שאתה באת ממנו, איך השילוב הזה של המוזיקה שלך עם המעבדים האירופאים האלה?
1: יש לך איזו טעות בסיסית בשאלה כבר. את יוצאת מהנחה שאני באתי ממקום מסוים.
0: לא, לא, המוזיקה שלך...
1: שהתרגלתי לאיזה דבר אחר, ופתאום אני עיבודים מודרניים. זה לא נכון. אני נולדתי פה, גדלתי על החיפושיות, שרתי שירי סוכנות, אהבתי את אלוויס פרסלי, היה לנו מלחמה עם הקבוצה של נגד של קליף, וכו'. אני נורמלי לחלוטין. אני לא יודע אם את, אם זה מודרני או לא מודרני, זה עיבוד טוב.
0: זה ברור, לא דיברת עכשיו על טוב או לא טוב, אבל יש הבדל בין להקת האוד שמלווה את עצמה,
1: להקת האוד משתמשת בכלים שונים מאשר ננסי ברנדס בשיר הבא.
0: אז זה מה שאני שאלת, אם אין איזה, אם אתה לא, אם לא חשוב לך לשמור על איזה צבע של כלים מסוימים?
1: לא, זה לא חשוב בכלל. אמרתי לך, מקור במקור. אבל היום אני כשלעצמי, אני עצמי מקור, אז אני קובע לעצמי מה מתאים לכל שיר. לשיר הזה מתאים לי דווקא חליל, אז יהיה חליל. למקול, הדבר הזה מתאים לי יותר. קנון, אז יהיה קנון, פה חצוצות, וכולי. אני לא מוגבל בשימוש בכלים. בקשר לעבודה שלי עם מעבדים, אז אני מוכרח לומר לך שתמיד זו הייתה מלחמה. תמיד זו הייתה מלחמה. את תשאלי את כל המעבדים שעבדו איתי, אז אמרו לך שאיתי קשה מאוד לעבוד, אבל יש הנאה מהתוצאה.
0: על מה המלחמה? על מה אתה נלחם?
1: יש מלומדים כמו ננסי ברנדס שבא מגלקסיה אחרת בשבילי, והוא פוגש אחד כמו אביו מדינה, ובתחילה הוא לא כך מכיר מי זה מה זה, והוא מנסה להכתיב לי עיבודים כפי שהוא מבין כידען. אז אני בא ואני אומר, אני שומע את העיבוד שהוא עשה ואני אומר, לא, תמחוק את זה, אנחנו נעשה חדש, ועכשיו אתה תעשה ככה וככה וככה וככה, ופה הבנות ישירו ככה, ופה יהיה חליל, ופה יהיה זה, והחליל ישיר ככה, והכינורות יעשו ככה. והוא תופס את הראש ומתחיל להשתגע, מה פתאום שאתה תגיד לי איך לאבד? אז אני אומר לו, אתה תעשה מה שאני אומר לך, ואחרי זה בסוף תגיד לי אם זה בסדר או לא בסדר. בכל מקרה ההוצאות זה עליי, אז הוא לא צריך להתווכח. אז ככה זה היה לנו בפרח בגני, אחרי ויכוחים מרים הוא עשה מה שאני ביקשתי, ויצא יפה. ואת כבר עברו השנים הוא גם כן איבד פעמיים, פעם הראשונה כמו שהוא חשב, פעם השנייה כמו שאני אמרתי לו.
0: אז לא יותר כדאי שאתה תלמד עיבוד מוזיקלי ותעשה את כל הדבר הזה בעצמך?
1: תראי, אני בקושי משתלט על הכתיבה, בקושי. אני כותב בערך 10% ממה שאני רוצה לכתוב, ובערך 1% ממה שאני מתבקש לכתוב.
0: מחוסר זמן?
1: חוסר זמן. עושה זמן, קודם כל זה לא העיסוק שלי, אמרתי לך. זה בזמני הפנוי, הובי על חשבון משפחה, ילדים. לכן, דבר שאני אמרתי לך, אני לא רוצה להיכנס לעסקי שואו ביזנס. זה לא תחום שאני רוצה להתפרנס ממנו. לכן, אני לא חושב שאני אלך ואלמד. אולי כשאני אהיה פנסיונר, אני לא חושב.

0: בוא נחזור לאחת התחנות הראשונות שלך כמנהל מוזיקלי. זה המופע של סדנת תיאטרון שכונת התקווה, שנקרא אהבה ראשונה. ואתה ביחד עם בצלאל אלוני הייתם אחראים שם לחומר, ושם גם נולדה כוכבת אז אלמונית חדשה, היום כבר לא כל כך, אופרה חזה. מה אתה זוכר מהפרויקט הזה?
1: היה, זו הייתה שנת 73, אני כתבתי שיר לבני יהודה, הם עלו ליגה לאומית או זכו בגביע, אני לא זוכר מה זה היה, והייתי צריך שם להקש את השיר ברקע, להקת ליווי. אז פניתי לבצלאל אלוני, היה לו איזה סדנה שהוא היה מתעסק איתה, וביקשתי ממנו שיביא אותם לאולפן כדי ללמוד איזה שיר מסוים לשיר אותו ברקע. אז הביא איזה שישה אנשים, ביניהם הייתה אופרה חזה. אחרי זה נולד איזה קשר ביני לבין בצלאל, הוא אמר לי, תשמע, יש לי איזה רעיון להצגה, סיפר לי את הסיפור, הוא אומר לי, אני רוצה שתיקח על עצמך את הצד המוזיקלי של העניין. אמרתי לו, בסדר, נראה לי. רצנו הרבה בארץ, אספנו חומר, כי יש שם הרבה חומר שהוא מקורי, וחלק מהשירים אני כתבתי, חלק אחר כתבו אחרים, והייתה שם בחורה בשם אופרה חזה, שלה היה כל הנעים ביותר מבין הבנות ששרו שם. יום אחד היא קצת הייתה בתקל מבצלל, והיא עזבה את הסדנה והיא הלכה, והיא לא רצתה להופיע יותר בסדנה. אמר לי בצלל, העניין עם אופרה גמור, היא לא תהיה בסדנה, היא עוצפנית, אני יודע מה אומר. אמרתי לו, זה לא אוכל, כי היא מעשה חוט השדרה של ההצגה, עם הכל שיש לה. הלכתי לאופרה, אני רוצה לשכנע אותה לחזור, זה נורא קשה, הייתה ילדה, את 14. אז הלכתי להורים שלה, שבתי איתם, דיברתי איתם, דיברתי איתה, שום דבר לא שכנע אותה. אמרתי לה, את יודעת מה את מפסידה? אמרת לה, אני יודעת. אמרתי לה, את לא יודעת. כתבתי עכשיו שיר חדש, תשמעי אותו, זה בשבילך. שמעתי לה את השיר געגועים. היא שמעה את השיר געגועים, היא אמרה, זה מה שמשכנע אותי. באמת, היא השתכנעה מהשיר געגועים לחזור לסדנה, ומאז היא הלכה דרך ארוכה.
0: ואנחנו איתה. געגועים, מופע חזה.

0: דיברת קודם על החלום שלך בראשית הדרך להיות זמר. כן. חשבת שבעצם זה מה שאתה תהיה. ודיברת גם על הכבוד הפוחת והולך קצת של היוצרים כיוצרים.
1: כן.
0: שלדעתך זאת אחת הסיבות שאנשים, היוצרים היום מבצעים גם, ולא רק נשארים יוצרים מאחורי הקלעים. בכל זאת גם אתה לפעמים לא מתאפק ואתה שר.
1: לא, לא, זה לא בגלל שאני לא מתאפק. אני תמיד, תמיד, במקרים שאני שר, אני שר במקרי חירום שאין לי ברירה. יש שלושה מקרים שבהם אני נעתרתי ושרתי. הראשון זה היה, המקרה הראשון היה בפסטיבל המזרחי, לנצח שיר מזון בשיר רחל. השיר הזה אני כתבתי וביקשתי, נצעתי לשיר את השיר, שאת השיר ישירו להקת צלילי הקרם, הזמר עם הסולן דקלון. ולא נעתרו לבקשתי, ואמרו לי, כפי ששלחת את זה לפסטיבל, בביצוע שלך זה נשמע לנו הכי טוב. או אתה תשאיר את זה, או שאנחנו ניתן את זה ל-X, אני לא רוצה לומר את שמו, שאני מאוד לא רציתי. אז פה הציעו לי הצעה שאני לא יכול לסרב לה. אז אמרתי, כיוון שאני מאוד מאוד אוהב את השיר, אני מעדיף לשיר אותו בעצמי, מאשר שמישהו אחר ירוס לי, אפילו שזה כרוך בהופעות ובטלוויזיה וזה. המקרה השני היה בסרט קסח, לבד יושבת. כתבתי את השיר, זוהר היה קצת באופסייד. חי משה נחשב למתחרה, וזה היה קצת לא אסתטי. ולא... לא נעים כזה להעביר שיר שכתבתי לזוהר לחיים. אבל השיר הזה היה צריך להתבצע בסרט, והמפיקים של הסרט אמרו לי את אותו דבר שאמרו לי בפסטיבל המזרחי, לפי דעתנו, אתה תבצע אותו הכי טוב. אז שרתי אותו בעצמי. זה המקרה השני. והמקרה השלישי זה על תשליחני לעת זקנה, שיר שאני כתבתי לשימי תבור לפני 5 שנים, והוא לא רצה לשיר אותו, הוא אומר שהשיר הזה לא נראה, לא נשמע, לא.
0: אמרת לי שאת כל השירים שלך,
1: כל השירים שכתבתי, כן, כעיקרון, שימי תבור שום שיר שאני הצעתי לו, לא רצה לשיר.
0: אחר כך זה נהיה
1: שלא. רק אחרי, כן, אחרי שכנועים ולחצים, והוא מוותר לי, ואתה שאני אוותר לו במקום אחר, וכל מיני כאלה. מסע ומתן כזה. אז גם בעל תשתיכני הוא לא רצה לבצע, והתירוץ האחרון שלו היה, תשמע, אני לא מסתדר בנמוכים, זה נמוך מדי, הפתיחה וזה, תשנה את השיר, וכמה שאני לא רציתי לשנות את השיר, אז הוא אמר לי, אז תשיר את זה אתה, את הנמוכים, ואני אשיר את הגבוהים. זה היה התנאי, ושאני אתן לו שיר נוסף אחר שהוא רצה, אז ידעת כל לב, אליך אלוהי. זה אלה 3 מקרים.
0: אז בוא נשמע עכשיו את אל תשליכני לעת זקנה, שהוא באופן אישי אחד השירים האהובים עליי מאוד מאוד.

0: חלק מהזמרים המזרחיים פורצים בשנים האחרונות את התדמית והסגנון המזרחי, ופונים למחברים, בוא נגיד כאלה שכותבים דברים שלא נחשבים למזרחים. חיים משה ושימי תבורי עובדים היום עם כל מיני מלחינים. למה אתה כמלחין לא מעיז לשבור את המסורת של זמרים מזרחיים ולמסור את השירים שלך לזמרים שונים, מערביים, שהרי היום שומעים בארץ כל מיני דברים, שומעים מוזיקה יוונית, שומעים מוזיקה כזאת, אחרת?
1: קודם כל, אני לא פונה לזמרים. זמרים פונים אליי. אף פעם לא פניתי לזמר. תמיד פנו אליי. עכשיו, אם צריכה להיות איזושהי שבירה, צריכה להיות שבירה מהכיוון השני, לא מהכיוון שלי. כי אני עם הזמרים שאני עובד איתם, שאני משתמש בכישרונות שלהם, מגיע לסיפוק עצמי. אין לי צורך. אם יש איזה זמר בכיוון המערבי שחושב שיש דבר שהוא, שאני כותב, שהוא מתאים לו, הוא יכול לפנות. אני פתוח. העניין הוא שאף פעם לא פנו. עכשיו, בקשר לזמרים שפונים לכותבים מערבים, אז פנייה כזאת הייתה תמיד. הסירוב בא מהכיוון השני של הכותבים. אז השבירה היא לא בצד הזמרים שפונים היום, אלא בצד הנפנים, אלה שפונים עליהם, שהם היום יותר פתוחים ומוכנים לגלות יותר פתיחות.
0: אז איך שלא יהיה, כיוון שהזמן הולך והוא מתקצר, אני רק מאחלת לך שתמשיך לכתוב ושיבצעו הזמרים הכי טובים, את השירים הכי טובים שלך, וגם את החלום שלך לשיר. שתממש.
1: לא, לא, זה לא חלום. אני בכל רגע יכול להיכנס לאולפן ולהקליט, אין לי בעיה. זה לא חלום. זה פשוט
0: לא עשית את זה.
1: למצוא זמן מתאים.
0: אז תמצא זמן, ותיתן לה זמן ללכת. כמו שאומר השיר, נסיים עם חיים משה, או לא שמענו אותו בתוכנית הזאת, ותודה רבה.
1: לא דבר, תודה רבה לך.
2: עד כאן תוכנית נוספת במסגרת הסדרה מילים ומנגינות, שבה חווה אלברשטיין ראיינה הפעם את חתן פרס ישראל אביהו מדינה. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1986, ואני יורם רותם הפקתי וערכתי אותה אז לשידור. ביום שישי הבא בשעה 6 נשדר תוכנית נוספת במסגרת הסדרה הזו, ובה חווה אלברשטיין ראיינה את המלחין והמאבד מוני אמריליו, זכרונו לברכה, שלאחרונה מלאה שנה לפטירתו. אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו, ובינתיים המשך האזנה מהנה שתהיה לכם לגלי צהל, ושבת שלום.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
7: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
6: קשר אדם, מחר, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
8: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
11: האמת
10: שקצת
11: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, 9 כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוף מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם בודקים לי דופק וגם הם לא מוצאים דופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
10: מה הדבר הראשון שאמרת?
11: שמע ישראל.
10: אתה עקבי.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן.

גלי צהל השעה 7, שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני חשודים פלסטינים ניסו להשליך חפץ חשוד לעבר חווה ליד היישוב נחליאל שבבנימין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. אחד מחברי החווה פתח בירי לעבר השניים ואחד החשודים נפצע. כוח צהל הגיע למקום ועיכב את שני הפלסטינים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ונועם נקש. חברת פליי דובאי הודיעה על השעיית כלל טיסותיה לתל אביב ובחזרה עד להודעה חדשה. בהודעת מנכ״ל חברת התעופה נמסר כי ההחלטה הייתה של הרשויות באיחוד האמירויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי מקור המעורה בפרטי חקירת טייס המשנה האומני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי גורמים ישראלים צפויים לתחקר את טייס המשנה באיחוד האמירויות, לשם הובא ביום חמישי. גורם בממשלת ישראל מסר לסוכנות הידיעות כי החוקרים הישראלים יפעלו לצד חוקרים אמירותים כדי להבין מה היה הרקע והמניע של טייס המשנה. כתבנו לנערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיחוד האמירויות כעסו על טיסות החילוץ ששלחה ישראל כדי להחזיר ישראלים ארצה ואמרו כי אין בכוונת האיחוד לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. כך מסרו גורמים המקורבים לממשלה באיחוד האמירויות. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא ניסיון של גורמי ממשל בישראל לעשות שרירים כשאין צורך. עוד הוסיפו כי חברת אתיחד ממשיכה לטוס לישראל ועומדת לרשות ישראלים המבקשים לשוב ארצה בימים אלה. רוכב אופנוע כבן 25 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 1 סמוך לצומת לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא ברמת גן כשהוא בהכרה מלאה עם חבלות בגפיים. בתל אביב רוכב אופניים חשמליים כבן 30 במצב קשה לאחר שנתקע בעמוד במהלך רכיבה בדרך מנחם בגין. הוא פונה לבית החולים מיכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן טוביה גלניק. ישראלי שעבר להולנד וניסה להירשם לבית ספר ללימוד השפה ההולנדית העיד כי לצורך קבלה לתוכנית הלימוד הוא נדרש לענות על השאלה האם אתה מכיר ברצח העם הקורה בעזה. במהלך שיחה שהוקלטה בין הישראלי לאחד המורים במוסד, נאמר לו כי הכיתה תכלול רק תלמידים המכירים ברצח העם ברצועה. במרכז ללימוד ומידע על ישראל בהולנד, CIDI, הודיעו כי הוגשה תלונה למרכז ההולנדי לזכויות אדם בעקבות התקרית. מזג האוויר לסוף השבוע צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
2: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

שלום לכם וחג שמח מגלי צהל. אנחנו מאחורי הצלילים, ובשעה הקרובה נביא ברוח החג אסיף של הקלטות מוזיקליות שבוצעו באולפן שלנו במהלך השנה האחרונה. זאת ההזדמנות להודות לצוות המפיקים של התוכנית, אביטל גלפנד, ליבי גילאי ורפאל רם, ולצוות הטכני של גלי צהל שהקליט את המוזיקה שנשמע בשעה הקרובה. אנחנו מתחילים עם הזמרת והמוזיקאית תמר שאוקי. תמר התארחה בתוכנית שהקלטנו לציון 90 שנה להולדתה של הזמרת הלבנונית פיירוז. תמר ביצעה באולפן את השיר "הביתה קביצף". התאהבתי בך בקיץ.

תמר שאוקי עם חבייטק. הקלטה חיה באולפן מאחורי הצלילים, ועכשיו לדוע קומרדין, זוג מוזיקאים שמשלבים במוזיקה שלהם מזרח ומערב. דוו קומרדין הם אסף חריס בסקסופון ואון יוסף קדוש בעוד. בשיר שנשמע, האהוב מושווה לגזרו של עץ הבן, דימוי שמשמש בשירה הערבית לתיאור גזרה דקה ויפה, יצירה מז'אנר המוואשח שמקורו במצרים ובסוריה.

תום רדין, אסף חריס ואון יוסף קדוש מתוך אלבום שלהם שיצא השנה וכאן בגרסה שהוקלטה באולפני גלי צהל. אנחנו ממשיכים להרכב אחר שהתארח אצלנו, נגווה, הרכב של המוזיקאי שלמה עוז. המוזיקה של עוז משלבת גם היא, מזרח ומערב. הקטע הבא, When I Was Young, הוא מחווה של עוז לשיר של ניל יאנג, Like a Hurricane.

שלמה עוז ונגוע באולפן מאחורי הצלילים. ממשיכים עם גיטרה ועם עמוס עבר הדני שהתארח השנה אצלנו וביצע את הקלאסיקה האמריקנית Fly Me to the Moon. שיר משנת 1954 שהקליטה לראשונה קיי בלארד וזכה מאז לביצועים רבים.

נמשיך לעוד קטע עם עמוס עבר הדני והגיטרה שלו, הפעם סמייל, מנגינה שחיבר הבמאי צ'רלי צ'פלין עבור סרטו זמנים מודרניים משנת 1936. המנגינה מבוססת על קטע מתוך דואט אהבה באופרה טוסקה מאת פוצ'יני, וזהו סמייל.

עמוס עבר הדני מאלתר באולפן שלנו. ומכאן למוזיקאי עמיתי עריכה שעומד בראש הרכב שנקרא פרויקט ה-D1. עמיתי הוציא השנה אלבום בשם זה, ובמילים בנות מאות שנים וצלילים שנעים בין מסורת יהדות תימן לימינו. השיר אהבת דוד ששר כאן עמיתי עריכה הוא שיר שאת מילותיו כתב רבי שלום שבזי במאה ה-17.

אמיתי אריכה. נמשיך עם שיר נוסף שמופיע באלבום של הרכב הדיוואן, המילים של סעדיה בן דוד הלוי מתוך קובץ הדיוואן התימני.

עמיתי עריכה באולפן מאחורי הצלילים. אנחנו בתוכנית אסיף עם ביצועים שהקלטנו באולפן שלנו לאורך השנה, ועכשיו מוזיקה הודית עם תבור בן דור ותמר קלופר. תבור מלחין, שר ומנגן בסיטר, תמר מלווה בטבלה, לב טהור ברא לי אלוהים, פסוק מתוך תהילים שהלחין ושר תבור בסגנון הודי קלאסי.

לב טהור, תבור בן דור הלחין ושר עם תמר קלופר בטבלה. מהסיטר ההודי נעבור לצ'מבלו האירופאי. יוכבד שוורץ הגיע לאולפן שלנו עם הספינט, שהוא סוג של צ'מבלו, מאבותיו של הפסנתר. היא נגנה לנו שקון של המלחין הצרפתי לואי מרשן. יוכבד סיפרה שמרשן היה וירטואוז שבא לבקר בלייפציג בגרמניה כדי להתחרות שם עם יוהן סבסטיאן באך. האגדה מספרת שאחרי השלב הראשון בתחרות, מרשן הגיע למסקנה שהוא אינו יכול להתחרות בבאך, קפץ דרך החלון והסתלק מהעיר. הגרסה האמיתית היא שהמלחין הצרפתי הוזמן לנגן בתזמורת, אבל בעקבות האופי שלו מוזיקאים בהרכב סלדו ממנו, והוא הבין מהר מאוד שהוא לא רצוי ועזב את העיר. שקון של מרשן.

זאת היוכבת שוורץ בספינט באולפן שלנו ועכשיו למוזיקה מיפן. צ'הירו טזורו ויויוי אוקינאווה הן צמת מוזיקאיות יפניות שהקימו כאן בארץ את אנסמבל קוליה קונו, שמשלב מוזיקה מסורתית יפנית עם כלים והשפעות מזרח תיכוניות. הן ביצעו באולפן שלנו שיר ילדים ידוע שאותו שרים כל השנה ביום הבובות שחל בחודש מרס. בשיר הזה הילדים מתפללים לחיים ארוכים ומבקשים להעביר את כל הרע שעובר עליהם אל הבובות. חג בובות שמח.

צמד קולי הקונו בשירה עוד וכלי הקשה. אנחנו נמשיך בשיר נוסף ששרו השתיים, שיר עממי מצפון יפן, שמתאר ריקוד שבו הבנות יוצאות לשדה עם כובע שעליו פרחים אדומים ורוקדות ריקוד הכובע עם הפרחים.

0: もういっちょ。
1: צמד היפני, קוליה קונו, באולפן מאחורי הצלילים. חוזרים אלינו ואל מוזיקה בדואית מסורתית עם אנסמבל שרגי שהביאו לאולפן שלנו מוזיקה מהנגב. דודי יצחקי שמוביל את ההרכב בגיטרה בס, סלם אבו אפש בעוד ושירה וסגי ביטון בכלי הקשה. הם שרים שיר שנקרא בתרגום לעברית הבית מהשיער, והכוונה לאויל שעשוי משיער של עיזים, שיר שמתאר סיפור אהבה על רקע האוהלים הבדואים.

נשמע את אנסמבל שרגי בשיר בדואי מסורתי נוסף, שמספר הפעם על מוביל הנעקה, מי שמוליך את שיירת הגמלים. שיר מסע, שיר נדודים במדבר. אנסמבל שרגי באולפן מאחורי הצלילים.

עד כאן תוכנית אסיף של מאחורי הצלילים, עם מוזיקה שהוקלטה השנה באולפני גלי צהל. תודה למפיקי התוכנית, אביטל גלפנד, ליבי גילאי ורפאל רם. תודה לצוות הטכני של גלי צהל על הקלטות המוזיקה. אנחנו נסיים עם קטע נוסף של ההרכב נגווה של שלמה עוז, שהתערכו בתוכנית, ונזכיר שלתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים אפשר להזין ביישום מונגלץ ובספוטיפיי. חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו ניפגש, כרגיל, בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. שנה טובה וחג שמח.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
3: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
2: מה שעלה לכתב, שני, באחת בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם הוקפצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
5: כן, 7 בבוקר כבר המפק"ץ העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם בששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
7: חג סוכות שמח מגלי צהל.
8: גלי צהל, השעה 8. שבת שלום וחג שמח באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים ניסו להשליך חפץ חשוד לעבר חווה ליד היישוב נחליאל שבבנימין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. אחד מחברי החווה פתח בירי לעבר השניים, אחד החשודים נפצע. כוח צהל הגיע למקום ועיכב את שני הפלסטינים. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ונועם נקש. חברת פליי דובאי הודיעה על השעיית כל טיסותיה לתל אביב ובחזרה עד להודעה חדשה. בהודעת מנכ״ל חברת התעופה נמסר כי ההחלטה הייתה של הרשויות באיחוד האמירויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי מקור המעורה בפרטי חקירת טייס המשנה האומני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי גורמים ישראלים צפויים לתחקר את טייס המשנה באיחוד האמירויות, לשם הובא ביום חמישי. גורם בממשלת ישראל מסר לסוכנות הידיעות כי החוקרים הישראלים יפעלו לצד חוקרים אמירותים כדי להבין מה היה הרקע והמניע של טייס המשנה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיחוד האמירויות כעסו על טיסות החילוץ ששלחה ישראל כדי להחזיר ישראלים ארצה ואמרו כי אין בכוונת איחוד האמירויות לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. אין צורך להיחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. כך מסרו גורמים המקורבים לממשלה באיחוד האמירויות. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ, הוא ניסיון של גורמי ממשל בישראל לעשות שרירים, כשאין צורך. רוכב אופנוע כבן 25 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 1 סמוך לצומת לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא ברמת גן, כשהוא בהכרה מלאה עם חבלות בגפיים. בתל אביב, רוכב אופניים חשמליים כבן 30 במצב קשה לאחר שנתקע בעמוד במהלך רכיבה בדרך מנחם בגין. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. משטרת לונדון פרסמה הודעה בה היא מפצירה במארגני הפגנת סטודנטים נגד רצח העם בעזה שאמורה להתקיים ב7 באוקטובר לשנות את מועדה. הרקע לבקשה לדברי ההודעה היא ההשפעה שיכולה להיות לקיום המחאה בתאריך ציון 3 שנים לטבח על רגשות הסטודנטים היהודים. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי כוחות המשטרה מזהירים שאם ההפגנה תתקיים כמתוכנן, לא תהיה לה ברירה אלא לפקח עליה באדיקות, בשונה מאופי הפיקוח על הפגנות אחרות. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, בחזית ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת, כליל מור.

להקת תרנגולים בראשית. 8:07 דקות, אתם על גלי צהל, תודה שהצטרפתם אלינו, שיהיה לכם שבת שלום, חג שמח. היום, באווירת החג, באווירת הושענא רבה, יש לנו שירים בהשראת סיפורי התורה שלנו. אז בשעתיים הקרובות נעבור בין הסיפורים השונים עם המוזיקה שבחר יורם רותם, אנדי גל הטכנאית שלנו, אני שחר קרמיאל. אנחנו ממשיכים מבראשית לבראשית, אנחנו עוד בהתחלה, לא רוצים להתקדם מהר מדי. אז מהתרנגולים נעבור לבריאת העולם מפי גל יטרי.

גבי שושן, בראשית. אנחנו עדיין בקו של סיפורי בריאת העולם, לא ממשיכים איתו בינתיים, כי פשוט יש כל כך הרבה שירים יפים על הבריאה, אז קשה לעצור ולהסתפק רק בחמה. אז היינו עם גבי שושן בשמיים והים הכחול, ועכשיו נעבור לקצת אהבה. שיר שנמצא חד משמעית ברפרטואר שירי החופה בארץ, ובצדק. שלומי שבת עם בראשית עולם.

מתי כספי עם נוח. השעה 8:39 דקות, אתם הגלי צהל. אנחנו בשעתיים של שירים בעקבות סיפורי התורה לכבוד החג. בדיוק עברנו מאדם וחווה בגן עדן לתיבת נוח, ומי מתאים לפתוח את הסיפור הזה אם לא מתי כספי עם השיר הכי מפורסם של התיבה? אז לקראת השירים הבאים תתחלקו לזוגות, או שתביאו זיתים בשביל היונה, מה שזורם לכם. יש לנו עכשיו את נקמת הטרקטור וברי סחרוף, שיר איטלקי במקור, תיבת נוח.

להקת פיקוד דרום, יונה עם מלא של זית, 8:49 דקות, אתם על גלץ, אנחנו כאן להנעים לכם את השעות האלה של ערב החג, לא משנה איפה אתם עכשיו, עם שירים שמספרים את סיפורי התורה, ממשיכים עם יונת השלום, כי לקראת השנה החדשה, אנחנו רק מקווים לשלום בינינו, לבשורות טובות, אז עכשיו ליורם גאון, בואי יונה.

0: הפרברים, עם השיר בהשראת הסיפור של אברהם אבינו ופרשת לך לך. גם אנחנו הולכים, כי הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו יחד, אז שערו איתנו אחרי החדשות לעוד שעה של מוזיקה.
1: משעמם לי!
2: מתי כבר מגיעים?
3: לקח לי!
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
7: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזה הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. חג הסוכות בגלי צהל.

גלי צהל השעה 9, שבת שלום וחג שמח באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. סעודיה מתכננת מתקפה מונעת נגד המיליציה החותית בתימן, כך מסרו גורמים במזרח התיכון לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות, בין אפשרויות התקיפה הנבחרות, אבטחה צבאית של נתיב שייט בים סוף ואף תקיפה בכמה חזיתות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי התקיפה צפויה לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים והיא אמורה להתבצע על ידי כוחות מתוך תימן עצמה בתמיכת סעודיה. דובר החות'ים טען לפני זמן קצר כי ריאד תקפה מהאוויר בתימן 94 פעמים ביממה האחרונה. עובד במשרד האנרגיה של ארצות הברית נעצר על ידי ה-FBI בחשד שסייע לחות'ים. על פי החשד, אשטון חמד אל אבודי רכש חומרי נפץ ומרכיבים לבניית רחפנים וטס איתם לתימן. על פי דיווח ברשת CBS האמריקנית, אל אבודי נעצר לפני שעות אחדות בוושינגטון והוא צפוי להיות מובא מול בית המשפט מחר. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי מכלית נפט נפגעה מטיל שמקורו לא ידוע בעת ששטה דרך מצר הורמוז. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה קטנה והחשמל הפסיק לפעול על סיפון המכלית. השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים או נזק. משטרת לונדון פרסמה הודעה בה היא מפצירה במארגני הפגנת סטודנטים נגד רצח העם בעזה, שאמורה להתקיים ב-7 באוקטובר, לשנות את מועדה. הרקע לבקשה לדברי ההודעה היא ההשפעה שיכולה להיות לקיום המחאה בתאריך ציון 3 שנים לטבח על רגשות הסטודנטים היהודים. כוחות המשטרה מזהירים שאם ההפגנה תתקיים כמתוכנן, לא תהיה לה ברירה אלא לפקח עליה באדיקות, בשונה מאופי הפיקוח על הפגנות אחרות. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, בחזית ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

שושנה דמרי ואריה אלי אס עם אברהם ושרה פותחים לנו שעה כאן בגלי צהל, תודה שאתם איתנו. נגיד לכם שוב, שבת שלום, חג שמח, הערב אנחנו פה איתכם, לא משנה איפה אתם נמצאים עם המוזיקה. היום מוזיקה בעקבות סיפורי התורה שלנו, אז יורם רותם בחר לנו את השירים, אין דיגל הטכנאית, אני שחר קרמיאל, ואנחנו ממשיכים עם הגשש החיוור לשלושת המלאכים.

שמר בשיר על עקדת יצחק. השעה עכשיו 9:14, אתם על גלי צהל, איתנו בשעתיים של מוזיקה בעקבות סיפורי התורה לכבוד החג. ממש בקרוב נגמרת תקופת החגים הזאת, ואנחנו חוזרים לשגרה אמיתית הפעם, אז בואו ננצל את הרגעים האחרונים של האווירה החגיגית הזאת שמחברת אותנו קצת למסורת. ממשיכים עכשיו לצוות הווי של הנחל עם מלאך מסולם יעקב.

צביקה פיק. כשאומרים שירים בעקבות סיפורי התורה, יש כמה שירים שישר קופצים לראש, שמזוהים לנו בתור השירים, אז אחד משמעית אחד מהם, אני אוהב אותך לאה. אנחנו עם רבקה זוהר עכשיו, ואוניית יעקב.

יורם גאון עם בן פורת יוסף. אנחנו עוברים עכשיו לשיר שכתב שמוליק רוזן על הנבואה מספר ירמיהו שהוגשמה בעצם במלחמת ששת הימים כששוחרר קבר רחל ושבו בנים לגבולם כמו שנכתב. אריק לוי עם שוב לא נלך.

אביו מדינה על רחל אימנו, עכשיו 42 דקות אחרי 9, אתם על גלת, ונכון שאמרנו שירים בעקבות סיפורי התורה, אבל אנחנו זולגים, בסדר? אנחנו זולגים, תסלחו לנו, השיר הבא הוא לא מהתורה, הוא מספר ירמיהו, גם פה רחל אימנו מופיעה בסיפור על השיחה בין השם לרחל, אחרי שבני ישראל יצאו לגלות. הפרויקט של עידן רייכל, מנעי קולך מבכי.

באמת לפעמים החגיגה נגמרת. זה נכון לגבי השידור שלנו, אבל לכם יש עוד יום וקצת ליהנות מהחג, אז תיהנו ממנו. אנחנו מסיימים עכשיו שעתיים של שירים מסיפורי התורה. תודה רבה ליורם רותם שבחרנו את המוזיקה לדבר אמיר הטכנאית, אני שחר קרמיאל. אחריי יהיו פה דרור פרידמן וסולו גבע, בתוכנית מיוחדת ל-50 שנה לפירוק הוורד. אז תתכוננו לשירים מצוינים. נסיים בתודה הקבועה שלי לכם שהזנתם לנו, שתהיה לכם שבת שלום וחג שמח. החלונות הגבוהים לסיום, איפה הם כל אבותינו?

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בשני, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
1: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. אתה יותר מפוחד שיקרה משהו.
0: בארבע וחצי, שירה אתר ואיתה יואל גלילי עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת שבעה באוקטובר בגלי צהל.
2: בגלי צהל. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. סעודיה מתכננת מתקפה מונעת נגד המיליציה החותית בתימן, כך מסרו גורמים במזרח התיכון לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות, בין אפשרויות התקיפה הנבחרות, הבטחה צבאית של נתיב השייט, ימי בים סוף, ואף תקיפה בכמה חזיתות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי התקיפה צפויה לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים, והיא אמורה להתבצע על ידי כוחות מתוך תימן עצמה, בתמיכת סעודיה. דובר החותים טען לפני זמן קצר כי ריאד תקפה מהאוויר בתימן 94 פעמים ביממה האחרונה. פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל צפויה להיערך בטמפה שבפלורידה בסוף החודש. כך מסר מקור רשמי לערוץ אל מיידין, הלבנוני. המקור הוסיף כי הפגישה תתקיים בין התאריכים 20-22 באוקטובר, ופיקוד המרכז של ארצות הברית יפקח על המסע ומתן. בפגישה לא ינחחו גורמים פוליטיים מהמדינות, וכי מועד הסבב השמיני של שיחות המסע ומתן הרשמיות בין ישראל ללבנון טרם נקבע. עובד במשרד האנרגיה של ארצות הברית נעצר על ידי ה-FBI בחשד שסייע לחותים. על פי חשד, אשטון חמד אל אבודי רכש חומרי נפץ ומרכיבים לבניית רחפנים וטס איתם לתימן. על פי דיווח ברשת CBS האמריקנית, אל אבודי נעצר לפני שעות אחדות בוושינגטון והוא צפוי להיות מובא מול בית המשפט מחר. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי מחלית נפט נפגעה מטיל שמקורו לידוע בעת ששת הדרך מצר הורמוז. כתוצאה מהפגיעה, פרצה שריפה קטנה והחשמל הפסיק לפעול לסיפון המחלית. השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים או נזק. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: למרות הכל, השיר של להקת כוורת הייתה מתחילה איתו כל הופעה. ויש סיבה לשמה שמענו אותו, כי הערב נציין כאן 50 שנה לפירוק הלהקה ששינתה את פני המוזיקה הישראלית. להקה שהתפרקה אחרי 3 שנות פעילות בלבד, אבל למעשה לא התפרקה מעולם.
1: אז שבת שלום לכם מגלי צהל. אני סולו גבע, אתה דרור פרידמן, וגם ערכת את התוכנית שלנו. הטכנאי שלנו הוא אלון סמיד, ואנחנו איתכם בשעה הקרובה לשירים והסיפורים מאחורי להקת כוורת.
0: אז איפה נתחיל?
1: איפה שכל אומן צעיר התחיל פעם? בלהקות הצבאיות. שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים החליטו בלהקת הנחל לפתוח תוכנית חדשה, בהאחזות הנחל בסיני. בתוכנית היו השמות הגדולים ביותר, ממירי אלוני דרך שוקולד מנטה מסטיק, וגם 3 נגנים ושני זמרים שעומדים להפוך לכוכבי ענק.
0: דני סנדרסון עם גיטרה חשמלית, אלון עולה ארצ'יק עם גיטרה בס, מאיר פנגשטיין על התופים, וגידי גוב יחד עם אפרים שמיר על המיקרופון. הלהקה הייתה קרש הקפיצה של חבריה לקריירה מוזיקלית ענפה. כך אמר גידי גוב בריאיון ליואב קוטנר.
2: אני חושב שהגדרתי את זה לעצמי, אני נזכר עכשיו שהחיים שלי התחילו בלהקת הנחל. הן מבחינת מוזיקה, הן מבחינת סנדרסון, מבחינת אהבה, מבחינת ענת, התחילו לי חיים. לא היה לי.
0: וכמו כל ג'ובניק היפסטר שאוחז בכלי נגינה, גם חברי להקת הנחל היו נפגשים מחוץ לשעות החזרות, לנגן, ליצור, ואפילו היו מופיעים יחד במקומות קטנים.
1: לאחת מהנסיעות של הלהקה הצטרף דורי בן זאב. הייתה לו תוכנית קבועה כאן בגלי צהל. עוד אז היה קשה להתעלם מההומור הייחודי של סנדרסון ושאר החברים, כל כך קשה עד שדורי הציע לחמישייה לשלב פינות קבועות בתוך התוכנית. לטובת הפינות גויסה דמות, אותה יצר מאיר פנינגשטיין, שתלווה את הלהקה בכל הדרך. פוגי.
3: הדמות פוגי, קודם כל הקול שלה נולד בקיבוץ מפלסים. הגענו להקת הנחל להופעה. לפנינו הופיעו שלישיית מפלסים. והמנחה שלה, הוא עלה לבמה ואמר, ערב טוב לכולם. אנחנו שלישיית מפלסים, נעים לכם את הערב, יהיה מאוד מאוד נעים, ותודה רבה לכם שבאתם. ואני לא יודע, כאילו נתקע לי הקול שלו, וכשחזרתי לאוטובוס, אמרתי, ערב טוב לכולם, כולם לשבת, וכולם התחילו לצחוק, ואמרתי, בואי, מה זה מצחיק?

0: ערב טוב קהל, ובכן אנחנו שוב חוזרים עליכם עם פינת בוגי, וכפי שהבטחנו לכם משבוע שעכשיו, נשאל שאלות במתמטיקה. את הפתרונות יש לשלוח אלינו, את הכתובת ניתן לכם בשבוע הבא, ואז גם יופרלו הגרסים, סליחה, ואז גם יוגרלו הפרסים, גרציה. שאלה ראשונה ובכן...
1: בוגי החליף בספרייה ספר. בספר יש 300 עמודים. נשאלת השאלה, כמה זמן לוקח לפוגי לגמור הספר?
0: חבר של פוגי ויטורי הלך לקנות שתיל. הוא קנה את השתיל ושתל אותו אצלו בגינה. נשאלת השאלה, תוך כמה זמן ויטורי ופוגי יוכלו להתנדנד על העץ?
2: דרך הפינה והדמות שהתחילה את גיבושה של הלהקה, נוצר אחד השירים שילוו את הקו האומנותי של הלהקה, לפחות בתחילתה.
3: פה קבור הכלב, או זה עצם של הכלב, לא זה עצם העניין. זה סתם אסוציאציה, אין לזה פירוש מילולי או התקפה.
4: אבל הרבה רעיונות של העיבוד, קטעים של התחלה או קטעים של סיום, נוצרו תוך כדי עבודה, כי...
3: בעצם כל העיבוד
4: נוצר תוך כדי עבודה. זה לא שבאנו ועשינו את זה עם תווים מעובד מההתחלה, ובאנו וניגענו את זה בצורה מקצועית ויבשה, אלא תוך כדי עבודה, אז גיבשו רעיונות.

0: אז חמישיית יוצאי להקת הנחל עלו על הסגנון המוזיקלי המועדף עליהם, וסנדרסון החליט למסד את הפינות ולכתוב אופרה. כך נולדה אופרת בוגי.
1: למה האופרה בכלל?
2: זה היה צ'אנס בשבילנו לעשות משהו קצת שונה בתחום שלנו, קצת לגוון, וזה, אנחנו מצרפים פה בעצם להקה חשמלית ודיאלוגים מושרים.
3: עבור האופרה, חמישייה גייסו עוד שני חברי צוות שיהפכו להרכב המלא של כוורת. יצחק קלפטר היה השם הגדול שהם צרפו. סנדרסון סיפר שנים אחר כך שהופתע שהסכים להצטרף כי כבר היה מוכר בחיי הלילה. יוני רכטר לעומתו לא היה יותר מקלידן פוטנציאלי. אבל סנדרסון זיהה את הכישרון מהשנייה הראשונה, ולמרות שרכטר שקע לוותר על המוזיקה וללכת ללמוד אדריכלות, דני סנדרסון לחץ מספיק והרוויח עבור התרבות הישראלית את אחד המלחינים הגדולים בתולדותיה.
0: החבורה פשוט רצתה ליצור, ומוחו הקודח של סנדרסון לא הפסיק להביא דברים חדשים. האופרה הצליחה באופן יחסי, אבל משהו היה חסר. כנראה היה חסר המרגן.
3: וכמו שאומר המשפט הידוע, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אז במקרה הזה המבוגר הזה היה אברהם דשא פשנל, או בקיצור, פשה.
0: פשה היה אחד מאנשי הבידור הגדולים והמוכרים בארץ, הקים את התרנגולי, מסד את הגשש החיוור, וברגע ששמע את האופרה של הקבוצה, הבין שמדובר בזהב. פשנל דרש מהם לוותר על האופרה ולפצל את האופרה לשירים. וכשפשנל אומר, כולם מתייצבים.
3: הלהקה החלה בחזרות למופע סיפורי פוגי, אבל כישרון זה לא מספיק. להקה צריכה שם.
0: להקת כוורת.
3: ועכשיו, כשיש שם, אפשר להתחיל להופיע.
0: כוורת פתחה את ההופעה הראשונה, ולמרבה ההפתעה, קהל רב עזב את האולם וביקש את כספו בחזרה.
3: חברי הלהקה לא הבינו איפה טעו. למה זה לא עובד? אבל הספיקה כתבה אחת בחדשות כדי להפוך את המופע ואת הלהקה ללהיט.
0: הופעות מלאות, תורים ארוכים בכניסה לאולמות, אנשים היו מוכנים להרוג בשביל כרטיס. למרות ההצלחה המאוחרת, הלהקה זכתה בתואר להקת השנה בתחילת השנה העברית בספטמבר 73.
3: אבל בדיוק כשהלהקה עלתה על המסלול, פרצה מלחמת יום הכיפורים.

0: הלהקה עצרה הכל והלכה להופיע לחיילים. חברי הלהקה מספרים על תחושות קשות, חיילים המומים. כל המדינה הייתה בהל מוחלט, אבל להקת כוורת הבינה שזה הזמן לשים את העסקים בצד ולצאת לדאוג למצב רוחם של החיילים.
1: המלחמה נגמרה וחברי הלהקה חשבו שהלך עליהם. למי יש כוח למוזיקת רוק והומור עכשיו? אבל זה בדיוק מה שהקהל רצה.
0: כוורת הייתה הבועה, הסחת הדעת מהמשבר הענק, ופה התחילה ההצלחה המטאורית של הלהקה.

0: אתם על גלי צהל, שבת שלום, אתם על תוכנית מיוחדת לציון 50 שנה לפירוק להקת כברת. ממש עכשיו שמענו את המגפיים של ברוך מתוך האלבום סיפורי פוגי.
1: האלבום הפך לסנסציה, מכר 70 אלף עותקים בזמן קצר מאוד לאחר יציאתו. כברת הפכה לדבר הכי חם במדינה, ואז התקבלה החלטה. לאחר הופעת בחורה מוצלחת של ישראל באירוויזיון, כברת נבחרו להיות המייצגים הישראלים בשנה הבאה.
0: למדינות היה מותר להביא עד 6 מייצגים לכל מדינה, אבל כברת הם 7. מה עושים?
1: מביאים את יוני רכטר שינצח על התזמורת. כברת הביאו לא רק את יוני לנצח, אלא גם שיר מוצלח מאוד לתחרות. שיר שהזניק את האלבום השני שלהם. נתתי לחיי הוא לא רק שיר טוב, אלא הוא מייצג מורכבות אמיתית של מדינת ישראל. משפטים רבים בתוך השיר התפרשו לאחר מכן כביקורת פוליטית משמעותית על גולדה מאיר, במיוחד לאחר מלחמת יום הכיפורים.
0: למרות השיר המוצלח והתחושות הטובות, הייתה לכברת בעיה אחת. חתיכת בעיה. שהתמודדו נגד כברת באירוויזיון 74, הייתה להקה לא ממש מוכרת ומאוד לא מצליחה.
1: כמובן שאנחנו צוחקים, כי הלהקה שהתחרתה בכברת הייתה לא אחרת מלהקת אבא השוודית, כך שההפסד היה די ברור.
2: אני הייתי משוכנע שאנחנו נחזור עם מקום ראשון. משוכנע. עד שאבא עלו על הבמה.
1: כברת סיימה רק במקום השביעי, תוצאה שהכזבה אותה מאוד.
3: החמה ראשונה שהפסדנו, שלא קיבלנו מקום ראשון במשהו.
4: מה זה עושה ללהקה?
3: האמון בעצמך די נפגע. הביא את המציאות לפנים שלנו ולפנים של המעריצים שלנו, שאנחנו מקום ראשון בארץ, אבל לא מקום ראשון בעולם.
0: זמן קצר אחרי חזרתם של הלהקה, הם הוציאו את אלבומם השני, פוגי בפיטה, שמיד הפך להצלחה גדולה, ממש כמו האלבום הראשון. אז לשוודים יש את ווטרלו, ולנו יש את נתתי לחיים.

0: הבלדה על ארי ודרצ'י. כוורת ממשיכה להיות על הגל, והדרישות מהלהקה לחומר חדש מתחילות לחזור לחדר החזרות.
1: אם עד כה כל מה ששמענו מכוורת היו מוטיבים מוזיקליים של דני סנדרסון, ככל שהלהקה התקדמה, גם חברי הלהקה רצו לתת ביטוי ביצירה ובכתיבת השירים. אי אפשר להאשים אותם, כן?
0: לכן החליטו חברי הלהקה לשנות את שיטת העבודה. אם עד כה סנדרסון היה הקול הקובע והמכריע, מעכשיו כל שיר ייבחן בנפרד ויוכרע בהצבעה. הם חיפשו מקום להתבודד בו כדי ליצור, והפכו לחברי משק בקיבוץ גבעת חיים מאוחד, שם כתבו את השירים ועבדו עליהם במשך 6 חודשים.
1: רק ששיטת העבודה הזו לא מאוד עבדה בזמן אמת. תראו, באלבום הזה יש לא מעט לעתים שבדיעבד הם לחלוטין ברשימת השירים המוכרים והאהובים ביותר של הלהקה. גוליאת, מדינה קטנה, עולם שמח, ועוד הרבה שירים שהפכו לשירים ענקיים במוזיקה הישראלית. אבל בשנת 75, כשהאלבום יצא, משהו לא התחבר.
0: המחירות כבר לא היו כמו באלבומים הקודמים, וחלק מהביקורות דיברו על איבוד דרכה של הלהקה. אבל כוורת שמרה על מעמדה, וגם באותה שנה זכתה בתואר להקת השנה.
1: כנראה שפשוט הגאונות של חברי הלהקה הייתה כל כך מתקדמת, שזה לא שהאלבום לא היה טוב. הם פשוט הקדימו את זמנם.

0: אז נכון, האלבום לא הצליח כמו שני קודמיו, אבל כוורת עדיין הייתה להקה של המדינה. שלושה אלבומים, אין ספור להיטים, הופעות מפוצצות וקהל שכבר ידע לדקלם לא רק את השירים, אלא גם את המערכונים.
1: בשלב הזה, אחרי שכבשו פחות או יותר כל אולם שאפשר לכבוש בישראל, נשאר רק דבר אחד לעשות. לכבוש את אמריקה. בשנת 1976 ארזה כוורת מזוודות ויצאה לסיבוב הופעות בארצות הברית. הם תרגמו חלק מהשירים לאנגלית וניסו לבדוק אם הדבר המוזר והמאוד ישראלי שהם יצרו כאן יכול לעבוד גם מעבר לים.
0: אבל מהר מאוד הם הבינו שהנסיעה לאמריקה לא תהפוך את כוורת ללהקה בינלאומית. הקהל שבפניו הופיעו דרש מהר מאוד את השירים בעברית, ודני חשב שהבעיה היא שאין לכוורת שיר רגיל.
1: אבל למי כן היה שיר רגיל?
0: לאפרים שמיר.
1: בדיוק, שיר שכתב במהלך הנסיעה לארצות הברית, שבכלל לא היה מיועד לכוורת. אבל דני ביקש, אז אפרים, אנא.

0: אבל סולו תן לי לאכזב אותך. גם זה לא עבד. וכשהם חזרו לארץ כבר היה ברור שמשהו בתוך הלהקה מתחיל להיסדק.
1: שלוש שנים של הקלטות, הופעות, נסיעות וחזרות עשו את שלהן. ובעיקר, שבעה מוזיקאים מאוד מוכשרים התחילו לרצות שבעה דברים קצת שונים.
0: וב-1976, שלוש שנים בלבד אחרי שהוציאה את האלבום הראשון, להקת כוורת התפרקה.
1: אבל כשמסתכלים על מה שקרה כאן אחר כך, המילה התפרקה קצת מתאה, כי שבעת החברים פשוט התפזרו לכל עבר בתוך המוזיקה הישראלית.
0: דני סנדרסון וגידי גוב המשיכו לגזוז, ואחר כך לדודה. יוני רכטר הפך לאחד המלחינים והמאבדים הבולטים בארץ.
1: יצחק קלפטר המשיך לקריירה משלו, וכך גם אלונו לארצ'יק, מאיר פנינגשטיין ואפריים שמיר.
0: שלקח איתו גם את אותו שיר שכבר הסתובב בימי האחרונים של הלהקה. הפעם בעברית.

0: המשיך לקריירה משלו, וכך גם אלונו לארצ'יק, מאיר פנינגשטיין ואפריים שמיר.
1: שלקח איתו גם את אותו שיר שכבר הסתובב בימי האחרונים של הלהקה. הפעם, בעברית.

0: והאיחוד הזה התברר כראשון מתוך כמה. ב-1990 הם חזרו שוב, ב-1998 התאחדו פעם נוספת, הפעם לציון 25 שנה לסיפורי פוגי.
1: ובכל פעם קרה פחות או יותר אותו הדבר. כברת נעלמה לכמה שנים, כל אחד חזר לחיים ולקריירה שלו, ואז שבעת החברים נפגשו שוב, והקהל חזר איתם.
0: אבל אחרי האיחוד של 1998 עברו 15 שנה עד האיחוד הבא. 15 שנה שבהם האפשרות לראות את כל השבעה על במה אחת התחילה להרגיש יותר ויותר כמו משהו ששייך לעבר.
1: עד שב-2013, 40 שנה אחרי שהכל התחיל, כברת הודיעה על איחוד נוסף. והפעם הם גם הודיעו מראש. זה האחרון.
0: הביקוש היה עצום. הופעות נוספו בזו אחר זו עד שהאיחוד האחרון הפך לחמש הופעות. 3 בבריכת הסולטן בירושלים ו2 בפארק הירקון בתל אביב.
1: וב-8 באוגוסט 2013, 7 חברי כברת עלו יחד על הבמה בפעם האחרונה. 40 שנה אחרי שהתחילו את הדרך, הם סגרו מעגל מול עשרות אלפי אנשים בפארק הירקון.
0: 9 שנים אחר כך, בדצמבר 2022, הלך לעולמו יצחק קלפטר. צ'רצ'יל, הגיטריסט של כברת ואחד מהאנשים שאחראים לצליל שלה. ובאותו הרגע, האיחוד האחרון באמת הפך לאחרון. כבר לא נוכל לראות את שבעת חברי כברת עומדים יחד שוב על הבמה.
1: אבל, אולי כאן נמצא הדבר הכי מדהים בסיפור שלהם. בתחילת השעה אמרנו שכברת התפרקה אחרי 3 שנות פעילות בלבד, אבל למעשה, היא לא התפרקה מעולם.
0: כי 50 שנה אחרי, השירים עדיין מתנגנים, הבדיחות עדיין מצוטטות, והצליל שחבורה של חיילים התחילה ליצור אי שם בתחילת שנות ה-70, הפך לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה הישראלית.
1: 3 אלבומים, 3 שנות פעילות, 7 חברים, ולהקה אחת שגם 50 שנה אחרי שהתפרקה, אנחנו עדיין מדברים עליה.
0: אז בפעם האחרונה לערב נאחל לכם שבת שלום וחג שמח. אני דרור פרידמן.
1: אני סולוגבע.
0: הטכנאי שלנו הוא אלון סמיד, ואם התחלנו איך שכברת הייתה פותחת כל הופעה, מן הראוי שגם נסגור כך. עם 7 חברי כברת, שוב ביחד על הבמה.
1: נחמד.
2: יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם, היה

0: כוורת אולי התפרקה, אבל המוזיקה שלה פשוט התפזרה לכל עבר. למרות שכל חברי כוורת המשיכו לקריירות סולו, היה דבר אחד שהקהל הישראלי לא ממש הסכים לקבל, שכוורת באמת נגמרה.
1: ולכן ב-1984, 8 שנים אחרי הפירוק, 7 החברים חזרו לעמוד יחד על הבמה.

0: כבוד ואהבה.
1: תודה רבה. תודה שגדלתם איתנו, תודה.
0: בחיים לא נשכח את התמונה הזאת.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
6: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
5: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
7: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
5: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
8: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
5: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים. גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. הטיסה הראשונה להשבת הישראלים מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון המריאה לפני כשעה. לטיסת ארקיע הזו התלווה מטוס מטען הנושאת מזוודותיהם של הנושאים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שזוהי הטיסה הישראלית הראשונה שנוחתת בדובאי מזה כ-8 חודשים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיחוד האמירויות כעסו על טיסות החילוץ ששלחה ישראל כדי להחזיר ישראלים ארצה, ואמרו כי אין בכוונת האיחוד לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. כך מסרו גורמים המקורבים לממשלה באיחוד האמירויות. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא ניסיון של גורמי ממשל בישראל לעשות שרירים כשאין צורך. פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל צפויה להיערך בטמפה שבפלורידה בסוף החודש. כך מסר מקור רשמי לערוץ אל מיידין הלבנוני. המקור הוסיף כי הפגישה תתקיים בין התאריכים 20 ל-22 באוקטובר, ופיקוד המרכז של ארצות הברית יפקח על המסע ומתן. בפגישה לא ינחחו גורמים פוליטיים מהמדינות, וכי מועד הסבב השמיני של שיחות המסע ומתן הרשמיות בין ישראל ללבנון טרם נקבע. סעודיה מתכנת מתקפה מונעת נגד המיליציה החותית בתימן. כך מסרו גורמים במזרח התיכון לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות, בין אפשרויות התקיפה הנבחנות, אבטחה צבאית של נתיב שייט בים סוף ואף תקיפה בכמה חזיתות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי התקיפה צפויה לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים, והיא אמורה להתבצע על ידי כוחות מתוך תימן עצמה בתמיכת סעודיה. דובר החותים טען לפני זמן קצר כי ריאד תקפה מהאוויר בתימן 94 פעמים ביממה האחרונה. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד שני גברים בגין מעורבות בתכנון פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית בבית כנסת במנצ'סטר בערב יום כיפור. בהודעת משטרת לונדון נמסר כי שני הגברים, אזרחי איראן, היו בתקשורת עם צד שלישי, ככל הנראה טהרן, טרם ניסיון הפיגוע שגבה את חייהם של שני מתפללים. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב נמצאת בפיגור דו-ספרתי של נקודות מול פנתינייקוס ברבע האחרון של המשחק, והיא בדרך להפסד שלישי ברציפות במפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נמצאות בשוויון אפס בתום מחצית המשחק. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שערכה, כליל מור.
1: חג הסוכות בגלי צהל.

0: לילה טוב לכם וחג שמח, אתם על גלי צהל והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לחגוג 15 שנים לצאת האלבום הראשון של עידן עמדי. אנדי גל הטכנאית באולפן, אני שחר קרמיאל, ובתוכנית הלילה אנחנו לא רק הולכים לחגוג אלבום ראשון, אלא בעצם גם את תחילת הקריירה של אחד האומנים המוצלחים בישראל היום. כותב, מלחין, שחקן וזמר. הכל התחיל באודישן לתוכנית כוכב נולד ב-2010, לשם הוא הגיע עם החזות של הלוחם הקשוח שלא באמת ברור מה הקשר בינו לבין שירה, ואמר שהחלום שלו בעוד 10 שנים הוא להופיע בעיקרון על כל במה שיש בקהל. אז חד משמעית אפשר להגיד שהחלום מתגשם, כי מאז ראינו אותו בממות הגדולות בישראל. אבל באותו אודישן ראשון, הוא החזיק מיקרופון בפעם הראשונה בחייו, עם שיר שכתב על החוויות הלא פשוטות שחווה בצבא בתור לוחם.
1: נראה לי שאנשים לא הכי מבינים את זה, כאילו לא מבינים מה זה להיות לוחם. מדי פעם מצטבר חרא בלב, שופך אותו לאיזה מישהו, לאיזה דף או לאיזה משהו. וזהו, ממשיכים הלאה.
0: עם המשפט הפשוט הזה שמוביל לשיר שכתב, הוא היה מהראשונים בישראל שהעלו בשירים את נושא הפוסט-טראומה אצל חיילים. אז קראו לשיר שביצע שיר בלי שם, אבל היום כולנו מכירים אותו בתור כאב של לוחמים.

פתחנו את התוכנית בלדבר על השיר הראשון של עידן עמדי, כאב של לוחמים. כשיצא השיר הוא התפרסם ברגע, ובין כל המאזינים שמע אותו אישה אחת, זיווה אוחיון. בין המילים היא שמעה את אותו כאב של לוחמים שעמדי כותב עליו. את הרגשות שבין סיפורי הגבורה הרבה פעמים לא משתפים, והחליטה לשלוח לעידן עמדי צרור מכתבים שכתב הבן שלה. סמל ראשון משה אוחיון, זכרונו לברכה, שנפל במלחמת לבנון הראשונה. במסגרת פרויקט עוד מעט נהפוך לשיר שלנו כאן בגלי צהל, אותו צרור מכתבים הפך עם הלחן של עמדי למכתב האחרון, והנציח את המילים של משה אוחיון. זה הזמן להגיד שהיום שמחת תורה, ולפני 3 שנים היום פרצה המלחמה שגבתה איתה כל כך הרבה חללים. אם תרצו שאולי הכתבים שהותירו יונצחו גם הם בשירים, שילחו לנו קטעים שכתבו חללי צהל מכל מלחמות ישראל לכתובת זיכרון@glz.co.il. אבל לפני זה,

שוב שבת שלום וחג שמח לכם. אתם על גלי צהל ואנחנו חוגגים 15 שנה לאלבום הראשון של עידן עמדי. האלבום הזה הפך אותו מאוד אחד מהרבה יוצאי תוכניות ריאליטי שלא תמיד ברור מה יעלה בגורלם בהמשך הקריירה המוזיקלית, לזמר מן המניין שכבר אז הורגש שישאר לעוד שנים במוזיקה הישראלית. אחת הסיבות לזה היא הכתיבה והלחנים המקוריים של עמדי, שכתב והלחין את כל השירים באלבום הראשון שלו. באלבום הוא כותב על אהבה, חשבון נפש, אופטימיות, אבל יש שיר אחד ממנו שהתבלט בנושא שלו מעל האחרים. מסופר בו על ישראל, אבא ל-12 ילדים ששכחו ממנו, מאיפה הגיעו ופנו להנאות החומריות בחיים. אבל הם בכלל מטאפורה לנו כאן במדינה, בעצם מראה שעידן עמדי ניסה לשים מולנו. אז אולי עם השנה החדשה, השיר הזה הוא תזכורת שהרבה פעמים הדברים הפשוטים חשובים יותר ממה שנשמע לנו כמו החיים הטובים, וכדאי הרגע להיזכר דווקא במקור שלנו.

0: במשך שנים, עידן עמדי ישב על תדמית הלוחם הרגיש. זה לא באמת תדמית, הוא לוחם לשעבר שכותב שירים, אבל כבר בשנים המוקדמות של הקריירה שלו, הוא ביקש להגיד שהמזכרת הזאת לא מתאימה לו, שהוא כותב גם שירים ציניים, ביקורתיים, מורכבים יותר ממה שמייחסים לו. למרות זאת, עד היום, העילה של הלוחם הרגיש מלווה אותו, ובשנים האחרונות אנחנו רואים בשירים שלו יותר מעצמו, כשהוא מנסה להשליך מעליו את תדמית הגיבור. בשבועות האחרונים ליפתה אותנו מצוות התשליך, בה אנחנו מנסים לדייק את עצמנו לקראת השנה החדשה, וגם לפתור מעצמנו את הדברים הרעים. על זה בדיוק השיר הזה מהאלבום מדבר. תשליך.
1: לבד, בין המון אנשים שמוחאים לעצמם כפיים, זה כנראה מדבר.

0: שהסתכלנו בתוכנית הזאת על האלבום הראשון, והבנו את נקודת ההתחלה של המוזיקה של המדי, לא נוכל לסיים בלי קצת מהשירים האהובים שלו לאורך השנים. נתחיל בשיר עדכני במיוחד. לפני 3 שנים פרצה מלחמה שהשפיעה על החיים של כולנו, איש בדרכו. המדי גויס למילואים, ולפני 2 נפצע קשה בעזה. בבית החולים לא הצליחו לזהות אותו מרוב פגיעות, והשיקום היה ארוך ומתיש. בצורה לא כל כך רגילה, אנשים הרגישו כאילו מי שנפצע הוא בן משפחה או חבר, לא זמר מפורסם. הדאגה לשלומו הייתה עצומה, ואחרי שהחלים הוא נשא נאום והפך לקולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
0: את הקטע הזה שומעים בגלי צהל כל יום ב5 בערב, והוא מסמן את תחילת הפינה שמביאה את קולם של פצועי המלחמה, שהמדי הפך לסמל עבורם, וכתב שיר שמתאר את התהליך שחווה מאז הפציעה. 14 שנים אחרי כאב של לוחמים, הוא הצליח שוב לבטא רגשות של אנשים שלא מקבלים מספיק ביטוי ביום יום שלנו. עם זה אנחנו מסיימים את תוכנית החגיגה שלנו לכבוד 15 שנים ליציאת האלבום הראשון של עידן המדי ותחילת הקריירה. תודה לאנדי גל, הטכנאית באולפן, אני שחר קרמיאל, ותודה לכם שהזנתם לנו. ברקע יש את סופרמן. שבת שלום, חג שמח ולילה טוב.
2: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים, הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
4: חג סוכות שמח מגלי צהל.
5: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום וחג שמח באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אומן עשרה בעבר על טייס המשנה החשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי לטוס, זאת ברקע השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. כך מסרו מקורות לעיתון הוול סטריט ג'ורנל הערב. על פי המקורות, חברת פליי דובאי הסכימה להסיק את טייס המשנה למרות שידע על האיסור. בתוך כך, הטיסה הראשונה להשבת הישראלי מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון המריאה לפני כשעתיים. לטיסת ארקיה הזו התלווה מטוס מטען נושא את מזוודותיהם של הנוסעים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שזוהי הטיסה הישראלית הראשונה שנוחתת בדובאי מזה כשמונה חודשים. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים של הצבא במהלך מלחמת חרבות ברזל, ביקר את התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ואמר, היינו יכולים לסיים את המלחמה בעזה ולהשיב את כל החטופים מהרצועה אולי שנה לפני שעשינו זאת בפועל. איני פסיכולוג שיודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה נתניהו, אבל לדעתי היו לנו את התנאים לסיים את המלחמה בעזה ולהחזיר את כל החטופים הרבה קודם, אולי שנה לפני כן. היינו מגיעים לאותו הסכם מוקדם יותר ואולי כמה חטופים שנהרגו היו יכולים לחזור הביתה בחיים. ככה אלוף במילואים אלון בכנס של מכון וושינגטון. עוד הוסיף כלהערכתו, לנתניהו היו שיקולים אסטרטגיים במהלך המלחמה, אבל לצידם גם שיקולים פוליטיים ואישיים. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד שני גברים אזרחי איראן בגין מעורבות בתכנון פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר בערב יום כיפור. בהודעת משטרת לונדון נמסר כי שני הגברים היו בתקשורת עם צד שלישי ככל הנראה טהרן במהלך תכנוני הפיגוע. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הובסה 90-67 במשחק מול פנאתינייקוס. מאזנה עומד על 3 הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. ומזג האוויר לסוף השבוע צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שערכה כליל מור.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: לינוי רובה עושה לי את הלילה. חג סוכות שמח מגלגלץ.

And Sync, it's gonna be me. תקשיבו, לא יודעת, מרגיש לי מאוד מאוד ביי ביי ביי מצידם, אבל זה כי הם גם מרפררים לביי ביי ביי, ובסוף גם אותה להקה ששרה את זה, אז בסדר, יודעים מה בסדר, מקבלת, שיר טוב. חצות ועוד 6 דקות, אתם על גלגלת, אומרים עכשיו גם שלום לחברנו מגלת שמצטרפים אלינו, אז גם שלום, שלום לכם, לילה טוב, חג שמח, אנחנו באווירת חג, חגים שעוד מעט נגמרים, אבל לא נורא. באמת לא נורא, שגרה זה גם דבר טוב, זה תמיד דבר מבורך. טוב, אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה כמו כל שישי, גיא ניג'ר ערכה לנו אותה, יואב בצללי, הטכנאי באולפן, לינוי מובזוני, שלום שלום לכם, ואלו יהיו עדן גולן, שרק, עם... אני יודע...

פלפלית, נורוז. 12 ועוד 19 דקות, חצות, ועוד 19 דקות, אתם על גלגלץ. למי מכם שעכשיו מוצא את עצמו על הכבישים, מקווים שנוסעים בנחת, לנו אין יותר מדי במה להתקן אתכם כרגע, רק סעו בזהירות. אם מתחילים להיות עייפים, כי כן מתחיל להיות קצת מאוחר, זה הזמן שלכם לעצור. בינתיים נראה לי שאתם כבר מזהים את שקירה פה. לא קרה.

קרול ג'י, ג'וד ליין, We're So Ski, בייבי, וואו. וואו לקרול ג'י. ושתתחדש על, על האלבום החדש, יש פה 14 שירים, שיתופי פעולה, כמו זה לדוגמה. אז אנחנו כמובן, מה נגיד ומה נאמר, שרק יצליח ויעלה, כי נראה שהשיר הזה לפחות כבר ממש ממש מצליח. מכאן ישר לסטטיק. צ'יק צ'ק.

0: פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ הכביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

God is love, baby don't hurt me, cut away. תקשיבו, קלאסיקה, אין מה לעשות, שיר נצחי, ואתם לא תצליחו לשכנע אותי אחרת, בעוד המון המון אנשים, אגב, אז ככה שיהיה לכם בראש. גלגלץ, איכות שידורים גלץ, גלגלץ, למען האמת, חצות בעוד 38 דקות, אם אתם מאזינים לנו מהדרכים, סעו בנחת, סעו בזהירות, לילה בחוץ, אז כן, תהיו קצת יותר על זה בנהיגה, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, מה טוב לכולנו. כמובן מוזמנים ב-052-90-2002 לעדכן אותנו, לא בזמן נהיגה, עכשיו ג'ון ניומן.

חליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

בית בני מונקו, באמת היה חסר לנו אותו קצת לאחרונה. איחוד שידורים גלץ גלגלץ. נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם. בינתיים איך אנחנו עם קצת דנס, קצת שפט, טיפה. סווי. חדשות וחזרנו. חדשות וחזרנו.

0: גם במילואים.
1: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
2: א',
3: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
2: ולתת מעצמך באמת.
0: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: כל יום והסיפור שלו.
5: והיה סיפור של חורף.
4: כל יום והעשור שלו.
5: Easy like Sunday morning.
4: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
6: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
4: קוואמי.
6: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
7: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי ב3 אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
8: שחר אמנו, שישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
9: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
10: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: שעה אחת. שבת שלום וחג שמח, הנה מה שקורה עכשיו. אומן אסרה בעבר על טייס המשנה החשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי לטוס. זאת ברקע השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. כך מסרו מקורות לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בתוך כך, הטיסה הראשונה להשבת הישראלים מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון המריאה הערב. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שזוהי הטיסה הישראלית הראשונה שנוחתת בדובאי זה 8 חודשים. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים של הצבא במהלך מלחמת חרבות ברזל, ביקר את התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ואמר, איני יודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה נתניהו, אבל לדעתי, היו לנו התנאים לסיים את המלחמה בעזה ולהחזיר את כל החטופים אולי שנה לפני שעשינו זאת בפועל. היינו מגיעים לאותו הסכם מוקדם יותר, ואולי כמה חטופים שנהרגו היו יכולים לחזור הביתה בחיים. ככה אלוף במילואים אלון בכנס של מכון וושינגטון. עוד הוסיף כי להערכתו, לנתניהו היו שיקולים אסטרטגיים במהלך המלחמה, אבל לצידם גם שיקולים פוליטיים ואישיים. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד שני גברים, אזרחי איראן, בגין מעורבותם בתכנון פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר בערב יום כיפור. בהודעת משטרת לונדון נמסר כי שני הגברים היו בתקשורת עם צד שלישי, ככל הנראה טהרן, במהלך תכנוני הפיגוע. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הובסה 90-67 על ידי פנתנאיקוס. מאזנה עומד על 3 הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
10: זה גלגלץ.
4: לינוי רובה, עושה לי את הלילה.
13: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח. גלגלצ.

Survivor, Eye of the Tiger. מאוד מעצים לתחילת השעה. האחרונה שלנו יחד, אגב. לא להתאכזב יותר מדי. אחת ועוד שש דקות, אתם הליכות שידורים גלץ גלגלץ, ברוכים השבים, נמצאים. איפה שאתם לא תהיו מה שלא תעשו, אנחנו כאן עם המוזיקה. מוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'ר, יואב בצללי, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לינוי ובזו אני, זו שמי, שלום שלום לכם. חג שמח, דרך אגב, מרגישה שלא לא, לא, לא נאמר פה מספיק, חג שמח, אז ככה, לפני שהם ממש ממש נגמרים לנו חגי תשרי. ממשיכים עכשיו לבר צברי. עם ילדה מטורפת.

I'm free, סופ דרגונס. 20 דקות אחרי השעה אחת, חוט שידורים גלץ גלגלץ, מה קורה איתנו בכבישים? אני מאוד מאוד מקווה שלא יותר מדי, כי לנו אין יותר מדי לספר לכם, כבישי סופש בדרך כלל יותר עיקים, יותר כיפים. לא בהכרח זה אומר שאתם צריכים להיות שם יותר חזק עם הרגל על הגז, אז תשמרו על עצמכם, שימו לב, תהיו ערניים. אנחנו ממשיכים עכשיו לנועם ביטן. בעיניי השיר שהתחיל הכל, לא הרבה יודעים, אבל זה היה להיט שהוא התפוצץ איתו עוד הרבה לפני האירוויזיון. בובה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

לימבו, דדי ינקי. תגידו שזה לא מזכיר לכם Just Dance. תודה רבה, זה בדיוק מה שרציתי לשמוע. סתם, יכול להיות שלא, וזה ממש ממש בסדר. 1:32, כאן, בייחוד שידורים גלץ גלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו ליודעי השיר מתוך ה-EP החדש של השם הזר. הוא יצא בדיוק בתאריך ה-9 בספטמבר, לפי הסדרה ה-E, ובוא נגיד ככה, גם הקליפ, היו עליו המון ביקורות, אבל הוא מאוד מאוד מגניב. היא שומרת פה על המקצב, שומרת פה על היקום שלה עם פאפית.

Middle of the night. מרגיש לי, לא יודעת למה, השיר הזה מרגיש לי קצת 2016 כזה. אבל יכול להיות שזה פשוט האפקט של השנה הזאת, 2026, שעוד מעט תיגמר, אבל אנחנו לא כאן כדי לקצור אותה. אחת ועוד 42 דקות, אם אתם מאזינים לנו מהדרכים, סעו בנחת, בזהירות, אנחנו כאן עם המוזיקה, כדי להפוך את הנסיעה ליותר טובה, או לפחות מנסים, משתדלים. עכשיו טיילור דיין, Tell it to my heart.

ריאנה, Kiss It Better. מאוד מקווה שהגברתם לאחד הזה. 4:02, איכות שידורים גלץ גלגלץ, תאמינו או לא, אבל אנחנו מסיימים כאן את הזמן המשותף שלנו יחד. אז מה נגיד ומה נאמר? שמחתי להיות איתכן, נגיד תודה כמובן לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה שליפתה אותנו, וליואב בצלאלי הטכנאי, היא קוראים לי נוי וובה. זאת שירי מימון עם אהבה קטנה, שיר גדול לסיום גדול. שיהיה לכם אחלה של שבת, חג שמח, ונתראה. יאללה ביי.

0: גלגלצ.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי.
2: חג הסוכות בגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא.
1: חג הסוכות בגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי

0: גלי צהל, השעה 2, שבת שלום וחג שמח. הנה מה שקורה עכשיו. טיסת ארקיעה להשבת ישראלים מאיחוד האמירויות ארצה נחתה בנמל התעופה בן גוריון לפני זמן קצר. לטיסה התלווה, לדרישת האמירותים, מטוס נוסף שנסע את מזוודותיהם של הטסים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסת ארקיעה הייתה הטיסה הישראלית הראשונה שנחתה בשטח האמירויות זה 8 חודשים. בתוך כך, על פי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, אומן אסרה בעבר על טייס המשנה החשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי לטוס. זאת ברקש, כפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבועים והנעדרים של הצבא במהלך מלחמת חרבות ברזל, ביקר את התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ואמר, "איני יודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה נתניהו, אבל לדעתי, היו לנו התנאים לסיים את המלחמה בעזה ולהחזיר את כל החטופים אולי שנה לפני שעשינו זאת בפועל. היינו מגיעים לאותו הסכם מוקדם יותר, ואולי כמה חטופים שנהרגו היו יכולים לחזור הביתה בחיים." ככה אלוף במילואים אלון, בכנס של מכון וושינגטון. עוד הוסיף כי להערכתו, לנתניהו היו שיקולים אסטרטגיים במהלך המלחמה, אבל לצידם גם שיקולים פוליטיים ואישיים. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נער כבן 17 נפצע קשה בהתהפכות רכב באשקלון. בתאונה נפצעו גם נער כבן 16 באורח בינוני ושניים נוספים באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את הארבעה לבית החולים ברזילי בעיר. ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אבאס, הידוע בכינוי אבו מאזן, עבר הלילה בדיקות רפואיות בבית החולים ברמאללה. מלשכתו נמסר כי הבדיקות הינן תקופתיות ותוצאותיהן משביעות רצון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי בחודש הבא ימלאו לאבו מאזן 91 שנים. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הובסה 90-67 על ידי פנתנייקוס. מאזנה עומד על 3 הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

לילה טוב וחג שמח, אתם על גלי צהל. אנחנו פותחים שלוש שעות של מוזיקה שערכה לנו נועה בר-און, יואב בצללי על הסאונד, אני טליה קאפ. בין אם אתם בשמירה, בבסיס או בדרכים, לא משנה לאן תיסעו הלילה, אנחנו איתכם, וגם שירי מימון, עם לאן שלא תלכי.

I wish, סטיבי וונדר, שממש השנה מציין 50 שנה לאלבום הזה, Songs in the Key of Life, וגם יוצא לסיבוב הופעות בעקבותיו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ברונו מרס, Uptown Funk.

יצאנו לרקוד, הדרבנים. לילה של יום שישי היום, תקופה של חגים, ואם גם אתם יצאתם לרקוד, כנראה שאתם כבר בדרך הביתה. אז אנא מכם, בבקשה, בבקשה, תנהגו בזהירות, וכמובן שרק אם לא שתיתם. עכשיו אבא. וו לבו.

נועם קליינשטיין, עיוור. השעה היא 2:44. אתם על גלי צהל. השיר הבא יצא בשנת 73, ובהתחלה הגיע למקום ה-25 במצעדים בארצות הברית. אפשר להגיד שהוא יחסית נמוך ביחס להצלחה שלו מאז, אבל היום הוא כבר לגמרי לגמרי קלאסיקה. בילי ג'ול, פיאנו מן.

פיאנו מן, בילי ג'ול, שיר שנוגע בך באמת, באמת, כל פעם מחדש. אנחנו ממשיכים עם פליטווד מאק בשיר על מעין כאב מתמשך, כמיהה, וגם השאריות שנשארות אחרי מערכת יחסים שנגמרה. זה נקרא סילבר ספרינגס.

סילבר ספרינגס, פליטווד מק בהופעה חיה. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו להיום. נעבור לחדשות ואז נמשיך עם עוד שעתיים של מוזיקה מצוינת שבחרה לנו נועה בר-און. אבל רגע לפני, טונה ויסמין מועלם גם הם בהופעה חיה. סהרה.

0: גלי צהל, השעה 3. שבת שלום וחג שמח. הנה מה שקורה עכשיו. הממל הממי הוא טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי. כך דווח בערוץ הסעודי על הרביע. על פי דיווח נוסף ברשת ABC, על הממי הודה בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל עדכנו שאומן אסרה בעבר על הממי לטוס, זאת בעקבות השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בתוך כך, טיסת ארקיה להשבת ישראלים מאיחוד האמירויות ארצה נחתה בנמל התעופה בן גוריון לפני כשעה. לטיסה התלווה, לדרישת האמירותים, מטוס נוסף שנשא את מזוודותיהם של הטסים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסת ארקיע הייתה הטיסה הישראלית הראשונה שנחתה בשטח האמירויות זה 8 חודשים. נער כבן 17 נפצע קשה בהתהפכות רכב באשקלון. בתאונה נפצעו גם נער כבן 16 באורח בינוני ושניים נוספים באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את הארבעה לבית החולים ברזילי בעיר. מחלית נפט גולמי נפגעה מטיל בלתי מזוהה באזור מצר אורמוז מול חופי אומן, כך מסר מרכז הסחר הימי של בריטניה. בהודעת המרכז הבריטי נכתב כי לא דווח על נפגעים ואין סימן להשפעה סביבתית כתוצאה מהתקיפה. קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי לעבר חוף הים המזרחי של קוריאה הדרומית, הנמצא מול יפן. צבא קוריאה הדרומית העלה את הכוננות מפני שיגורים נוספים, ומועצת הביטחון הלאומית כונסה לדיון בנושא. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב הובסה 90-67 על ידי פנאתינייקוס. מאזנה עומד על 3 הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.